Jukka-Pekka Sarasteen johtama Radion sinfoniaorkesteri tulkitsi Franz Schubertin sinfonian numero 8 C-duuri Die Große, eli suuri C-duuri sinfonia. Antonín Dvořákin Tedeum opus 103 on sävelletty sopranolle, bassolle, kuorolle ja orkesterille. Osat ovat Tedeum Laudamus, Turex Glorie Christe, Eterna Fac Cum Sanctis ja Dignare Domine. Solistina laulavat soprano Christine Brewer ja basso Roger Roloff. Atlantan sinfoniakuoroa ja Atlantan sinfoniaorkesteria johtaa seuraavassa Robert Shaw.

soprano Christine Brewer ja basso Roger Roloff sekä Atlantan sinfoniakuoro ja Atlantan sinfoniaorkesteri Robert Shawn johtamana esittivät Antonín Dvořákin Te Deumin opus 103. Los Angelesin kamariorkesteri soittaa Christoph Ferrickin johtamana Joseph Haydnin sinfonia numero 38 C-duuri. Sinfonian osat ovat Allegro di molto, Andante molto, menuetti tempossa Allegro ja trio, lopuksi finaali Allegro di molto.

Los Angelesin kamariorkesteri soitti, kapellimestari oli Christoph Perik, sävellys oli Joseph Haydnin sinfonia numero 38 C-duuri. Atlas Ensemble, jota johtaa Ed Spanjard, soittaa Bung Ching Lamin Atlaksen orkesterille.

0: spekuloimamme sävellys oli Atlas orkesterille, säveltäjä vuonna 1954 syntynyt Bunching Lam. Atlas Ensemble soitti, johtaja oli Ed Spanjard.
1: Christian Ferrat viulu ja Pierre Barbizet piano soittavat Cesar Francin sonaatin viululle ja pianolle A-duur.

Viulistit Erkki Palola ja Anne Paavilainen, alttoviulistit Matti Hirvikangas ja Teemu Kupiainen sekä selisti Risto Poutanen esittävät nyt Ernst Milkin Jousi Kvinteton F-duuri opus 3. Osat ovat Allegro Moderato, Allegro, Adagio Cantabile, lopuksi finaalitempossa Vivace.

Näin päättyi Ernst Mielkin jousikvintetto F-duuri opus 3. Soittajat olivat Erkki Palola ja Anne Paavilainen viulu, Matti Hirvikangas ja Teemu Kupiainen alttoviulu ja Risto Poutanen sello. Earl Wild soittaa pianolla Franz Listin sarjasta pianolle Anne de Pèlerinage vaellusvuosia toisesta osasta osia. Kuulemme osat Danten lukemisen jälkeen ja 3 Petrarca-sonettia.

Earl Wilde soitti Franz Listin pianosarjasta Année de pèlerinage, vaellusvuosia, toisesta osasta, osia.

Sergio Azzolini soittaa barokkifagottia ja Xenia Löffler barokkioboita. Václav Lux johtaa kamariyhtye Collegium 1704. Ohjelmassa on Anton Reichenauerin konsertto oboelle, fagotille, jousille ja kontinuolle B-duuri. Transkription ovat tehneet Václav Kapsa ja Václav Lux.

Sergio Azzolini barokkifagotti ja Xenia Löffler barokkioboe sekä kamariyhtye Collegium 1704, jota johti Václav Lux, esittivät Anton Reichenauerin konserton oboelle, fagotille, jousille ja kontinuolle B-duu. Bröllopsmusiik, häämusiikkia, on Johan Helmi Ruumanin kantaatti solisteille ja orkesterille Ulrik Rüdenscheldin teksteihin. Tämän esityksen solistit ovat sopranot Susanne Rydén ja Kristiina Högman sekä basso Peter Mattei. Drottningholmin barokkiyhtyettä johtaa seuraavassa Erik Eriksson, viulusolisti Nils-Erik Sparv.

0: Tähän sopraanon ja basson duettoon päättyy Johan Helmich Ruumanin kantaatti Bröllopsmusik, häämusiikkia Ulrik Rydenskjöldin teksteihin. Kuulimme teoksen kokonaisuudessaan. Esittäjät olivat sopraanot Susan Rydén ja Kristina Högman, basso Peter Mattei sekä Drottningholmin barokkiyhtye. Esityksen johti Erik Eriksson, viulusolisti oli Nils-Erik Sparva.
1: Kuuntelet Yle Radio 1.

Kujien varjoihin katosi Harry Lime. Toisen maailmansodan jälkeinen Rappion viin, mustavalkoiset kuvat ja tämä musiikki. Film nuorissa kolmas mies Orson Welles esittää mystistä Harry Limea. Samalla yksi elokuvan muistettavimmista asioista on musiikki. Sitarin soitto värittää monia kohtia elokuvassa, mutta erityisesti heti alussa kuultava Harry Limein teema teki sen säveltäjästä ja soittajasta tähden. Ohjaaja Carol Reed oli Viinissä valmistelemassa elokuvansa kuvauksia, kun hän paikallisessa viinituvassa kuuli Anton Karrasin soittavan sitaria. Reed tajusi, että siinä olisi hänen elokuvansa musiikki. Ei mitään väsyneitä viinervalseja, vaan tämä. Anton Karras ei ollut mikään varsinainen säveltäjä, vaan oivallinen sitarinsoittaja. Mies oli jokseenkin kauhuissaan, kun Reed pyysi häntä säveltämään musiikin elokuvaan. Karras lennätettiin Lontooseen, jossa hän sai kehiteltyä muun muassa aloituskappaleen. Siitä tuli valtava hitti. Karrasia revittiin ympäri maailmaa soittamaan sitariaan. Mutta mies ei viihtynyt tähden roolissa ja palasi pian viiniin. Anton Karras ei enää koskaan säveltänyt mitään elokuvamusiikkia tai muutakaan musiikkia. Hän oli soittaja. Hän halusi soittaa paikallisille ihmisille, jotka ymmärsivät, mistä soitossa oli kyse. Harry Limein teema vuodelta 1949 on yksi elokuvamusiikin hittikappaleista. Korvamato, joka ainakin minulla juuttui moneksi päiväksi päähän pyörimään. Elokuvamusiikin perinteet ja muodot ovat moninaiset. Noin 130 vuodessa sen käytännöt ja tyylit ovat vaihdelleet ja muuttuneet, niin kuin tietenkin kaikessa musiikissa. Monet elokuvasäveltäjät ovat tehneet ikimuistoista musiikkia ja luoneet elokuvien ilmaisua siinä, missä ohjaajatkin. Tänään Glasariparatiisissa soi kuitenkin muutaman klassikko elokuvasäveltäjän musiikki, jota ehkä et ole kuullut. Sillä moni on säveltänyt myös niin sanottua konserttimusiikkia. Elokuva- ja konserttimusiikkia ei oikeastaan pidä verrata toisiinsa. Hyvän elokuvamusiikin tekeminen on taito sinänsä, ja se toimii usein eri tavalla kuin niin sanottu konserttimusiikki. Kuva on aina läsnä.

Surumielinen trumpettimelodia luo heti tunnelman. Francis Ford Coppolan elokuva Kummisetä 2 on vuodelta 1974.

Ilmapiirin luo myös tämä karnevalistinen hullunmylly Federico Fellinin elokuvassa Otto e Mezzo, 8,5 vuodelta 1963.

Säveltäjä on tietenkin Nino Rota, joka teki musiikin Kummisetä kakkoseen ja kaikkiin Fellinin elokuviin. Jonka musiikki soi myös monessa Viscontin ja Zeffirellin ja lukuisten muiden italialaisten ohjaajien filmeissä. Nino Rota, syntynyt 1911, on yksi elokuvamusiikin klassikoista. Yhteistyö Fellinin kanssa oli poikkeuksellisen tiivistä ja Rotan musiikki luo elokuvien maailmaa melkein yhtä paljon kuin kuvat. Rotalla on myös laaja niin sanottu konserttimusiikin tuotanto. Hän oli jonkun sortin ihmelapsi, joka alkoi säveltää 8-vuotiaana. 11-vuotiaana plakkarissa oli oratorio ja 14-vuotiaana ensimmäinen ooppera. Hän opiskeli konservatoriossa Milanossa ja Roomassa ja vielä Yhdysvalloissa Curtis Instituteissa. Hän sai siis perusteellisen klassisen säveltäjän koulutuksen. Paitsi yli 150 elokuvamusiikkipartituuria, Rota sävelsi oopperaa, balettia, konserttoja, orkesteriteoksia, kamarimusiikkia ja vielä opetti musiikin teoriaa ja sävellystä baarissa Italian kantapäässä. Hän oli myös loistava improvisoija, joka pianon ääressä ihmeen nopeasti keksi ratkaisuja ohjaajien toiveisiin. Rota amensi italialaisista lauluista ja katusoittokunnista, amerikkalaisesta populaarimusiikista ja perinteisistä klassisen musiikin keinoista. Hän lainasi sujuvasti itseltään ja eri tyyleistä musiikin historiassa, joskus myös yksittäisiltä säveltäjiltä, jopa siinä määrin, että häntä myös syytettiin plagioinnista. Kaiken hän kykeni sulattamaan omaan keinovalikoimaansa. Eurooppalaisen toisen maailmansodan jälkeisen avantgarde-musiikin kokeellisuus ei sen sijaan kovinkaan paljon innostanut Rotaa. Elokuvamusiikissaan hän pysytteli sävellajeissa, selkeissä rytmeissä ja melodioissa. Ja koska se oli niin näkyvää ja kuuluvaa ja teki hänestä tunnetun, on hänen muu musiikkinsa jäänyt vähemmälle huomiolle.

Siinä Nino Rotan harppukonserton ensimmäinen osa Allegro Moderato. Luisa Prandina soitti harppua, I Virtuosi Italiani -orkesteria johti Marzio Conti. Konserton Rota sävelsi vuonna 1947 harpisti Clelia Gatti Aldrovandille, joka kanta esitti kappaleen 4 vuotta myöhemmin Torinossa. Kapellimestari oli Carlo Maria Giulini. Ehkä Rotan tyyliä voisi kutsua lähinnä uusklassiseksi. Eleganttia, läpikuultavaa ja taidokasta, lyyristä ja hauskaa. Säveltäjänä hänessä on jotain barokkimuusikon monipuolisuutta, on käsityötaitoa ja improvisointikykyä ja musikanttisuutta. Hän ei koskaan muuttanut pysyvästi Yhdysvaltoihin, vaan eli Italiassa, ja ehkä siinä yksi syy, miksi hänen musiikissaan säilyy tietty omintakeisuus ja ehkä juuri italialaisuus.

Elämää suurempaa tarinaa tulossa selvästi. Paljon jousia, paljon vaskia, harppujen tähtikimallusta, rumpujen rytinää. Suurella pensselillä maalailevaa orkesteriloistoa Hollywoodin tyyliin vuonna 1939. Elokuva on The Private Lives of Elizabeth and Essex, ohjaus Michael Curtis. –

Musiikin sävelsi mies, joka muutaman kollegan rinnalla käytännössä loi Hollywoodin elokuvamusiikkityylin 1930-luvulla. On mahdotonta ajatellakaan John Williamsin Tähtien sotatykitystä ilman tämän säveltäjän vaikutusta. Mutta ennen Hollywoodia säveltäjä teki komeettamaisen uran Euroopan taidemusiikkipiireissä. Hän on Erich Korngold, syntynyt 1897 Itävalta-Unkarin keisarikunnassa. Hän on kuin keisarillisen ja myöhäisromanttisen viinin viimeinen hehkuva henkäys. Viinissä Korngold esiintyi ihmelapsitapauksena ja 11-vuotiaana hän sävelsi balletin Der Schneemann, joka esitettiin Viinin hovioopperassa sensaatiomenestyksin. Gustav Mahler piti nuorta Korngoldia nerona ja Richard

Strauss ylisti Korngoldin kykyjä. Itävallan uusi musiikki-ihme oli syntynyt. Rakettimainen ura jatkui kamari-, orkesteri- ja näyttämöteosten säveltämisellä. 1920 Korngold sävelsi operan Die Tote Stadt, kuollut kaupunki, joka oli valtava menestys. Itse Giacomo Puccini suitsutti 23-vuotiasta säveltäjää. Korngold oli ilmiömäinen orkesterin käyttäjä ja omasi musiikkidraaman tajua. 20-luvulla hän tutustui myös teatteriohjaaja Max Reinhardtiin, jonka kanssa teki monenlaisia näyttämöprojekteja. Reinhardt oli myös henkilö, joka houkutteli Korngoldin Hollywoodiin 1930-luvun puolivälissä. Samaan aikaan natsimielisyys Itävallassa kasvoi, ja kun juutalainen Korngold alkoi saada kysyntää Hollywoodissa, jäi mies Yhdysvaltoihin. Hollywoodiin muodostui varsinainen pikku-Eurooppa, kun suuri määrä eurooppalaisia taiteilijoita, säveltäjiä ja ohjaajia emigroitui kaupunkiin toisen maailmansodan aikana. Korngold oli tuon ajan Hollywood-ohjaajien unelmien täyttymys. Elokuvasäveltäjät olivat siihen asti olleet etupäässä vaudeville-taustaisia muusikoita. Nyt Viinistä tuli tämä virtuosinen säveltäjä, jolla oli melodian lahja, taito tuottaa ja kuljettaa tunteita, huumoria ja jännitystä musiikin keinoin. Korngold osasi ajoittaa ja sovittaa musiikkinsa, johtaa orkestereita ja soittaa pianoa. Hänen kynästään kirposi ihmeellisen loisteliaita elokuvapartituureja, joilla joskus sai peitettyä elokuvatuotantojen mahdollisia heikkouksia. Toki oli muitakin, jotka loivat ja sävelsivät Hollywoodin kulta-ajan suurieleistä musiikkia, vaikkapa Max Steiner, joka hänkin oli tullut Viinistä myöhäisromanttisen säveltäjän keinot työkalupakissaan. Korngold jäi Yhdysvaltoihin, mutta lopetti elokuvasäveltämisen 40-luvun puolivälissä. Viimeiset vuotensa hän taas sävelsi niin sanottua konserttimusiikkia ja työsti kuudetta oopperaansa, kun hän kuoli 1957 Los Angelesissa. Mutta takaisin 20-luvun Viiniin. Saatuaan valmiiksi hienon oopperansa Die Tote Stadt, kuollut kaupunki, Korngold alkoi säveltää kamarimusiikkia, muun muassa pianokvintettoa. Se on vuolas ja briljantti teos, myöhäisromanttisen kiihkeä, liitoksissaan natiseva. Kappale on omistettu Korngoldin läheiselle ystävälle, kuuromykälle kuvanveistäjälle Gustinus Ambrosille. Tämä oli tehnyt Korngoldista rintakuvaveistoksen, jonka natsit myöhemmin murskasivat Itävallan Anschlussin jälkeen. Kvintetton ensimmäinen osa on schwungilla virtaava ja hurmioituneen romanttinen. Soitinosuudet ovat vaativia ja virtuosisen piano-osuuden Korngold soitti itse ensiesityksessä Hampurissa 1923.

huimausta, korkean paikan kammoa, klaustrofobista ahdistusta, outoa vääjäämättömyyttä. Kukapa sen sävelsi paremmin kuin Bernard Herrmann?

Orson Welles'in Citizen Kaneista Hitchcockin hovisäveltäjäksi. Herman on käsite elokuvamusiikin alalla. Voiko kukaan unohtaa Psykon suihkukohtauksen raastavat viulukirkumiset, jotka elokuvasta irrotettuna kuulostavat tältä?

Myös Herman oli saanut klassisen säveltäjän koulutuksen, mutta hän kehitti täysin oman uudenlaisen elokuvasävellystyylin. Herman hylkäsi romanttisen melodisen vuolauden ja loisteliaisuuden ja alkoi käyttää pieniä toisteisia musiikillisia soluja tai motiiveja, kuten äskeisessä murhakohtauksessa. Hän piti orkestrointia, siis soitinnusta, yhtenä säveltäjän tärkeimmistä työkaluista, eikä koskaan antanut minkään elokuvayhtiön musiikkiosaston porukan tehdä bulkkisoitinnuksia. Hän piti tinkimättömästi kiinni oikeudestaan viime kädessä päättää elokuvamusiikistaan. Se oli myös syy, miksi välit lopulta katkesivat Hitchcockin kanssa vuonna 1966. Ohjaaja olisi halunnut jotain helppoa ja popahtavaa, mutta Herman piti kiinni näkemyksestään ja käveli ulos yhteistyöstä, joka oli kestänyt 9 elokuvaa. Bernard Herman syntyi samana vuonna kuin Nino Rota, eli 1911 New Yorkissa. Hän opiskeli säveltämistä New Yorkin yliopistossa ja Juilliard Schoolissa. Yksi hänen opettajistaan oli epäkonventionaalinen säveltäjä Percy Grainger. Pian Herman perusti oman kamariorkesterin, jota johti. Herman oli vankka nykymusiikin ja ei niin tunnettujen säveltäjien puolesta puhuja ja johti esimerkiksi Charles Ivesin musiikkia aikana, kun juuri kukaan ei säveltäjää noteerannut. Hän työskenteli myös CBS-yhtiössä radion säveltäjänä ja kapellimestarina ja teki yhteistyötä Orson Wellesin kanssa. Kun Wellesille tarjottiin mahdollisuutta tehdä Hollywood-elokuva, halusi hän Hermanin mukaan säveltäjäkseen. Syntyi Citizen Kane ja Hollywoodin tielle Herman jäi. Herman sävelsi, aivan kuten tämän ohjelman kaksi muutakin säveltäjää, myös niin sanottua konserttimusiikkia. Varsinkin nuorena syntyi oopperaa, orkesteri- ja kamarimusiikkia. Seurasi myös pitkiä jaksoja, kun Herman sävelsi ainoastaan elokuviin, mutta Hitchcock-välirikon jälkeen alkoi taas syntyä konserttimusiikkia. Souvenir de voyage, matkamuistoja, on teos klarinetille ja jousikvartetille. Kvintetto syntyi vuonna 1967, kun Herman oli asunut Englannissa useamman vuoden. Matkamuistoja on Hermanin viimeinen niin sanottu konserttiteos. Se on varsin surumielisen nostalginen sävyltään, jotenkin syksyinen. Kaksi ensimmäistä osaa ovat saaneet inspiraationsa kahdesta eri runosta, ja viimeinen on valoisamman oloinen rakkauslaulu Canto Amoroso. Voi olla, että taustalla oli uuden kolmannen vaimon löytyminen Englannista. Viimeisen osan soittavat tässä klarinetisti Julian Bliss ja Tippett-kvartetti.

0: tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain erityislähettiläiden ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välisistä Ukraina-neuvotteluista on tihkunut hyvin vähän tietoa. Steve Witkoff ja Jared Kushner neuvottelivat yli 3 tunnin ajan Putinin kanssa Kremlissä. Valkoisen talon mukaan tapaamisessa keskusteltiin merkittävistä suunnitelmista Ukrainan sodan lopettamiseksi. Putinin avustaja Juri Ushakov kutsui puolestaan neuvotteluja äärimmäisen suorasukaisiksi.
1: Беседа продолжалась более 3 часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной.
0: Kremlin mukaan yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi. Neuvotteluihin osallistunut investointipankkiiri ja presidentin erityisedustaja Kirill Dmitriev kuvaili tapaamista sosiaalisessa mediassa tärkeäksi rauhantapaamiseksi. Yhdysvaltain neuvottelijoiden on määrä tavata Ukrainan presidentti tänään. Kyseessä olisi Witkoffin ja Kushnerin ensimmäinen matka Kiovaan. Kansallisarkisto on rajoittanut pääsyä Venäjältä tuotuihin historiallisiin aineistoihin. Niitä voi käyttää vain valvotusti arkiston omissa tiloissa. Esimerkiksi 1900-luvun alun piirroksia Suomenlinnasta voi katsella vain valvotuissa olosuhteissa. Kansallisarkisto sanoo rajoitusten perustuvan Venäjän kanssa tehtyisiin sopimuksiin ja tietoturvaan. Rajoituksen kerrotaan olevan voimassa vuoden 1999 loppuun. Historian tutkijoiden mukaan linja vaikeuttaa pahasti suomalaisen historian tutkimuksen työtä ja kaventaa tiedon vapautta. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Sotilaina työskentelevät naiset kertovat puolustusvoimien työkulttuurin olevan ongelmallinen. Moni on kohdannut työssään kiusaamista, esineellistävää kielenkäyttöä sekä häirintää. Kalle Hyttinen jatkaa.
2: Nainen on synnytyksen jälkeen arvoton. Näin eräs naissotilas kertoo vanhemman upseerin kuvanneen naisia. Haastattelimme 7 naisaliupseeria puolustusvoimien työkulttuurista. 4 heistä oli kohdannut jonkinlaista häirintää. Yhtä lukuun ottamatta kaikki arvioivat, että puolustusvoimien työkulttuurissa on jonkinlaisia ongelmia. Jutussa esiintyvät sotilaat eivät halua nimien julkisuuteen, sillä pelkäävät uramahdollisuuksiensa heikkenemistä ja silmätikuksi joutumista.
3: On tosi selkeää, että meillä on tosi syvälle juurtunut asarvangelma siinä, että tosi monessa paikassa miehet puhuu naisista tosi esineellistävästi. No en mä oikeastaan tavannut yhtäkään naista, joka ei olisi kohdannut jotain.
2: Esimies painosti pukeutumaan paljastavaan asuun. Ruokapöytäkeskusteluissa arvioidaan naisten takapuolia. Tissikalenterit toimistossa ovat yleinen näky. Tällaisia ovat jotkin kokemuksista. Epäkohtiin puuttuminen koetaan vaikeaksi ja puuttuja usein leimataan tai suljetaan työporukan ulkopuolelle. Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Rami Saari arvioi, että kokemusten taustalla voi olla äijäkulttuuria ja vaikeus kohdata työpaikalla vähemmistössä olevan naissukupuolen edustajia.
4: Numeroiden perusteella ongelma ei näytä isolta tässä 14 000 ihmisen organisaatiossa, mutta ilmiönä tämä herättää huolta.
2: Saari kuitenkin myöntää tunnistavansa ilmiön, etteivät naiset välttämättä aina uskalla raportoida epäasiallisesta käytöksestä.
0: Oulun poliisi tutkii erikoista rattijuopumustapausta. Poliisipartio havaitsi illalla liikennevalvontatehtävällä Rantsilassa nelostiellä pienarta pitkin kulkevan päältä ajettavan ruohonleikkurin. Partio pysäytti kuljettajan ja tarkasti tämän ajokunnon. Iäkkäämpi mieskuljettaja puhalsi poliisin seulonta-alkometriin rattijuopumuksen ylittävät lukemat. Päältä ajettava ruohonleikkuri luokitellaan ajoneuvoksi, jota koskevat samat promillerajat kuin muita moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää on tänään enimmäkseen poutainen. Päivällä sadekuuroja tulee yleisimmin maan itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella. Päivälämpötila on 12-17 astetta, pohjoisessa jäädään alle 10 asteen. Ensi yö on kylmä kautta maan ja maan keski- ja pohjoisosassa on laajalti pakkasta. Etelässäkin on monin paikoin hallaa. Ja vielä varoitus, tuulivaroitus maa-alueille, osassa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntia, pohjoistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
5: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
6: Nyt alkaa Narrin aamulaulu.
7: Ralf Kotoni, lähdetään liikkeelle nimestäsi, koska siitä tulee aina palautetta. Olet toivonut, että nimi lausutaan Kotoni.
8: Kyllä näin. Itse olen tottunut sitä lausumaan. Siis Kotoni, eli aksentti, pieni aksentti toisella oolla. Se ei ole siis Kotoni eikä Kotuni, vaan kaksi oota. Kotoni.
7: Aika monet luulee, että se on ruotsinkielinen nimi.
8: No ei se kyllä ruotsinkielinen ole. Se on se sana pohjaa perinsä tuonne sanskriittiin jonnekin, että se on sieltä päin. Mutta en ole ottanut tarkempaa selvyyttä. Minun serkkuni René Kotoni, joka teologian professori on ollut. Hän on ollut kiinnostunut ja hän tietää enemmän näistä asioista kuin minä. Mulla on vähän ollut samantekevä, että kuinka se nyt menee.
7: Niin, sä et ole niin tarkka siitä, että vaikka se meillä taitaa olla melkein pääsääntöisesti Kotuni.
8: Niin. No joo, se on siis paras, mikä mulla oli aikoinaan nuorempana, niin oli, mä sain kerran laskun, jossa oli Ralf kotona. Ja Ralf oli kotona ja joutui maksamaan laskun. Ja silloin mä ajattelin, että ehkä se on syytä kuitenkin se nimi muuttaa vähän hankalemmaksi.

0: Ralf Gotoni, me istumme täällä sinun kesäpaikassasi, jossa olet viettänyt kesiä jo 30 vuotta. Sen verran voidaan paljastaa, että tämä on Savonlinnaa nykyisin ja saaressa, jonne kuitenkin tuli melkein semmoista, miksi sitä sanotaan, sitä taitoajoa, onko se trial vai mikä se on?
1: Tämän? Kyllä, täällä oikein semmoinen maastoralli olisi oikein hyvä kilpailu pitää täällä. Se tuottaisi monta onnettomuutta.
0: Tänne ajassa tuli mieleen, että Suomi on suuri maa, että ei meillä näytä riittävän niitä tierahoja joka paikkaan. Mikä, Ralf Gotoni, sinut vetää tänne joka kesä?
1: No kyllä se on tämä hiljaisuus. Hiljaisuus on pääasia, koska varmasti huomasi, että täällä ei kuulu mitään muuta kuin linnunlaulua. Ja jos oikein tarkka korvainen, niin sitten huomaa, että kun perhoset läpyttää siipiä, siitä tulee pieni suhina. Silloin tällä, kun ne ihan korvajuurista menee. Ja ne on ihania ääniä, ne on siis semmoisia, jotka tekee ihmiselle hyvää ja lisää terveyttä. Ja sitten totta kai se, että on tyyni päivä ja näkee, että kuitenkin lehdet lepattaa pikkuhiljaa. Se on kaikki on elossa koko ajan. Ja sitten kun myrsky tulee, niin se on sitten todella myrskyä ja hienoa sekin.
0: Tästä on ihan upeat näkymät näistä isoista vanhoista ikkunoista tuonne järvelle alas, että kyllä tätä kelpaa katsella. Jotenkin muistan, että olet kova sieni-ihminen.
1: Joo, kyllä. Nyt on viime vuosina ollut vähän huonosti sieniä ja nyt tänä vuonna myöskin. Siellä ei ole oikeastaan yhtään mitään. Kantarellia totta kai aina tulee, mutta kaikki tärkeät sienet. Kehnäsientä ei ollut ensimmäistäkään kappaletta ja haperoja hyvin huonosti. Iso hapero puuttuu kokonaan. Statteja ei ole tullut vielä ollenkaan. Ja sitten se on vähän omituinen juttu, mutta tietenkin riippuu, millainen kevät on ollut ja paljonko vettä on ollut. Siis paljonko lunta on sulanut pohjoisessa ja mikä on pohjaveden tilalle ja kaikki nämä vaikuttaa. Ja silloin kun puut voi huonosti, jos on liian kuiva, niin silloin sienetkin voi huonosti.
0: Keväthän oli kuiva. Se oli todella kuiva, mutta nyt on varmaan vettä tullut, mutta se ei ole varmaan riittänyt täällä sitten.
1: Niin, se ehkä, niin ja sitten jos se tulee vain yhden kerran, niin se ei ehdi sitten vielä vaikuttaa niin laajalla alueella, että kaikki puhkeaisi yhtäkkiä. Siis semmoisia vuosiahan on ollut, kun yhtäkkiä herkkutatit nousi, niin kuin olisi ollut sieniä satella.
0: Ihan sananmukaisesti, joo. Tänä kesänä, Ralf Gotoni, sulla on ollut minkälainen kesä? Onko ollut vilkkaampi kuin tavallisesti vai rauhallisempi, kun olet täyttänyt 80 vuotta keväällä?
1: No tämä kesä oli kyllä aika katastrofaalinen. Siis ei sinänsä, että konsertit on ollut kivoja, mutta sitten oli paljon muuta ollut. Mutta tänä kesänä tuli tänne Savonlinnaan kansainvälistä joukkoa aika iso määrä, 15 japanilaista tuli, joiden kanssa oli yhteistyötä ja Minianin kautta. Ja sitten tuli kiinalaisia iso ryhmä, koska olen tehnyt niiden kanssa nyt pianokilpailu muun muassa Shanghaihin. Ja ne oli täällä taas uudemman kerran, ne tulee joka vuosi. Sielläkin vielä tuli Egyptistä väkeä, joka taas johtui siitä, että nyt mä oon taas hulluuksissani aloittanut uuden ison paketin, New Capital Cairo, siis Egyptin uuden pääkaupungin kanssa, joka on nyt rakennettu jo vanhan Kairon ja Punaisen meren väliin. Siellä on valtava upea kaupunki valmiina, vaan asukkaat puuttuu. Mutta siellä on tällä hetkellä 30 000, mutta sinne muuttaa sitten 7,5 miljoonaa. Ja se on aivan fantastinen paikka. Se ensimmäinen rakennus, mikä sinne rakennettiin, oli oopperatalo, toisiksi suurin maailmassa. Ja semmoisella kvaliteetilla, että siis ei voi käsittää, mistä semmoisia rahoja löytyy. Siellä on muun muassa 26 huonetta esiintyjille harjoitusmahdollisuuksia varten, jossa on jokaisessa konsertti Steinway, jonka ne osti yhdellä kerralla, meni vaan Berliiniin vai Hamburgista, kun ne osti, en muista. Ja 26 taimintapakettia ja sitten Kairoon. Ja me rakennetaan sinne nyt egyptiläiset voimat ja Savonlinnan musiikkiakatemian yhteistyönä koulutuskeskus. Ja tehdään konsertteja paljon siellä ja nimenomaan siis opetusta. Oppilaita on nimenomaan arabimaiden oppilaita, mutta myöskin eurooppalaisia. Ja sitten se vähän se laajeli niin, että se on siis koko maailma. Se tulee käsittää.

0: enemmän. Ja nyt aloitetaan pienestä. Meillä on siellä jo hyvin suurimmoisia tukijoita heti paikalla löytynyt, koska se uusi New Capital, niin sehän on valtava investointikohde tällä hetkellä. Ja tällä tavalla niin me päästään hyvin alkuun siellä nyt. Ja sitten siihen sattumalta liittyy sitten yhtäkkiä, kun mä olin Kairossa käymässä yhden päivän, niin hyvä ystäväni kertoi, että Aleksandrian kirjasto on kiinnostunut olemaan yhteistyössä. No mä soitin sinne kirjastoon tuntemaan mulle johtajalle, ja johtaja tuli saman tien sitten vielä illallista viettämään mun kanssa. Ja sitten päätyttiin siihen, että ne lähtee mukaan tähän hommaan. Nyt meillä on kaksi siellä, Aleksandria ja Kairo yhtä aikaa. Me pikkusen jaetaan sitä toimintakuvaa, ja Kairossa tehdään tulevaisuudessa nyt instrumenttien kanssa, ja Aleksandriassa nähtävästi vokalia. Ja kuoroa, tämmöiset asiat. Mutta kaikki on nyt siis kuitenkin Savonlinnan musiikkiakatemian osittain hallittavissa olevia asioita.
1: Onpa mahtavaa.
0: Joo, nämä on tämmöisiä hullutuksia. Siis totta kai ne vanhentaa pikkusen, mutta kyllä niistä energiaakin saa. Ja nämä on tämmöisiä isoja asioita. Tämä kiinalainen juttu Shanghain kanssa, niin se vaati myöskin semmoisen 2 vuoden työn. Ennen kuin se sitten onnistui, mutta se oli tosiaan se kilpailu nyt viime vuoden marras-joulukuussa. Ja onnistui hyvin. Siis oli semmoinen muusikokilpailu, jossa pianistit teki kaikkia mahdollista. Ne soitti sooloa, ne soitti kamarimusiikkia, liidiä ja johti pianosta käsin vielä finaalissa konserttoa. Eli se tämmöinen paketti. Ensimmäistä kertaa maailmassa tehtiin semmoinen. Ja se herätti aika paljon huomiota kyllä myöskin. Ja tulokset oli hyvät. Siellä oli erittäin hyviä soittajia. Ja ne ymmärsi sen merkityksen, mitä se tarkoittaa tätä nykyään musiikissa. Meidän pitää olla monipuolisia ja on pakko olla siis muusikko eikä pelkkä instrumentalisti. Siis instrumentti on väline, mutta se ei vielä ole se asia ydin. Se on ydin siihen asti, kun ajatellaan, että kysymys on tekniikasta ja suoriutumisesta, niin silloin se on kaikkein tärkein. Mutta jos halutaan kehittää itseämme, niin silloin se on eri juttu. Silloin täytyy ne koko ne kapasiteetit saada liikkeelle, jotka meissä on. Ja se musiikissa se tarkoittaa ymmärrystä, siis kaikista asioista monissa tasoissa.
1: No, Ralph Gottoni, itse olet hyvä esimerkki siitä kokonaisvaltaisesta muusikkoudesta.
0: Niitä on enemmän nyt tämmöisiä joka puolella, ja jopa tämmöinen kaikkien musiikkiystävien tuntema ihmepianisti, joku Chusa Wong, niin hänkin on muutaman kerran jo noussut tuolilta ja alkanut johtaa orkesteria. Että se on nyt levinnyt kyllä, ja sitten on paljon niitä nuoria, jotka opiskelivat ja ymmärtää, että heidän täytyy ruveta avautumaan. Ja ei pelkästään musiikkiin ja näihin toimintamalleihin, vaan myöskin muuten siihen kuuluu kirjallisuus, siihen taide, runous nimenomaan äärettömän tärkeänä asiana. Ja sitten myöskin ruumin kulttuuri myöskin samalla Aasiassa siellä, että nehän on siis iso osa niistä erinomaista soittajista, ne on harjoitelleet kamppailulajeja. Siis niiden kroppa on kyllä hyvässä kunnossa kaikin tavoin, ja sitä kautta, tämmöisten harjoitusten kautta ne oppineet, se äärettömän tärkeä asia, millä tavalla hermosto ja toimii lihasten parissa, ja millä tavalla silloin, kun lihas jännittyy, ja miten se vapautetaan salaman nopeasti vapaaksi. Ja tämmöiset asiat, jotka hirveän monen muusikon ongelmia säilyy siis koko elämän läpi, puhumattakaan hengityksestä, joka on yksi niitä tärkeimpiä asioita.
1: Ihan totta, joo. Tosi mielenkiintoinen näköala aukenee tuosta. Muistan joskus, että olet sanonut kauan sitten, tästä täytyy olla silloin, kun johdit Kielletyn kaupungin festivaalia, ja se oli 90-lukua, eikö vaan?
0: Joo, 96-98.
1: Joo, niin puhuit siitä, että konserttimusiikin tai klassisen musiikin aurinko nousee idän suunnasta. Ja kyllähän se aika vahvasti on sieltä noussut.
0: Kyllä, ne on täysin ylivoimaisia tällä hetkellä. Siis kun ajattelee Saksaa vanhana kulttuurimaara, niin Saksan korkeakoulussa niin se suurin osa opiskelijoita on aasialaisia. Ja niin pahasti jo, että mä ihmettelen suuresti itsekin siitä, että miten poliitikot siellä ei ole reagoineet siihen, että kuinka siellä maksetaan aasialaisten opiskelijoiden opiskelu Saksassa, koska ne tulee sinne hyvin halvalla. Amerikkaan mennään kalliisti. Niille on rahaa, ne joutuu maksamaan 60-70 000 dollaria lukukaudesta yliopistoille, mutta Saksassa ei. Ja siihen on yksinkertainen syy, minkä takia näin on se, että aasialaiset ymmärtää, että Euroopasta löytyy vielä niin paljon niitä pedagogeja, jotka todella tuntee meidän kulttuurin. Ja osaa auttaa sillä alalla siis ihmisyyttä eteenpäin. Ja sitten toinen on se, että Saksasta ei löydy lahjakkuuksia semmoisia määriä, että niitä kouluja tarvitaan.
1: Niin.
0: Ja se on vähän nolo juttu. Siellä oli valtava, että jokaisessa kaupungissa on musiikkikorkeakoulu isommassa kaupungissa. Suomessa on yksi ainoa. Ja Baden-Württemberg, jossa on yhtä paljon ihmisiä kuin koko Suomessa, niin siellä on hetken 1-4 korkeakoulua, musiikkikorkeakoulua. Onko sitä peräti 5? No jaa, jompikumpi, mutta ainakin 4 sanotaan. Ja ne on jaaneet tehtävät niin, että yhdessä koulussa on instrumentalismi pääasiana, toisessa on laulu pääasiana, sitten on vanha musiikki yhdessä paikassa

0: Säveltäminen on alusta alkaen kuulunut Narrin aamulaulun taiteilijavieraan Ralph Gottonin kokonaisvaltaiseen muusikkouteen. Tosin sille on jäänyt sattuneesta syystä vähemmän aikaa. Vuonna 1980 Matti Piipponen ja Ralph Gottoni tallensivat Yleisradiolle Gottonin säveltämän laulusarjan Morgue, ruumishuone, josta edellä soi laulu Schöne Jugend, ihana nuoruus. Saksalaisen lääkärin ja kirjailijan Gottfried Bennin ekspressionistisissa 1912 julkaistuissa runoissa katsotaan kuolemaa ruumiin avauksia tekevän patologin silmin, vailla mitään emotionaalista latausta. Kuolemalla on omat lakinsa, myös kauneuden laki. Ehkä juuri siksi runojen morbidi kuvasto puhkeakin Ralph Gottonin musiikissa kukkimaan vahvasti myöhäisromanttisessa valossa. Myöhemmin ohjelmassa kuullaan tästä viisiosaisesta sarjasta laulu Kreislauf, kiertokulku. Mainitsit tuon Shanghain pianokilpailun, tämmösen, joka todella niin kuin laaja-alaista muusikkoutta viljelee tai hakee sellaista laaja-alaista muusikkoutta. Niin Shanghain orkesterihan oli täällä ja sulla oli täällä Ralph Gottoni mestarikurssi, jossa nuoret pianistit sekä soitti Beethovenin pianokonserttoja että johti niitä.
1: Joo, aivan juuri. Ne oli juuri tässä kilpailussa olleita pianisteja ja ne tuli tänne jatkamaan sitä vähän yhteistyötä. Ja myöskin toinen pianistista soitti, mulla täällä syntymäpäivä konsertti oli järjestetty tänne, niin hän soitti siinä semmoisen pienen laulusarjan, jonka mä olin tehnyt siis tätä asiaa varten. Ja hän oli sinne myöskin mukana. Tämä oli tämmöistä sympaattista yhteiseloa.
0: Ralph Gottoni painottaa, että musiikkiakatemia ei ole koulu, vaan toiminta tapahtuu periodeittain.
1: Tätä mallia on ollut paljon siis ympäri Eurooppaa jo. Madridin Escuela Superior de la Musica, Reina Sofia, suuremmuuden korkeakoulu, niin siellä myöskin opettajat tekevät aina periodisesti työtä. Ja jokaisella opettajalla oli jo assistentit. Mullakin oli kaksi assistenttia, kun olin siellä professorina. Ja se toimi tavattoman hyvin juuri, että silloin kun niin sanottu pääprofessori oli poissa, niin sitten assistentit, jotka on kaikki lahjakkaita ja hyviä, niin ne hoiti sitten ne väliä. Ja sitten myöskin jäi vielä oppilaille aina ylimääräinen periodi vapaata, jolloin ne sitten teki mitä ne halusivat, osallistuvat kilpailuun tai konsertoivat, tai sitten pitivät vapaata ja harjoittelivat. Että siis on se semmoinen monipuolinen, jolloin energioita opitin käyttämään myöskin, ettei se ole pelkkää aina sitä samaa harmaata työntekoa,
0: niin,
1: vaan että siitä on huippukohtia ja erilaista suuntaa.
0: No tässä päästäänkin aika kiinnostavaan asiaan, että instituutiot, että ne eivät ehkä ole ollut ihan sun paikkasi kaiken aikaa. Eli taisit olla aika nuori akatemiassakin, kun huomasit, että tässä nyt joku ei toimi.
1: Joo, kyllä mä aika nopeasti huomasin. Mä tulin sinne 16-vuotiaana ja sitten 17-vuotiaana mä olin jo poskettajana. Siinä oli joku paha vika silloin. Se oli aivan liian systemaattinen.

0: liian välipetämätön. Kun jonkinlainen systeemi oli aikaansaatu, niin kukaan ei enää ajatellut, mitä siinä oikeastaan tapahtuu. Ja tapahtuuko siellä yleensä mitään. Eli se, millä tavalla minun sukupolveni silloin ja nämä kollegani, jotka nyt edustaa siis musiikkielämää, niin mitä me tehtiin? Me soitettiin koko ajan yhdessä. Se aina kun löytyi vapaa huone jostain, niin sitten aina löytyi joku klarinetissa tai sellissä tai batrioja ja kvartetteja. Ja mentiin heti hakemaan nuotteja ja sitten mentiin ja vallattiin se luokkahuone useammaksi tunniksi ja sitten soitettiin kamarimusiikkia yhdessä. Ja se oli aivan valtava siis semmoinen kokemusmaailma ja oppimismaailma, koska kaikki me reagoitiin heti toinen toisimme, joka on se yksi niitä kaikkia vaikeita asioita, että me ei soiteta yksinään. Meillä keskustelukumppani ei ole piano, vaan se on se, mitä me sillä pianolla tehdään. Se on meidän lauseväline ja siihen tulee vastauksia sitten vastaavasti. Ja tällä tavalla se maailma, kun se alkaa kehittyä, niin silloin koko musiikillinen ymmärrys muuttuu. Se avautuu ihan toisella tavalla.
1: No te teitte sen ilman, että se oli teillä missään opinto-ohjelmassa.
0: No todellakaan ei ollut. Joo, mä voisin tästä kertoa ihan hauska jutun, kun mut pyydettiin Detmoltin professoriksi. Elina Vähälän kanssa oltiin yhtä aikaa siellä professorina. Niin sitten sieltä tuli toimistosta mulle soittoja ja sanoi, että kun heillä ei ole mitään tietoa, mitä minun opinnosta ja se täytyy byrokratia vaatii nyt, että täytyy, mitä kaikkea mä oon tehnyt. Kaikki tutkinnot pitäisi nyt ilmoittaa sinne. Mä sanoin nyt sitten, että ei mulla ole mitään muuta tutkintoja muuta kuin uimakandidaatin tutkinto. Ja sieltä oli ensin kuullut pitkä hiljaisuus. Ja sitten sielläkin kuului semmoinen rämäkkärä nauru. Ei pelkästään yksi ihminen nauranut, vaan siinä vieriset, jotka oli kuullut tämän siinä, niin siellä se byro nauroi. Ja silloin sitten, kun se nauru loppui, niin sitten lopuksi sanoi, joo, että hän ymmärtää jo selvä juttu. Okei, doktor Gotoni kirjoitti. Ja niin mä olin tohtori siellä sitten sen vuoden, kun mä olin siellä proffana.
1: No nykyään varmaan toi kamarimusiikin tekeminen on niin kuin automaattisesti käsittääkseni kuuluu Sibelius-akatemiassakin opinto-ohjelmaan, siis jos olet solistisella osastolla.
0: Olettaisin, me tosiaan joo. Tiedä mitä tapahtuu, joo. Mutta se on maailmassa joka puolella tällä hetkellä nyt. Siis musiikillinen maailma on tässä mielessä muuttunut aivan tavattomasti hyvä suuntaan. Siis kaikissa korkeakoulussa, jotka me tunnen, niin siellä on kamarimusiikkia mukana. Kiinassa se on alkanut nyt hyvin, yllättävästi kyllä myöskin hyvin, mutta se kestää aika kauan siellä, koska siellä on ollut se kilpailujen voittaminen, se on ollut se A ja O. Että pitää saada ensimmäinen palkinto jostain, kun kaikki kuvittelee, että kun saa palkinnon, niin sitten on maailman kuuluisa ja saa koko elämänsä soittaa soolokonsertteja. Ja se on totta kai ihan hylympölyä, semmoista ei tapahdu, koska muutamille kylläkin, mutta äärettömän pienelle määrälle. Tällä hetkellä maailmassa on noin 900 pianokilpailua vuosittain. Ja jos me ajattelee kolme ensimmäistä palkintoa, niin siellä on 2700 palkinnonsaajaa odottaa konsertteja. No semmoisia määriä konsertteja ei ole missään, siis niitä on hyvin vähän. Silloin kun mä sain Gilmour-palkinnon aikoinaan 94, silloin Gilmour-festivaalin johtajan kanssa keskustelin tästä ja hän kysyi, että miten monta konserttia, oikeata pianokonserttia, mä kuvittelen, että Amerikassa on. Mä ajattelin, että niitähän täytyy olla kymmeniä tuhansia niitä konsertteja. Niin hän sanoi, että ei ole niitä ihan niin paljon. Niitä on 250 konserttia, siis oikeata konserttia, jossa niin. Maksetaan palkkio, jossa on tilattu joku soittamaan. Niin 250 konserttia ei mahdu edes yhden vuoden kilpailun voittajat.
1: Kiinassa tietysti siis ajatus siitä sosiaalisesta noususta, että jos menestyy pianon soitossa. No sä olet Ralph Gotoni nähnyt sen, kun sä olet siellä paljon opettanut, että minkälaista se on.
0: Suurimoisia kyllä ja ne on tavattoman innostuneena kaikesta uudesta asiasta. Ja heti kun tulee eurooppalaisena sinne ja kertoo, että katsokaa, ajatelkaa tätä asiaa nyt toisella tavalla, niin huomatteko, mitä esimerkiksi kamarimusiikki merkitsee pianistille. Ei suinkaan vaan sitä, että on mahdollisuus saada paikka musiikkielämässä muusikkona, vaan että se on se henkinen puoli, mikä siitä tulee, että oppii tajumaan laajasti kokonaisuudet ja oppii ymmärtämään ne motiivit, minkä takiahan joku asia musiikissa tapahtuu niin kuin se tapahtuu. Eri tasot, harmonian eri tasot, rytmit ja kaikkien näiden musiikin rakenteiden oma maailma, joka on melkein niin kuin atomifysiikka. Siellä tapahtuu vaikka mitään koko ajan. Ja jos sitä ei ymmärrä, niin silloin soittaa pelkkiä ääniä vaan koko ajan. Ja äänet on aaltoja, ei ne informoi mitään, kun katsoo computerista aallon liikettä, niin ei sitä, vaikka kuinka katsoo, niin ei sitä oikein paljon mitään saa. Siellä se sama aalto pyörää eteenpäin korkeampana tai matalampana, mutta ei se ole mikään informaatio. Koska informaatio musiikissa tulee värähtelyn kautta ja ne musiikin värähtelyt äänessä informoi ihmisen värähtelyä, koska ihmisenä me värähdellään sen meidän motiivin takia ja muutetaan se ääneksi ja se siirtyy kuuntelijalle. Ja jos siinä värähtelyssä on se ihmisen oma olemus mukana, eli jos me kyetään siihen ilmaisemaan joku ääni ja äänet sillä tavalla, niin silloin se vaikutus on heti paikalla olemassa siinä. Ja se on välttämättömyys, siihen sitä kohti täytyy mennä. Muuten siis musiikki niin sanotusti ei puhuttele.

0: Ralph Gottoni, Narin aamulaulun taiteilijavieras, soitti edellä Anna Tsumachenkon kanssa finaalin Franz Schubertin A-duurisonaatista opus 162. Levytys oli 80-luvun lopulta. Tapasimme Ralph Gottonin kanssa Savonlinnassa hänen kesäkodissaan. Hänen yhteytensä Savonlinnaan sekä musiikkipäiviin että oopperajuhliin juontuu jo 60-luvulta. Säveltäjä Yrjö Kilpisen aloitteesta vuonna 1955 käynnistyneiden Savonlinnan musiikkipäivien merkitys Savonlinnan oopperajuhlien uudesti syntymisessä on huomattava. Ja joku Narin aamulaulun kuulija saattaa muistaa, että olen muutama vuosi sitten tehnyt aiheesta oman jakson Narin aamulauluun. Musiikkipäivien kunniakkaita koulutusperinteitä vaalittiin ensin oopperajuhlien koulutussäätiön Aino Acte-instituutissa. Kun instituutin toiminta sitten 2000-luvun alussa hiipui, nuorten muusikoiden asialla olevat aktiivit päättivät perustaa kannatusyhdistyspohjaisen Savonlinnan musiikkiakatemia ry:n, jonka tekemä työ on tämän ohjelman ytimessä. Ralph Gottoni, olet siis Savonlinnan musiikkiakatemian taiteellisen toimikunnan puheenjohtaja ja olet ollut vuosikymmenet toiminnassa tavalla tai toisella mukana erittäin ratkaisevasti.
1: Joo, yli 60 vuotta.
0: Niin, no se on ihan valtavan pitkä aika. Joo. Että perspektiivissä löytyy.
1: Saanko mä sanoa, ehkä tärkein asia tässä on, että se havainto, että tässä maassa ei ole kaikkina näiden 60 vuoden aikana tajuttu yhtä aika tärkeä asia. Että siis koulutus on kerta kaikkiaan tärkeä asia ja sitä pitää siis tavattomasti tukea, koska siis ilman koulutusta ei tule mitään tuloksia missään. Niitä, jotka yksinä opiskelee, niin ne on harvassa. Koska se on niin vaativa asia selviytyä yksin läpi semmoisen tiheikön, ongelmien tiheikön, mikä on edessä silloin, jos ei ole tukijoita tavalla tai toisella. Ja omalla henkilökohtaisella asialla niin on ollut tietenkin kamarimusiikki koko ajan ja se, että mä oon aina ollut nuorista pitäen tekemissä vanhempien soittajien kanssa, joilla on kokemus. Ja menestyneiden kanssa myöskin kaksikymppisenä soitin maailmanimien kanssa jo paljon konsertteja silloin. Se oli se semmoinen varsinainen korkeakoulu. Mutta jos tämmöinen mahdollisuus puuttuu, niin silloin sen kaltainen koulutus, missä niin kuin Suomessa täällä on kursseja vaikka kuinka paljon ja täällä on hyviä opettajia tulee ulkopäin. Jos näitä kursseja ei tueta, niin se on kyllä hankala asia. Esimerkiksi täällä Savonlinnan yhteiskunnan tuki on siis aivan häveliäisin huono. Ja ollut pitkät ajat. Ja se tietää sitä, että vaikka siellä on paljon oppilaita ja hyviä oppilaita, niin ei ole vapaus toimia sillä tavalla, kun pitäisi tehdä. Toimintavapaus rajoittuu niihin raameihin, jotka finanssit antaa. Ja tämä on kyllä ikävä asia, siis tätä ei Suomessa tajuta. Ja sitten tämä on toinen asia, mikä vaikuttaa myöskin, että silloin kun tuloksia tulee, niin kukaan ei välitä niistä ilmoittaa. Suomalainen lehdistö ei tiedä esimerkiksi yhtään mistään, mitä me ollaan Savonlinnassa tehty. Kaikki nämä kansainväliset suuret projektit, mitkä meillä on ollut, jotka on ollut kansainvälisesti häikäisiä. Esimerkiksi tämä Kielletyn kaupungin musiikkijuhlat, jotka herätti esimerkiksi CNN ja ABC:n niin, että tuli filmaa meitä Pekingiin. Koska Suomi sai Pekingin kulttuurielämän avautumaan länteenpäin. Ja se oli iso uutinen silloin. Ja tästä Egyptin touhusta, mitä me nyt tehdään, ei myöskään tule varmasti tulemaan minkäännäköistä informaatiosta. Ja tämmöisiä aikaisemmilta vuosilta jo silloin aikoina, kun kiinalaiset tuli tänne ensimmäistä kertaa, niin siellä me saatiin semmoista satekutia ulkoministeriöstä, että ei voi ikinä kuvitella, kun me saatiin aikaa se, että Pekingin kaupunki antoi meidän tehdä festivaalit kieltettyyn kaupunkiin, joka oli ihan jumalattoman iso asia siis kiinalaisille, kun se on heidän pyhä paikkansa. Niin ainoa informaatio, mikä ulkoministeriöstä tuli silloin, oli kirjoitettu kirje, jossa ilmoitettiin, että ulkoministeriö ei tue teidän toimenpiteitä ja yrityksiä. Ensinnäkin tohtii amatöörejä, ettekä ymmärrä kulttuuripolitiikasta yhtään mitään. Ja sen takia niin me emme suosittele tätä teidän toimintaa, emmekä jää tukemaan sitä millään tavalla. Ja näin se loppui siihen, se yhteistyö silloin kulttuuriministeriön ja ulkoministeriön kanssa. Se oli siinä heti vastassa. Ja nämä on tämmöisiä merkillisiä ilmiöitä, että Joo, mä sanon suoraan nyt, kun kerran näistä asioista puhutaan. Tuntuu siltä, että täällä ollaan hölmöjä, ollaan hölmöläisiä. Että ei tajuta, että tämmöiset kansainväliset avaukset, ne on uskomattoman suuremmoisia mahdollisuuksia kulttuuripoliittisesti ja totta kai kaupallisesti myöskin. Niin heti paikalla olla mukana siinä ja tukea, jotta nähdään, minkälaisia kvaliteetteja Suomi tukee, minkälaista laatua arvostetaan.
0: No nyt viime vuosinahan on puhuttu taas siitä, kun Kiina on mennyt nyt niin autoritatiiviseen suuntaan, niin on osa taiteilijoista, jotka ei halua mennä sinne.
1: Joo, joo. Se on paljon ongelmia totta kai, ja kiinalaiset itse tietää sen kyllä. Mutta ne ei voi taas ihmiset siellä voi tehdä, koska se hierarkia on niin kertakaikkisen tarkka. Jos tässä oleva ihminen tekee yhden virheen, niin se on veksi, ja siellä on heti paikalla 50 odottamassa. Ja alempi taso ei pysty päätöstä tekemään ilman, että ylemmältä tulee lupa, joka taas vuorostaan tarvitsee sen oman lupansa. Eli siis, totta kai siis se puuttuu sen kaltainen demokraattinen ajattelu, että luotetaan kollegoihin työnteossa. Ja mitä ei voi tehdä ilman, kun se protokollaa. Ja se on valitettavaa. Tämä oli meidän kilpailun, Sangan kilpailun kanssa myöskin iso ongelma. Semmoinen positiivisempi asia nyt on se, että kun me tehtiin tätä meidän festivaalia, niin okei, se lyhkäisesti kerron. Tämä Kirjatokaupungin musiikkifestivaalin suunnittelu alkoi Viinissä saunassa. Heikki Masalin oli silloin lähetystössä, oliko hän kakkonen vai mikä hänen asemansa oli, mä muista. Ja silloin me havaittiin molemmat yhdestä suusta, kun me mietittiin, mikä tuleva maailma tulee olemaan. Tämä oli siis, milloin sitä mahtoi olla 80-luvun loppupuolella jo. Niin, että Kiina tulee olemaan se maa, joka rupeaa avautumaan, ja Kiina tulee olemaan se, joka tulee olemaan ylivoimainen vuosien mittaan. Ja me tajuttiin se molemmat ihan samalla tavalla sen takia, että ne tulee voittamaan finansseissa, ne politiikassa. Niin se ei ole mitään muuta mahdollista kuin, että ne tulee voittamaan tämä länsimaisen mentaliteetin ja työnteolla ja älykkyydellä, nopeudella. Ja samaten sitten kulttuurin kanssa myös tulee tapahtumaan tämä sama juttu. Ja silloin me päätettiin, että me rakennetaan tämä juhla Pekingiin. Se kesti aika pitkälti Suomen päässä jo ennen kuin me saatiin oikeat ihmiset. Siellä oli Viennin edistämissääntöjen mukana, jossa oli kaksi oikein viisastakin miestä mukana. Näistä kahdesta niin oli Heikki Lehtonen niminen, silloin Santasalo Jot-firman johtaja. Ja hän ymmärsi tämän merkityksen nyt, ja hän antoi meille ne rahat, mitä me tarvittiin silloin, jotta me saatiin kaksi kertaa vietyä läpi se juhla. Siis hyvin pienellä rahalla kyllä, mä muistan sitä, mikä se summa oli, mutta se ei ollut paljon, kun sinne sentään kutsuttiin jopa Sibelius-akatemian orkesteri toisella kerralla, ja solisteja ja soittajia tuli joka puolelta, siis Amerikkaa myöten, ja kiinalaisia paljon. Se oli iso juhla kummallakin kerralla. Niin Heikki Lehtonen kertoi silloin ihan vapaasti, ja mä oon häneltä kysynyt, saanko mä tätä yleensäkin kertoa aina, silloin kun tarvi tulee näissä asioissa, ja hän on myöntänyt, niin hän teki sen juhla-aikana, en muista se summaa, mutta se oli 10 miljoonia kaupat kiinalaisten kanssa, oman firmansa kanssa, koska hän kutsui näitä partnereita, kiinalaisia partnereita meidän konsertteihin, ja ne havaitsivat sen, että suomalaiset oli saanut ihmeen aikaa, että me päästiin ensinnäkin kiellettyyn kaupunkiin. Ja että vielä tehtiin yhteistyötä kiinalaisten kanssa. Meillä oli siis kansainvälinen yhteistyö, jossa kiinalaiset oli kansainvälisesti mukana. Ja se oli se, mikä avasi silloin automaattisesti. Silloin me keskustelut totta kai myöskin finansseissa. Ja ne arvot oli heti paikalla siinä läsnä.
0: Musta tuntuu, että Ahtisaari taisi ymmärtää tämän.
1: Oi, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Hän auttoi silloin meidät Egyptiin myöskin poliittisella vaikutusvallalla. Sielläkin me käytiin Jordaniassa, me käytiin Turkissa, on käyty Azerbaijan, Singapore, Emiraatit. Siis tällä tavalla se lähti liikkeelle sitten tämä sama idea, ja siellä on ollut siis kursseja koko ajan ja aina ollut hyviä tuloksia. Tuolla Dubaissa meillä oli tarkoitus myöskin aloittaa, tehdä sinne iso keskus. Ja meillä oli semmoinen avajaiskonsertti siellä, ja ne oli niin kiinnostuneita siitä, että ne oli antanut päämoskiansa meidän konserttisaliksi, joka oli aivan ennen kuulumatonta. No, sinne oli rakennettu esiintymislava, ja sinne oli saatu tuoda telkkarit ja kaikki sitten, ja siellä oli videolaitteet, vaikka mitä järjestettiin, näytös, minkälainen Suomi on ja mitä Savonlinnassa tapahtuu, ja luontofilmiä ja meidän toimintaa täällä, ja operajuhlaa ja niin poispäin, kaikkea. Ja se oli valtava menestys silloin siellä, ja siellä meni hirmu hyvin, ja siellä tuli ilmoitus, että ne toivoo nyt aloittavansa myöskin tämmöisen koulutusmallin. No silloin siellä ei ollut mahdollisuuksia, koska ei löytänyt niitä ihmisiä tarpeeksi, joilla olisi ollut aikaa tai kykyä. Mutta nyt sitten myöhemmin tuli lähetystön kautta ilmoitus, että nyt niillä olisi kyllä mahdollisuus, ne haluaisi uudella aloittaa, mutta nyt meillä on niin paljon muuta, että emme kyetä enää lähtemään.
0: Niin, mutta muistanko Ralph Cotoni oikein, että sä puhuit tässä yhteydessä joskus homeopaattisesta rauhan toiminnasta?
1: Niin, se tuli siitä, kun Ahtisaari oli meidän kunniapuheenjohtaja. Ja hän oli just saanut rauhanpalkinnon silloin 2008, kun me jo oltiin tekemisissä Kairon kanssa. Ja silloin tuli tämä mieleen, niin mä mainitsin hänelle tämän mahdollisuuden, että kun mekin tehdään nyt tämän akatemian sisällä ihan tämmöistä pientä työntä, vaan tämmöistä homeopaattista rauhantyötä. Ja meillä on pieniä musikaalisia pillereitä, kun tämmöisiä kvintettejä ja trioja ja muita. Ja se toimi kyllä hirveän hyvin. Hänellä oli hirveän hauskaa, koska hän havaitsi se, mitä se tarkoitti, kun meillä oli esimerkiksi ensimmäisenä vuonna Kairossa oli jousikvartetti kurssilla. Kairulainen jousikvartetti. Ja yksi heistä oli fundamentaalinen muslimi, toinen oli moderni muslimi, kolmas oli kopti, neljäs oli katolinen. Ja ne soitti siinä siis Beethovenin jousikvartettoa. Eikä siellä ollut mitään ongelmia, ei minkäännäköisiä uskonnollisia ongelmia. Niillä oli sama partituuri ja he kaikki kuuluvat siihen samaan kokonaisuuteen. Samalla tavalla kuin uskontojenkin pitäisi kuulla samaan ajatukseen siitä, että luodaan yhteinen ymmärrys siitä, että ehkä on joku korkeampi voima, jota meidän kannattaisi miettiä, mikä se on, ilman että me ruvetaan nimemään sitä heti paikalla ja sotimaan sen jälkeen. Se on katsotaan järjetöntä. Ja tästä tuli tämä homeopatia nyt sitten, joka on totta kai ollut tämmöinen siis hassuttelun nimi

0: Ralf Gotoni, johdit Savonlinnan oopperajuhlia 84-87 ja sinä aikanahan juhlat sai sen laajuutensa, missä ne nyt on, mutta silloin oli aika paljon suurempaa ja merkittävämpää konserttitoiminta, joka on juhlilla kyllä aika minimaalista nykyään. Muistaakseni kansainväliset vierailut tuli myöskin sinun kaudellasi, eikö vaan?
1: Joo, kyllä joo. Niin me Pentti Savolaisen kanssa rakennettiin silloin 4 vuoden kansainvälinen semmoinen aikataulukko ja suunnitelma. Siis ensimmäinen oli Estonia, jotka tuli 86, sitten tuli Kiina 87, Nikikai Japanista, siis Tokiosta 88 ja sitten Tukholma 89. Muistaakseni näin se oli. Ja ne kaikki me suunniteltiin silloin 84-85 vuotina. Siis kaikki oli valmista sitten jo. Että sitten vaan hieno säätö niin muina vuosina.
0: Millä mielellä sä ajattelet noita vuosia Savonlinnan johtajana?
1: Se oli mielenkiintoista, joo. Se oli mielenkiintoista. Kyllä mä vähän kadun niitä. Koska silloin jäi omat tekemiset vähän vähemmälle. Ja se on silloin, se vei hyvin paljon aikaa. Ja sitten syystä tai toisesta, niin esimerkiksi koko konserttitoiminta, joka oli hyvin laaja silloin meillä oli parisista konsertteja joka vuosi ainakin yhtä aikaa oopperien kanssa, niin ne poistettiin silloin sitten meidän lopetettua. Ja samaten myöskin koulutusyhteistyö ja oopperajuhlien kanssa loppui.
0: Niin, no nyt tietysti, oliko se sitten budjetti syy, että ne konseptit sitten...
1: Ei siinä, mä en tiedä mikä se syy oli. Se oli luultavasti sitä, että se ei haluttu tehdä työtä, koska se olisi ollut ylimääräinen työmäärä. Ne rahat oli aika pieniä, mitkä siinä silloin pyöri
0: Siis tämä yhteistyö musiikkiakatemian kanssa, niin miksei oopperajuhlat käytä hyväksi sitä tilannetta, että musiikkiakatemialla on tämmöisiä mahtavia konsepteja?
1: Joo, mä en tiedä sitä syytä todellakaan. Ja sitten täällä Savonlinnassa puhutaan koko ajan, että yhteistyötä pitäisi tehdä, mutta siinä ei huomata yhtä asiaa. Tämmöinen koulutusmuoto, nyt en tarkoita pelkästään Savonlinnan akatemiaa, vaan yleensäkin kaikki akatemiat, mitä Suomessa on, ja festivaalit myöskin, jossa on koulutusta, niin me tehdään koko ajan yhteistyötä ulkomaailman kanssa, koska me tuotetaan niitä ihmisiä, jotka sitten siirtyy erilaisiin työtehtäviin, orkestereihin ja kuoroihin, oopperasolisteiksi ja niin poispäin. Että meillä esimerkiksi Savonlinnan akatemiassa siellä on ollut siis suurin osa suomalaisista tunnetuista nimistä, jotka on saanut position Suomen musiikkielämässä. No se on se yhteistyö tietenkin. Mehän tarjotaan koko ajan, me tehdään sitä jatkuvasti. Ei siinä ole mitään muuta yhteistyön mahdollisuutta. Jos me ruvetaan keksimään jotakin systeemiä systeemin takia, niin silloin se unohtuu tämä pääasia heti paikallaan. Koska se pääasia on se, että me inspiroidaan nuoria lahjakkuuksia kaikilta aloilta luottamaan siihen, että kun saavuttavat tarpeeksi tasonsa, niin heillä on sijoittuminen tähän maan musiikkielämään. Kansainvälisesti totta kai myöskin sitten niille, jotka on kykyä ja haluaa. Osa haluaa vaan Suomea ajatella ja kaikki hyvin sillä tavalla, koska täällä tarvitaan hyviä muusikkoja ja laulajia totta kai. Että se taso on tällä hetkellä korkea, mutta se pitää jatkua. Siis ei sitä saa yhtäkkiä heikentää sen elinmahdollisuuksia. Se on hyvin olennainen asia, että ymmärretään se, että kaikki on tämmöinen asia on pitkää jännitteistä työtä. Eikä suinkaan, että yksi kerta annetaan joku rahamöykkö ja sitten kuvitellaan, että nyt sitten kaikki on hoidettu seuraavaksi 10 vuodeksi. Ei se toimi tuolla tavalla. Vaan se on se pitkä jännitteinen näkökulma, jossa on semmoiset ihmiset järjestämässä sitä visiota, joilla on ymmärrys niistä asioista, että mihin pyritään ensinnäkin. Ja vielä tärkeämpi, miten siihen pyrkimykseen päästään. Miten päästään sinne, minne me pyritään. Ja se ei mene systeemeillä, koska se ei ole systeemi, mihin me pyritään, vaan me pyritään tuloksiin.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain erityislähettiläiden ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välisistä Ukraina-neuvotteluista on tihkunut hyvin vähän tietoa. Steve Witkoff ja Jared Kushner neuvottelivat yli 3 tunnin ajan Putinin kanssa Kremlissä. Valkoisen talon mukaan tapaamisessa keskusteltiin merkittävistä suunnitelmista Ukrainan sodan lopettamiseksi. Putinin avustaja Juri Ushakov kutsui puolestaan neuvotteluja äärimmäisen suorasukaisiksi.
1: Беседа продолжалась более 3 часов, а точнее 3 часа 10 минут. Она была содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной.
0: Kremlin mukaan yhdysvaltalaislähettiläät tarjosivat useita ehdotuksia Ukrainan sodan päättämiseksi. Neuvotteluihin osallistunut investointipankkiiri ja presidentin erityisedustaja Kirill Dmitriev kuvaili tapaamista sosiaalisessa mediassa tärkeäksi rauhantapaamiseksi. Yhdysvaltain neuvottelijoiden on määrä tavata Ukrainan presidentti tänään. Kyseessä olisi Witkoffin ja Kushnerin ensimmäinen matka Kiovaan. Kansallisarkisto on rajoittanut pääsyä Venäjältä tuotuihin historiallisiin aineistoihin. Niitä voi käyttää vain valvotusti arkiston omissa tiloissa. Esimerkiksi 1900-luvun alun piirroksia Suomenlinnasta voi katsella vain valvotuissa olosuhteissa. Kansallisarkisto sanoo rajoitusten perustuvan Venäjän kanssa tehtyihin sopimuksiin ja tietoturvaan. Rajoituksen kerrotaan olevan voimassa vuoden 1999 loppuun saakka. Historian tutkijoiden mukaan linja vaikeuttaa pahasti suomalaisen historian tutkimuksen työtä ja kaventaa tiedon vapautta. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Alaikäinen mopoilija on menehtynyt viime yönä Pohjois-Karjalan Liperissä. Itä-Suomen poliisin mukaan alaikäinen poika löytyi Ylämyllyn taajamassa aamuyöllä risteyksestä loukkaantuneena. Poliisin suorittaman paikkatutkinnan perusteella mopon epäillään osuneen liikenteenjakajaan, jonka seurauksena kuljettaja on kaatunut ja loukkaantunut vakavasti. Ensihoito ilmoitti myöhemmin poliisille pojan menehtyneen saaminsa vammoihin. Onnettomuuteen ei epäillä liittyvä muita osallisia. Poliisi jatkaa onnettomuuden syyn selvitystä. Sää on enimmäkseen poutaista. Päivällä sadekuuria tulee yleisemmin maan itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella. Päivälämpötila on 12-17 astetta. Pohjoisessa jäädään kuitenkin alle 10 asteeseen. Yö on kylmä kautta maan ja maan keski- ja pohjoisosassa on laajalti pakkasta. Etelässäkin on monin paikoin hallaa. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueelle. Osassa Pohjois-Pohjanmaata ja Lappia tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.
2: Heikki Puskala tässä Yle Radio Yhdestä. Hyvää huomenta. Tänään on sunnuntai 6. päivä syyskuuta. Tänään päättyy vuoden 36. kalenteriviikko. 6. päivä syyskuuta nimipäiviä viettävät Asko, Felix, Felicia ja Lykke. Ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Mika, Mikael ja Miki. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Kello on 9:30. Aurinko nousi Helsingissä tänään kello 6:26, Oulussa 6:12 ja Utsjoella aurinko nousi tänään kello 5:48. Aurinko laskee Helsingissä tänään kello 20:09, Oulussa aurinko laskee 20:19 ja Utsjoella aurinko laskee tänään kello 20:30. Jatketaan aamua kohta aamusoitoon klassisella musiikilla. Kello 10:00 radioimme jumalanpalveluksen Oulusalon kirkosta Oulusta. Muistojen Boulevardilla musiikki soi tänään sunnuntaina kello 11:00. Elävää historiaa kuullaan puolen päivän jälkeen. Ensimmäisen maailmansodan loppuhetkillä myös Inkerinmaa hamusi itsenäisyyttä. Mikä romutti haaveen? Siitä kuullaan elävän historian ohjelmassa Inkeriläisten kujanjuoksu. Välilevyjä kertoo jälleen tarinoita taidemusiikista. Niitä tarinoita kertoo ja purkaa Kare Eskola kello 13. Ja uudet levyt esittelee tänään lähinnä kansanmusiikkilevyjä kello 14. Klassikkokuunnelmana kuullaan tänään Niskavuoren Heta, kuunnelma vuodelta 1955. Se on kaksiosainen kuunnelma josta tänään siis kuullaan ensimmäinen osa. Ja nyt onkin jo korkea aika kuunnella aamusoiton musiikkia. Tässä soi Giovanni Benedetto Plattin sonaatti sellolle ja continuolle numero 6.

Sebastian Hess soitti barokkisellolla ja Axel Wolff luutulla Giovanni Benedetto Plattin sonaatin sellolle ja kontinuolle numero 6, kokoelmasta 6 sonaattia. Radio 1 sunnuntaista aamusoittoa jatkaa Werner Erhardtin johtama L'Arte del Mondo -orkesteri. Orkesteri soittaa Anton Zimmermannin sinfonian B-duuri.

Näin päättyi Anton Zimmermannin sinfonia B-duuri. Sen soitti L'Arte del Mondo-orkesteri. Orkesteria johti Werner Erhard. Hän johtaa seuraavaksi Concerto Köln kamariorkesteria, joka soittaa Evaristo Felice Dalla Apacon konserton soittimille C-duuri.

Werner Erhardtin johtama konserto Köln kamariorkesteri soitti Evaristo Felice Dalapagon konserton soittimille C-duuri. Sunnuntaisen aamusoiton päätteeksi soi Johann Henrik Freithofin sonaatti huilulle ja kontinuolle G-duuri. Sen osat ovat Allegro, Adagio, Allegro, Manon Presto –

Kjetil Häysandin johtama norjalainen barokkiorkesteri soitti Johan Henrik Fridthoffin sonaatin huilulle ja kontiinuolle G-duuri.

0: Kohta Oulunsalon kirkon kellot kutsuvat meitä Jumalan palvelukseen. Nyt Elina Vaittinen kertoo tarkemmin tämän sunnuntain Jumalan palveluksesta.
1: Tänään kuullaan Jumalan palvelus Oulunsalon kirkosta Oulusta. Liturgina ja saarnaajana on kirkkoherra Petri Satomaa. Avustavat pastorit ja diakonissa ovat Jukka Joensuu, Nanne Tirkkonen ja Sanna Karppinen. Tekstinlukijoina toimivat Suvi Helanen ja Vesa Riihimäki. Kanttoreina ovat Tarja Sakko ja Anna-Kaisa Pitkänen, ja urkurina on Tarja Sakko. Seurakunnan lapsikuoro laulaa Anna-Kaisa Pitkäsen johdolla, ja Julia Pyrrö soittaa huilua. Tänä vuonna Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja juhlavuoden kunniaksi Yle Radio 1 lähettää Jumalan palveluksen jokaisesta Oulun 7 seurakunnasta. Tänään on siis vuorossa Oulunsalo. Oulunsalon kirkko on perinteinen puukirkko, joka on kolmanneksi suosituin hääkirkko Oulussa. Kirkossa on pilliurkujen lisäksi virtuaaliurut, jotka ovat pääsääntöisesti käytössä. Kirkkoherra Petri Satomaa kertoo, että seurakunnassa on piispan tarkastus syyskuun 3. viikonloppuna, ja sen yhteydessä piispa Jukka Keskitalo siunaa uuden, kauan odotetun seurakuntasalin. Satomaa kuvailee Oulunsalon seurakuntaa maaseutumaiseksi ja kodikkaaksi. Alueella asuu paljon lapsiperheitä ja suurena ilon aiheena on myös seurakunnan runsas vapaaehtoisjoukko. Musiikkielämä on hyvin rikasta. Seurakunnassa toimii kamarikuoro, lapsikuoro, muskari ja gospelryhmä. Nyt kulttuuripääkaupunki vuonna seurakunnan ohjelmistossa on musiikkitapahtumia vielä enemmän kuin normaalisti. Satomaa kertoo, että luvassa on musiikillisesti eloisa radiojumalan palvelus. Eloisuutta ja iloa messuun tuo seurakunnan lapsikuoro. Aiheena on kiitollisuus. Saarnassa viivymme Betestan altaan äärellä. Evankeliumitekstissä on yhtä aikaa läsnä toivoa ja epätoivoa, uskoa ja epäuskoa, itsekkyyttä ja epäitsekkyyttä, sairautta ja parantumista, kiitollisuutta ja kiittämättömyyttä. Näin kuvailee kirkkoherra Petri Satomaa, joka saarnaa pian alkavassa radiomessussa. Jumalan palveluksen virret ovat 327, 3, 2, 7. Synnin tunnustuksena on numero 712, virsi 130, 1, 3, 0, 329, 3, 2, 9, 330, 3, 3, 0, 229, 2, 2, 9 sekä virrestä 326, 3, 2, 6, säkeistöt 1, 8 ja 9. Pian kajahtaa suoran lähetyksen aluksi Stig Verno Holterin säveltämä alkusoitto virteen 327. Olet lämpimästi tervetullut mukaan suoraan lähetykseen radiomessuun Oulunsalon seurakunnasta Oulusta.

0: Rakkaat kristityt, tämä päivä on otsikoitu sanalla kiitollisuus. Kun katsomme elämää taaksepäin, ihan tätäkin hetkeä, meillä on paljon aihetta kiitokseen. On hyvä muistaa, että elämässä ei ole mitään itsestään selvää. Olemme kokoontuneet Jumalan kasvojen eteen pyytämään häneltä virvoitusta sielullemme. Saamme kuulla hänen sanansa ja kiittää häntä hänen armostaan ja uskollisuudestaan.
1: Jumala rakastaa meitä. Hän on meitä kohtaan hyvä ja armollinen. Hän kutsuu meitä, kun käännymme pois hänestä. Hän etsii meitä, kun eksymme. Siksi saamme rohkeasti ja luottavaisesti tulla hänen eteensä ja tunnustaa hänelle kaikki pahat tekomme ja ajatuksemme sekä tekemättä jättämisemme yhteen ääneen synnin tunnustuksen 712 sanoin. Herra, sinä olet valo, mutta en ole katsonut sinua. Sinä olet tie, mutta en ole seurannut sinua. Sinä olet totuus, mutta en ole pysynyt sinussa. Sinä olet elämä, mutta en ole tunnustanut sitä. Sinä olet opastajani, mutta en ole totellut sinua. Ja kuitenkin, Herra, kun teen väärin ja turmelen elämääni, olen onneton ja syytän sinua. Herra, anna minulle anteeksi. Tätä pyydän Jeesuksen Kristuksen vapahtajani tähden. Näin sanoo Herra. Älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju.

0: Rukoilkaamme. Kaikkivaltias Jumala, isällisessä hyvyydessäsi sinä annat meille runsaasti elämän lahjoja. Ja kun vaikeudet kohtaavat, sinä autat meitä kestämään. Suo hyvyytesi herättää meissä rakkautta sinua ja toisiamme kohtaan, ettemme eläisi vain itseämme varten. Auta meitä uskollamme ja elämällämme ylistämään sinua. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme tähden.
1: Jesajan kirjasta kuulkaamme. Jäljelle jääneet aloittavat ylistyksen. He iloitsevat ääneen Herran suuruudesta. Huutakaa siis lännessä ja vastatkaa huutoon aamunkoiton suunnalta. Kunnioittakaa Herraa. Meren saarilla ja rannoilla kunnioittakaa Herran nimeä. Hänen, joka on Israelin Jumala. Maan ääriltä saakka me kuulemme laulujen kaikuvan ylistykseksi vanhurskaalle. Tämä on Jumalan sana. Maalle kiitos.

Toisesta korintolaiskirjeestä kuulkaamme. Muistakaa tämä, joka niukasti kylvää, se niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Kukin antakoon sen mukaan, kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin että teillä on aina kaikki, mitä tarvitsette, ja voitte tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Onhan kirjoitettu, hän jakelee, hän antaa köyhille. Hänen hyvyytensä kestää ikuisesti. Hän, joka antaa kylväjälle siemenen ja suo ravinnoksi leivän, antaa teillekin siemenen ja moninkertaistaa sen. Ja hän sallii teidän hyvyytenne sadon karttua. Te saatte kaikki näistä rikkautta ja voitte osoittaa runsaasti anteliaisuutta. Näin meidän työmme synnyttää kiitollisuutta Jumalaa kohtaan. Tämän palveluksen toimittaminen ei vain täytä pyhien tarpeita, vaan lisäksi se saa yhä useammat kiittämään Jumalaa. Kun te tällä työllänne annatte todistuksen uskostanne, lahjanne saajat ylistävät Jumalaa siitä, että te näin tunnustatte kuuliaisuutenne Kristuksen evankeliumille ja jaatte omastanne anteliaasti heille ja kaikille muillekin. Näin he myös rukoilevat teidän puolestanne ja ikävöivät teitä sen ylenpalttisen armon vuoksi, jota Jumala on osoittanut teille. Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjastaan. Tämä on Jumalan sana.

Johanneksen evankeliumin 5. luvusta. Oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on lammasportin lähellä allas, jonka hebreankielinen nimi on Betesda. Sitä reunstaa 5 pylväshallia ja niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet Herran enkeli laskeutuu lammikkoon ja pani veden kuohumaan. Ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi. Sairastipa hän mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuoden matolla ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaisi minut altaaseen. Kun vesi kuohahtaa, aina kun yritän sinne, joku toinen ehtii ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Mutta se päivä oli sapaatti. Niinpä juutalaiset sanovat parannetulle, nyt on sapaatti, ei sinun ole lupaa kantaa vuodettasi. Mies vastasi heille, se joka teki minut terveeksi sanoi minulle, ota vuoteesi ja kävele. Silloin juutalaiset kysyivät, kuka se mies oli, joka käski sinun ottaa vuoteesi ja kävellä. Parannettu ei kuitenkaan tiennyt, kuka hän oli. Sillä Jeesus oli jo hävinnyt väkijoukkoon. Myöhemmin Jeesus tapasi miehen temppelissä ja sanoi hänelle, sinä olet nyt terve, älä enää tee syntiä, ettei sinulle kävisi entistä pahemmin. Mies lähti sieltä ja kertoi juutalaisille, että Jeesus oli hänet parantanut. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Mikä on hyvin juuri sinun elämässäsi? Mistä olet tänään erityisen kiitollinen? Päivän evankeliumissa kohdataan mies, joka oli kiitollinen paranemisesta. Betesdan allas oli sen ajan terveyskylpylä kuumissa ja mineraalipitoisissa lähteissä on kylvetty vuosituhansia. Edelleenkin niistä haetaan apua erilaisiin vaivoihin. Millainen ihmekylpy Jerusalemin Betesda oikein oli? Arkeologisissa kaivauksissa on löydetty 2 valtavaa allasta. Veden kuohuminen saattoi johtua siitä, että aika ajoin vesi laskeutui altaasta toiseen. Tuo veden erikoinen käyttäytyminen, siihen liittyvä parantava voima ja uskomus ja enkelin

0: mukanaolo ovat kyllä aiheuttaneet päävaivaa evankeliumin kirjoittajille. Käsikirjoitukset poikivat näistä yksityiskohdista toisistaan. Erään käsikirjoituksen mukaan jopa enkeli itse kylpi altaassa jättäen veteen jumalallisen voiman. Tämä ei ole kuitenkaan merkityksellistä tässä päivän evankeliumissa. Paljon tärkeämpää on kiinnittää huomiota siihen, mitä Jeesus teki, millä tavoin hän toimi. Jeesus näkee paljon sairaita ja kohdistaa katsensa niihin. Erityisesti siihen, jonka tila oli toivottomin. Se, joka oli tuomittu muiden läsnäolijoiden toimesta vain lojumaan. Jeesus tietää, että on sapattia ottaa tietoisen riskin konfliktin syntymiseen uskonnollisten vallanpitäjien kanssa. Mutta Jeesus ottaa sapatin herruuden ja asettuu uskonnollisten säädösten yläpuolelle. Kun Jumala ei palvella pikkutarkkoja ohjeita noudattaen, vaan rakastamalla ja palvelemalla lähimmäisiä, rakastamalla Jumalaa. Mikä oli miehen suuri ongelma? Suurempi kuin sairaus itsessään. Se tulee hänen sanoissaan. Minulla ei ole ketään. Minulla ei ole ketään. 38 vuotta pelkkää odotusta, että olisi edes yksi, joka tulisi ja auttaisi. Yksinäisyys voi olla meille monelle tilapäisesti ihan jopa toivottu tila, mutta jatkuvana yksinäisyys tuottaa kipua. Miehen yksinäisyys korostui siinä, että joku aina ehti edelle ennen häntä pulahtamaan tuohon parantavaan veteen. Nopeat söivät hitaat, kyynärpää taktiikka ja itsekkyys ovat tuttuja meidänkin aikana. Tilanne oli toivoton, mutta sitten saapui toivo. Mies parani, mutta se ei ollut hänen suurin kiitollisuuden aihe. Suurin kiitollisuus syntyi siitä, että hän koki tullensa kohdatuksi ja rakastetuksi. Jumala, joka itse on rakkaus, kutsuu meitäkin rakastamaan. Rakkaudessa avautuu elämän tarkoitus. Kiitollinen voi olla se, joka saa kokea olevansa rakastettu ja mukaan otettu, hyväksytty. Jokainen lapsi perheen keskellä, puoliso haastavassakin parisuhteessa, yhteisön jäsen omista vaikeuksista huolimatta ja opiskelija uudessa, oudossa ympäristössä. On lähes elintärkeää kokea olevansa hyväksytty, huomioitu ja rakastettu. Jeesus ei parantanut vastoin tahtoaan. Hän kysyi mieheltä, tahdotko tulla terveeksi? Meiltä kysytään monessa elämäntilanteessa tahtoa. Ja voisiko sanoa ihan jatkuvasti. Monet kirkolliset toimitukset sisältävät kysymyksen, tahdotko? Se on viesti siitä, että meitä ei pakoteta vastoin tahtoa rakastamaan, sitoutumaan, uskomaan tai palvelemaan. Meillä on paljon lainsuojaamia vapauksia. Saamme olla kiitollisia sanan vapaudesta ja uskonnon vapaudesta. Jeesus kannatti positiivista uskonnon vapautta, kun hän sanoi, sallikaa lasten tulla minun luokseni. Jeesus paransi fyysisesti ja hengellisesti sairaan ihmisen täysin terveeksi. Mies tuli terveeksi, otti vuoteensa ja käveli. Jeesus ei tehnyt tuosta auttamisesta isoa numeroa, vaan hävisi pian väkijoukkoon. Mies olisi varmaan halunnut kiittää häntä, mutta oli ihmeessään tapahtuneesta. Ei ehtinyt sanoa mitään parantajalle. Sen sijaan hän joutui heti tarkkailijoiden tenttaukseen. Taakan kantaminen oli yksi niistä 39 työstä, jotka olivat kiellettyjä sapaattina. Näille tarkkailijoille ei ollut merkittävää se, että ihminen tuli terveeksi, vaan se, että hän rikkoi sapaatin sääntöä. Jeesus tapasi tuon miehen temppelissä. Miehen kokema armo oli vetänyt hänet sinne, Herran huoneeseen. Jeesuksen kohdanneille tulee halu päästä Jumalan huoneeseen kuulemaan Jumalan sanaa. Samalla tuli tilaisuus osoittaa kiitollisuutta, ja sitä kerrottavaa riitti pitkäksi aikaa vielä jälkeenpäin. Usko näkyi ja kuului. Vuodematto kainalossa oli todistena parantumisesta. Jeesus muistutti myös synnin vaaroista. Synnin kanssa ei ole leikkimistä. Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä. Jumala on kärsivällinen meitä kohtaan. Jumala uhrasi oman poikansa, jotta meillä olisi mahdollisuus parantua niistä haavoista, jotka tulee välillä tahtomattakin. Jeesuksen opettamassa Isä meidän -rukouksessa puhutaan Raamatun alkukielen mukaan velasta. Meille kertyy sellaista velkaa, jota emme voi itse maksaa takaisin. Tällaisen velan kuittausta on tarjolla kirkossa, jota voi kutsua syntisten sairaalaksi. Mies tuli Jeesuksen sanasta terveeksi. Sama voima on Jumalan sanassa tänäänkin. Sinä, joka haluat tulla terveeksi, haluat uskolle uutta voimaa, haluat uskoa syntisiä ja rikkomuksesi anteeksi, velkasi, koko velkasi, saat uskoa ne Kristuksen sovitotyön tähden, hänen nimessään ja sovintoveressään. Kristuksen veressä meillä on lunastus ja rikkomustemme anteeksi anto. Niin, mitä vastasit ensimmäisen kysymykseeni? Mistä olet tänään erityisen kiitollinen? Voiko olla suurempaa kiitoksen aihetta kuin se, että saa kokea uskon omistajana iloa, rauhaa ja vapautta? Ota vuoteesi ja kävele. Ne voisivat olla jokaisen messun lähetyssanat. Meitä ei ole tarkoitettu pysymään paikallaan, vaan menemään elämässä eteenpäin omassa kutsumuksessamme. Vastassa on tehtäviä Jumalaa ja lähimmäistä rakastain ja palvelen, toisia kunnioittain ja uskosta iloiten. nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
1: Esirukouksen aikana laulamme virrestä 917 valittuja säkeistöjä rukousjaksojen välissä. Hiljennymme nyt yhteiseen esirukoukseen. Laupias Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua sanastasi, jossa saamme kuulla äänesi. Sinä kutsut meitä rakastamaan ja auttamaan toinen toisiamme. Kannamme eteesi itsemme, toinen toisemme ja yhteiset asiamme. Kiitos, että kuulet meitä. Jumala, kiitos rakkaudesta ja ihmisten välisestä yhteydestä. Tänään me rukoilemme Taru Johanna Pitkälän ja Pasi Kalevi Lämsän puolesta, jotka aikovat solmia avioliiton. Varjele heitä armossasi ja rakkaudessasi ja siunaa heidän yhteinen elämänsä.

Kaikkivaltias Jumala, anna meille kaikille rakkautta jokaiseen päivään, iloa tehtäviin, rauhaa riitoihin, kärsivällisyyttä kärsimyksen keskellä, ystävällisyyttä kaikkia kohtaan. Anna hyvyyttä pahaa vastaan, malttia kiusauksissa, lempeyttä armottomuuden edessä, itse hillintää kaikessa. Vahvista ja rohkaise meitä löytämään oma paikka maailmassa. Auta meitä kaikkia välittämään sinun rakkauttasi tähän maailmaan ja ihmisille, joita tapaamme.

Jumala, anna meille se, mitä tarvitsemme elääksemme, ja vahvista, haluamme jakaa omastamme niille, joilla on vaikeaa. Lähetä meidät sinne, missä tarvitaan huolenpitoa ja tukea. Anna meidän tulla siunaukseksi muille. Ole Herra tänään läsnä niiden kanssa, joiden elämää vastoinkäymiset runtelevat ja joiden sydän on rauhaton. Muista kaikkia niitä ihmisiä ja asioita, joiden puolesta on pyydetty seurakunnan esirukousta. Herra, auta ja armahda, pelasta, paranna, lohduta ja johdata, anna voimia ja toivoa. Vastaa kaikkiin rukouksiin hyvän tahtosi mukaan.

Jumala, me kiitämme sinua lupauksestasi, ettei mikään voi erottaa meitä sinun rakkaudestasi. Sinä olet tie, totuus ja elämä. Sinun käsisi me jätämme toinen toisemme, itsemme ja koko elämämme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Seuraavan virren aikana kannetaan kolehti nuorten ja opiskelijoiden tavoittamiseen valtakunnallisiin nuorten ja opiskelijoiden tapahtumiin sekä seurakuntia tukevaan toimintaan nuorten ja nuorten aikuisten parissa Kansanraamattuseuran säätiön kautta. Jumalalahjamme siunatkoon.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, yhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuolemaan meidän puolestamme ja ylösnousemisella on avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi ja oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimyksen ja kuolemaan, lunastakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavalettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä maljan uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen Isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhä ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua. Lähetä pyhä henkesi niin, että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen, Kristuksen. Hän varjelkoot meidät iankaikkiseen elämään. Rukoilemme. Taivallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Liitä meidät rakkaudessa toinen toisemme ja säilytämessä ikuisen elämän toivo. Kuule rukouksemme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Nousemme laulamaan ylistysvirren.

Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Lähtekää rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.
1: Olemme radioineet Jumalan palveluksen Oulusalon kirkosta Oulusta. Päätössoittona soi urkukoraali Sinulle kiitos isämaan ja taivaan, säveltänyt Ari Lohi. Liturgina ja saarnaajana oli kirkkoherra Petri Satomaa, avustavat pastorit ja diakonissa olivat Jukka Joensuu, Nanne Tirkkonen ja Sanna Karppinen. Tekstin lukijoina tässä Jumalan palveluksessa olivat Suvi Helanen ja Vesa Riihimäki, kanttoreina Tarja Sakko ja Anna-Kaisa Pitkänen, urkurina Tarja Sakko. Seurakunnan lapsikuoroa johti Anna-Kaisa Pitkänen, Julia Pyrrö soitti huilua. Tänään täällä Radio Yhdessä kello 20 radioimme kiitosakatistoksen Kristuksen ylösnousemisen kirkosta Jyväskylästä. Palveluksen toimittaa pastori Joonas Ratilainen.
2: Yle Radio 1.
1: Heikki Puskala tässä Yle Radio 1:stä. Hyvää sunnuntaipäivää. Tai sunnuntaipäivän aamupäivää. Tänään on siis sunnuntai 6. päivä syyskuuta. Vuoden 36. kalenteriviikko päättyy tänään. Ja nimipäiviä viettävät Asko, Felix, Felicia ja Lykke ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Mika, Mikael ja Miki. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Kohta siirrymme muistojen boulevardille. Elävä historia, inkeriläisten kujanjuoksu, alkaa puolen päivän jälkeen. Ensimmäisen maailmansodan loppuhetkillä myös Inkerinmaa hamusi itsenäisyyttä. Mikä romutti haaveen? Siitä otetaan elävässä historia.

Jossa selvää 5:12 haastateltavana historian tutkija Hannu Takala. Kare Eskolan välilevyjä Osallinen musiikkiin alkaa kello 13. Klassikkokuunnelmana kuullaan tänään kello 15 Niskavuoren Heta vuodelta 1955. Ja kello 14 uudet levyt esittelee kansanmusiikkilevyjä, uusia kansanmusiikkilevyjä. Aloitetaan nyt Muistojen Boulevardiin.

Sunnuntaisen muistojen boulevardin aluksi Georg Kotz lauloi Hildur Karmon sanoin Öö ja päivä. Peter Sauli johti Viron radion viihdeorkesteria. Tämä levytys on vuodelta 1970. Öö ja päivä kääntyi suomeksi öin ja päivin ja alkukielelle englanniksi Nights and Day, kuten tämä Cole Porterin klassikko alkujaan tunnetaan. Laulu on peräisin vuoden 1932 musikaalista Gay Divorce, jossa sen tulkitsi menestyksekkäästi Fred Astaire. Cole Porterin elämästä kertova elokuva nimettiin myös laulun mukaan vuonna 1946. Tuolloin Porterin roolissa nähtiin Cary Grant.

Hoki Carmichaelin Stardust kuuluu amerikkalaisen laulukirjan aarteistoon ja tunnetaan varmasti parhaiten Nat King Colein tulkintana. Tällä kertaa laulu muuttui kuitenkin sopivasti syksyä kuvailevaksi tunnelmoinniksi. Lars Nordlander oli sanoittanut kappaleen nimellä Höst, syksy. Lasse Backen orkesterisolisteina toimivat Monika Zetterlund ja Toots Thielemans. Tämä levytys on vuodelta 1989. Ja syksylauluista emme tietenkään voi ohittaa tätä seuraavaa.

Anna Tauro ja Tove Jansson osallistuivat Ylen ruotsinkieliseen radion laulukilpailuun 1965 ja tulivat kappaleellaan Höstviisa kolmanneksi. Ensi kertaa kappale kuultiin radio-ohjelmassa vuonna 1969 ja sen jälkeen vielä useammassakin TV-ohjelmassa ennen kuin se julkaistiin levyllä sekä ruotsiksi että suomeksi. Tässä kuultiin Bo Andersonin tulkinta Nakke Johanssonin sovituksena vuodelta 1978. Sitten hieman rajumpaa menoa. Tämä on Carlo Rossin italian kielelle sanoittama laulu. Alun perin Heart, Barry Mannin ja Cynthia Weilin säveltämä ja sanoittama kappale.

Tämä oli vuodelta 1963 Riitta Pavonen levytyskuore. Torinolaislähtöinen laulaja Riitta Pavonen aloitti uransa 60-luvulla teini-ikäisenä. Hänen varhaiset hittinsä olivat rock and roll ja twist-vaikutteisia levytyksiä, joissa Pavonen voimakas ja läpitunkeva ääni pääsi oikeuksiinsa. Suomessa suurimpia Pavonen hittejä oli Lui, jonka levytti meillä suomeksi Katri Helena vuonna 1965.

Tämä oli levytys vuodelta 1965. Ensimmäisen version ja listamenestyksen balladista As Tears Go By sai esittää Marianne Faithfull jo vuotta aiemmin, 64. Tässä kuitenkin alkuperäistekijät asialla, eli The Rolling Stones. Rollarit olivat Suomessa suosionsa ensimmäisellä huipulla kesällä 65 Yyterin legendaarisen keikkansa ansiosta. Heidän kovan kilpakumppaninsa lauluista tehtiin sen sijaan Suomessa jo parodiaa.

Simo Salmisen ja Spede Pasasen vuoden 1966 Beatles-hupailu Keltainen jääsärkiä. Eli sanoittaja Juha Vainion arktisiin olosuhteisiin sijoittama Beatles-hitti Yellow Submarine joutui Yleisradiossa kiellettyjen levyjen listalle, tosin vain kausiluontoisesti. Syynä olivat laulussa kuultu Simon vaatimus lisää liksaa ja Speden hihkaisu Värssy Vällärille pojat. Niiden pelättiin ärsyttävän Suomen merimiesunionin puheenjohtajaa Niilo Välläriä. Niinpä Ylen hankittuihin singlelevyjen kansiin ilmaantui merkintä saa soittaa muulloin, paitsi jäänmurtajalakon aikana. Välläri itse oli tästä surkkuhupaisasta soittorajoituksesta tiettävästi lähinnä huvittunut.

Tämä oli Junnu Vainion ytimekkäästi suomentama En koskaan. Kohtalokkaasti lauloi Kristiina Hautala vuonna 1966. Io che non vivo senza te. Kappaleen levytti ensimmäisenä sen tekijä, italialainen Pino Donaggio, mutta maailmanmenestys siitä tuli vasta, kun Dusty Springfield tulkitsi sen englanniksi nimellä You Don't Have to Say You Love Me. Muistojen boulevardilla päästetään myös Dusty Springfield ääneen. Jerry Ragovoin ja Burnt Burnsin laulu Piece of My Heart tulkitsi alun perin Aretha Franklinin isosisko Irma Franklin, mutta ainakin Yhdysvalloissa Janis Joplinin versio muistetaan parhaiten. Britanniassa hieman herkemmän tulkinnan teki Dusty Springfield John Paul Jonesin sovituksena, joka kuullaan tässä.

0: temps, face aux amants, quand ça vous prend pas le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la.
1: Siinä oli Jacques Brel vauhdikkaasti valssin pyörteissä. La valsa miltaa, tuhannen iskun valssi, kertoo Brelin kiihkeän tapaan koko elämän kaaresta iloineen ja suruineen. Vuoden 1959 kappale on Brelin neljänneltä albumilta, joka tunnetaan myös nimellä American Debut. Suomessa on löytetty useita syksyisiä valsseja ja tässä niistä yksi kuuluisimmista. Alun perin Joyce Archibaldin Sons d'Automne muuntui Martti Jäppilän ja Lauri Jauhiaisen käsissä syysunelmiksi. Vuonna 1955 studiossa oli vankka ryhmä. Georges de Kocinski sovitti ja johti. Triola-orkesterin säästyksellä lauloivat Harmony Sisters ja Olavi Virta.

Ei Jahvo lauloi Kai Chydeniuksen säveltämän Ilkka Kylävaaran sanoittaman syysidyllin. Syysidylli on Ei Jahvon albumilta Maalaistyttö vuodelta 2000. Nyt muistojen boulevardilla esiintyy rumpali Gene Krupan orkesteri.

0: Yle Radio 1 sunnuntaisella Muistojen Boulevardilla esiintyi rumpali Gene Krupan orkesteri. Tämän Harry Warrenin säveltämän Johnny Mercerin sanoittaman suositun Jeepers Creepers-laulun lauloi levylle ensimmäisenä Louis Armstrong vuonna 1938. Samalta vuodelta oli tämä rumpali Gene Krupan orkesterin levytys, solistina Leo Watson. Suomessa Jeepers Creepers kääntyi hauskaasti muotoon Kissa vieköön, ja asialla oli tietenkin M.A. Numminen, joka levytti monia muitakin hauskoja swing-klassikoita.
1: Jonkin verran toisen maailmansodan jälkeen tietytyyppisessä kaupungissa syntyi poika, joka veljensä lailla tarttui soittimeen. Voi että poika saikin pelin soimaan. Tuo neljimmäinen veljeksistä kaikkein hurjin tekniikaltaan soittajana oli ja myös siksi. Hänet useimmiten solistiksi pyydettiin ja hän osoittautui mestariksi. Häneltä se soolo sujuisi

0: Paitsi että soittimensa teknisessä hallinnassa muusikkomme oli suvereeni, niin myös viivahteiden tajun syntymässään aiheutti kai erityinen geeni. Välillähän tulkinnassaan esimerkiksi nyt vaikka jonkun täysin tutun jatsifraasin soitti sillä tavoin, että kuulijansa ällistyksellä hän melkein kaasin. Sektiossa hän taas soitti swabadabaa, svebedebedubedebaa. Svebedebedebedebedebedebedebedebe, kyllä häntä kadehdittiin. Kaikki maailman kuuluisimmat orkesterit kierrettyään omassaan nyt soittotyötä tekee. Soittoja on vuosiksi jo eteenpäin, kaikin puolin tosi hyvin menee.
1: Siinä esiintyi M.A. Numminen Rauno Lehtisen orkesterin kanssa. Four Brothers sai alun perin nimensä neljästä erinomaisesta saksofonistista, ja Maurian Tero Nummisen tarina kääntyi taiturimaisesti muotoon Nelimmäinen veljeksistä. Se on levytysvuodelta 1973. Sovituksen oli tehnyt Rauno Lehtinen. Tänään sunnuntaina Muistojen Boulevardin päätteeksi studioon asettuu maineikas joukko taiteilijoita. Työn alla on George ja Ira Gershwinin laulu Impraceable You. Orkesterissa soittavat muun muassa Barney Kessel, Ben Webster ja Harry Sweets Edison. Laulutulkinta on ainutlaatuinen. Sen esittää Billie Holiday. Tämä levytys on vuodelta 1957.

0: Billie Holidayn laulama Embraceable You päätti tämän muistojen boulevardin, jonka oli toimittanut Ville Villeen.
1: Salakielisiä viestejä kaukopartiomiehille, omituista morsetusta saksalaisille pommikoneille. Vihollismaan propagandistien tunkeutuminen Ylen taajuuksille. Kaikkea tätä oli taistelu radioaalloilla talvi- ja jatkosodan aikana. Vieraana Virtasen taloushistoriassa on aihetta tutkinut arkistopäällikkö Lasse Vihonen maanantaina kello 10.
0: Maanantaina muistojen boulevardi 9 uutisten jälkeen ja sen jälkeen tämä Virtasen taloushistoria. Elävää historiaa tänään 5 minuutin kuluttua heti uutisten jälkeen.

Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Yhdysvaltain erityislähettiläiden ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välisistä Ukraina

0: Neuvotteluista on tihkunut hyvin vähän tietoa. Steve Witkoff ja Jared Kushner neuvottelivat yli 3 tunnin ajan Putinin kanssa Kremlissä. Valkoisen talon mukaan tapaamisessa keskusteltiin merkittävistä suunnitelmista Ukrainan sodan lopettamiseksi. Putinin avustaja Yuri Ushakov kutsui puolestaan neuvotteluja äärimmäisen suorasukaisiksi. Yhdysvaltain neuvottelijoiden on määrä tavata Ukrainan presidentti tänään. Kyseessä olisi Witkoffin ja Kushnerin ensimmäinen matka Kiovaan. Kansallisarkisto on rajoittanut pääsyä Venäjältä tuotuihin historiallisiin aineistoihin. Niitä voi käyttää vain valvotusti arkiston omissa tiloissa. Tutkijoiden rajoituksia on perusteltu Venäjän kanssa solmituilla sopimuksilla. Anna Mattila jatkaa.
1: Venäjän arkistojen kanssa tehty yhteistyöprojekti toi kansallisarkiston 1 000 000 sivua kopioita Suomelle merkittävistä asiakirjoista keskiajalta nykypäivään. Julkista rahaa meni yli 1 000 000 euroa. Projektin käynnisti entinen pääjohtaja Jussi Nuorteva. Hän ihmettelee, mihin vuoden 2022 rajoitukset perustuvat.
2: Kansallisarkiston ja Venäjän arkistojen välinen sopimus, jota Venäjä ei ole purkanut tai ainakaan minun tietääkseni esittänyt mitään vaateita kansallisarkiston suhteen sen osalta, mutta siinä sitten kansallisarkisto on omilla päätöksillään rajoittanut. Ja se on avointa myös verkkokäyttöä varten, koska se oli nimenomaan keskeinen osa niitä neuvotteluja ja voisi sanoa, kun meilläkin iso voitto.
1: Nykyinen pääjohtaja Päivi Happonen kertoo, että yhteyksiä Venäjään ei ole ollut, vaan kyse on tietoturvariskeistä.
3: Nämä Venäjä-aineistot on nyt siis sellaisia, että niitä voi tällä hetkellä käyttää ainoastaan meidän tutkijasalien asiakaskoneilla. Ja tämä kytkeytyy tietoturvallisen käyttöympäristön kehittämiseen.
1: Samaan aikaan kansallisarkisto on sulkemassa toimipaikkojaan ainakin Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa. Helsingin päärakennuksen peruskorjaus rajoittaa työskentelyä 2 vuoden ajan ja Turun yksikkö on auki vain 1 viikon kuukaudessa. Venäjän historian dosentti Pia Koivunen kertoi, että kansallisarkiston toimintakulttuuri hankaloittaa tutkijoiden työtä merkittävästi.
4: Tämä tuntuu tosi kurjalta, koska niin kuin en pääse Venäjälle lainkaan arkistoon ja nyt sitten täälläkin niin kuin tätä aineistojen saatavuutta rajoitetaan ja se on välillä vähän epämääräistä, koska niin kuin kansallisarkisto ei aina kauhean avoimesti kerro heidän suunnitelmistaan.
0: Sotilaina työskentelevät naiset kertovat puolustusvoimien työkulttuurin olevan ongelmallinen. Moni on kohdannut työssään kiusaamista, esineellistävää kielenkäyttöä ja häirintää. Esimies painosti nuoria sopimussotilaita pukemaan esimerkiksi paljastavat vaatteet työporukan eteen. Näin ilmapiiriä arvioi maavoimilla työskentelevä aliupseeri.
5: On tosi selkeää, että meillä on tosi syvälle juurtunut asarvangelma siinä, että tosi monessa paikassa miehet puhuu naisista tosi esineellistävästi. No en mä oikeastaan tavannut yhtäkään naista, joka ei olisi kohdannut jotain.
6: Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Rami Saari arvioi, että kokemusten taustalla voi olla äijäkulttuuria ja vaikeus kohdata työpaikalla vähemmistössä olevan naissukupuolen edustajia.
7: Numeroiden perusteella ongelma ei näytä isolta tässä 14 000 ihmisen organisaatiossa, mutta ilmiönä tämä herättää huolta.
6: Saari kuitenkin myöntää tunnistavansa ilmiön, etteivät naiset välttämättä aina uskalla raportoida epäasiallisesta käytöksestä.
0: Toimittaja oli Kalle Hyttinen. Aiheesta laajemmin Ylen nettisivuilla. Äänestyspaikat ovat avautuneet Saksi-Anhaltin osavaltiossa Saksassa. Laita-oikeistolaiselle vaihtoehto Saksalle puolueelle povataan murskavoittoa. AfDlle on mielipidekyselyiden perusteella luvassa jopa yli 40% äänistä. Se saattaa jopa kyetä muodostamaan osavaltioon hallituksen yksin ilman muita puolueita. Saksan kotimaan tiedustelupalvelu on luokitellut AfDn oikeistolaiseksi ääriliikkeeksi. Sää on enimmäkseen tänään poutainen. Sadekuuroja tulemaan itäosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella. Lämpötila on 12-17 astetta. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen.
8: Kello 12 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Minä olen Heikki Puskola Yle Radio 1:stä. Hyvää sunnuntaipäivää. Nyt siirrymme Elävä historiasarjan matkassa Inkeriin, eli Inkerin maalle, Suomenlahden kaakkoisen rannalle. Ensimmäisen maailmansodan loppuhetkillä, samoihin aikoihin, kun Suomi ja Baltian maat itsenäistyivät, myös Inkeri tavoitteli itsenäisyyttä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Nämä Inkerin kriittiset vaiheet on aiemmin tunnettu huonosti, mutta äskettäin niistä on julkaistu tietokirja Kirjasalon nousu ja tuho. Inkeriläisten itsenäistymispyrkimykset 1919-1920. Kirjan kirjoittaja, historian tutkija Hannu Takala on nyt kuultavassa ohjelmassa haastateltavana. Ohjelma toimittaa Pasi Toiviainen. Lukijoina ovat Harri Alanne ja Niina Naakka.
9: Vuonna 1917 sekasortoisissa oloissa Venäjän tsaari Nikolai II pakotettiin luopumaan kruunusta. Tsaarien valta-aika päättyi ja pian tämän jälkeen valtakunta hajosi. Suomi itsenäistyi, Viro itsenäistyi, Liettua itsenäistyi, Latvia itsenäistyi. Myös Suomenlahden perukalla sijainneessa Suomen Viroon yhdistäneessä Inkerin maassa oltiin kovaa vauhtia itsenäistymässä. Inkerille luotiin oma vaakuna, omat postimerkit, oma kansallislaulu ja oma armeija. Maa sai myös oman vahvasti pohjoismaishenkisen lippunsa. Siitä tuli lähes kuin käänteinen Ruotsin lippu, sininen risti keltaisella pohjalla ja siniristillä vielä ohuet punaiset reunat. Inkerin irtautumista Venäjästä ajoivat etenkin suomea puhuneet Inkerin suomalaiset. Aseellinen taistelu alkoi vuonna 1919. Inkeristä ei kuitenkaan tullut itsenäistä. Mutta miksi ei? Miten tapahtumat etenivät ja mikä oli Suomen rooli tässä kaikessa? Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Elävä historia.

0: Suomenlahden pohjukan kaakkoisrannalla sijaitseva Inkerinmaa, tai Inkeri, on hieman naapuriaan Viroa suurempi alue, joka ulottuu Viron itärajalta Laatokan länsirannalle. 1900-luvun alussa Inkerin pohjoisraja puolestaan kulki Karjalan kannaksen poikki, jotakuinkin kannaksen puolivälissä, erottaen alueen autonomisesta Suomesta. Inkerin itsenäisyyspyrkimyksiin perehtynyt arkeologi ja historian tutkija Hannu Takala kuvailee tapahtumien kaoottista alkuasetelmaa näin.
1: Täytyy muistaa, että silloin oli ensimmäinen maailmansota just loppumassa ja Venäjällä alkoi oma sisällissota ja kukaan ei tiennyt, mikä sen lopputulos tulee olemaan. Ja nyt kun nämä Inkerin suomalaiset niin näki, että muualla kansoja itsenäistyy ja lehdissä kirjoitettiin paljon, että jopa Siperiaa ja kaikkia muuta tällaisia alueita itsenäistyisi nyt Venäjästä, niin silloin heräs haave, että olisiko nyt Inkerin suomalaistenkin mahdollisuus hankkia itsenäistyminen. Totta kai ihmiset miettii siinä tilanteessa, kun sisällissota pyörii Venäjällä, hirveitä uhreja ja kaikkea muuta. Kukaan ei tiedä, ketkä sen voittaa ja mikä on lopputulos, että olisiko nyt se heidän hetkensä historiassa napata itsellensä itsenäistyminen.
0: Mutta jos olivat vuonna 1914 alkaneen ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheet Inkerin kulmakunnilla sekavat ja arvaamattomat, niin melko lailla samankaltaista oli meno ollut jo vuosisatoja sitten. Alueen hallinnasta taistelivat tavan takaa etenkin seudun mahtivaltiot Ruotsi ja Venäjä. Itse asiassa alueen Inkerin suomalaisen väestön synty liittyy elimellisesti ruotsalaisten menestyksekkäisiin valloitusvaiheisiin.
1: Puhutaan Inkerin suomalaisista, niin nehän on sitten näiden Ruotsin 1500-1600-luvun valloitussotien seurauksena sinne alkoi muuttaa siis täältä Ruotsin itäisestä maakunnasta, eli Suomesta väestöä, ihan suomalaisia, sitä Karjalan kannakselta ja sitten muualta Suomesta puhutaan äyrämöisistä, jolla tarkoitetaan suureksi osaksi niitä kannakselta muuttaneita entisestä Äyräpään kihlakunnasta ja sitten Savosta taikka kaikkialta muualta Suomesta, niin sitten näitä savakoita. Niillä oli suomen kieli ja niillä oli luterilainen uskonto. Ja se niitä yhdisti, kun kaikki muut, jotka siellä oli aikaisemmin ollut, niin ne oli ortodokseja. Ja tietenkin sitten aika suurelta osalta myös slaaveja ja venäjänkielisiä. Niin näin tämä niin kuin syntyi sinne tämä suomenkielinen luterilainen väestö, ja hehän sitten rupesi asuttamaan sieltä, mistä kukin sitten sai hyvän asuinalueen, ja sehän oli myös niin kuin Ruotsin valtiojohto pyrki kannustamaan suomalaisia muuttamaan sinne, koska se on niin kuin valloitetuille alueille ruvetaan viemään niin kuin omaa kansaa, ja sitten rupesi näitä venäläisiä sieltä osittain muuttamaan pois ja kaikkea tällaista, mutta että kyllähän niin kuin asutti tämän koko alueen.
0: 1700-luvun alussa käydyssä suuressa Pohjansodassa Ruotsia vastassa oli peräti Venäjän, Puolaliettuan ja Tanskan yhteenliittymä. Jo sen alkuvaiheissa tilanne Inkerissä muuttui sikäli, että vuonna 1703 Venäjän tsaari Pietari I perusti Nevan suistosta valtaamilleen maille uuden hallintokaupunkinsa, Pietarin. Pietari olikin sitten tapahtumien päänäyttämönä, kun tsaarien valta-aika vuonna 1917, niin sanotussa helmikuun tai venäläisen ajanlaskun mukaan maaliskuun vallankumouksessa päättyi. Siihen johtivat kansan jo pitkään kasvanut tyytymättömyys tsaarin itsevaltaisiin otteisiin ja maan surkeaan menestykseen ensimmäisessä maailmansodassa. Lisäksi talous oli kuralla, ruuasta pulaa ja hinnat pilvissä. Tämä ruutitynnyri sitten räjähti Pietarin kaduilla, kun suurmielenosoitusta yritettiin tukahduttaa väkivalloin. Tämä oli myös se alkurysäys, joka todenteolla herätti haaveet itsenäisestä Inkeristä, vahvistaa Hannu Takala.
1: Joo, kyllä se on monessa tapaa maaliskuun vallankumous, mitä nimitystä nyt käytetäänkään, eli Nikolai II:n syrjäyttäminen. Itsevaltaisena pidetty tsaari ja hänen niin kuin koko edeltävä sukunsa, hänet syrjäytettiin, niin sehän on silloin niin kuin koko yhteiskunta on ihan valtavassa muutoksessa. Että se on vähän niin kuin se maailma, missä on eletty, vaikka se sitten Nikolai II:n ja tämän maailmansodan aikana olikin jo hyvinkin hämmentävää ja hämmennyksessä ja kuohuksissa, niin se vähän niin kuin kääntyi ylös alasin ihan päälaelleen yhtäkkiä, että nyt ei enää olekaan sitä vanhaa järjestelmää, missä me on eletty ja missä sukupolvet ennen meitä on eläneet siinä. Se on niin kuin sellainen tyhjiö, tulee valtatyhjiö, ja nyt sitten ruvetaan miettimään, että kuka sen täyttää ensinnäkin, kuka ottaa sen vallan ja mitä kaikkia mahdollisuuksia siihen sitten liittyy. Mentaalinen sellainen niin kuin lukko hävisi ihmisiltä, että nyt uskalletaan, että hyvänen aika, että nyt tsaari on syrjäytetty. Että jos hänet voidaan syrjäyttää tästä näin vaan, niin silloinhan voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja niinhän siinä olikin, että Inkerin suomalaisten johtohenkilöt, ne näkee sen silloin. Ne puhuu erinäköisistä kielikuvilla eri vaihtoehdoista, minkälaista kirkasta tulevaisuutta tässä olisi nyt olemassa. Inkerin maalle ja Inkerin suomalaisille, että nyt on vähän niin kuin kaikki auki, että hyvänen aika kattokaa nyt, että kaikki ne kahleet, jos niin voi sanoa, ajatukset ja kaikki muut, mitkä on niin kuin kahlinnut ihmisiä tähän saakka, niin nyt kun ne poistuu, niin ihmisille tulee rohkeus ajatella ja lähteä kehittämään asioita ihan uudella tavalla, ja sitten tulee nämä kansakuntien itsemääräämisoikeudet ja kaikki muut sitten mahdolliseksi.
0: Toki samoin kuin muidenkin kansojen tapauksessa, myös Inkerin suomalaisten kansallistunne oli ehtinyt kehittyä jo jonkin aikaa. Esimerkiksi jo vuonna 1905 oli juuri perustetussa suomenkielisessä Uusi Inkeri-sanomalehdessä julistettu seuraavasti.
2: Kaikkialla ympäri laajaa Venäjää kohoavat pienetkin poljetut kansat, kuin haamut haudoistansa ja huutavat entisille haudankaivajilleen. Katsokaa! Tässä me taas olemme. Te luulitte meidät jo aikoja sitten kuolleiksi. Erehdyitte. Me nukuimme vaan, olimme horroksissa. Nyt me heräämme ja vaadimme itsellemme oikeuden elää omaa elämäämme.
0: Niinpä tämä Inkerin suomalaisten oma lehti vielä yksikantaan totesi.
2: Siksipä tahdomme olla suomalaisia.
0: Inkerin suomalaisten oman lehdistön ohella suomalaista identiteettiä olivat jo pitkään ylläpitäneet muun muassa vuodesta 1863 alkaen toiminut Kolppanan seminaari, joka koulutti suomenkielisiä opettajia, sekä vuodesta 1899 alkaen pidetyt laulujuhlat. Myös erilaiset raittius- ja urheiluseurat sekä muut yhdistykset olivat aktiivisia. Lisäksi kotiseututkimus kukoisti ja kansanperinnettä kerättiin. Kaiken kaikkiaan Inkeristä kerätty muinaisrunous muodostaa peräti kolmasosan meidän suomalaisten kansanrunoudestamme. Osa Kalevalastakin on inkeriläistä perua. Niinpä kun Venäjän uutta suuntaa alettiin todenteolla pohtia, aukesikin huimia näkymiä.
1: Silloin jo keväällä 17 aika pian, se oli muistaakseni ihan huhtikuussa, niin siellähän sitten kirjoitettiin, että miten niin kuin Venäjän väliaikainen hallitus ja muut niin kuin pohtii ihan avoimesti sitä, että mikä on Venäjän tulevaisuus, että tulisiko Venäjästä liittovaltio, missä kaikki, ketkä sitten haluaa olla, voi itsenäistyä tai autonomisina alueena tai muuten olla siinä mukana. Pohditaan tällaisia vaihtoehtoja ihan avoimesti, niin sehän myös totta kai silloin ruokkii sitä ihmisten paitsi mielikuvitusta, niin sitten myös niitä tavoitteita, eli mitä tässä voisi olla.
0: Samoihin aikoihin yksi Inkerin suomalaisen liikkeen nokkamiehistä, aktiivinen kirjoittaja ja kansansivistäjä Kaapre Tynni, kirjoitti suomenkielisessä Neva-lehdessä seuraavaan tapaan.
3: Nyt täytyy jokaisen kansanheimon Venäjän vapaassa maassa näyttää, mihin se kykenee. Meistä näin olla nyt riippuu, mitä me tulemme olemaan.
0: Samana keväänä yhdeksi merkittäväksi tapahtumaksi muodostui huhtikuun 23. päivänä Pietarissa järjestetty yleisinkeriläinen kansalaiskokous, johon osallistui noin 200 edustajaa eri puolilta Inkerin maata. Kokouksessa päätettiin kansanvaltaisen Inkerin tasavallan perustamisesta. Tasavallalle tulisi yksikamarinen eduskunta ja siellä vallitsisi muun muassa yleinen ja yhtäläinen äänioikeus sekä paino- ja sananvapaus. Lisäksi valittiin edustajia seuraavassa vaiheessa odottavaan yleisinkeriläiseen edustajain kokoukseen, yhtenä heistä Kaapre Tynni. Kyseinen edustajain kokous pidettiinkin sitten puolen vuoden kuluttua 29. lokakuuta 1917. Siellä puhuttiin muun muassa kouluolojen järjestämisestä ja perustuslakia säätävästä kansalliskokouksesta. asiat siis etenivät. Tosin samaan aikaan ympärillä kuohui.
1: Silloin oli tämän Nikola II syrjäyttämisen jälkeen väliaikainen hallitus Venäjällä, Kerenskin johdolla. Ja bolshevikit sitten rupesi käymään omaa poliittista agendaansa viemään laajalla Venäjän maalla. Rauha pitää saada Saksan kanssa, maailmansodaston päästävä eroon. Sitten luvataan, jos nyt kärjistää vähän sen ihmisille, leipää ja maata ja työtä totta kai. Ja he tällaista agendaa lähtee sitten poliittista viemään eteenpäin ja sitten siihen liittyy sitten tietenkin tämä, että yhteiskuntajärjestys perustuu sitten yhteisomistukseen, työväenvaltaan, eli ihan niin kuin tällainen sosialismin oppi ihan niin kuin sieltä alkujuureltaan. Ja näin sitten he sai sitten kannattajia tälle aatteelleen, mutta ei kuitenkaan valtavasti. Eli se tilanne siellä Venäjällä oli siis silloin vuonna 17 syksyllä vielä hyvinkin niin kuin epävarma ja kuohuksissaan. Ja Lenin sitten oli tietenkin tällainen yksi pääideologeista, joka oli sitten teoretisoinut niitä ja kirjoittanut siitä paljon ja sai sitten näitä ajatuksia vietyä läpi siellä Venäjällä. Ja hänhän sitten sai organisoitua muutamien muiden aktiivisten johtohenkilöiden kanssa sitten tämän tilanteen siihen, että näyttää, että tämä siirtyminen sosialismiin tällaista rauhanomasta tietä kestäisi ehkä liian kauan, että ei voida odottaa nyt, että ruvetaan järjestämään vaaleja tai muuta vastaavaa, ja varsinkin kun maa on sodassa, ja he organisoivat sitten vallankaappauksen.
0: Bolshevikkien lokakuun tai länsimaisen kalenterin mukaan marraskuun vallankumous toteutui vain viikko yleisinkeriläisen edustajain kokouksen jälkeen. Bolshevikit olivat jo pitkään kasanneet työväenjoukoista omia punakaarteja, ja heillä oli vankka tuki armeijassa. Niinpä kun hallitus yritti lakkauttaa bolshevikkipuolueen tärkeimmät lehdet, kaavailtu kaappaus pantiin toteen. Parissa päivässä punajoukot valtasivat Pietarin keskeiset hallintorakennukset. Mutta vaikka kumouksellisten kauniina tavoitteena oli saada sotiminen loppumaan ja vakauttaa olot, tämä ei aivan onnistunut.
1: Ei se ollut sitten kuitenkaan tietenkään sillä hyvä, että nyt vaan vaihdetaan hallitsijaa tästä näin, vaan sittenhän se maa pitää saada haltuun. Ja vaikka osa kannattikin ja oli kuullut sosialismista, mutta eihän kaikki sitä sitten kannattanut koko maassa. He katsoivat, että tämähän on ihan niin kuin pöyristyttävää, että työväki ottaa vallan ja yksityinen omaisuus hävitetään, eli sosialisoidaan. Ja sitten siihen alkoi myös tällainen mieletön väkivalta, eli mikä siihen liittyy vallankumouksiin, eli ihmisiä

0: saman tien. Ja sitten osa ihmisistä katsoo sotilaista myöskin tässä tapauksessa, että ei me tällaiseen voida lähteä mukaan. Tämähän on vallankaappaus, aseellinen vallankaappaus tehty, että tätä pitää ryhtyä vastustamaan. Ja sitten syntyi tämä, niin kuin sanotaan, valkoinen armeija, eli monet upseerit, jotka oli ollut sitten tsaarin kannattajia, vaikkei nyt välttämättä sitten kaikki mennytkään hyvin, mutta ennen kaikkea se vanhan järjestyksen kannattajia, että ei tosiaankaan voida nyt tällaiseen sosialismiin lähteä. Ja siitä alkoi sitten tämä pitkä sisällissota, mikä siellä kesti monta vuotta.
1: Toisaalta maailmansodan rauhanneuvottelut saatiin sentään käyntiin. Ja etenkin Venäjän laatima joulukuussa 1917 julkaistu pohjasopimus vain vahvisti inkeriläistenkin itsenäisyyshaaveita. Venäjä nimittäin ehdotti, että sodassa itsenäisyytensä menettäneet saisivat itsenäisyytensä takaisin ja että kaikki muutkin alueen kansat saisivat kansanäänestyksellä päättää, mihin valtioon haluavat liittyä tai valitsevatko kenties itsenäisyyden hekin. Muut neuvotteluosapuolet hyväksyivät Venäjän ehdotuksen.
0: Tämä oli ihan niin kuin sellainen niissä neuvotteluissa ja muissa asiakirjoissa niin kirjattu yhtenä niin kuin lähtökohtana tälle koko maailmansodan päättävälle tilanteelle. Kun luodaan uusi järjestys tänne Eurooppaan, niin nämä kansat, jos he haluaa kerta ja on sitä mieltä, että he pärjää yksinään itsenäisenä, niin annetaan heille siihen mahdollisuus. Niinhän sitä pitkään Suomessakin puhuttiin, että Lenin antoi Suomelle itsenäisyyden. Tavallaan se oli niin kuin siinä heidän aatteissaan mukana tämä.
1: Suomi tosiaan julistautui itsenäiseksi juurikin jo joulukuussa 1917. Viro ja Liettua seurasivat perässä helmikuussa 1918. Sitten maaliskuussa inkeriläisten asioita edistettiin jälleen yleisinkeriläisessä edustajainkokouksessa, mitä seurasi Inkerin kansanvaltuuston perustaminen. Valtuuston puheenjohtajaksi tuli Kaapre Tynni. Vuoden mittaan Inkeriin saatiin myös perustettua oma nuorisoliitto, kirjapaino, pari kansanopistoa sekä Inkerin osuuskuntien keskusliike Aitta. Mutta koska Pietari sijaitsi meltei keskellä Inkeriä, niin että sen koillispuolelle jäi Pohjois-Inkeri ja lounaispuolelle Länsi-Inkeri, samaan aikaan Venäjän sisällissota vyöryi vääjäämättä myös yli Inkerin maan.
0: Kun se Venäjän sisällissota on käynnissä ja bolsevikit siitä Pietarin ympäristöstä hyökkää, ja ne hyökkäili ennen kaikkea nyt sinne Pohjois-Inkerin puolelle, koska nyt täällä Länsi-Inkerissä oli sitten vahvempi näitä niin kuin valkoisen venäläisten joukkoja, jotka itse hyökkäsivät sieltä kohti Pietariin. Ja nyt nämä bolsevikit tekee sitten niitä tuhotöitään siellä Pohjois-Inkerissä. Ja kun on sota käynnissä, ja he katsoo, että täällä on nyt tällaisia suomalaista väestöä, että näähän voi olla epäluotettavia, ja mikä heidän tilanteensa onkaan, niin he polttaa näitä kyliä ja sitten alkaa tämä, mikä nyt on tällä päivällä Venäjällä, siis armeijan pakkoottoja. Ja eihän kaikki halua silloin lähteä siihen mukaan, tähän bolsevikki-armeijaan, puna-armeijaan, kun ei tiedä minne päin sitten joutuu, niin siellä on pakkoottoja tosiaan ja sitten ihan vangitaan ihmisiä. Ihan sitä, mitä nyt Venäjän armeija tekee Itä-Ukrainassa. Otetaan siviilejä kiinni ja siellä oli myös silloin jo lapsia otettiin vanhemmilta. Ja heitä vietiin sitten toisaalle Venäjään niin kuin uudelleen koulutusleireille, eli erotettiin näitä Inkerin suomalaisia lapsia vanhemmistaan, eli haluttiin heistä sitten niin kuin venäläisiä bolsevikkeja tai muita. Niin tällaista tapahtuu siellä, ja sitten tosiaan vangitaan ja otetaan ihmisiä kiinni, ja sitten varmasti ne myös telotti sitten näitä vangitsemiaan siviilejä.
1: Jo alkukesästä 1918 pohjois-inkeriläisen Lempaalan kylän kirkkoherra Paul Soni yhdessä muutaman talollisen kanssa lähettivät Suomen eduskunnalle kirjelmän, jossa he kirjoittivat muun muassa näin.
2: Asukkaiden henki ja omaisuus on alituisesti vaarassa ja raakuus ja hirmuvalta vallitsee. Inkerin suomalaiset ovat vuosisatoja olleet venäläisen sorron alla, mutta siitä huolimatta he ovat pysyneet suomalaisina kieleltään ja mieleltään. Suomalaisilta veljiltä he ovat aina toivoneet apua ja erittäinkin he toivovat sitä nyt, kun kansan asema räyhäävien ja ryöstävien venäläisten punakaartilaisjoukkojen takia on mitä tukalin ja kauhistuttavin.
1: Vastaavia hätähuutoja kirjoittaa.

0: kirjoitettiin ja julkaistiin lukuisia muitakin. Lisäksi loppuvuodesta 1918 noin 30 Suomeen maanpakoon lähtenyttä Inkerin suomalaista järjesti Viipurissa kokouksen, jossa käsiteltiin Inkerin kysymystä. Kokouksessa laadittiin Suomen valtiojohdolle avun pyyntö, jossa hartaimpana toiveena esitettiin, että Inkeri, tai sitten vaihtoehtoisesti vain Pohjois-Inkeri, liitettäisiin osaksi itsenäistä Suomea. Karjala-lehti, joka uutisoi kokouksesta, lopetti raporttinsa toiveikkaasti.
1: Kokouksen osanottajia elähytti lämmin isämaallinen mieliala ja luja usko siihen, että uusi aika vielä voi onnettoman Inkerinkin valtiolliset ja yhteiskunnalliset olot muuttaa paremmiksi.
0: Kokouksen esitys vietiin perille Suomen hallitukselle kolmijäsenisen lähetystön toimin, mutta käytyjen keskustelujen lopputulos oli pettymys. Suomalaisministerit kehottivat Inkerin suomalaisia luopumaan yhdistymishaaveista ja keskittymään saavuttamaan autonomian Venäjän sisällä, samaan tapaan kuin Suomellakin oli aiemmin ollut. Sääli on teitä inkeriläisraukkoja, oli valtionhoitajana toiminut kenraali Mannerheim kuulemma lähettiläille todennut.
2: Silloinhan tähän tuli myös sitten nämä naapurimaat vedettyä aika lailla mukaan, eli jos ruvetaan pohtimaan sitten Inkerimaan itsenäistymistä taikka sitä, että Pohjois-Inkeri liittyisi Suomeen, niin on se myös aika lailla Suomen valtiojohdon asia, että mitäs me nyt tehdään, että jos täällä Inkerin maalaiset rupeaa puhumaan, että kokonainen maantieteellinen alue liitettäisiin Suomeen, tai sitten ihan yhtä lailla Virossa, että alue kasvaisi. Kun niitä dokumentteja katsoo, mitä niitähän on niitä pöytäkirjoja ja sitten niitä kirjelmiä, sähkeitä Suomeen, Niin se on hyvin sekavaa se tilanne siinä Inkerin suomalaisten johtajien kannalta koko aika. Eli ne ei pysty niinku päättämään sitä, että mitä tässä nyt viime kädessä lähdettäisiin kaikkein kirkkaimpana ajamaan, että vaikka se itsenäistyminen ja nämä alueliitokset olisikin mahdollisuuksia, mutta että se koko aika häilyy, on tosi paljon kokouksia ja kirjelmiä lähetetään, mutta että niissä toistuu valtava määrä eri vaihtoehtoja koko aika. Muun muassa tässä Viipurin kokouksessa.
0: Samaan aikaan bolshevikkien harjoittama terrori Inkerin suomalaisia kohtaan jatkui, ja paikoin tilanteet kärjistyivät aseellisiksi kahakoiksi. Esimerkiksi Pohjois-Inkerissä maanviljelijät ampuivat heidän perunasatoa ryöstämään tullutta puna-armeijan joukkoa. Hatsinassa, vähän Pietarista lounaaseen, perustettiin jopa suoranainen aseellinen taistelujärjestö. Vallitsevissa oloissa lukuisat Inkerin suomalaiset lähtivät maanpakoon, ennen kaikkea Viroon ja Suomeen. Vuoden 18 aikana Inkeristä tuli Suomeen noin 200-300 pakolaista. Mutta miksi bolshevikit olivat ylipäätään näin täysin kääntyneet Inkerin suomalaisia vastaan? Eikös heidän pitänyt lähtökohtaisesti olla pienten, itsenäistymään pyrkivien kansojen puolella? Historian tutkija Hannu Takalan mukaan punaiset olivat asiassa tarkoituksellisen valikoivia.
2: Siis sosialistit, bolshevikit ajatteli näin, että ei Inkerin suomalaisille kuitenkaan tämä kansojen itsemääräämisoikeus kuuluisi, koska he on porvareita. No mä en tiedä sitten, että mikä on niinku hämäystä ja mikä on kaikkea muuta, mikä tässä niinku liikkuu, mutta että kyllä sekin sitten muuttaa tätä tilannetta hiukan. Miten sitä nyt sanoisi, että ajetaan vähän niin kuin kaksilla rattailla tai on ketuhäntä kainalosta tai muu? Vai oliko niin kuin alun perin ihan tällainen niin kuin vilpitön ajatus, että kaikki, ketkä nyt haluaa, niin voi sitten tätä itsenäistymistäänsä miettiä? Vai oliko silloin jo niin kuin taka-ajatuksena, että ne yhteiskunnat tai yhteisöt, mitkä itsenäistyy, niin niiden pitäisi sitten olla sosialistisia yhteiskuntia, että heitä me voidaan tukea. Ja nyt jos jossain on sitten tällainen porvarillinen valta, mikä on ihan käsittämätöntä, että Inkerin suomalaisia katsottiin sitten tällaiseksi niin kuin joukoksi, kun ajatellaan, että hän nyt tuli kuitenkin sitten maanviljelijöitä ja muita, no yksityisomistusta tietenkin, niin heitä katsottiin sitten porvarillisiksi.
0: Maanpaossa inkeriläisten järjestäytyminen jatkui. Inkerin väliaikainen hoitokunta perustettiin Helsingissä tammikuussa 1919. Suomenlahden eteläpuolella käytiin puolestaan yhä Viron vapaussotaa sekavissa oloissa niin Saksan kuin Venäjänkin suuntaan. Vaikka Venäjä oli hyväksynyt Suomen itsenäisyyden Brest-Litovskin rauhansopimuksessa jo maaliskuussa 1918, Baltian maiden kohtalot olivat vielä auki. Yksi ajalle tyypillinen epäpyhä allianssi oli, että taistelussaan nyt bolshevikkien vallassa olevaa Neuvosto-Venäjää vastaan virolaisjoukot liittoutuivat Viron sisällissodassaan perääntyneiden valkoisten venäläisten kanssa. Eikä tässä kaikki. Myös Suomen hallitus ryhtyi avustamaan Viroa niin taloudellisesti kuin aseellisesti. Lisäksi lähes 4000 suomalaista vapaaehtoista lähti sotimaan virolaisten rinnalle. Kaapre Tynnille, joka edusti nyt Inkerin väliaikaista hoitokuntaa Virossa, nämä tapahtumat näyttäytyivät mullistavina. Hän on kuvaillut tuolloista oivallustaan näin.
3: Välähtää ajatus, että eikö tätä apua, kun Viron vapaustaistelu on käyty loppuun, voitaisi osoittaa Inkerille ja yhteenmenon karkoittaa bolshevikit myös Inkeristä. Aate oli häikäisevä.
0: Niinpä myös Inkerin suomalaiset päättivät tarttua aseisiin ja lähteä taistelemaan virolaisten rinnalle. Heistä koottiin erillinen Inkerin vapaajoukko, joka liittyi Virossa laajempaan itään suuntaavaan sotajoukkioon. Hyökkäys alkoi toukokuussa 1919.
2: Sieltä Viron rajalta, niin nyt sitten nämä valkoisen Venäjän armeijan joukot sitten komentajineen lähtee hyökkäyksille kohti Pietaria. Ja silloin sitten tosiaan Länsi-Inkerissä eläneet henkilöt ja Kaapre Tynni ja muut näkee, että nythän tässä voisi olla mahdollisuus, että nyt jos me Inkerin suomalaiset, inkeriläiset lähtisikin mukaan tähän rynnistykseen kohti Pietaria, ja jos Pietari kaatuisi, tai vaikkei kaatuiskaan, niin jos nyt saadaan vallotettua tämä Länsi-Inkeri sotilaallisesti, niin silloinhan meillä voisi olla sitten oma tulevaisuus siinä. Ja sitten ruvettiin varustamaan tällaista sotilasosastoa, vapaa joukkoa siihen. Ja he lähtisivät tosiaankin mukaan tähän valkoisen venäläisten operaatioon kohti Pietaria, mutta siinä tuli sitten se ongelmaksi, että nyt sitten nämä valkoiset venäläiset johtajat, kenraalit, heillä oli myös se oma ajatus siitä, mikä oli ollut silloin tsaarin aikana, että on yksi iso Venäjän imperiumi ja kaikki muut on siellä sisällä, niin hän vähän niin kuin pöyristyi, että täällä on inkeriläisiä, inkerin suomalaisia mukana, jotka haaveilee niin kuin omasta itsenäistymisestään, niin hän sanoi suoraan, että ette te sellaista kulkaatu saamaan. Ja silloin siinä nämä inkerin suomalaiset ja sotilaat ja kaikki muut ja poliittinen johto joutuu niin kuin puun ja kuoren väliin. Ja sitten kun siellä tapahtuu, että se sotiminen ei onnistunut, Pietaria ei saatu silloin heti vallotettua, ja sitten oli näiden Inkerin suomalaisten sotilaiden epäsotilaallista käytöstä, tai miten sitä nyt sanookaan sitten, niin he käytti sitä sitten tekosyynä ja lemppasi ne pois tästä omasta joukostaan. Ja se Länsi-Inkerin tilanne niin kuin sitten jäi niin kuin tyrehtymään sitten tämän sotilaallisen aseellisen nousun kannalta.
0: Tehdyn tappiollisen sotaretken lopputulos oli, että kesällä 19 Inkerin vapaajoukko hajotettiin. Osa miehistä tosin liittyi valkoisten venäläisten armeijaan, ja osa puolestaan erikoista kyllä koottiin uudelleen, tällä kertaa Inkerin rykmentiksi, joka liitettiin osaksi Viron armeijaa. Jotkut miehistä lähtivät puolestaan Suomeen, jotkut Inkeriin. Se joukko, joka siirtyi aina Pohjois-Inkeriin asti, löysikin sitten itsensä tapahtumien seuraavasta keskipisteestä, sillä bolshevikkien hyökkäykset tekivät siellä selvää jälkeä. Jo toukokuussa Inkerin väliaikainen hoitokunta oli lähettänyt Suomen hallitukselle jälleen yhden anovan kirjeen.
1: Koko pohjoinen alue julistettu sotatilaan ja niitä puhdistetaan vastavallankumouksellisista aineksista. Inkerissä on tämä puhdistus alkanut Suomen rajaseuduilta. Miikkulaisissa vangittiin toisena päivänä tätä kuuta noin 30 miestä ja melkoinen määrä naisia. Vuoleella kolmantena neljäntenä päivänä noin 60 henkeä. Samoina päivinä Valkeasaaressa iso joukko ja viidentenä kuudentena päivänä Lempaalassa jo lähemmäksi 100 henkeä. Kaikkialla miehiä sekä naisia. Pyydämme vielä kerran, että Suomen hallitus pian päättäisi antaa inkeriläisille heidän tuskalla odottaman avun.
0: Bolshevikkien toiminta oli raakaa ja julmaa. Täysin sodankäynnin säännöistä piittaamatta taloja ja kyliä poltettiin ja ihmisiä murhattiin. Pohjois-inkeriläisten vastarinta oli epätoivoista. Sitä käytiin järjestäytymättöminä ja niillä satunnaisilla aseilla, mitä mistäkin oli saatu haalittua. Suomen puolelta salakuljetettua tai vastapuolelta anastettua. Takalan mukaan Suomen sotilaallinen apu jäi kuitenkin rajan takaisen veljeskansan epätoivosta huolimatta olemattomaksi.
2: Se Suomen apu oli näihin aseellisiin toimintaan, niin se oli niin kuin nolla. Että sympatiaa kyllä annettiin, mutta että ei. Siihen ei uskallettu lähteä mukaan siihen Inkerin suomalaisten kansan nousuun.
0: Suomen toimettomuus oli suuri pettymys inkeriläisille. Olihan Suomi kuitenkin paitsi auttanut Viroa, myös lähtenyt sotilaallisesti liittämään itseensä veljeskansojensa alueita Laatokan pohjoispuolisesta Itä-Karjalasta, samoin kuin vielä pohjoisempaa Petsamosta.
2: Eli Suomen valtiohan oli tällaisella harmaalla vyöhykkeellä sallimassa joukkojen lähtöä tuonne silloiselle epämääräisen Suomen ja Venäjän välisen rajan itäpuolelle sinne kansannousuihin tukemaan niitä. Niin nyt sitten olisi ollut ihan siihen verrattava tilanne lähteä sitten tähän Inkerin suomalaisten kansannousuun, mutta nyt tässä sitten suomalaiset poliitikot siis ei antanut siihen sellaista lupaa kuin sinne Itä-Karjalaan. He sanoivat, että sotilaita tietenkin ei voi estää, että jos joku haluaa lähteä sinne ammattisotilas mukaan, niin voi lähteä, mutta että ei saa edustaa Suomen armeijaa. Että se on sitten ihan teidän yksityinen homma, jos te sinne lähette. Eikä myöskään tässä alkuvaiheessa sitten annettu aseellista tukea, ei patruunoita eikä mitään sinne joukolle, kunnes sitten jonkun ajan kuluttua siinä alkoi pientää tällaista avustusta, mutta ei, että se oli ehdoton, että ei lähdetä mukaan tähän inkeriläisten hankkeisiin nyt siinä Pietarin porteilla.
0: Toisaalta ei Suomessa aivan toimettomiksi jääty. Suomen puolella sentään koulutettiin joitakin Inkerin suomalaisia joukkoja, ja tosiaan joitakin yksityishenkilöitä lähti myös rajan taakse taistelemaan, mukaan lukien tositoimissa koulintuneita upseereita.
2: Yksityisiä lähti sinne kyllä jo ihan tässä heti alkuvaiheessa, ja siinähän sitten tulee tämä yksi henkilö, joka sitten on hyvin pitkälti mukana ihan sitten sinne loppuun saakka, niin tällainen Venäjän armeijassa palvelu Yrjö Elvengren. Yrjö Georg Elvengren, joka sitten on siellä mukana ja ottaa tavallaan tämän Pohjois-Inkerin rykmentin tai vapaa-joukon komentajuuden itselleen ja alkaa sitten operoimaan siellä. Ja sellainen Kirjasalon kyläryhmä oli siellä se kaikkein voimakkaan. Siis sehän oli ihan Suomen rajan tuntumassa siinä Kivennavan naapurissa. Pieni rajajoki, puro, minkä yli pystyy kahlaamalla menemään Suomen puolelta ja sillat siinä kahdessa kohtaa ja rautatiekin Suomen puolelta tulee sinne vielä. Niin helppo huoltaa ja hakea apua ja muuta.
0: Keskellä Karjalan kannasta sijaitsevaan Kirjasalon kyläryhmään kuului 5 kylää. Autio, Pusanmäki, Tikanmäki, Uusikylä ja Vanhakylä. Sinne asettui nyt noin 1000 vähän sinne päin varustetun ja aseistetun miehen joukko. Kun sitten heinäkuussa 1919 Kirjasalostakin lähdettiin ensimmäistä kertaa hyökkäykseen, kaikkien odotukset ja toiveet olivat korkealla.
2: Tosiaan sitten tullaan sinne kesään 1919, niin ensimmäistä kertaa sitten nämä Elvengrenin johdolla Inkerin suomalaiset aloittaa marssin. Ja pääsee sinne etenemään kyllä sinne lyömään bolsevikkeja ihan Laatokan rannalle saakka siellä Pohjois-Inkerissä ja sitten etelään päin muutamia kymmeniä kilometrejä. Ehkä yllättävät myös sitten nämä bolsevikkijoukot siellä. He ei ollut varautunut tällaiseen aseelliseen hyökkäykseen sieltä. Siis sehän oli ennen käyneet siellä mätkimässä vapaasti ja ryöstämässä ja muuta. Ne oli kattonut, että ei näistä inkeriläiset, ei heistä ole mihkään. Nyt yhtäkkiä sieltä alkaakin aseellinen kumous ja ihan tehokkaasti lähtee liikkeelle, kun sotilaat johtaa sitä. Ja päästään sitten etenemään, mutta sitten bolsevikit järjestäytyy ja saa täydennyksiä Pietarista ja sitten aloittaa vastahyökkäyksen ja saa työnnettyä sitten silloin ihan reilu viikon päästä niin nämä Inkerin suomalaiset Elvengrenin joukot sitten sinne pieneen nurkkaukseen Kirjasaloon ja osittain niitä joukkoja pakenee Suomeekin.
0: Pakenevien, ammuspulasta kärsivien ja nälkää näkevien sotilaiden kannoilla Suomeen pakeni myös noin 3000 siviiliä. Lopputulos olikin katastrofi. Ja joukkojen komentaja Elvengren erotettiin. Seuranneessa pienessä suvantovaiheessa joukkoja kasattiin uudestaan. Suomikin myönsi pitkin hampain pohjois-inkerin joukoille lisää varusteita, ammuksia ja aseita, jopa tykkejä. Myös suomalaisia vapaaehtoistaistelijoita tuli 60 lisää. Saapuneet upseerit auttoivatkin nyt joukkojen koulutuksessa. Tai auttoivat ja auttoivat.
2: Inkeriläiset itse valitti sitä, että mikä Suomessa on vikana, kun tänne lähetetään tällaisia sotilaita heitä kouluttamaan, jotka niinku hädin tuskin ovat selvää päivääkään nähneet. Ja ne tappeli siellä keskenään ja ammuskeli toisiaan. Siis tällainen liika alkoholin käyttö sitten toi tällaista ongelmaa sinne. Ja se niinku antoi erittäin huonon kuvan siitä suomalaisesta sotilaallisesta johtajuusaineksesta siellä Inkerin suomalaisten keskuudessa. Ja varmasti oli yksi syy, mikä vähenti sitä motivaatiota heillä myös pysyä tässä aseellisessa kansannoususta, tai sitten niissä vapaa-joukoissa ylipäänsä, että kun heitähän oli niin kuin koottu vapaaehtoisesti, niin ihmisiä, niitä lähti pois sieltä.
0: Joka tapauksessa uudelleen järjestäytyminen eteni, ja lokakuussa 19 alkoi uusi hyökkäysvaihe. Se käynnistyi taas Virosta, uudelleen yhdistettyjen valko-venäläis-virolais-inkeriläisvoimin. Tällä välin pohjois-inkerin joukkojen johtoon oli palautettu Yrjö Elvengren. Ja kun hän sai tiedon länsirintamalla alkaneesta operaatiosta, hän päätti jälleen aloittaa samanaikaisen rynnäkön pohjoisesta. Hyökkäjät pääsivät kyllä aivan Pietarin porteille saakka, mutta pohjois-inkeriläiset lyötiin takaisin jo viikossa, ja venäläis-virolais-inkeriläisetkin ajettiin reilussa kuukaudessa takaisin Viron puolelle. Takkiin tuli siis tälläkin kertaa. Virossa vaikuttanut Kaapre Tynni, joka oli vielä puoli vuotta aiemmin ollut häikäistynyt vapaustaistelun aatteesta, oli nyt hänen rakkaan länsi-inkerinsä kohtalosta järkyttynyt. Hän kirjoitti.
3: Oli sodankäynti länsi-inkerissä mennyt hukkaa. Vielä pahempaa. Ne osat inkeriä, joissa olivat toimineet valkoiset venäläiset, ensin kenraali Rodchankon ja elokuusta lähtien kenraali Judenitsin ylipäällikkyyden alaisina, saivat kestää kaikki kansalaissodan rasitukset. Sanan laajimmassa merkityksessä.
0: Vastaavasti Pohjois-Inkerissä bolshevikit polttivat järjestelmällisesti Inkerin suomalaisten kyliä. Vuoden 1920 alkuun mennessä yksin Suomeen tulleiden pakolaisten määrä nousi kaikkiaan jo noin 8200. Vuoden 1920 taitteessa kaikki jatkui oikeastaan entisellään. Epäonniset hyökkäykset johtivat monenlaiseen jälkipuintiin, syyttelyyn ja riitoihin. Joukkoja koottiin uudelleen. Suomesta aneltiin vihdoin sitä ratkaisevaa apua. Uusia suomalaisvapaaehtoisia saatiin ja heidän mukanaan lisää ongelmakäyttäytymistä. Yksi positiivinen käänne oli, että Suomi alkoi tässä kohtaa maksaa Pohjois-Inkerin rykmentille määrärahaa tämän hoitaessa alueiden välisen rajan valvontaa. Tuloilla rykmentille hankittiin uusia varusteita sekä yhtenäiset asepuvut. Samalla rykmentin vahvuus nousi jopa yli 1670 miehen. Toisaalta, vaikka satunnaisia taistelujakin talven mittaan käytiin, nyt Inkerin tasavaltaa pyrittiin luomaan myös toisenlaisin keinoin.
2: Pohjois-Inkeri kuitenkin, missä nämä kansannousut tapahtui, niin se oli laaja, mutta se oli sitten tämä Kirjasalon kyläryhmä, jossa sitten nämä aseelliseen kansannousuun lähdettiin ja sitten siellä tämä sotilasosasto oli majoittuneena. Siellä sitten mietittiin sitä Pohjois-Inkerin asioiden järjestämistä. Yritettiin niin kuin tästä kunnanvaltuustoa saada toimimaan, siis siviilihallintoa saada järjestymään nyt siellä Pohjois-Inkerissä, kun ei vieläkään tiedetä, mikä se Venäjän tilanne tulee olemaan ja mikä Inkerin maalaisten on. Koulu sinne syntyi. Sankarihautausmaa tehtiin näille sotilaille. Ja sitten tosiaan tulee tämä historian eriskummallinen yksi vaiheesta, eli sitten osittain niin kuin sen takia, että saadaan rahaa sitten kerättyä Inkerin maalle ja näille sotilasjoukoille, niin keksitään, että tehdään omat postimerkit. Siellä on postitoimisto siellä Kirjasalossa, josta sitten postia kulkee ja näitä Inkerin maan postimerkkejä käytetään. Tällaisia kansallisia tunnuksia sitten lippu, Inkerin maan lippu, mikä on nytkin tunnettu, niin vihitään käyttöön siellä. Kansallislaulu oli jo aikaisemmin tullut Mooses Putron osittain sanottamana. Tämän tyyppisiä asioita ja sitten miten nämä sotilaiden ja siviilien elämä siinä käy yhteen. Siis sehän on pieni, siellä on 400 siviiliä siellä Kirjasalossa, ettei sen kauhean isosta niin kuin alueesta taikka niin kuin käytetään nyt jälkikäteen nimitystä vähän leikkisästi Kirjasalon tasavalta, niin ei se nyt ihan kauhea niin tällainen mikrovaltiohan siitä olisi voinut tulla tai joku muu vastaava, mutta ettei, ei kamalan suuresta väkimäärästä kuitenkaan ollut kysymys. Että, mutta niin kuin yritystä joka tapauksessa oli, että ei sinällään jääty niin kuin tuleen makaamaan siinä sisällissotia ja kaikkien kansannousujen keskellä.
0: Samaan aikaan Kirjasalon erikoisen minitasavallan, samoin kuin koko Inkerin maan ympärillä, tilanne alkoi muutenkin hiljalleen rauhoittua.
2: Sehän se sitten niin kuin lopullisesti tämän Inkerin suomalaisten, Inkerin maan tilanteen ratkaisee sitten, ja myös Suomen ja Viron ja kaikkien näiden maiden. Että nyt sitten kun on ensimmäinen maailmansota on käyty ja päättynyt ja maat on itsenäistynyt, Inkerin suomalaisten kysymys vielä auki. Tosiaan sitten tulee se, että nyt on Venäjän ja näiden siitä irtaantuneiden maiden aika sopia keskinäisistä suhteista. Ja yksi aika keskeinen asia on se, että missä tämä raja sitten tulee muuten menemään, kun itsenäisistä valtioista on kysymys. Ja tosiaan silloin keväällä käy Viro nämä rauhanneuvottelunsa Tartossa Venäjän kanssa. Nyt siinä on sitten tämä Länsi-Inkeri, että mitäs heille nyt sitten käy. Siellä oli Inkerin maalaiset, heillä oli ollut nämä omat suunnitelmansa Länsi-Inkerinkin osalta, liittyminen Viroon, autonomia tai itsenäistyminen. No nyt se on sitten siellä agendalla. Mutta että kun tämän neuvottelun sitten hoitaa virolaiset ja venäläiset, siinä on kysymyksiä aivan riittävästi heillä keskenäänkin, niin sitten tämä Inkerin maalaisten kysymys tulee ihan siinä loppusuoralla vasta esiin. Ja sen verran siinä sitten käy niin, että raja siirtyy siellä Viron kohdalta idemmäksi, eli 11 Inkerin maalaista kylää sitten liittyy Viroon. Ja tilanne laukeaa siihen, mutta sitten on jo samaan aikaan sitten käynnistyy Suomen ja Venäjän neuvottelut siellä Tartossa, ne on tosi pitkät. Ja Suomella on sitten näitä omia kysymyksiä. Siellä oli ollut Repolat ja Porajärvet, jossa suomalaisilla on ollut mukana. Ja Repolan ja Porajärven asukkaat siellä Itä-Karjalassa oli äänestänyt, että he haluaa liittyä Suomeen. Siis siellä oli ollut ihan äänestäminen, kansanäänestys. Ja sitten meillä on Petsamon kysymys, mikä oli kuulunut aikanaan Suomelle myöskin, että mitä sen kanssa tehdään. Eikä siinä sitten ole aikaa niin kuin miettiä nyt näiden Inkerin suomalaisten ja Pohjois-Inkerin tilannetta. Ja sitten Inkerin suomalaiset näkee tämän. Nehän lukee lehtiä ja siellä raportoidaan koko aika Suomen ja Venäjän neuvotteluista. He havahtuu yhtäkkiä siihen, että eihän täällä puhuta nyt meistä yhtään mitään. Ja heidän mielestään he totta kai on yksi keskeinen asia, mikä tässä pitäisi ratkaista nyt, että heidän kohtalonsa ihan samalla tapaa.
0: Suomen rauhanneuvotteluissa Inkerin suomalaisten vaateet sivuutettiin vielä tehokkaammin kuin Viron vastaavissa. Vaikka Inkeristä lähti paikalle Tartoon lähetystö vetoamaan suomalaisneuvottelijoihin, sekään ei auttanut. Edes rajan pinnassa sijainnutta Kirjasalon kyläryhmää ei sen paremmin esitetty kuin näin ollen saatukaan osaksi Suomea. Jonkinlaisena lohtuna oli, että vedottuaan myös venäläisiin neuvottelijoihin, inkeriläiset saivat näiltä sentään lupauksen kulttuuriautonomiasta. Niinpä lauantai-iltana 4. joulukuuta 1920 Kirjasalon Pusanmäen koulussa järjestettiin jäähyväisjuhla, sillä alue piti luovuttaa Venäjälle. Tilaisuuden lopuksi pidetty hartaushetki oli raskas, jopa järkyttävä, kun osa väestä puhkesi äänekkääseen itkuun ja valitukseen ja romahti polvilleen kesken kaiken. Seuraavana aamuna pidettiin puolestaan paraatikentällä asejoukkojen viimeinen katselmus, jonka suoritti everstiluutnantti Erik Heinrichs jääkärien marssin tahdissa. Hänen puheensa ja kenttähartauden jälkeen laskettiin vielä kentän lipputangosta Inkerin lippu. Enää kajahti komentaja Juho Silvon käsky.
4: Pohjois-Inkerin erikoispataljoona! Marssii nyt Suomen alueelle!
0: Jopa Kirjasalon taru oli tullut loppuunsa ja taistelu itsenäisestä Inkeristä menettänyt viimeisen tukikohtansa.
2: Sekä nämä vapaajoukkueen sotilaat että suuri määrä siviileitä sitten muutti Suomen puolelle. Kunnes sitten jonkun ajan kuluttua, niin osa ihmisistä sitten kuitenkin halusi palata Inkerin maalle takaisin. Sehän oli heidän kotinsa. Ja kun ei tiedetty, mihin sitten Venäjä tulee tässä menemään, olo näytti nyt ihan rauhalliselta. Niin se oli tällainen tietyllä tapaa niin kuin symbolinen ele, se Kirjasalon luovuttaminen ja tyhjeneminen. Ja koska osa sitten palasi sinne myöhemmin, mutta että näin se niin kuin voisi sanoa, että symbolisesti sitten tyhjenti sitä Pohjois-Inkeriä tämän Tarton rauhan jälkeen ja alettiin sitten mennä kohti uudenlaista tulevaisuutta tämänkin suhteen.
0: Tuo uudenlainen tulevaisuus ei kuitenkaan ollut, mitä oli toivottu. Pian nimittäin osoittautui, että inkeriläisten saama kulttuuriautonomia ei tarjonnut heille mitään erityisasemaa. Ihan sama lupaus koski lähtökohtaisesti kaikkia Neuvosto-Venäjän kansoja.
2: Se oli vähän niin kuin tyhjä lupaus sitten tämä kulttuuriautonomia, että tietenkin tämä luterilainen usko siellä säilyi, kirkot säilyi ja suomen kieli säilyi ja väestöllä sitten inkerin suomalaisilla tämä yhteinen tietoisuus siitä historiasta. Ja sitten se Stalinin vainot 30-luvulla alkoi, niin sehän kohdistui sitten näihin vähemmistökansoihin, eli inkerin suomalaisiinkin tosi rajusti. Ja silloin se nyt oli viimeistään kaikki niin kuin osoittautui ihan tyhjiksi lupauksiksi, mitä heille Tartossa oli sitten annettu.
0: Kun vuonna 1926 Neuvostoliitossa eli arviolta 115 000 inkerin suomalaista, Stalinin vainoissa heistä noin 45 000 karkotettiin eri puolille maata. Lisäksi toisen maailmansodan sytyttyä heitä häädettiin vielä liki 30 000 lisää. Ja kun sota vyöryi jälleen Inkerin läpi, Suomeen siirtyi noin 63 000 henkeä. Mutta mikä kaikki Inkerin suomalaisten itsenäisyyshankkeissa oikein menikään pieleen?
2: Jos me verrataan nyt vaikkapa Suomeen, niin molemmissa maissa tai alueilla sitten niin oli niitä johtohenkilöitä, jotka katsoivat tätä itsenäistymistä taikka sitten Inkerin maalla myös autonomiaa ja muita Suomeen Viroon liittymistä, niin voisi harkita, niin se oli aika lailla niin kuin näiden johtajien varassa kuitenkin, että se tuntui, että se kansa ei siihen lähtenyt samalla tavalla mukaan. Voisi olla väärä käsitys, että Suomessakin kaikki olisi lähtenyt siihen mukaan, sehän on nyt vieläkin käteen syntynyt tämä ajatusta, mutta että tuntui siltä, että se täällä oli se kansallisuusaate niin päässyt kauemmin itämään ja voimistumaan. Ja sitten ennen kaikkea yksi asia kyllä se, että niin Suomeen jos verrataan, niin me oltiin autonomian aikana päästy jo harjoittelemaan tosi pitkän aikaa niin oman maantieteellisen alueensa tällaista hallintoa. Inkerin suomalaisille ei ollut sitä, että vaikka heillä oli se yhtenäinen alue ja kieli, uskonto ja tämä historia yhdisti, niin siellä ei ollut samanlaista. Niin, nyt kun tämä mahdollisuus tässä tuli sitten näiden ensimmäisen maailmansodan lopussa 1920, niin se ei ollut konkretiaa mihin tarttua.
0: Lisäksi todellisuus toki oli, että Inkerin suomalaiset olivat kaiken kaikkiaan venäläisellä Inkerin maalla vain hajallaan asuva vähemmistöheimo. Ja keskellä aluetta sijaitsi Pietari, Venäjän tuolloinen pääkaupunki. Vaan entäpä mikä onkaan Suomen inkeriläisten tilanne nyt, kokonainen vuosisata myöhemmin?
2: Sitten me tiedetään tämä 1990 alkanut, puhutaan inkeriläisten, inkerin suomalaisten paluumuutosta tänne Suomeen. Eli kun silloinen tasavallan presidentti Mauno Koivisto katsoi, että nämä on, inkerin suomalaiset on suomalaisia niin kuin he tavallaan olikin. Kauas kun mennään historiassa, niin näinhän he oli täältä muuttaneet, että heillä on oikeus palata Suomeen paluumuuttajina. Ja suuret määräthän heitä on nyt tänne tullut sitten tällä statuksella. Ja eikö se nyt niin ole, että Suomessa asuu tällä hetkellä enemmän inkerin suomalaisia kuin konsanaan inkerin maalla. Tilanne on sitten tällainen erikoiselta tilanne kuitenkin heidän kannaltaan kaiken kaikkiaan, niin kuin nyt ihan tähän viime päiviin saakka, kun heidän historiansa ajattelee, niin on.

0: Tämänkertainen elävä historiaohjelma kertoi siitä, miksi Inkerin itsenäisyys jäi haaveeksi. Haastateltavana ohjelmassa oli arkeologi, historian tutkija Hannu Takala, jolta on äskettäin ilmestynyt tietokirja Kirjasalon nousu ja tuho, Inkerin suomalaisten itsenäistymispyrkimykset 1919-1920. Tämän ohjelman toimitti Pasi Toiviainen. Lukijoina olivat Harri Alanne ja Niina Naakka, ja ohjelman äänisuunnittelusta vastaa Katja Kostiainen. Elävää historiaa kuullaan täällä Radio Yhdessä jälleen huomenna.
1: Neuvostoliitto perusti jatkosodan jälkeen Porkkalanniemen sotilastukikohdan ja Maiviikin Jugendkartanoon sijoitettiin huippusalainen vakoilukeskus. Venäläiset kouluttivat siellä myös suomalaisvakoojia. Miten Suomi käräytti heitä? Ja mikä oli niiden ihmisten kohtalo, jotka menivät rajan yli Porkkalaan vahingossa tai aivan tahallaan? Elävä historia Yle Radio Yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
0: Viikon luontoäänet jäävät tauolle täällä Radio Yhdessä. Tänään on vielä mahdollisuus kuulla hemppoa. Siitä voi käydä kuuntelemassa viikon luontoäänen esittelyn. Kerttu Kotakorpi kertoo hemposta. Se löytyy Areenasta nimellä Viikon luontoääni. Tällaiselta kuulostaa hemppo.

0: Siinä ääntelee hemppo, siemeniä syövä peippoihin kuuluva varpuslintu, joka on erikoistunut rikkaruohojen siemeniin. Ja siitä voi käydä kuuntelemassa Yle Areenasta viikon luontoajanen esittelyn. Kerttu Kotakorpi kertoo hemposta. Täällä Radio Yhdessä sunnuntaipäivä jatkuu kohta välilevyjä ohjelmalla. Tunnin kuluttua uudet levyt soivat tänään, uudet kansanmusiikkilevyt. Ja klassikkokuunnelmana kuullaan vuodelta 1955 Niskavuoren Heta. Rakkaudessa pettyneen Niskavuoren ylpeän tyttären ainoana tavoitteena on tehdä sulhasensa Akustin talosta Niskavuoren veroinen kartano. Kuunnelma on kokonaisuudessaan kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Tänään kuullaan ensimmäinen osa vuoden 1955 kuunnelmasta. Faunin iltapäivässä soi musiikki 16 uutisten jälkeen. Ja etnokonsertti kuullaan tänään kello 17.06 alkaen. Pianisti Sharon Mansourin trio ja saksofonisti Jasmine Myra yhtyeinen konsertoivat Jazz Ahead-festivaalilla Saksan Bremenissä. Se on taltioitu huhtikuussa, tämä etnokonsertti.
1: Yle Radio 1.
0: Nyt välilevyjä, taidemusiikin tarinoita kertoo ja purkaa jälleen Kare Eskola.

Kun menen kuuntelemaan taidemusiikkikonserttia, haluan, että joku muu kuin minä on valinnut hyvää musiikkia ja soittaa sen puolestani niin, että saan kuunnella rauhassa, eikä minun tarvitse tehdä mitään. Ja juuri niinhän taidemusiikkikonserteissa tapahtuu melkein kaikissa, ja se on modernia luksusta. Silti väitän, että tekijyyden ja osallisuuden kokemus on elinehto

kaikille musiikille genrestä riippumatta. Ja väitän myös, että taidemusiikin tulevaisuus riippuu siitä, kokeeko yleisö osallistuvansa, tekevänsä itse ja vaikuttavansa. Kuulostaa ristiriitaiselta, mutta ei ole. Nyt ollaan tärkeän asian äärellä. Tervetuloa osallisiksi välilevyjä ohjelmaan.

Minä, Kare Eskola, täällä välilevyissä tykkään hyvästä klassisesta musiikista, sellaisesta kuin tämä Avi Avitalin mandoliiniversio Dvořákin amerikkalaisen kvarteton finaalista. Mutta tykkään myös huonosta ja keskinkertaisesta klassisesta, ja sellaista on paljon. Ja suhtaudun myötämielisesti musiikkiin myös silloin, kun se ei tunnu juuri miltään, ja sellaista tapahtuu myös usein. Ja tämä myötämielisyys johtuu tekijyyden ja osallisuuden kokemuksesta. Ja tuossa tekijyydessä on monia puolia. Ensinnäkin tietysti musiikkitoimittajana koen, että voin osaltani vaikuttaa musiikkiin, samoin kuin osaltaan myös harrastajaviulistina, kuorolaulajana ja musiikkia oppivien lasten isänä. Koen musiikin myös merkityksellisenä, eli musiikki on minulle arvokasta ja tärkeää, mikä johtuu siitä, että pikkulapsesta asti olen käyttänyt musiikkiin paljon aikaa ja vaivaa, eikä mieleni kerta kaikkiaan hyväksy ajatusta, että se olisi mennyt turhuuteen. Ja lisäksi koen kuuluvani musiikkipiireihin, eli yhteisöihin, jotka jakavat arvoni, ja tietysti porukkaan kuuluminen on aina kivaa. Eli minulla on sitä tekijyyttä ja osallisuutta, mutta se minun on vaikea tietää, että miltä musiikki tuntuu ilman niitä kokemuksia. Mutta sen kyllä näen yhteiskunnassa. Jos vaikka poliitikko ei ole koskaan soittanut mitään soitinta ja kokee, että musiikkiopiston väki on vihollisia, niin hän tietysti kääntää rahahanat kiinni. Ja jos konserttiin joutunut kasiluokkalainen ei pysty samaistumaan siihen, mitä on musiikin soittaminen yleisölle tai käsittämään, että miksi sitä tehdään, silloin hän häiriköi, olipa ohjelmassa räppiä tai klassista. Eikä kyse kummankaan tapauksessa ole sivistymättömyydestä tai tyhmyydestä. Poliitikolta ja kasiluokkalaiselta vain puuttuu kokemus, että musiikki on myös heidän juttunsa. He eivät koe olevansa osallisia musiikista. Musiikki tapahtuu ilman, että he tekisivät sitä itse. Se tapahtuu muissa porukoissa. Kun taas musiikin haittaaminen, se antaa heille kokemuksen tekijyydestä ja kuulumisesta omaan porukkaan, ehkä vähän vallastakin. Ja sen takia se tekijyyden ja osallisuuden kokemus on tärkeä juttu taidemusiikin tulevaisuudelle. Laitanpa soimaan Watches 8-yhtyeen levytyksen Chesnokovin Spaseniesta, noin niin kuin esimerkiksi. Nimittäin kauan sitten minäkin lauloin tätä musiikkia erässä kuorossa myös levylle, en tietenkään näin hyvin, mutta kuitenkin juuri se kokemus linkittää minut hyvin vahvasti muistoihin ja ihmisiin ja laulamisen iloon ja soinnin ihmeeseen, kun tätä kuuntelen.

Voices 8 lauloi Pavel Chesnokovin kappaleen Spasenie Sudelal, ja se oli perjantain prokiimen, jos se nyt kellekään mitään kertoo. Kuuntelette välilevyjä, joissa tänään puhun tekijyydestä. Liian usein musiikista ajatellaan, että aktiivisesti sitä tekevät artistit ja säveltäjät ja kasvottomat yhtiöt, kun taas yleisö on passiivinen vastaanottaja. Hyvä esimerkki on käsitys populaarimusiikkiteollisuudesta. Koneisto suoltaa markkinoille hittejä, joita aivoton teinilauma ohjataan kuluttamaan. Mutta kulttuurinen musiikin tutkimus tietysti opettaa, että asia ei ole näin. Oikeasti poppiteinit ovat aktiivisia toimijoita. He käyttävät musiikkia tunnesääntelyyn, he ilmaisevat sillä arvoja ja kuulumista porukkaan, ja fanittaminen saattaa olla hyvin aktiivista ja omaehtoista. Oikeastaan popin nykyisessä Insta- ja TikTok-todellisuudessa musiikkiteollisuus on aivan helisemässä fanien kaoottisen toimijuuden kanssa. Poppiteinit eivät ehkä tee sitä musiikkia, niin kuin perinteisesti musiikin tekeminen ajatellaan, mutta he edustavat musiikkitutkija Christopher Smallin lanseeraamaa käsitettä musicking. Sitä käsitettä ei ole suomennettu, mutta musicking tarkoittaa musiikkiin osallistumista missä tahansa muodossa. Tietysti esiintymistä, säveltämistä ja kuuntelemista, mutta myös fanijulisteen ripustamista seinälle, lipun myyntiä kuorokonsertissa tai musiikkitiedekäsitteiden referoimista radiossa. Musicking-käsite herättää huomaamaan, että musiikin merkitys ei synny järjestetystä äänestä, vaan musiikin merkitys syntyy kaikista ihmisistä, jotka musiikin ympärillä toteuttavat sitä musicking-käsitettä koko laajuudessaan. Eli musiikin merkitys syntyy siitä, mitä ihmiset kokevat ja millaisessa suhteessa he ovat toisiinsa ja yhteiskuntaan ja vaikka ihmisyyteen. Se, mitä tällä haluan sanoa, on, että kukaan ja missään genressä ei ota musiikkia vastaan passiivisesti tai väärin, vaan kaikki jollain tavalla musiikkiin liittyvä toiminta kaikissa genreissä on aktiivista ja osallistuvaa. Mutta toisaalta Small itsekin toteaa, että se, miten tuo musicking toteutuu, se kyllä vaihtelee genreittäin. Ja minun ymmärtääkseni taidemusiikissa se jako musiikin aktiivisiin tekijöihin ja passiivisiin vastaanottajiin on nykyään vaarallisenkin lähellä totuutta, ainakin mielikuvissa, yhä edelleen.

Peter Whelan siinä pyristeli yhtä Vivaldin yllättävän monista fagottikonsertoista. Ei ehkä uskoisi, mutta minä tunnen muutaman ihmisen, jotka eivät tule niin sanotusti musiikkipiireistä. Ja moni heistä soittaa kitaraa tai muuta bändisoitinta ja monella on kellaribändikin. Ja nämä tyypit tietävät, millaista rockin soittaminen on ja miksi sitä tehdään. Ja siksi he käyvät festareilla ja keikoilla ja keskustelevat suosikkibändeistään asiantuntevasti ja arvostaen. He pitävät rockiskeneä hengissä. Lisäksi tunnen kansanmusiikin harrastajia, ja he ovat sitten oma lukunsa. Kuten viime viikon ohjelmassa kerroin, niin sen genren ainutlaatuinen osallisuus ja tekijyys. Se näkyy hienosti kavustisen kansanmusiikkijuhlilla. Hyvinkin suuri osa festivaalin yleisöstä on myös esiintyjiä, nimittäin pelimanniryhmiä, tanhuporukoita tai vaikka kuoroja. Harrastajat soittavat ja tanssivat ammattilaisten rinnalla ja kanssa. Ja vaikka toisille maksetaan ja toisille ei, niin kaikki ymmärtävät, että rajaa ei ole. Festivaali luodaan yhdessä ja jameissa sitten viimeistään huomataan, että melkein kaikkea musiikkia voi soittaa ja tanssia ja kokea yhdessä. Mutta sitten on tämä taidemusiikki ja sen pyhin rituaali eli sinfoniakonsertti, jossa muusikoiden aktiivinen tekijyys on jyrkästi erotettu passiivisesta yleisöstä. Muusikot osaavat soittaa, yleisö ei. Molemmille on omat lämpiönsä ja omat pukukoodinsa, ja kun osapuolet tulevat yhteiseen tilaan, niin muusikot ovat valaistulla ja korotetulla lavalla, yleisöt pimeässä salissa. Ja yleisön tehtävänä on olla hiljaa ja ottaa vastaan kuolleen saksalaisen miehen säveltämä merkitys. Ja tätä eheää puhtaaseen musiikkiin keskittyvää hetkeä ei muusikkokaan saa rikkoa. Esimerkiksi puheella. Se, että tällä tavalla järjestetyssä tilanteessa saa voimaannuttavan kokemuksen oman tekijyyden ja osallisuuden eri puolista musiikissa, siis vaikutusmahdollisuuksista ja merkityksellisyydestä ja yhteisöllisyydestä ja aikaansaamisen ilosta, se on tietysti mahdollista yleisön jäsenelle, tiedän sen itse, mutta vaatii kyllä perinpohjaista altistumista taidemusiikille, mikä puuttuu nykyään yhä useammalta. No ei taidemusiikki aina ole keskittänyt tätä tekijyyttä näin rajusti. Suunnilleen romantiikan aikakauteen asti säveltäjillä ja muusikoilla ei ollut tekijyyteen mitään yksin oikeutta. Musiikki tavallaan kasvoi yhteisöstä ja sen tarpeista. Muusikot lähinnä kanavoivat niitä. Kirkossa musiikki oli osa yhdessä suoritettua rituaalia. Hovissa se oli osa sosiaalisten suhteiden ja vallan rakentamista. Ja yksityiskodeissa musiikkia tehtiin itse. Ihan vain tekemisen ilosta. Musiikilla siis ei ollut yleisöä. Oli vain tekijöitä ja osallisia, vähän kuin kaustisen kansanmusiikkijuhlilla. No tietysti myös se romantiikan ajan keskitetyn tekijyyden taidemusiikki oli vastaus jonkin

Andras Schiff soitti Brahmsin Intermezzon E-duuri aivan uudella levyllä. Kuuntelet välilevyjä ja tänään yritän miettiä, miten tekijyyden ja osallisuuden kokemukset ovat voimavaroja musiikissa. Viime kesänä Kaustisella sen festarin läpäisevä yhdessä tekemisen kokemus vaikutti sen verran vahvasti, että ryhdyin miettimään, millainen olisikaan Radion sinfoniorkesterin konsertti, jos tekijyys täällä taidemusiikkipuolella olisi samanlaista kuin Kaustisella. Kuvitellaanpa. Muusikot ja yleisö tulevat samasta ovesta samaan aulaan, eikä heitä erota toisistaan, sillä myös puolet yleisöstä tulee soitinkotelon kanssa. Yleisö valtaa narikan välit välittömästi pikatreenejä varten. 7 ystävää kohtaa jossain vuoden tauon jälkeen ja menee saman tien kahvilaan soittamaan torviseitsikolla oopperahittejä muille. Orkesteria toki kuunnellaan myös, koska hienostihan se soittaa tätä meidän musaa. Tuonkin kantaesityksen säveltäjä on Roihikan tyttöjä. Ja kun osa puhaltajista vapautuu sinfonian jälkeen, he liittyvät aulan puhalinorkesteriin, joka tööttää marssimusiikkia harrastajien innolla. Ylälämpiössä jotkut tanssivat hovitansseja ja spontaanisti yleisöstä syntynyt jousikvartetti säestää Haydnilla. Ja Kalliosta palkatulla järjestysmiehellä ei ole mitään tehtävää, joten hän istuu nurkkaan soittelemaan Bachin soolosallosarjoja karhealla tyylillä, jonka omaleimaisuutta paikalle sattuneet ammattisellistit suuresti ihastelevat. Hilary Hahn poistuu salista hikisenä soitettuaan viulukonserton solistina ja asettuu sitten aulaan pystypianon ääreen säästämään lastaan. Ja kun orkesteri lopettaa kokonaan, niin äänenjohtajat opettavat konsertin suosituimmat kappaleet yleisölle. Ja ilta päättyy siihen, että kaikki soittavat yhdessä 10 kertaa Andante Festivon. Ja ne, joilla ei ole soitinta,

laulavat mukana sanoille, jotka kapellimestari rustasi edellisiltana. Ja kaikki syövät, juovat ja majoittuvat sen verran innokkaasti, että kuntatalous kiipeää plussalle. Ja tanhuporukkaan kuuluva pormestari tuumi, että hyvä kun tuli rakennettua talo ja pestattua bändi, koska nämä musiikkitalon sinfoniakonsertit, ne ovat meidän yhteinen juttu ja porukkaahan tulee sitten kauempaakin. Tässä kuvitelmassa tietysti yleisön sitouttaminen ja osallistaminen on onnistunut tavalla, josta orkesterien yleisöstrategioissa vain unelmoidaan. Mutta kuulostaako mahdolliselta taidemusiikissa? Ei tietenkään, sillä jokaisessa genressä on omat osallisuuden ja tekijyyden muotonsa. Mutta millaisia ne voisivat taidemusiikissa olla niin, että taidemusiikilla genrenä olisi mitään tulevaisuutta? Ehkäpä kohta kerron siitä jotain, mutta tässä muisto viime kesältä Kaustisen perinteen kantajilta ja pioneereilta, Nordic Tree ja kappale Ratas.

Olemme pieni osa perinteen ikuista suurta ratasta. Kuvasi tätä kappaletta Nordic Tree, eli Arttu Järvelä, Hans Kennemark ja Timo Alakotila. Päivän välilevyjen aihetta, eli tekijyyden ja osallisuuden kokemuksia taidemusiikissa. Niitä on tietysti tutkittu ja analysoitu vaikka kuinka. Kenties siksi, että ala tietää niiden tärkeyden. Ja ihan pikaisesti hakemalla käteen sattui vaikkapa Marjaana Virtasen artikkeli Kamarimusiikki, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys vuoden 2015 meidän festivaalilla. Siinä Virtanen kuvaa, miten festivaali tarjoaa osallisuuden kokemuksen. Musiikki on viety tiloihin, joissa esiintyjät ovat lähellä yleisöä. Musiikki on reaktiivista ja hetkessä syntyvää. Muusikot kertovat epämuodollisesti, mitä tekevät ja miksi. Ja yleisö kertoo, miten kuulemansa kokee. Tämä kaikki purkaa näkemyksiä taidemusiikin mystiseksikin luonnehditusta tekijyydestä ja kuulijan passiivisesta roolista tekemisen prosessissa, kuvaa Virtanen. Ja vuorovaikutuksesta ja kokemusten jakamisesta syntyy myös yhteisöllisyyttä. Yhteys muihin kuulijoihin tuntui tavanomaista voimakkaammalta, kun huomasin pohtineeni esityksen aikana samoja runojen ja musiikin yhteyksiä koskevia kysymyksiä kuin muut. Virtanen kiteyttää, että meidän festivaalin kamarimusiikillista vuorovaikutusta luonnehtivat sellaiset piirteet kuin tiivis, esityksen olemukseen ratkaisevalla tavalla heijastuva yleisövuorovaikutus, esiintyjien ja yleisön vuorovaikutuksessa esityshetkellä syntyvä improvisaatio, yleisön ja esiintyjien välisen hierarkian murtuminen sekä muusikkouden ja säveltäjyyden kietoutuminen yhteen. Nämä piirteet rakentavat yhteisöllisyyttä. Niin se on, että silloin vuosikymmen sitten tarvittiin musiikkitieteilijä sanallistamaan meidän festivaalin pilottityötä tekijyyden rapauttamisessa. Ja häntä tarvittiin myös ennustamaan, että tulevaisuudessa konserttimusiikin eri osapuolet näyttäytyvät kanssakokijoiksi ja kanssatekijöiksi taiteen ja yhteisöllisyyden äärellä. Mutta nykyäänhän nämä tällaiset ajatukset ovat päässeet jo orkesterien ja festivaalien strategiapapereihin. Mutta sen strategian jalkauttamisessa on edelleen haasteita, kuten sanotaan, nimittäin taidemusiikin kova ydin. Se kyllä edelleenkin perustuu tekijyyden keskittämiseen. Olipa kyseessä konserttisalien arkkitehtuuri, virtuosikultti tai säveltäjänerojen palvonta. Mutta kuunnellaan musiikkia, jonka fokuksessa on jaettu tekijyys. Nimittäin Matthew Locke ei säveltänyt tätä gamba-musiikkiaan kuunneltavaksi. Hän sävelsi sen yhdessä soitettavaksi.

Fretwork soitti Matthew Locken Pavanen sarjasta numero 6 F-duuri. Pari vuotta sitten Miika Hakala kirjoitti Jyväskylän yliopistomusiikkitieteeseen mainion gradun nimeltä Yleisötyö suomalaisten sinfoniaorkestereiden toiminnan muotona. Sen kun lukee ja päälle vielä selaa Suomen sinfoniaorkesterit ry:n kuvauksia orkesterien yleisötyöstä, silloin huomaa, että orkesterit yrittävät kyllä parhaansa mukaan toteuttaa strategiapapereiden trendikkäät sanat saavutettavuudesta ja etenkin osallistamisesta. Palvelutaloissa käydään soittamassa joululauluja. Melkein joka konsertissa on alkusoitto, tai siis paikallisen musiikkiopiston parhaat oppilaat osallistetaan soittamaan aulassa. Vammaiset ja koululaiset kutsutaan kenraaliharjoituksiin, etteivät häiritsisi varsinaista konserttia. Ja säveltäjäkin käy keskustelutilaisuudessa ennen konserttia ja pelkää puhuvansa jargonia, kun taas yleisö siellä pelkää kysyvänsä typeriä. Ei kovin vakuuttavaa tekijyyden jakamista, mutta sitten ovat lasten kanssa toteutettavat, osallistavat musiikkityöpajat, vaikkapa sellaiset kuin Hei me sävelletään Lahdessa. Tyypillisesti tällaisissa pajoissa lapsille tarjotaan tietty musiikkimateriaali, johon ne pääsevät vaikuttamaan, luoden ja neuvotellen keskenään, mutta vähän ohjatusti, niin että syntyy jonkinlainen sävellys, jonka orkesteri sitten soittaa konsertissa. Ja tämä tällainen on minun mielestäni tekijyyden voimavarojen esimerkillistä hyödyntämistä. Lapsi nimittäin aivan varmasti kuuntelee omaa kappalettaan ja sen soittajia paljon tarkemmin ja ylpeämmin kuin kuolleen saksalaisen miehen säveltämää kappaletta, riippumatta siitä, kumpi on etevämpää musiikkia. Ja se kokemus tekee lapsesta taidemusiikin sisäpiiriläisen eli tekijän kertaheitolla. Hänestä tulee oikeastaan samanlainen kuin Sibelius, ainakin kategorisesti. Eli voi se yleisötyö orkestereissa toimiakin, mutta ongelmana on, että perusyksikköä eli orkesteria ei kyseenalaisteta tietenkään. Mutta 100 huippukoulutettua instrumentalistia voi toki tehdä monenlaista, etenkin muiden alojen ammattilaisten kanssa, mutta se nykyinen orkesterilaitos ei varmaankaan ole tehokkain tapa olla yleisön kanssa tekijänä taiteen ja yhteisöllisyyden äärellä, kuten edellä lainasin. Tai siis orkesterilaitos ei ole paras keino jakaa sitä tekijyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia yleisölle pois orkesterilta. Ja nykyään, kun ihmisillä on yhä niukemmin kokemuksia taidemusiikista ja myös sidoksia siihen, niin se perinteinen konserttiinstituutio saattaa tuntua yhä etäisemmältä. Ja mitä enemmän kulttuuristrategioissa painotetaan osallistavuutta ja saavutettavuutta, niin sitä huonommin orkesterien perusosaaminen riittää. Ja siksi povaan taidemusiikin vanhoille instituutioille huonoa tulevaisuutta. Tai no on niille yksi mahdollisuus, nimittäin se sama, jonka takia minäkin viihdyn konserteissa yhä edelleen ihan vain kuuntelemassa. Ja se mahdollisuus on ne myönteiset osallisuuden ja tekijyyden kokemukset kaiken musiikin, myös taidemusiikin parissa lapsena ja aikuisena. Taidemusiikillahan ei kuoroja lukuun ottamatta ole sellaista kellaribändien tai pelimanniryhmien tapaista omaehtoista harrastamisen tapaa. Eikä taidemusiikilla enää ole entisenlaista statusta kansakunnan yhteisen identiteetin rakentamisessa. Eikä taidemusiikilla ole enää entisenlaista osaa keskeisissä rituaaleissa. Ja siksi taidemusiikin tulevaisuus, merkityksellisyys, tekijyyden ja osallisuuden kokemus, se riippuu oikeastaan karusti musiikkiopistoista sekä varhaiskasvatuksen ja peruskoulun musiikkitunneista. Ja ne tuntuvat kovin ohuilta langoilta juuri nyt. Nimittäin kun Oulun kasiluokkalaiset vietiin kuuntelemaan Bernsteinin messua, niin heidän loppuarvionsa mukaan 1/4 oli, että ihan sama, ja 1/4 oli hämmentyneitä. Vaikka se messuhan on aivan hillitön teos ja ajankohtainen, ja siellä Suomen raamattuvyöhykkeellä vieläpä aika tavalla henkilökohtainen.

Tällaista musiikkia soitettiin kasiluokkalaisille taidetestaajille Oulussa viime keväänä, eli Bernsteinin räikeäväristä massiivista messua. Sen kokemuksen jälkeen kasiluokkalaisten piti ruksata, että millainen kokonaisuus oli, ja eniten rukseja tuli kohtaan tylsä. Ja se oli siis osa taidetestaajat-projektia, jossa mahdollisimman monelle koululaiselle yritetään antaa mahdollisimman monenlaisia taidekokemuksia, ja se on hieno projekti, ei siinä mitään. Musiikkihan tosiaan säilyy vain, jos se tarjoaa osallisuuden kokemuksia, ja niitä voi syntyä vain, jos taidemusiikille altistuu riittävästi lapsena ja aikuisena, mutta sellainen pakotettu konserttivierailu kerran kasiluokalla ei todellakaan riitä. Musiikkia pitää soittaa ja laulaa ja kuunnella, siitä pitää keskustella, sitä pitää käyttää ja sen äärelle pitää kokoontua yhdessä, eikä taidemusiikin tilanne tässä suhteessa ole kovin hyvä. Jos sitä taidemusiikkia nyt pelastamaan halutaan väkisin ryhtyä, niin peruskoulu voisi kenties tehdä sen eteen eniten, mutta varhaiskasvattajien ja peruskouluopettajien musiikkiosaaminen on kauttaaltaan huonontunut ja yksipuolistunut. Musiikki on yhä pienempi osa heidän koulutustaan. Joten ehkä eniten toivoa on sitten kuitenkin musiikkiopistoissa tai siis taiteen perusopetuksessa, jota ollaankin uudistamassa juuri nyt niin, että siihen olisi yhä useammalla mahdollisuus. Ja tiedän kyllä itse kokemuksesta, että tavoitteellisen musiikin opiskelun tarjoama tekijyyden kokemus on voimaannuttava ja aivan upea. On hienoa huomata, kun pystyy soittamaan bändissä tai orkesterissa tai vaikka sukulaisten häissä ihan oikeaa musiikkia. Ja samalla sitten löytää musiikista oman yhteisön. Mutta vierestä olen myös seurannut, että noin niin kuin keskimäärin teinit kyllä treenaavat bändisoittimia ja populaarimusiikkia ja kansanmusiikkiakin omaehtoisemmin ja vähemmän ohjatusti kuin orkesterisoittimia. Eli tosiaan se tekijyyden kokemus antaa voimaa, mutta sen suhteen genreissä ja niiden perinteissä ja käytännöissä on eroja, eivätkä ne erot ehkä kuitenkaan povaa klassiselle hyvää. Toki vasta esimerkkejä on ja toivoakin, vaikkapa itse Helsingin musiikkiopiston Tempo-orkesteritoiminta. Sehän on ottanut mallia Venezuelan legendaarisesta El Sistemasta ja saanut Helsingiltä rahoitusta uusien toimintamallien kehittämiseen. Ne Tempo-orkesterithan toimivat Itä-Helsingin värikkäimmissä kouluissa ilman mitään musiikkiopiston pääsykokeita tai lukukausimaksuja. Siellä kymmenet oppilaat saavat soittimet ilmaiseksi ja myös viikoittaiset lyhyet soittotunnit, mutta fokus on sitten orkesteritoiminnassa eli yhteisöllisyydessä ja myös ahkerassa esiintymisessä, joka pitää motivaatiota yllä. Enpä tiedä, mitä siellä Itä-Helsingissä siitä hommasta kasvaa, mutta Venezuelassa siitä syntyi Gustavo Dudamel ja Simon Bolivar -nuoriso-orkesteri, joka pystyy tällaiseen.

siitä mallia, miltä nuorisorkesterin pitää kuulostaa. Ginasteran balettisarjan levyttäminen on tietysti vain Il Sistema-järjestelmän kiilotettua julkisivua, mutta kyllä siellä Venezuelan slummeissa jotain on tehty oikein, koska eivät nuoret yleensä soita orkesterimusiikkia tuolla tavalla. Kuten ehkä olette huomanneet näistä välilevyistä, niin ei minulla ole mitään valmista reseptiä siihen, että miten taidemusiikki voisi luoda nahkansa ja tarjoaisi enemmän niitä osallisuuden, tekijyyden ja merkityksellisyyden kokemuksia riittävän monelle täällä Suomessa. Säveltäjä Riikka Talvitiellä onneksi on jotain alkuja väitöskirjassaan muuttuva säveltäjä kohti dialogisia käytäntöjä. Talvitie kuvaa projektejaan, joissa hän on yrittänyt jakaa säveltäjän tekijyyttä muusikoiden ja toisten säveltäjien ja myös niin sanotun yleisön kanssa. Kun säveltäjän esteettiset ja käytännölliset valinnat, jotka yleensä tapahtuvat yhden henkilön mielikuvituksessa työprosessin aikana, avataan keskustelulle, muuttaa tämä väistämättä sekä näitä valintoja itseään että soivaa musiikkia, kertoo Talvitie. Mutta vielä hän ei tiedä, että mikä sitten olisi tällaiselle yleisön kanssa keskustelulle se paras tapa. Yhteisötaiteessa lähdetään ihan nollasta, että taiteilija tai taiteilijaryhmä tutustuu yhteisöön ja kuulostelee, minkälaiset asiat ovat tärkeitä ja miten niitä voisi tuoda esiin. Tällaista toimintamuotoa ei ole nykymusiikissa ollenkaan, tylyttää Riikka Talvitie. Ja niinhän se on. Muusikoiden vuorovaikutus yleisön kanssa on nykyään musiikissa poikkeus, rajattu oikeastaan muodollisiin keskusteluihin. Ja se yleisön osallistuminen musisointiin, se on myös erittäin vahva poikkeus ja se on rajattu johonkin Bromsin enkoreihin. Itse ajattelen, että ehkä paras keino, jolla se perinteinen taidemusiikki voi antaa yleisölle jotain osallisuuden kokemuksia ilman jotain perusteellisia rakennemuutoksia, se paras keino on käsitellä yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita, sellaisia, jotka ovat ihmisille tärkeitä. Se voi tarkoittaa lohdun tarjoamista ilmastonmuutoksessa, informaatiotulvan patoamista. Se voi tarkoittaa hetkellistä kauneuden kokemusta tai mitä sitten tarkoittaakaan. Mutta olennaista on, että musiikki keksisi tavan kysyä ympäristöltään. Riikka Talvitien sanoin, että millaiset asiat ovat tärkeitä ja miten niitä voisi tuoda esiin. Ja sitten pitäisi vielä kuunnella vastaukset ja ottaa ne tosissaan ja kääntää ne musiikiksi. Silloin se olisi ihmisten omaksi kokemaa musiikkia. No, tähän sen perinteinen reaktio on, että oikeastihan säveltäjät ja muusikot palvelevat yhteisöään parhaiten tuottamalla sitä itsenäistä ja omaehtoista taidetta, joka sitten palvelee yhteisöä, vaikka yhteisö ei sitä haluaisikaan. Mutta jotenkin tällä hetkellä tuntuu, että suuri osa yhteisöstä ei koe sellaista musiikkia omakseen, joten jotain tarttisi tehdä. Mutta välilevyjen loppuu musiikkia, jonka itse koen omakseni. Tässä Silvius Leopold Weissin Passakai luuttosonatista D-duuri. Kiitoksia seurasta.

0: Välilevyjä ohjelman päätteeksi soi Passakai Silvius Leopold Weissin luuttusonatista D-duuri ja Sunori Himamura soitti. Kari Eskola toimittaa välilevyjä ohjelman ensi viikollakin. Se kuullaan ensimmäisen kerran huomenna maanantaina kello 11. Kari Eskola pohtii muotioikkuja ensi viikolla. Miksi kantrilaulajat jodlaavat? Miksi 1920-luku kuulostaa varieté-saksofonilta? Entä miksi Englannissa soitettiin gamboilla konsortmusiikkia, kun muualla ei enää soitettu? Musiikin muotioikuilla on erikoisia syitä ja vielä erikoisempia seurauksia, eikä kumpiakaan voi ennakoida. Tästä välilevyjä ohjelmassa tarkemmin Kari Eskolan pohdintoja ja musiikkia jälleen välilevyissä huomenna maanantaina kello 11. Musiikkia kuuntelemme kohta täällä Radio Yhdessä uudet levyt ohjelmassa, joka esittelee uusia kansanmusiikkilevyjä. Eilen ei muuten tarvinnut miettiä, että millaista olisi, jos RSO soittaisi metalliklassikkoja. Eilen kuultiin Helsingissä Suomi-metallin klassikoita sovitettuna Radion sinfoniaorkesterille. Kapellimestarina oli Eero Lehtimäki ja solisteina lauloivat Suomi-metallisolistit Marko Hietala, Noora Louhimo, Antti Hyyrynen, Timo Kotipelto, Tomi Joutsen, Toni Kakko ja Samuel Banna. Tämä RSO Metalliklassikot-konsertti on kuunneltavissa Yle Areenasta ja se vajaan parin tunnin kuluttua nähdään myös Televisio 1-kanavalla. RSO Metalliklassikot alkavat soida 15.40 Televisio 1-kanavalla. Täällä Radio Yhdessä tänään kuullaan etnokonsertti kello 17 uutisten jälkeen. Kello 18 Jatsklubin vieraana on rumpali säveltäjä Kasper Halttunen. Studiossa myös toimittajat Eero Koski ja Markus Partanen. Ja Kasper Halttusen yhtyettä kuullaan Jatsklubin studiosessioissa 19 uutisten jälkeen. Huomenna maanantaina 19 jälkeen kuullaan tositarinoita.
1: Joskus tietysti asiat menee niin sekaisin. Mä istun autossa, mä huutan, mä itken ja tälläin. Sitten heti sen jälkeen, kun mä rauhoitun, mä lähden autosta ja vaan kaikki on hyvin. Mä hymyilen, mä jatkan mun matkaa. Pakko jatkaa.
2: Rand pakeni lapsena Irakin sotaa. Nyt hän on kolmen lapsen äiti, josta tuli kahvilayrittäjä yllättäen avioeron myötä.
1: Tää on ihan katastrofi vielä.
2: Hän on päättänyt toteuttaa unelmansa ja perustaa leipoman.
1: Niin, jaksanko minä? Mitä sitten tapahtuu?
2: Kuuntele radiodokumentti Supernainen Rand tällä kanavalla. Tositarina sarjassa maanantaina ilta 7 jälkeen.
3: Yle Radio 1.
0: Nyt täällä Yle Radio Yhdessä alkaa uudet levyt -ohjelma. Tänään kuulemme aluksi uusia kansanmusiikkilevyjä kotimaasta, sen perään uutuuksia Virosta ja Tanskasta. Sienna Duo eli laulaja Kaisa Leskinen ja sähkökanteletta soittava Senni Eskelinen julkaisivat elokuun lopulla uuden levyn Muinainen armas. Kuunnellaan levyltä kappale Vapaa lapsi. Laulun sanat on kirjoittanut Vesa Pisto.

Se oli Vapaa lapsi, Sinna Duon levyltä Muinainen armas. Kantelen soittaja Jenni Venäläisen Melkutuspaati yhtye julkaisi elokuun lopulla uuden levyn Mahti. Kuunnellaan siltä nimikappale.

Se oli Mahti, nimikappale Melkutusparti yhtyeen levyltä. Yhtyessä soittavat Jenni Venäläinen, hän soittaa kannelta ja laulaa. Janne Storm soittaa sitaria ja vastaa elektroniikasta. Tatu Viitala soittaa lyömäsoittimia ja myös vastaa elektroniikasta. Suomalaisen kansanrunnan pohjalta he ovat säveltäneet kappaleen Oi emoseni.

Se oli Oi Emoseni Melkutuspartiyhtyeen Mahtilevyltä. Suomkaar-yhtye tuo vanhaa kolttasaamelaista perinnemusiikkia nykyaikaan. Yhtye julkaisi elokuussa levyn Peacham da Patsok, joka tarkoittaa Petsamoa ja Patsjokea. Näissä vanhoissa kolttasaamelaisissa saamelaiskylissä eli siidoissa elivät Suomkaar-yhtyeen laulajien Anna Lumikivi Lemmetyn ja Hanna-Maria Kiprianoffin sukulaiset ennen toisen maailmansodan evakuointeja. Optik Ruuk on vanha tanssilaulu Petsamon siidasta. Taustalla kuullaan laulaja Anna Lumikivi Lemmetyn lasten ääniä.

Näin päättyi Optsi Krug. Zoomcar yhtyeen levyltä löytyy tämäkin laulu. Kolttasaamalainen lauluperinne Leut on tarinallista laulua, joka rinnastuu ennemmin karjalaiseen runonlauluun ja itkuvirsiin kuin pohjoissaamelaiseen joikuperinteeseen. Leutit ovat vuosisatojen ajan kertoneet tarinoita kolttasaamelaisista suvuista ja elämäntapahtumista. Leudeissa tarinankerronta on tärkeintä ja tarinan voi kertoa joka kerta hieman eri sanoilla ja sävelillä. Laulaja Anna Lumikivi Lemmetty oppi isoäidiltään vanhan Leudin melodian Petsamon siidasta.

Kuunnellaan lisää musiikkia Sunkka-ryhtyeen levyltä. Laulaja Hanna-Maria Kiprianoffin sukujuuret ovat Paatsioen Siidassa ja seuraavan laulun nimi on Paatsiok Ääkkas, Paatsioen isoäiti. Tämäkin laulu kuullaan Sunkka-ryhtyeen uudella levyllä Beatsam da Paatsiokka.

Se oli Patchogue Ackas Zoom Car -yhtyeen levyltä. Viulisti Ella Isotalon ja jouhikon soittaja Mikko Haapojan Uni Uni -yhtye julkaisi heinäkuussa levyn nimeltään Valveilla. Levyn sävellykset ovat inspiroituneet luonnonvoimasta ja kauneudesta. Levy nousi hiljattain myös kansainvälisten musiikkitoimittajien Trans Global World Music -soittolistalle. Kuunnellaan levyltä kappale Pyöriäinen.

0: Tämä oli Pyöriäinen, viulisti Ella Isotalon ja jouhikon soittaja Mikko Haapojan Uni Uni -yhtyeen levyltä. Levyltä, jonka nimi on Valveilla. Nyt siirrymme uusien virolaisten kansanmusiikkilevyjen pariin. Curly Strings -yhtye on julkaissut yhdessä Euroviisuistakin tutun räppärin Nublun kanssa sovituksensa Setumaan setukaisten kansanlaulusta Tsastuska. Tässä uudessa sovituksessa lauletaan: jos haluat olla kaunis, älä puuteroi itseäsi, vaan kävele viileässä koivumetsässä ja virkistä terveyttäsi.
1: Sitä kuulisitte jo vaan, että...
2: Joo.

Patsas tuska. Esittäjiksi merkitty Nublu Thief City 44, vai onkohan se Thief City 44, ja Curly Strings -yhtyä. Virolaista säkkipillin soittoa ja syntetisaattoriteknoa yhdistelevä Opus Duo julkaisi kesäkuun alussa uuden levyn Rave Lenter. Yhtyeen jäsenet Mari Meentalo ja Johannes Ahun esittävät levyltä kappaleen Honey Mank.

0: Se oli Honey Mank, opus yhtyeen levyltä. Uuden levyn opus yhtyeen nimi on Ravelenter. Nova Lyre on kolmen nuoren virolaisen kansanmuusikon Liina-Mai Pöltsepin ja Viktor Misnikin sekä Leele Jyrien kansanmusiikkiyhtye. Uudella Öpe Pöysäs-levyllä he tulkitsevat virolaisia kansansävelmiä. Lullituset-kappale perustuu vuonna 1961 tehtyyn arkistoäänitteeseen, jolla 73-vuotias Liisa Kymmel laulaa ja soittaa äidiltään oppimaansa säkkipillisävelmää. Nova Lyren sovituksessa sävelmään yhdistyvät harmonikka, sello, viulu sekä laulu.
1: Minu ema oli väga kange laulja. Ja tema mõistis ikka ka. Sellel ajal ei olnud laulusi paelut. Ma küsisin, mis asjad teie, kui ta karjas käisid, mis teie laulsite, laulusi ei olegi sugugi. Nüüd on paelu laule. Tema ütles, meie lullitasime. No. Ja ma küsisin siis, mis moodi siin lullitame käib. Ja nüüd ma lullitan teile ära siis ka need lood, mis, kuidas vanasti lullitadi. No aga nüüd, kas...
2: Jah, palun.

Kuunnellaan uudet levyt ohjelmassa Lullitusset laulun jälkeen vielä toinenkin kappale virolaisen Nova Lyre -kansanmusiikkitrion Öpe Pöösäs -levyltä. Tämä on Hiiukat.

Ei ollutkaan Nova Lyre-yhtye tässä. Valitettavasti hiukat oli poistunut tältä soittolistalta. Tämä oli Harabe. Turkkilaistanskalainen lauluntekijä Hilal Kaya julkaisi elokuun lopulla debyyttilevyn Symbol. Musiikki pohjautuu turkkilaiseen kansanmusiikkiin, jossa yhdistyy psykedeellistä rockia. Levyn on tuottanut kitaristi Sören Bikum. Uttia Baglamaluuttua soittaa Orhan Özgür Turan. Bassoa Henrik Poulsen ja lyömäsoittimia Sören Poulsen. Tämä oli äskeinen kappale siis levyltä, kappale nimeltään Harabe. Hilal Kaya kertoo, että hänen uusi levynsä kertoo kaipauksesta ja yhteydestä omiin juuriin. Kuunnellaan Symbol-levyltä vielä turkkilainen kansanlaulusikermä Pasindaki Yazma Avsar Ellerin.

Tämä sikermä oli turkkilais-tanskalaisen lauluntekijä Hilal Kayan elokuun lopulla julkaisemalta debyyttilevyltä Symbol. Uudet levyt ohjelmaan päätteeksi kuunnellaan romanian unkarilaisten Sastsavasi Senekar kanssa musiikkiyhtyeen kappale Gypsy Zingera.

0: Uudet levyt ohjelman päätteeksi soi Sastsavasi Seneca-ryhtyeen esittämä Gypsy Zingera. Uudet levyt ohjelman oli toimittanut Miika Lauriala. Nykymieheltä odotetaan hellyyttä, herkkyyttä, empatiaa ja jatkuvaa valmiutta väkivaltaan, pohtii kirjailija Pekka Juntti kolumnissa.
1: Kuskasin alkukesästä pikkubussillisen 15-kesäisiä futispoikia Kemistä Kajaaniin. Nuorten rentous ja uskallus olla oma itsensä, keskusteluiden ja keskinäisen huolenpidon kuunteleminen liikutti siinä määrin, että piti erikseen kehua heitä vanhemmille reissun jälkeen. Mutta kokemukseen sisältyi suruakin. Sitä samaa, jota sairastan, kun katson omia poikiani. Niin auki ja ehjiä verrattuna minuun samassa iässä. Ja maailma on jälleen kerran tällainen paska. Kuukausi Kajaanin reissumme jälkeen presidentti Alexander Stubb haastoi jääkiekkokapteeni Alexander Barkovin YK-naisjärjestön kaikkien miesten asiakampanjaan. Se tähtää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen. UN Woman määritteli kampanjan seuraavasti, suora lainaus. Ei riitä, ettei itse tee väkivaltaa. Miesten on otettava aktiivinen rooli kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan ja häirinnän tuomitsemisessa, ehkäisyssä ja lopettamisessa. Törmäsin kampanjaan jo ennen Stubbin Barkov-haastetta. Allekirjoitin itseni mukaan samalta istumalta. Niin teki Barkovkin ja hänellä oli Suomen miehelle painokas viesti. Barkov kertoi todistaneensa naisiin kohdistuvaa asiatonta käytöstä. Hän ei sellaista hyväksy. Barkov penäsi miehiltä asennemuutosta ja kertoi, että hänen aikanaan pukukopissa puhutaan kaikista kunnioittavasti. Pidin Barkovin ulostuloa arvokkaana siitäkin huolimatta, että hän johtaa NHL:n väkivaltaisinta rottajoukkuetta, joka voittaa mestaruuksia aiheuttamalla vastustajien avainpelaajille vaarallisia vammoja säännöistä piittaamatta. Kesä kului, jäin pohtimaan kampanjaa. Arvostava puhe kaikista ihmisryhmistä on tärkeää, mutta ovatko asenteet sittenkään se suurin ongelma? Entä kuinka vaikuttavaa ylipäätään on julkinen todistaminen hyvän asian puolesta? Naisten linja ry:n mukaan yli puolet naisiin kohdistuvasta väkivallasta tapahtuu parisuhteissa, kotona. Mitkä tekijät kodeissa sitten johtavat väkivaltaan? Patavanhoillinen naisasenne, vaiko sittenkin ensisijassa miehen pahoinvointi, päihteet, mielenterveysongelmat, työttömyys ja muu osattomuus. Siksi mietin, olisiko vaikuttavinta naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyä mennä ja kysyä mieheltä, miten voit ja voinko auttaa jotenkin. Ehkä miestä voisi jopa halata. Olisiko välittäminen sittenkin tehokkaampaa kuin ojentaminen? Entä millaista miehen roolia UN Womanin kampanja toisintaa? Jos miestä kehotetaan puuttumaan väkivaltaan, nousee etsimättä mieleen arkainen rooli, jossa miehen tehtävä on yhä suojella naisia. Äärimmillään se tarkoittaa fyysistä puuttumista, ahdistelijan tai pahoinpitelijän pysäyttämistä. Odotetaanko miehen siis yhä vetävän ahdistelijaa turpaa? Yhteiskunta palkitsee ritarillisen välimenon yleensä käräjäoikeuden tuomion. Vävy suorittaa parhaillaan kunniakkaasti varusmiespalvelusta. Olen ylpeä appiukko. Silti ennen kutsuntoa kehotin häntä miettimään, olisiko siviilipalvelus kuitenkin viisaampi ratkaisu tämmöisenä maailman aikana. Luhistuvan maailmanjärjestyksen ja kaatuvien ekosysteemien aikana en pitäisi suurena ihmeenä, että pian Suomikin saa lähettää poikiaan kunniankentille kuolemaan ja tappamaan. Samantyyppisiä skenaarioita puolustusvoimatkin pyöritteli tuoreessa raportissaan. Suomessa on yleinen asevelvollisuus miehille. Tästä syystä ainoa, pysyvä ja varma miehen rooli, jonka suomalainen poikalapsi saa syntyessään, on sotilas. Jos isoon pilliin vihelletään, sadat tuhannet miehet rynnivät aseisiin. Mies ammutaan taas rikki, ja se ei ole hyväksi kenellekään. Pidän mahdollisena, että sodassa mieheen kohdistuva kritiikki perhevapaiden tasaisemmasta jaosta ja metatyöstä laimenee. Kuka ties silloin poikien yhä konservatiivisimmaksi muuttuvat arvotkin saavat luonnollisen selityksensä. Verisiljossa maatessa kaikki uskovat Jumalaan ja koviin arvoihin. Vävyn lisäksi isänmaan palvelukseen ollaan heittämässä omat poikani, ja kaikki nuo 15-vuotiaat vilpittömät, upeat futisjunnut. Synkimpinä uutispäivinä mietin, olemmeko tehneet pojillemme väärin kasvattamalla heidät rakkauteen ja lempeyteen, kun aika selvästi taas huutaa sotilaita.
0: Onko meillä roolimallia, jossa väkivalta ei olisi miehen vastuulla, pohtii Pekka Juntti ykköskolumnissa. Täällä Radio Yhdessä nyt, kun kello on jo minuutin verran yli 15, kuunnellaan klassikkokuunnelma Niskavuoren Heta. Ylen juhlavuonna 2026 Yle Teemalla ja Yle Areenassa nähdään 100 suomalaisten toivomaa kotimaista elokuvaa 100 vuoden ajalta. 1900-luvun alkupuolelle sijoittuva melodraama Niskavuoren talon ylpeästä tyttärestä Niskavuoren Heta-elokuva oli yksi toivotuista ja se nähtiin tänään Yle Teemalla puolen päivän aikaan. Elokuvan voi käydä katsomassa Yle Areenasta. Elokuvassa, kuten tässä seuraavassa kuunnelmassakin, näyttelevät Rauni Luoma ja Kaarlo Halttunen. Kuunnelman on kirjoittanut Hella Vuolijoki, radiolle sovittanut Toini Havu. Ohjauksesta vastaa Eero Leväluoma. Rooleissa ovat Heta, Niskavuoren tytär Rauni Luoma, Akusti, hänen miehensä, entinen Niskavuoren renki, Kaarlo Halttunen, Jaakko, Matti Raniin, Aliina, Ritva Ahonen, Kerttu, Hillevi Lagerstam, Juhani, Niskavuoren isäntä, Hetan veli,

0: Ville Ruuskanen, Loviisa Niskavuoren emäntä Aino Lehtimäki, Kustaava Hetan nuorempi sisar Pia Hattara, Santeri Lammentausta isäntä Holger Salin, Siipirikko Eeva-Kaarina Volanen, Haaojan Roope Reino Valkama, Anttilan Mari akustinäiti Tyyne Haarla, Vallesmanni Eino Kaipainen, Rovasti Toivo Lahti, Ruustinna Laina Laine, tohtori Esko Mannermaa, Korinterin Iita Martta Kinnunen, Nikkilän emäntä Martta Kontula, torppari Salminen Urho Lahti, kertojana on Lauri Kuosmanen. Tämä teos on siis vuodelta 1955. Täällä Radio Yhdessä kuulemme sen kahdessa osassa tänään. Ensimmäinen osa vuorossa. Rakkaudessa pettyneen Niskavuoren ylpeän tyttären ainoana tavoitteena on tehdä sulhasensa Akustin talosta Niskavuoren veroinen kartano. Ketään ei kutsuta kylään ennen kuin komea kartano on vihdoin valmis. Niskavuoren Heta.
1: Eletään viime vuosisadan loppua. Muutama vuosi on kulunut Niskavuoren nuoren emännän tapahtumista. Niskavuoren sali on ennallaan, mahonkin huonekalut upeilevat keskilattialla, peilit ovat paikoillaan, mutta nyt ovat ikkunat täynnään kukkia. Ja ikkuna on auki. Pihalta kuuluu iloista äänten sorinaa, pelimanit vetävät etäällä tanssimusiikkia ja ruokasalista kantautuu juhlava hopeiden helinä ja lasien kilinä. Hääpäivällinen on meneillään. Sillä nyt viettää Niskavuoren ylpeä Heta häitään, vaikka eivätpä ne ole odotettujen kaltaiset. Ja paljon on niistä jo kauan juoruttu kahvipöydissä ja kuiskuteltu nurkissa. Ei ole itse hääpäiväkään säästynyt vihjausten ja silmäniskujen myrkyltä, sillä Hetan ja Lammentaustan isännän valmiit välit ovat katkenneet ja Heta on äitynyt ottamaan Akustin, joka on köyhä renki, vaikka töissään toimellinen. Mutta sittenkin, ja morsian se vasta omituisesti ja paljon sanovasti käyttäytyy.
2: Oi, oi, anna mulle voimia. Anna mulle voimia.
3: Oi, oi, Heta joisi vähän kylmää vettä, että tulee parempi olla.
2: Ei mua mikään vaivaa. Oli niin kuuma kirkossa ja tuvassa. Anna vielä vettä.
3: Siinä. Voi herra mun jee. Heta menisi nyt pitkäkseen. Käskenkö mä emännän tai Akustin tänne?
2: Ei. Ei saa kukaan tulla.
4: No, Heta.
2: Ei mua mikään vaivaa, Kustava. Mä menen tuonne kamariin vähän lepäämään vaan.
4: No mitä nyt? Mitä sä niin äkkiä pöydästä pois hyökkäsi?
3: Voi pahoin.
4: Arvasinhan minä. Tarvitsikos näin komeita häitä pitää, kun asiat kerran ovat sillä lailla? Väkeä melkein yhtä paljon kuin minun häissä.
3: Eihän toki. Kyllä Kustavan häät olivat komeammat. Ei niin komeita häitä ole koko pitäjässä ollut mies muistiin. Kun Vallesmanskakin sanoi, että ne olivat aivan ylhäiset häät. Ja voi herra mun jee. Kyllä Kustavan kelpaa, kun Mattila on yhtä komea talo kuin Niskavuorikin. Mutta Hetaa raukka, kun joutuu mökkiin.
4: No, oli Hetallakin aikoinaan sulhanen joka sormen päässä.
3: Huomasiko Kustava, kuinka se fluurinsa repi, kun Akustisen rattailta nosti? Ja kuinka se tiuskasi Akustille? Ja voi herra mun jee. Kyllä se on sellainen merkki, että...
5: Missä Heta on? Akusti istuu kuin neuloilla. Ja mitä siitä täällä keikkuu? Kuka siellä rusinasoppaa tarjoaa?
3: Voi voi herra mun jee, kun jäi Mattilan emänän kanssa suustani kiinni.
4: Heta on makuuhuoneessa. Älä mene sinne, se voi pahoin. Kyllä tästä nyt vielä soppa tulee. Kyllä minä sen jo arvasin.
5: Kustava, ole ihmisiksi. Näethän kuinka sen on vaikeata. Kyllä hän on koettanut itseänsä hillitä. Oli jo kirkossakin kovin kalpea ja ruokapöydässä koko ajan syljeskeli ruokaliinaansa. Ja koetti kumminkin jutella ihmisten kanssa.
4: Ja tarvitsiko tällaisia häitä pitää? Myrteissä ja harsoissa komeilla. Kyllä ihmiset muutenkin arvaavat.
5: Eihän Hetalle mitään voi. Ja täytyyhän se saada kunnialla kotoa. Koeta sinäkin nyt parastasi.
4: Kuule, minua vaivaa niin kovasti. Onko se lapsi edes Akustin?
5: Jumaliste, ole vaiti. Ettet halaistua sanaa sano edes miehelleskään. Agusti on miesten mies. Kai hän tietää, mitä tekee. Muista, Kustava, ettet itselleskään tuollaista hengähdä. Kyllä Hetalla jo näinkin on tarpeeksi kärsimistä.
4: Heta tulee.
5: Jokos sä voit paremmin, Heta?
2: Mitä sitten mua vahtaatte? Kyllä mä hyvin voin. No kaikki nyt perässäni juoksette. Oli vaan niin kuuma pöydässä.
4: Älä sinä meille vikuroi. Kyllä kai me arvaamme, mikä sinua vaivaa. Me arvaa sen muu.
5: Kustava! Ei sitä kukkaa arvaa. No vähänkö sitä morsiamet pahoivat sellaisen rasituksen jälkeen. Istu tänne, Heta. Ja sä saat lähteä vieraitten luo.
2: Vai arvasitte te? Arvakkaa vaan. Ei kai se nyt ollut niin vaikeata arvatakaan. Luuletteko, että mä muuten olisin mennyt rengin kanssa naimisiin?
4: Heta, sinä Agusti. Ja nyt minä menen.
5: Mitäs sä nyt tuon lasia puhut, Heta?
2: Kyllähän Agusti sen tietää.
6: Kyllähän mä sen tiedän. Eihän Niskavuoren Heta muuten tällaista trenkipoikaa olisi ottanut. Mutta kun sä mun nyt kerran otit, niin kyllä mä sua hyvänä pidän sen, kun tällainen trenkipoika jaksaa. Munhan tässä hyvin kävi. Eikös niin, Heta? Kävi niin hyvin, että päästit mun vieressä.
2: Muista se kanssa. Älkää te mun puolestani päivitelkö. Kyllä mä itse hoidan elämän.
5: Voi Agusti, kyllä sä ristin olet itsellesi ottanut.
6: Mitäs tässä? Hyvinhän mun on käynyt. Saan talon ja talon tyttären. Ja poikakin on tulossa. Ja 2 tervettä käsivartta mulla on. Ehkä mä ne ristit jaksan kantaa.
5: Muista Agusti, että tuu tänne, jos apua tarvittet. Kyllä sä oikea mies oot.
6: Vaikkei oo punaista penniä taskussa. Eihän sellainen on mies eikä mikään. Kaikki mä teidän hyvyydestänne ja armostanne saan.
5: Älä nyt tuollaisia puhu. Hetan perintöähän kaikki on.
6: Kas Lovisa, kun mä aina olen toivonut sitä omaa maalappusta, vaikkei olisi kuin nyrkin kokoinen. Kyllä mä paraani yritän, ettei Hetankaan tarttis katua. Kyllä mä ne muu mäen nurkat kohennan.
5: Näinhän meidät on pantu nurkkia kohentelemaan. Ja Jumala meitä auttakoon.
6: Älköönkä johdattako meitä kiusaukseen.
3: Käykää sisään vaan, Nikkiläinen. Täällä on niin fiiniä, että... Ai herran jee. Mä kun meinasin näyttää salia Nikkiläinen Männälle.
7: Niin, niinhän se Iita. Ja sulhas poika se täällä kävelee vaan. Ja morsian siellä yksi istuu rovastin vieressä. Kyllä Agustin kelpas, kun pääsi Niskavuoren vävyksi. Kuka olisi uskonut, että Agustia noin ylennetään rovasti ja Niskavuoren isänä viereistä?
6: No niinhän se on. Toisia ylennetään tässä maailmassa, toisia alennetaan.
4: Agusti! Lovisa! Tulkaa nyt pian, rovasti meinaa puhetta pitää. Ja Juhanikin on yskyssä moneen kertaan.
6: Voi, kun tästä pääsis hissukseen oven rakoon.
4: Ei mihinkään oven rakoon, pöydän päähän vaan ja Hetan viereen. Varo, ettet saa selkääs Hetalta.
6: Noin, Kustava. Ei se nyt sentään raskitte mua niin kurassa. Mennään joukolla.
3: Iita. Iita. Jäädäänkö me tänne, Iita? Siellä on väkeä niin hirveästi. Ollaan nyt tässä vaan herrasväkeä. Istunut sinun.
7: Voi herra mun jee. Nikkilän emäntä enää uskalla.
4: Ai, kyllä sitä nyt Niskavuorella komeilla. Kai Juhani ja Sapetta, että täytyy sisarna laittaa trenkimiehen.
3: Kun ei parempaa saanut. Ei lammentaustan Santerista huolinut.
4: Tyhjä arku oli miehellä selässä ja meidän Kalle rikkinäiset saappaat jalassa, kun meiltä lähti. Niin. Mutta nyt tuo talollinen kuin talollinen.
3: Ai herra mun jee. Ja Heta kun levittelee kaikille ihmisille, ettei se Agusti mukaan niin tyhjä olekaan. Että sillä on suuret säästöt ja ja perintörahat arkussa.
7: Ai. Ja voi herra mun jee, kun siitä arkusta on paljon kohistu.
3: Mut älä nyt, missä se on? Katsokaa nyt itsekin. Täällä se on. Isännän kamarissa.
7: No, ihan on sama arku, sama vanha trenkiarku se on.
4: Meillä se sen timprasi ja Sioniseppä siihen vielä lukokin takoi. Tavallisia trengin kimpsuja siellä vaan on.
3: Herra mun jee, nyt taitaa herrasväki tulla. Heta.
2: Iita lähtis Manta kanssa pakkaan tyynyjäni ja peitteeteni. Ja ne muorin raamut otetaan aitasta. Ettei vaan mitään unohtu.
3: Kyllä, emäntä, kyllä.
7: Kyllä Hetalla tavaraa piisaa. Me tässä ihailtiin tuota akustiarkkua. Sanoin minä lammentaustan Henriikalle, että voi kun siitä Hetasta ei tullut heille miniä.
2: Kyllä Huovila Esteristä lammentausta rikas ja komia miniä tulee.
3: Tulkaa nyt kattoo häällä. Me ja Nikkilän emäntä tulkaa nyt vaan.
8: Heta, mä tahtoisin puhua sun kanssa.
2: Mulla ei ole mitään puhumista lammentausta isännölle. Meidän puheet, ne on puhuttu.
8: Heta, voitko antaa mulle anteeksi?
2: Mitäs, mulla olisi anteeksi antamista. Ryypytkö päässäs kummittelee?
8: No en mä sillä mitään voi, että rupesin pitämään Esteristä.
2: Ja mulla ei ole mitään tekemistä lammentaustan isännön rakastumisen kanssa.
8: Kuule Heta, Akusti on reilu mies. On niin ikävästä pettää.
2: Mitäs sä haurit?
8: Et taida mua tunteakaan. Enkä sun vieressäsi ollutkaan. En erehdyksessäkään.
2: Enkä tunne. Ja tuollaisesta puheesta lyödään vasten naamaa.
8: Tuntuu aivan kuin sydämeni olisi saastainen ja omatunto kuin tunkio. Mä en tahtoisi pettää reilua miestä.
2: Ja juoruja en anteeksi anna. Ei Niskavuoren tyttäristä rankaisematta hourita. Eikö se olisi parasta, että lammentausta isäntä lähtisi se Esterisen luokse?
8: Kyllä sä olet kova. Mä tahdoin puhua kanssasi ihmisiksi.
2: Vai ihmisiksi? Kuuletko, Santeri? Trängin lasta mä siipiäni alla kannan. Ja nyt ulos!

0: Oh, täällähän he on. Olkaa hyvä, ruustinen herra Sönskä. Teekää hyvin, tohtorina ja apteekarska. Tää on vähän vilpoisempaa. Tänne rovasti ja likkiläinen.
1: Mutta morsian tänne kunniapaikalle.
0: Mutta entäs sullare? Tänne morsiamme viereen sohvalle.
2: Ottaa sen olla. Istukaa te vaan tänne, herra Sönskä.
3: Varsakut.
0: No, lähdetään miehet tuonne minun puolelleni. Minulla on siellä vähän väkevämpää mehua. No, minnekäs sinä Akusti meinaa? Tule tänne vaan isäntien joukkoon, kun itsekin isäntä on. No niin, tule pois vaan.
1: Rakkaalle Hitalle alkaa nyt raskas aika emäntänä uudessa talossa.
2: Niin se on, Ruustinna. Mun kaikki irtaimistokin täytyy hankkia.
3: No onko se Heta itse käynyt edes Muumäellä?
2: En ole.
3: Jaa.
2: Niin kun talo ostettiin vasta muutama viikko sitten ja Akusti ei tahtonut, että mä kävisin siellä ennen kuin paikkoja on vähän kunnostettu.
1: No kyllä Hetan elämä sitten järjestyy.
2: Onhan sitä tietysti vähän vaikeuksia alussa. Kun täytyy rakentaa uusi pytinki ja navetta. Tietäähän sen, minkälaista se on, kun niskavuoren rustollista entiseen torppaan lähtee. Vaikka voi sitä torpastakin vielä taloa tulla.
3: Nyt oli sitten niin kuin valmista kaikki, emäntä.
2: Hyvä on niitä. Jaha, nyt meidän on sitten ruvettava lähteä. Akusti! Akusti!
0: No, mitäs nyt?
2: Hevoset on valmiit, me aletaan lähteä.
0: No, älähän nyt. Me tässä on tämä Akustille isäntien otteita ja maistellaan hiukkasen.
2: Akusti, me lähdetään ja heti.
1: Heta on nyt järkevä. Vielähän tässä piti kaffetta juotama ja...
4: Tanssitaan
2: vaan, me lähdetään.
1: Mutta rakas Heta, kuka nyt noin aikaisin häistää lähtee?
2: Oi Ruustina hyvä. Ei mulla ole täällä enää mitään tekemistä. Akusti, mennään.
5: No voi Heta, tässä olisi vielä vähän lystiä.
0: Niin, kerran sitä häitä vietetään.
6: Älä nyt heti rupea tuota Akustia komentamaan.
2: Akusti, me lähdetään nyt.
5: No kun lähdetään, niin lähdetään.
2: Joko sun tavaras on kannettu ulos?
5: No onhan ne.
2: Entäs sun arkkus?
5: Se on vielä isän, Juhani huoneessa.
2: Hakekaa se arkku Juhani huoneesta. Joo, kun siellä on kaikki hoppeet ja Akustin rahat. Ja muistakaa, että panette sen meidän käänseihin istumme alle.
0: No olisihan täältä häävieraatakin lähtenyt teitä saattamaan, kun ette noin äkkiä lähtisi.
2: Jaha, ja kenenkään ei tarvitse tulla. Eikä ketään Muumäelle käsketä, ennen kuin uusi pitinki on valmis. Että sen tiedätte.
5: Mitäs?
2: Niskavuoren väki.
5: Mitäs sä nyt Heta? Kyllä, passaa tulla milloin vaan. Onhan sinä vanhassa pitinkissä katto päällä.
2: Aika tavalla kallellaan kuuluu oleva. Hyvästi sitten, Juhani. Ja kiitos kaikesta.
0: Voi hyvin, Heta. Ja onneksi olkoon uudessa kodissasi.
5: Kiitos nyt isäntä kaikesta.
2: Ei Juhani sulle enää isäntä oo. Ittekin sä oot isäntä.
5: Mitäs sä nyt, Heta? Tottumuksesta sitä erehtyy.
7: Jumala siunatkoon sinua, Heta Niskavuori, Muumäen emäntä. Jumalan siunauksella aloitat sinä nyt uutta elämääsi Muumäellä. Toivotan sinulle nöyrää ja kiitollista sydäntä.
2: Kuulkaas rovasti. Vaikka kaikki mua nyt nöyryyttävät, ei sentään Jumalan tarvitse mua nöyryyttää.
1: Heta kulta, mitä sinä puhut?
7: Sinä olet aina ollut ylpeä Herran edessä, Heta. Minä tulen rukoilemaan puolestasi, että Jumala antaisi sinulle nöyrän sydämen.
2: Rukkoilkaa varovasti. Kyllä mun sydämeni puolesta kannattaakin rukkoilla. Mutta nöyryyttä siihen ei tuu.
5: Rovasti. Eihän tuo Heta mitään pahaa meinaa. Se on vaan vähän äkäinen tässä lähtötouhuissa.
2: Hyvästi. Hyvästi vaan.
0: Hyvästi.
3: Herra mun jee, kyllä on varmasti ikävä lähteä isänsä korista tuollaisen renkitolvanan kanssa. Kattos kun Akusti nostaa sen kääseihin. Kas kun tällä oli sen hammeliäveitä. Kyllä se Akustista nyt passaa. Ja siellähän se arkkukin nyt on. Se kaiken maailman arkku, jota se Heta niin vahtas. Kyllä se täältä kaiken mei mitä ikinä irti sai. Ja herra mun jee, se mankeli tuukinkin se eilen vaateaitosta vei. Eikä nuori emäntä sanonut mitään. No, nyt ne lähtee. Herra mun jee, eipäs lähdekään. Akusti nostaa hetaa taas alas rattailta. Eikö se meinaakaan vielä lähteä? No herra mon jee. Nyt se juoksee vielä tänne sisään ja emäntä perässä. Oi, oi herra mon jee. Voi, voi, voi, voi.
8: Mikäs sulta nyt unohtuu?
9: No kynttiläjalat menäs jäädä.
8: Mitkä kynttiläjalat?
9: Mummuhan ne mulle lupaksi. Mä olin aika unohtaa.
8: Juhani sanoi, että ne jäävät talloon.
9: Voi kuule, mikä mun nosa on mun ja mukaan se viedä. Kiinan ruusunikin ota.
8: No olisithan sä voinut myöhemminkin ne hakkee.
9: En mä omieni minnekään jätä. Mikä sun no, se on sun. Ja mikä mun no, se on mun!
8: Ja mikä mun on, sekin on sun.
10: Muumäki odottaa morsiusparia. Tupa on pimeä ja köyhä. Ikkunan alla vain tavanomainen pitkä pöytä penkkiineen. Vanhanaikaisen muurin vieressä vesisaavi. Hylly talouskaluja varten. Seinävierustalla pahainen sänky. Lisäksi joitakin laatikoita. Eipä ole vastaanotto väkikään häppöinen. Sängyn laidalla kyyröttää Akustin vanha äiti Mari, selkävaivainen ja loppuun kulunut, jo mitään tekemättömien ja saamattomien joukkoon luettu. Maanojan Roope odottelee penkillä entistä vertaistaan ja tulevaa isäntäänsä, ja hänen 15-vuotias ontuva tyttärensä, siipirikoksi sanottu, keittää tulokahvia muurin ääressä. Kaikkia jännittää sama kysymys. Heta ja Hetan tulo. Ja Hetan ylpeyden maine. Millainen emäntä hänestä saataneen?
11: Mä sanoin jo Mantalle, että kyllä Akusti siksi tarkka poika, että se vielä isäntänä kuolee. Ja olihan se mukava, kun teidätkin oitistani haki niin pian kuin oma talo sai. Ei jättänyt äitensä vieraitten nurkkiin.
12: Akusti meinasi, että olisin nuorelle emännälle avuksi, mutta enhän mä taida jaksaa.
11: No.
13: Täti istuu vaan, kyllä mä lehmät lypsän.
12: Kukassahan mä oisin ollutkin ilman tuota likkaa.
11: Kyllä se raukka yrittää, sen kun raajarikko jaksaa.
12: Kuule siipirikko, hae tuosta lootasta kuppeja ja porstuan kaapista taitaa olla leipää ja kahvemaitoa.
13: Kyllä mä haen.
11: Kas kun eivät käskeneet teittiä häihin.
12: Ai joo, mitäs minä kivuloinen ihminen siellä olisin tehnyt.
13: Tulevat! Tulevat tuolla kentolan takana. Akut älää niin kovaa ja nuori emäntä tuli vieressä ja kahdella hevosella kapioita perässä tuodaan.
12: Voi voi, pitäisihän minunkin tässä jotain osua. Kuule siipirikko. Katso, kiehuuko se kahvia. Pullaakin pitää panna pöytään. Voi hyvät ihmiset, eihän täällä ole mikään niin kuin pitäisi. Ja Akusti sanoi, että minunkin pitäisi miniäni palvella.
11: Älkä hättäikö. Kai nuori emäntä itse tietää, mitä tahtoo. Eihän se mitään kelpuuttaisi, vaikka herran enkeli itse osuisi.
13: Tämä maito taitaa olla hapanta.
12: Voi voi voi, ja lehmätkin on vielä lypsämättä.

0: Muakin pelottaa, isä. Lähetään kotiin.
1: No älä nyt siinä, mitäs? Ai, kyllä on tavaraa ja kimpsuja ja kampsuja. Ei sitä isosta talosta vähillä tulla. Kyllä se akusti kelpasi vaikka väkisi ottaa.
0: Isä, et saa sellaista puhua. No. Akusti on niin hyvä ja jalo ihminen.
2: Oho, varjelle kuka korkee kynnys.
3: Nostetaan tänne vaan. Ja. No, käy nyt sisään, Heta. Käy sisään. Tällaista täällä on. Tupa vaan ja kamari nuorelle emänälle jahkaa. Uusi pytinki pystyy saada. Tervetuloa sitten omaan matalan katoalle. Ei tänne pieniin paikkoihin paljon iloa mahdu. Ei asossa, ei mahdu paljon suruakaan. Kai tässä toimeen tullaan, tepsutellaan.
2: Eivät ne vainiot ole hullummat. Näyttävät aivan talon mailta.
3: Ja mettä on hyvä. Karoove päivä.
1: Tervetuloa morsiusparille ja onneksi olkoon.
3: Kiitos, Roope. Muistathan sä Heta Roopen. Olihan se niskavuorellakin kerran renkinä. Nyt sillä on mökki tässä lähellä.
2: Päivää.
4: Ja tässä on Maanojan siipirikko. Roope sanoi, että se on syntynyt niskavuorella. Se on ollut mua vähän passaamassa. No Likka, onko kahvi valmista?
5: Kyllä, vanha emäntä.
2: Vanha emäntä? Joo. Maria, kun se tarkoittaa?
3: Nohan se äitimuurikin vihdoin tullut vanhaksi emänäksi, kun on isänä äiti tässä talossa. Siitä saat äitemuuri kiittää tätä nuorta emäntää.
4: Niin kiitänhän minä. Hetastahan se sinun onnesi lähtee.
2: Tuossako se kammari on?
3: Niin, tulehan kattoo. Nätti huone se on. Itte mä ne paperitkin sinne liimasin ja katon valkasin.
2: Janne tois kapsetkin tuonne peräkammariin. Ja akustin arkun.
3: Mitä sitä sinne kamariin? Mä työnnän sen tuonne mummun sänkyn alle.
2: Kamariin se tuodaan.
1: Kyllä on ylpiä emäntä.
2: Joo, kiitoksia vaan miehiä. Täällä on tänä iltana niin paljon tekemistä ja kattelemista, ettei ihmisten kanssa juttelee. Tulkaa sitten joskus toista.
3: Heta, mitäs sä nyt noin?
2: No, istukaa sitten ja juokaa kahvia ja juottakaa hevosta. Ja sitten voitte lähteä takaisin niskavuorelle. Siellä saatte sitten kertoa, mihin mökkiin te Hetaan toitte. Tässä on teille markka kummallekin.
1: Kiitos vaan.
4: Saisiko siipirikko jäädä vähän tänne sua auttamaan, kun ei minusta ole enää mihinkään?
2: No mä tässä mitään apua tarvitte.
4: No niin. Mitenkä vaan, miten? Kyllä mä tästä nyt lypsylle menen, kun ei ole kahvemaitoakaan.
1: Voihan siipirikko kotiakin tulla. Hyvästi sitten.
3: Ootas, nyt Roope, pitäisihän tässä saada edes ryypyt.
5: Saakos mä sentään vähän auttaa nuorta emäntä?
2: Ei tarvitse.
5: No ku ei niin, ei.
3: Muori meni kahvemaitoon hakkeen, mutta kai se kahvemustanakin kelpaa, kun pannaan sekkaa. No, tuossa on sulle, Roope.
1: Kiitos.
3: Ei pidä panna pahaksi. Kun on alussa niin kiirettä, ennen kuin nuori emäntä paikoista selville pääsee.
1: Niin.
3: No, otas nyt pois. Ja viekää sitten terveisiä niskavuorelle, että hyvin perille päästiin. No, joko sä otat?
1: Joo.
3: Ja siinä Roope ja siipirikko pääseväkin teittin kyytissä vähän matkaa.
1: No.
3: Ja tulehan sä huomenna taas käypään, Roope.
1: Joo.
3: Kyllä mä tässä rukkiin kylvöön apua tartten.
1: Mitäs? Kyllähän mä vappaa mies olen.
3: No niin. No, hyvästi sitten.
1: Niin, no, hyvästi. Sitten
3: täytyy tässä ruveta emännälle talloon näyttää.
1: Joo.
3: Viekää terve.
1: Kiitos.
3: No, mitäs meitin emäntä nyt tykkää? Eihän tää tupa hääri oo, mutta onhan se oma. Ja onhan mulla nyt komea emäntä. Pianhan tässä uusi pirtti nousee, kun töpinäksi pannaan. No, hei taas, Reni. Eihän tässä mitään hätää.

0: Tää on. Naurahtele nyt pikkusen akustille.
1: Anna olla sinä.
0: Äläkä viitti olla häijy tolle meitin muorille. Onhan se vähän saamaton. Mutta tuosta siipirikostahan sulle tulee hyvää pikkupiika.
1: Mä tässä piikoja tarvitte. Ei muu mäellä varaa piikoja pitää.
0: Et vaan itseäs liikaa rasita, ettei sun niinku tarttis kauppoja katua. Kattos, kun sä suostut yhteiseen elämään mun kanssani tällaisessa mökissä, niin mä kyllä lupaan sulle heta, että kyllä tämä akusti tulee sua passaan koko tämän elämän iän. Sen kun kykenee.
1: Niin sä saakki passata, etten ajattelisi kotiani.
0: Tämä on nyt kotis. Eikä tulekaan aattelee menneitä ja muitten elämää, kun kerran ihkati omaa elämää alkuun lähtenyt. Ja kovasti se alkuun lähtee, kun lapsi on tulossa. Vaikka se onkin trenkin poika. Trenkin, jonka sä viettelit.
1: No kiukustahan mä sellaista Gustavalle sanon. Vietteli. Kuka vietteli?
0: Kyllähän mä sen tiedän. Ja mukavaahan sen trenkin kanssa sentään sullakin olla. Ja tänään sitä ollaan ihkati omassa sängyssä.
1: Ollaan. Älä sinä nyt. Tarttee ruveta purkaan tavaroita.
0: Ja kahvekin jähtyy. Minnekään muorisen maitokiulun kanssa jäi?
1: Niin, Janne ja Mikko pääsivät maantielle. Tomu pilvi vielä näkyy. Nyt ne lähtivät takaisin Niskavuorelle.
0: Mitä sä sitä kattelet? Antaa mennä. Tässä on muumäki ja tuolla peltojen takana on muumäen mettä. Kun se vielä vähän kasvaa, on muumäki rikas talo. Ja uuden pytingin rakennamme tuonne järven rannalle.
1: Mikäs talo se tuolla järven takana häämöttää? Ei tuo ensimmäinen, vaan tuo kaukana lahden perällä, jossa on punainen katto.
0: Ja toi Huovila se on. Sen Esterin koti, jonka lammentaustan Santeri nai. Rahoja meinasivat naida lammentaustaan, mutta rappiolla se on Huovila. Vaikkakin maistaan on kovin suuri. Kyllä mä oon tämän kulmakunnan lävitte kolunnut.
1: Vai on Huovila noin lähellä? Mutta sen mä sanon, ettei sieltä, eikä Niskavuorelta, eikä muualtakaan pitäjästä ketään muumäelle päästetä ennen kuin uusi pytinki on valmis. Koirat pitää päälle usuttaa, jos ne vaan tänne uskaltaa.
0: No älä nyt noin julma ole suvullesi.
1: Tulevat irvistelemään.
0: Mitäs irvistelemistä tässä on? Komee talo muumäestä tulee. Älä sää likka niin synkkä on.
2: Isäntä!
0: Mitä?
2: Isäntä! Vanha emäntä voi huonosti. En yksi pallillakaan pysy maitokiulun otti.
0: Voi tavaton!
2: Kai se on nyt selvitä, että mä lypsän lehmät, eihän emäntä tässä kerkiä.
1: Lypsä vaan. Ai, tällainen tupa. Ja niin likainen.
0: Mitäs te nyt? Mitäs te näette sillä tavalla? Lypsään menitte, kun niin huono otta. Heta, annas vähän kahveita tänne.
1: Mä tiennytkään, että tämä on huono otte.
3: Tai ei nyt panis pahaksi. Akusti sanoi, että muun olisi passattava hetaa niin kuin kukkaa kämmenellä, mutta eihän minusta enää mihinkään ole.
1: Kyllä mä toimeentuun.
3: Siipirikko on niin tarkka likka. Ja tässä nyt avuksesi.
0: Jätetään.
3: Ei musta ole muualle kuin hautuumaalle. Ettei nyt heta vaan pahastuisi.
0: No, äiti. Äiti.
1: Nyt tomupilvikin hävisi. Lähtivät takaisin Niskavuorelle.
4: On kulunut 8 vuotta, kenties jo 9:kin. Kuka niistä niin ehtii pitää lukua. Työtä ja kiirettä riittää melkein vuorokaudet umpeensa. Heta on synnyttänyt 3 lasta. Ollut maineensa veroinen tiukka ja kopea emäntä, mutta rouvan elkeitä hän ei ole yrittänyt. Muumäki pitää kohentaa ja saada Niskavuoren veroiseksi. Nyt onkin tuvan sisustus hiukan alkuperäistä parempi. Onpa uusi hellikin saatu epämukavan vanhanaikaisen muurin tilalle. Ikkunoissa on verhot ja lattialla räsymatot. On myöhäinen kevätilta. Siipirikko kuuraa hyräillen puisia maitoastioita. Emäntä on ollut lypsyllä ja palaa parhaillaan navettarynttyissään pihan poikki.
1: Sataa ja sataa. Oi hyvä Jumala.
5: Mitäs sä päivittelet?
1: Sataa kuin saavista, eikä isäntää kuulu vieläkään.
5: No eihän nyt ensimmäistä kertaa kalakuormaa kuleta.
1: Mitä emäntäkin vielä valvoo? Kyllä mä käyn navetessa kikkeriä katsomassa. Menisitte nyt maata.
5: Saikos Roope perunamaan äästytyksi?
1: Sai, vaikka väsynyt hänkin oli. Kun koko yön oli isännän kanssa kalassa.
5: Kai no Roopen on jaksettava siinä kuin isännänkin.
1: Ei kukaan jaksa niin paljon kuin isäntä. Melkein joka toinen yö on kalassa ja sitten aamulla kalakuorman kanssa Tampereen.
5: Täytyy jaksaa, niin jaksaa.
1: Miksi sitä sitten täytyy?
5: Täytyy ottaa markka irti sieltä, mistä se saa.
1: Minnekä semäntä sitten niiden rahojen kanssa joutuu?
5: Lakkaa nyt jo sitä kastrullia hankaamasta. Rahoilla rakennetaan uusi pytinki.
1: Mikäs tätä pytinkiä vaivaa? Isännälle se kyllä kelpaisi.
5: Mutta ei Niskavuoren tyttärelle.
1: Oi voi.
6: Hyvää iltaa.
5: Mitäs Roope näin myöhään kuljeskelee?
6: Eikös Akusti vielä ole kotona?
5: Ei. Muumäen isäntä ei ole vielä kotona.
6: Jaha. Vai niin. Olis muuta asiaa isännelle. Pitäis huomenna mennä markkinoille ja tarvittisi niinku vähän rahaa.
5: Meillä on rahat isännän arkussa.
6: Kun lupasi Salmen Kustalle kuljettaa se hiehon markkinoille.
5: Ja viinaksia hakea tiemme.
1: Ei isä enää ryppää. Eikö isä ottaisi hevosta ja ajaisi isäntää vastaan Puritunmäelle saakka?
5: Hassuksi tullut, kun enää pysy nahossa. Kyllä me kaikki tiedämme, kuinka sä isäntää palvelet, mutta ei sun tarvitse järkeis menettää.
6: Onks emäntä muuten kuullut, että Huovilan navettarakennus kuuluu jäävän noin niin kuin vähän kesken, kun rahat ovat loppuneet? Kun kaikki rahat lammentaustaan menee ja lammentausta Santeri sen kuvaa, markkinoilla kulkee ja hevosia ostelee.
5: Hommaa kuulemma hevossiittolaa.
6: Pehtori kertoi, että Ester oli kaikki hoppeet talosta vienne, ettei sille Tuomas Paralle jäänyt mitään. Vanha isäntä tottelee vain Esteriä, vaikka Esteri sellaisen lemminkäisen nai. Sen lamentausta, Santeri. Kaikki sitä lemminkäiseksi kuttuvat, vaikka mä tiedä miksi.
5: Pitäjä juoruja. Alkavat ne Huovilla isot rahat loppua.
6: Sanokaas muuta. Eikä Niskavuorellakaan muisteta, että isännän sisar täällä pikkutalossa emäntänä on.
5: Mikäs pikkutalo tää muumäki on? Mettääkin on 200 hehtaaria.
6: Mitäs? Mä vaan tarkoitin, että se on pienempi kuin Niskavuori.
5: Kyllä se Niskavuorikin vielä pienenee, jahka pojat koulutetaan.
2: Nyt kuuluu rattaat ja musti haukkuu jo kaukana. Kuulkaa nyt.
1: Mene sisään ottamaan isäntää.
6: Joo.
5: Vieläkö se velli on kuumaa?
7: No mennään. Mennään käydään sisään vaan. Mulla miettää. No, ehtoota, tämän talon väki. Luulin, että te kaikki on nukutta. Terveisiä Tampereelta.
5: Kuinka sä niin kauan viivyit?
7: Kun oli paljon asioita. Kuules Roope, tuu mukaan riisuu hevosia hätkättää.
6: Joo.
7: Siellä on ulkona lammentausta Santerikin. Tultiin yhdessä kaupungista ja Santerikin poikki tänne ilman pitää, kun sattaa niin kauheasti.
5: Ei Santeria saa tänne kuttua. Lähtekää Huovilaan. Ei mene kättään sisään kuttuta ennen kuin uusi pitinki on valmis. Ei kättää.
6: Älä. Nyt ole joutava. Eihän ihmistä voi jättää satteeseen.
5: Vie vaikka talli, mutta ei tänne.
7: Tuohan on hassutusta. Tuu nyt, Roope. Joo. Ja onkos kuumaa kahveita ja syötävää? Olemme molemmat kastuneet. Anna meille lämmintä ruokaa ja heti.
5: Ei ikinä tänne.
8: Ehtoota. Lämmen taustan isäntä kävi siistumaan.
9: Onko isä tullut kotia? Toiko isä Jaakolle puukon?
5: Mene maalta. Herätät kertoja Alinakin. Ei täällä ole isää. Heti paikalla. Vie poika pois, Siikirikko.
9: Kun isä on tullut. Isä.
5: Menkää siitä, molemmat.
0: Onkos tämä?
5: On. Minun poikani. Ja ulos täältä.
0: Annas mun sentään tervehtiä poikaa. Kyllä mä sitten lähden. Kuulitan, että lapsi sanoi. Isä.
5: Ulos täältä. Taidat olla päissäsi.
0: Akusti kutsui ilmanpitoon, kun sataa niin. Ja voinhan mä lähteäkin. Enkä mä päissäni ole, vaikka olisi syytäkin.
5: Vai tulit tänne irvistelemään Muumäen mökkiä?
0: Älä viitsi. Olisit nyt muun antanut katsoa poikaa. Sulla ei ole sydäntä.
5: Kyllä mullakin oli sydän. Mutta se jäätyy. Kuuletko? Se jäätyy sun käsissäs.
0: No hyvästi sitten. En mä tänne väkisin tullut.
3: Voi voi, kun poika ei jää millään sänkyyn. Aina ittää sitä liikkuveistä. Ei sunkaan isäntä ole unohtanut. No minnekäs se lammen taustan isäntä meni?
5: Ei se jäänytkään tänne. Kyllä se velli vielä kuumaa on.
7: No kas kun ei lammen tausta jäänytkään.
0: Olitko sä epäystävällinen sille?
5: Kaiken maailman roikaleita tänne kuttukin.
0: So. Mistäs vihat?
6: Kuule Akusti, mä tulin hakkee palkkaa, kun huomenna on markkinat.
0: Ei tipu, Roope. Palkkasi saat markkinaan jälkeen. Silloin, kun markkinaväki on juonut viinansa.
6: Kuules, niin markkinat ovat vain kerran vuodessa.
0: Ja sen vuoksi ne rahasi säästyvätkin.
6: No sehän nyt on saakuttia. No pidä sitten mun rahani jumalisten. Uuden isänä mä haen saakuttia.
0: Eivät ne Roopen vihat kauan kestä.
10: No niin.
0: Mitäs tänne kuuluu?
5: Mitäs tänne? Kylvin ohrat isänä sijasta.
0: Kun et sä vaan itteäs liikaa rasittais. Kolme lastakin 5 vuoden sisällä.
5: Vai mä tässä vielä housumattakin oo. Kun lapset kasvaa, niin kyllä saatte vielä kaikki passata mua. Muuten uuden pytinkin pitää olla valmiina ensi vuonna, niin että sukukin voidaan tälle käskeä.
0: Koko maailmahan meille nauraa, jos meillä on komea pytinki ja navetta on kuin hökkeli.
5: Maalista, mä jo tarpeeksi kauan sitä pytinkiä varttunut. Mun rahallani tää talo on ostettu, kyllä mä tällä määrään, mitä tänne rakennetta.
0: Totta kai sä sen määräät. No. Annas vielä lisää velliä, Siipirikko. Kuules, Heta, kun mun on käynyt vähän hullusti.
5: Mitä hullusti? Onks sä menettänyt rahat?
0: Se oli kyllä kovasti väärin, mutta katsos, mä ajattelin, että jos niillä rahoilla rakennetaan navetta tai pytinki, niin siinä ne ovat, eivätkä enää lisäänny. Mutta rahan pitää poikia.
5: Mitä hullutuksia sä puhut? Missä ne rahat on?
0: No kattos, Huovilan Tuomas on jo pitkä aikaa yrittänyt kaupata meille mettäänsä tällä puolen järveä. Sitä on lähes 250 hehtaaria.
5: Ja puut on kaikki myyty puulaakille.
0: No siksi se olikin niin halukas myymään halvalla loput mettästä. Ja kun mulla oli juuri ne rahat pankissa, niin mä käytin ne ja ostin.
5: Voi herra, siunakkoon, tuhlasit rahat tuommoiseen jätemettään.
0: No älä.
5: Kyllä nyt lammen taustassa ja huovilassa irvistellään. No ilmanko Santerikin tänne tuppasi? Ja kaikki rahat sä tuhlasit tuommoiseen mettään.
0: Enkä tuhlannut. Kyllä 10 vuoden päästä puulaakit saavat Muumäen portailla jonottaa. Ja vesivirrat niitä kieletä tippuu. Nyt on Muumäellä 500 hehtaaria pinta-alla. Eikä ole muuta velkaa kuin pankissa pieni laina.
5: Mitä? Onko sä vielä velkaakin tehnyt? Näin sä niskavuoren rahat hunningolle heität, eikä navettaa, eikä pytinkiä.
0: Mitäs? Ensi vuonna rakennan naveta. Ja kun mettä kasvaa, niin tulee pytinki.
5: No siihen saakka mun tarvitse istua Muumäen mökissä ja synnyttää lapsia tommoselle rengille.
0: Äläs nyt. Ai, kun pitääkin ääntä. Lapsetkin heräävät.
8: Emäntä aina vaan puhuu omista rahoista.
0: No, se on. Kyllä. Kyllä emäntä oikeassa on. Emännän rahoillahan tämä Muumäki alkuun on pantu. Ja arvaahan se, miltä tuntui Rustholin tyttärestä, kun tuli tällaiseen Muumäen hökkeliin raataan.
8: Kaikki maailmassa raatavat. Miksei Rustholin tytärkin saisi raataa?
0: Me kun ollaan synnytty raataan. Mutta niskavuoren mamseli on syntynyt salissa istuun ja käsityötä tekee. Ja sitten otti sellaisen raatajan kuin mun.
8: Ja mä olen syntynyt raahaamaan.
0: Siipirikko. Ihmisen pitää taipua vaikka aidan vittakseksi.
5: En maata siitä, siipirikko.
1: No. Sä saat tällä kertaa anteeksi, Akusti. Joo, kun se Muumäen pinta-ala on sentään paisuja. Ne huovilat, suurelliset maansa möivät.
0: Se on oikein. Ison talon emäntä susta kumminkin on tullut.
1: Ehkäpä niinkin. Mutta pytinkö se Muumäelle ensin pannaa alkuun ja sitten vasta navetta?
0: No olkoon sitten. Sähän sen asian paremmin tiedät. Muuten, eikö sen siipirikon ole jo kylmä siellä aitassa?
1: Mitäs sä siitä huolehdit? Meillä niskavuorella piiat nukkuu aitassa pyhänpäivään asti.
0: No niin. Kai sä sen paraiten tiedät. Mutta pannaan sentään huomisi, että siipirikko tänne vällyjä alle maata, ettei sen kipeä jalka tule pahemmaksi. Ei me mistään toista siipirikkoa saa.
1: Tuollaista huolittaisikaan missään muualla kuin Muumäellä. Sitten... Kuules Akusti. Kai sä Juhanille kuntakokouksessa kerrot, että Muumäen pintala on nyt 500 hehtaaria.
0: Jaa.
1: Tai kuules, mennääs ensi sunnuntaina kirkkoon.
0: Tiemä terveyskäynnille Jumalan luokse.
1: Niskavuorelaiset on varmasti siellä. Niin mä kerron niin kuin ohi menne Loviisalle. Oi voi, kun se Kustaavakin olisi kirkolle. Kyllä sitä harmittas. Entäs lammen taustan väki,
0: no niin,
1: kun Esterin maatti joutui meille?
0: Heta hemmetissäkin. Saatikka sitten Muumäellä.
10: Tämä oli klassikkokuunnelma Niskavuoren Heta, joka täällä Radio Yhdessä kuullaan kaksiosaisena. Tämä oli ensimmäinen osa. Teos on kuunneltavissa kokonaisuudessaan vaikka heti Yle Areenassa. Hella Vuolijoen tekstin pohjalta radiolle tämän oli sovittanut Toini Havu. Ohjauksesta vastaa Eero Leväluoma ja rooleissa tässä kuunnelmassa ovat olleet Heta, Niskavuoren tytär Rauni Luoma, akusti hänen miehensä entinen Niskavuoren renki Karlo Halttunen, Jaakko, Matti Raniin, Aliina Ritva Ahonen, Kerttu, Hillevi Lagerstam, Juhani Niskavuoren isäntä, Hetan veli Ville Ruuskanen, Lovisa, Niskavuoren emäntä Aino Lehtimäki, Kustaava, Hetan nuorempi sisar Pia Hattara, Santeri Lammentausta, isäntä, Holger Salin, Siipirikko, Eeva-Kaarina Volanen, Haaojan Roope, Reino Valkama, Anttila Mari, akustinäiti Tyyne Haarla, Vallesmanni, Eino Kaipainen, Rovasti, Toivo Lahti, Ruustinna, Laina Laine, tohtori Esko Mannermaa, Korinterin Iita, Martta Kinnunen, Nikkilän emäntä, Martta Kontula, Torppari Salminen, Urho Lahti, ja kertojana Lauri Kuosmanen. Tämä kuunnelma on siis vuodelta 1955. Tänään nähtiin televisiossa Niskavuoren Heta-elokuva vuodelta 1952, ja senkin voi käydä katsomassa Yle Areenasta. Elokuvassa, kuten tässä kuunnelmassakin, näyttelevät Rauni Luoma ja Karlo Halttunen. Kuunnellaan nyt musiikkia. Musiikkikamariin valitsin kuunneltavaksi alkusoiton Oskar Merikannon oopperasta Pohjan neiti. Erik Kruunval johtaa Radion sinfoniaorkesteria.

0: Musiikkikamarissa kuuntelimme alkusoiton Oscar Merikannon oopperasta Pohjan neiti. Erik Grunwall johti RSO:ta, Radion sinfoniaorkesteria. Tänään jo aiemmin mainitsin, että eilen kuultiin konsertissa Suomi-metallin klassikoita sovitettuna Radion sinfoniaorkesterille. Kapellimestarina oli Eero Lehtimäki ja solisteina Suomi-metallin solisteja Marko Hietala, Noora Louhimo, Antti Hyyrynen, Timo Kotipelto, Tomi Joutsen, Toni Kakko ja Samuel Banna. Metalliklassikkoja voi käydä katsomassa ja kuuntelemassa Yle Areenasta. Ja kuultiinhan niitä suorassa lähetyksessä eilen täällä Radio Yhdessä kello 21, silloin konsertin juonsi Tatu Tamminen. Seuraavaksi vuorossa kello 16 Yle Uutiset ja klassinen musiikki soi Faunin iltapäivässä 17:07. Elävää historiaa kuullaan huomenna maanantaina.
1: Neuvostoliitto perusti jatkosodan jälkeen Porkkalanniemen sotilastukikohdan ja Maiviikin Jugendkartanoon sijoitettiin huippusalainen vakoilukeskus. Venäläiset kouluttivat siellä myös suomalaisvakoojia. Miten Suomi käräytti heitä? Ja mikä oli niiden ihmisten kohtalo, jotka menivät rajan yli Porkkalaan vahingossa tai aivan tahallaan? Elävä historia Yle Radio Yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
0: Nyt on vielä sunnuntai 6. päivä syyskuuta. Tänään päättyy vuoden 36. kalenteriviikko. Kohta kuuntelemme kello 16 uutiset. Sen jälkeen, kuten jo mainitsin, soi klassinen musiikki Faunin iltapäivässä. Etnokonsertti alkaa 17 uutisten jälkeen. Pianisti Sharon Mansourin trio ja saksofonisti Jasmine Myra yhtyeinen konsertoivat Saksassa Jazzhead-festivaalilla huhtikuussa Bremenissä, ja tämä konsertti kuullaan siis reilun tunnin kuluttua. Nyt kuuntelemme kello 16 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. Yhdysvaltain erityislähettiläät ovat aloittaneet rauhanneuvottelut Kiovassa presidentti Zelenskin kanssa. Saksassa äärioikeistolle povataan murskavoittoa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Sää selkenee, mutta jatkuu viileänä. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Yhdysvaltain erityislähettiläät ovat saapuneet tänään iltapäivällä Kiovaan rauhanneuvotteluita varten. Eilen erityislähettiläät tapasivat presidentti Vladimir Putinin Moskovassa. Studiossa meillä on nyt ulkomaan toimittaja Eeva Eronen. Eeva, mitkä ovat viimeisimmät tiedot Kiovasta?
1: Presidentti Volodymyr Zelenski kertoi viestipalvelussa iltapäivällä kahden aikoihin tai kahden jälkeen, että neuvottelut ovat alkaneet, ja aiemmin iltapäivällä hän sitten viestitti, että Ukraina tarvitsee rauhan lisäksi turvatakuita ja Ukrainalla on Zelenskin mukaan ehdotuksia valmiina. Erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tulivat siis Kiovaan junalla. Ennakkokäsitys oli, että he tulisivat lentämällä, mutta Zelenskin mukaan Venäjän ilmaiskut estivät tämän. Ja siis kiinnostava uusi tieto on, että Kiovassa ovat paikalla myös Britannian, Ranskan ja Saksan kansallisen turvallisuuden neuvonantajat, ja heidän on tarkoitus neuvotella yhdysvaltalaisten kanssa.
0: Neuvottelut Kiovassa ovat jatkoa eiliselle tapaamiselle Moskovassa. Mitä siitä tiedetään?
1: No, tietoa on melko vähän. Valkoinen talo kertoi uutistoimisto AFP:lle, että neuvotteluissa käsiteltiin konkreettisia suunnitelmia jatkotoimista ja ne julkaistaisiin lähiviikkoina. Kremlin edustajan mukaan yhdysvaltalaiset esittivät useita ideoita rauhan saamiseksi, mutta Kremlistä sanottiin myös, että venäläiset olivat kertoneet erityislähettiläille, että Venäjä on luottavainen sen suhteen, että se pystyy saavuttamaan sotilaalliset tavoitteensa ja ottamaan haltuunsa loput Itä-Ukrainasta.
0: Vielä lyhyesti, mitä näiltä neuvotteluilta voidaan odottaa?
1: No, sitä on vaikea sanoa. Ukrainan kannalta on varmasti positiivista, että erityislähettiläät matkustavat nyt Kiovaan, siis ensimmäistä kertaa, ja myös se, että näitä Euroopan maiden edustajia on paikalla siellä Kiovassa. Venäjä-asiantuntija Hanna Smith arvioi eilen, että tärkeintä on näissä se, että jonkinlainen neuvotteluyhteisö on löytynyt.
0: Kiitos, Eeva Eronen. Vaihtoehto Saksalle eli AfD on kyselyjen mukaan kirkkaasti viemässä voiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa tänään. Jos näin tapahtuu, äärioikeistolainen puolue pääsee Saksassa ensi kertaa valtaan osavaltiotasolla toisen maailmansodan jälkeen.

0: Paikalla vaaleja on seuraamassa Ylen kirjeenvaihtaja Anna Karismo. Anna, miltä tilanne näyttää siellä, kun äänestys on parhaillaan käynnissä?
1: Täällä Saksa-Anhaltin pääkaupungissa Magdeburgissa, jossa tilanne on toistaiseksi rauhallinen. Äänestyspaikoilla on vilkasta. Ihmiset ovat käyneet selvästi vilkkaammin äänestämässä kuin viime vaaleissa. Mutta kaupungin yllä leijuu ikään kuin tieto siitä, että illalla voi tapahtua jotain historiallista. Ja pinnan alla kuohuu. Poliiseja oli näkyvästi jo juna-asemalla saapuessani. Ja esimerkiksi Berliinistä tänne tuli AfDn kannattajia samassa vaunussa. Ja myös vastapuoli, eli vasemmisto ja Antifa ovat liikkeellä.
0: Mikä on arviosi siitä, mikä muuttuu Saksan politiikassa, jos AfD voittaa vaalit?
1: Olennaista on se, voittaako se jopa niin selvästi, että saa ehdottoman enemmistön parlamenttiin ja pääsee yksin muodostamaan Saksa-Anhaltin hallituksen. Jos näin käy, niin se olisi ensimmäinen kerta Saksan liittotasavallan historiassa, kun äärioikeistolaiseksi luokiteltu puolue nousee valtaan. Ja se voisi innostaa äänestämään AfDtä myös muualla. Jos taas AfD voittaa vaalit, mutta jää oppositioon, niin joka tapauksessa näiden vanhojen puolueiden on hyvin vaikea muodostaa vakaata hallitusta. Ja kyllä joka tapauksessa ihmisten välinen vastakkainasettelu jopa ihan sukujen sisällä on täällä suurta. Ja näitä vaaleja pidetään liittokansleri Merzin hallituksen luottamuksen mittauksena myös, koska nyt AfD imee sen perinteistä äänestäjäkuntaa.
0: Kiitos Anna Karismo sinne Saksaan. Romaniassa on nostettu syytteet sosiaalisen median vaikuttajia Andrew ja Tristan Tatea vastaan seksuaalirikoksista ja ihmiskaupasta. Andrew Tate on syytettynä ihmiskaupasta, rahanpesusta ja seksuaalisesta kanssakäymisestä alaikäisen kanssa. Tristan Tatea syytetään osallisuudesta alaikäisten ihmiskauppaan ja rahanpesuun. Veljekset ovat tällä hetkellä vankilassa Miamissa. Pieni lapsi joutui eilen lauantaina rasismin kohteeksi Lahdesta Helsinkiin matkalla olleessa junassa. Tapauksesta kertoo Ylelle sivullinen äiti, joka puuttui tilanteeseen. Tuntematon mies oli antanut sinimusta liikkeen sukupuutto vai paluumuutto tarran pienelle tytölle. Kahden kulttuurin perheiden asiantuntijajärjestö Familia kertoo, että lapsiin kohdistuvia rasistisia tilanteita tulee järjestön tietoon lähes kuukausittain. Familian perhe- ja yhdenvertaisuustyön suunnittelija Nora Dadi.
2: Kyllä se tapahtuu, että se ei ole mitään harvoin, mutta niin usein se tapahtuu, kun lapsi ei ymmärtää, mistä tämä tarra on. Ja tarrat on kivoja asioita ja siellä on värejä. Lapsi menee ja antaa sitten vanhemmille. Että joskus se on paperi, jotain kirjoitettu siihen ja mulla on tullut vanhemmat, ketkä on sanonut, että hänen 6-vuotias lapsi on saanut semmoinen paperi, mikä sanoo, menee takaisin sun omaa kotimaahan.
0: Tuore Miss Suomi Vera Grönlund haluaa muuttaa mielikuvia kauneuskilpailuista. Grönlund haluaa käyttää missititelin tuomaan julkisuutta vaikuttajan uran luomiseen. Hän haluaa esimerkiksi tukea nuoria naisia, jotka kamppailevat sosiaalisen median vaatimusten kanssa. Miss Suomi Vera Grönlund.
3: Esimerkiksi puhutaan vaikka kehoon kohdistuvista erilaisista epävarmuuksista, sosiaalisen median luomista, tämmöisistä epärealistisista paineistakin, mitä kohdistuu tosi paljon nuoriin naisiin, nuoriin tyttöihin, niin se, että osaa käyttää sitä omaa alustaansa myös tuoden esille sitä, että se oikea aito kauneus ei oikeasti ole ulkoista, vaan se on ihan jotain muuta.
0: Sää on huomenna poutainen suuressa osassa maata. Lämpötila on etelässä 11 ja 16 asteen välillä, idässä 10-15 astetta. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen.
4: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Sitä jatkamme kuuntelemalla Faunin iltapäivän musiikkia. Etnokonsertti alkaa tunnin kuluttua Jazzklubilla. Vieraana rumpali säveltäjä Kasper Halttunen kello 18 ja hänen yhtyensä soittaa Jazzklubin viikon keikkaosuudessa, joka alkaa 19 uutisten jälkeen. Kello 20 radioidaan Kiitos Akatistos Kristuksen ylösnousemisen kirkosta Jyväskylästä. Mutta aloitetaan nyt Sunnuntainen Faunin iltapäivä. Sen aluksi soi sähköisku Puccinin Scossa elet Triikka

Näin sähköisesti alkoi Faunin iltapäivä. Tämä oli Scossa Elettrica, sähköisku, Giacomo Puccinin marssi, jonka Puccini sävelsi alun perin pianolle. Tässä soi G.C. Raon sovitus puhallinorkesterille. Milanon Giuseppe Verdi sinfoniaorkesterin muusikkoja johti Riccardo Chailly. Jatketaan Faunin iltapäivää nyt Barcarollilla. Tämä on Henri Vieux-Taamin sonaatista altoviululle ja pianolle toinen osa. Antoine Tamesti ja Cédric Tiberghien soittavat.

Antoine Tamesti, alttoviulu, ja Cédric Tiberghien piano soittivat Bargarolan, joka on toinen osa Henri Vieuxtemps sonaatista alttoviululle ja pianolle B-duuri. Nyt esiintyy Mariukka Riihimäen johtama Filomela naiskuoro.

Tämä oli R. Murray Schaeferin Gamelan neljälle lauluäänelle. Filomela kuoroa johti Marjukka Riihimäki. Jatketaan Faunin iltapäivää pianomusiikilla. Daniel Barenboim soittaa Johannes Brahmsin balladin pianolle H-duuri. Se on kokoelmasta neljä balladia pianolle opus 10.

Näin päättyi balladi pianolle H-duuri numero 4 Johannes Brahmsin kokoelmasta 4 balladia pianolle opus 10. Daniel Barenboim soitti pianoa. Kuunnellaan seuraavaksi kehtolaulu. Tämä on Uno Klamin säveltämä Bergeuse alttosaksofonille ja orkesterille.

Tämä oli kehtolaulu Berzeus, Uno Klamin sävellys alttosaksofonille ja orkesterille. Se on alun perin toinen osa Uno Klamin teoksesta Symphonie Enfantine. Sen Klami sävelsi alun perin orkesterille ja Englannin torvelle. Se valmistui vuonna 1928. Ja tämä oli orkesteroitu uudelleen saksofonille ja orkesterille vuotta myöhemmin, 1929. Olli-Pekka Tuomisalo soitti alttosaksofonia, Kirkkonummen kamariorkesteria johti Ylermi Poijärvi. Nyt soittaa kitaraa Pentti Hildén. Tämä on La Prometia Morsian polkkakitaralle.

Pentti Hildén soitti Carlos García Tolsan polkan kitaralle La Prometia. L'Or Espagnol, espanjalainen hetki, on Maurice Ravelin yksinäytöksinen opera vuodelta 1911. Operan libretto perustuu Franoisin samannimisen näytelmään vuodelta 1904. Kuunnellaan operasta Ramiron aaria.

tenori Michael Spiers lauloi Rami Ronarian Voilà ce que j'appelle une femme charmante. Se on Maurice Ravelin oopperasta L'ore espagnol, espanjalainen hetki. Strasbourgin filharmonista orkesteria johti Marco Letonia. Seuraavaksi kuullaan käyrätorvea ja pianoa. Tämä on Paul Dukasin Villanelle käyrätorvelle ja pianolle. Dennis Brain ja Wilfried Barry soittavat.

Tässä käyrätorvea soitti Dennis Brain ja piano Wilfrid Parry. Tämä sävellys oli Paul Dukasin Villa 4 käyrätorvelle ja pianolle. Amy Beachin Three Shakespeare Songs, kolme laulua sopraanolle ja pianolle, on sävelletty Shakespearein runoihin. Ja tässä kuullaan Oh Mistress Mine, saavu kaunis kassapääni. Take, oh, take those lips away, vie pois nuo valheelliset huulet, ja Fairy Lullaby, keijun kehtolaulu. Soprano Emma Kirkby laulaa.

soprano Emma Kirkby ja pianisti James Lisney soittivat Amy Beachin 3 laulua sopranolle ja pianolle, sävelletty Shakespearein runoihin. Ne olivat Oh Mistress Mine, take those slips away ja Fairy Lullaby, Keijun kehtolaulu oli tämä viimeinen. Tänään Faunin iltapäivän päätteeksi soi Charles Tomlinson Griffithsin Bakkanaali.

0: Joan Falletta johti Buffalon filharmonista orkesteria, joka soitti Bacchanalin Charles Tomlinson Griffithsin sävellyksen orkesterille. Tämä on säveltäjän itsensä orkestroima versio pianoteoksensa Three Fantasy Pieces kolmannesta osasta. Kolmas osa on skertso. Tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Riikka Holopainen.
1: Yle Radio 1.
0: Tässä on ennen kello 17 Yle Uutisia vielä aikaa, niin kuunnellaan Oskar Merikannon säveltämä Venhe-laulu. Kimmo Hakasalo soittaa pianoa.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Yhdysvaltain erityislähettiläät ovat saapuneet tänään iltapäivällä Kiovaan rauhanneuvotteluita varten. Eilen erityislähettiläät tapasivat presidentti Vladimir Putinin Moskovassa. Näin neuvottelutilanteesta kertoi tunti sitten ulkomaan toimittajamme Eeva Eronen.
1: Presidentti Volodymyr Zelenski kertoi viestipalvelussa iltapäivällä kahden aikoihin tai kahden jälkeen, että neuvottelut ovat alkaneet, ja aiemmin iltapäivällä hän sitten viestitti, että Ukraina tarvitsee rauhan lisäksi turvatakuita ja Ukrainalla on Zelenskin mukaan ehdotuksia valmiina. Erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tulivat siis Kiovaan junalla. Ennakkokäsitys oli, että he tulisivat lentämällä, mutta Zelenskin mukaan Venäjän ilmaiskut estivät tämän. Ja siis kiinnostava uusi tieto on, että Kiovassa ovat paikalla myös Britannian, Ranskan ja Saksan kansallisen turvallisuuden neuvonantajat, ja heidän on tarkoitus neuvotella yhdysvaltalaisten kanssa. Ukrainan kannalta on varmasti positiivista, että erityislähettiläät matkustavat nyt Kiovaan, siis ensimmäistä kertaa, ja myös se, että näitä Euroopan maiden edustajia on paikalla siellä Kiovassa. Venäjä-asiantuntija Hanna Smith arvioi eilen, että tärkeintä on näissä se, että jonkinlainen neuvotteluyhteisö on löytynyt.
0: Laita-oikeistolaiselle vaihtoehto Saksalle -puolueelle on ennustettu murskavoittoa parhaillaan käynnissä olevissa Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Mikäli AfD voittaa, äärioikeistolainen puolue pääsee Saksassa ensi kertaa valtaan osavaltiotasolla sitten toisen maailmansodan. Vaaliurnilla on käyty vilkkaasti. Iltapäivään mennessä jo yli puolet äänioikeutetuista oli käynyt äänestämässä, kertomaan julkisen palvelun yleisradioyhtiö MDR. Kirjeenvaihtajamme Anna Karisman mukaan kyseessä ovat historialliset vaalit koko Saksalle.
2: Olennaista on se, voittaako se jopa niin selvästi, että saa ehdottoman enemmistön parlamenttiin ja pääsee yksin muodostamaan Saksi-Anhaltin hallituksen. Jos näin käy, niin se olisi ensimmäinen kerta Saksan liittotasavallan historiassa, kun äärioikeistolaiseksi luokiteltu puolue nousee valtaan. Ja se voisi innostaa äänestämään AfD:tä myös muualla. Jos taas AfD voittaa vaalit, mutta jää oppositioon, niin joka tapauksessa näiden vanhojen puolueiden on hyvin vaikea muodostaa vakaata hallitusta. Ja kyllä joka tapauksessa ihmisten välinen vastakkainasettelu jopa ihan sukujen sisällä on täällä suurta. Ja näitä vaaleja pidetään liittokansleri Merzin hallituksen luottamuksen mittauksena myös, koska nyt AfD imee sen perinteistä äänestäjäkuntaa.
0: Libanonin eteläosassa 4 ihmistä on kuollut Israelin iskuissa. Libanonin terveysministeriön mukaan iskuissa haavoittui lisäksi 20 ihmistä. Israelin mukaan se iski äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin vastauksena Hizbollahin tekemiin iskuihin. Maaliskuun alun jälkeen Israelin iskuissa on Libanonissa kuollut yli 4300 ihmistä. Pieni lapsi joutui eilen rasismin kohteeksi Lahdesta Helsinkiin matkalla olleessa junassa. Tapauksessa

0: Lapsesta kertoo Ylelle sivullinen äiti, joka puuttui tilanteeseen. Tuntematon mies oli antanut sinimustan liikkeen sukupuutto- vai paluumuuttotarran pienelle tytölle. Kahden kulttuurin perheiden asiantuntijajärjestö Familia kertoo, että lapsiin kohdistuvia rasistisia tilanteita tulee järjestön tietoon lähes kuukausittain. Familian perhe- ja yhdenvertaisuustyön suunnittelija Nora Dadi.
1: Kyllä se tapahtuu, että se ei ole mitään harvoin, mutta niin usein se tapahtuu, kun lapsi ei ymmärtää, mistä tämä tarra on. Ja tarrat on kivoja asioita ja siellä on värejä. Lapsi menee ja antaa sitten vanhemmille. Että joskus se on paperi, jotain kirjoitettu siihen ja mulla on tullut vanhemmat, ketkä on sanonut, että hänen 6-vuotias lapsi on saanut semmoinen paperi, mikä sanoo menee takaisin sun omaan kotimaahan.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Sää on huomenna poutainen suuressa osassa maata. Lämpötila on etelässä 11 ja 16 asteen välillä, idässä 10-15 astetta. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen.
2: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Täällä Radio Yhdessä sunnuntai-iltapäivä jatkuu etnokonsertilla. Vajaan tunnin kuluttua kello 18 syksyn ensimmäisen jatsklubin vieraana on rumpalisäveltäjä Kasper Halttunen. Studiossa myös toimittajat Eero Koski ja Markus Partanen. Ja Kasper Halttusen yhteyttä kuullaan sitten 19 uutisten jälkeen jatsklubin viikon keikkaosuudessa. Kello 20. Kiitos Akatistos Kristuksen ylösnousemisen kirkosta. Radioidaan Jyväskylästä. Kello 20 alkaen siis. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä ja toivotan nyt mukavaa sunnuntai-iltapäivän ja illan jatkoa. Nyt etnokonsertin toimittaa Miika Lauriala.
3: Etnokonsertissa kuulemme tänään kaksi konserttia, jotka on taltioitu Jazz Ahead-tapahtumassa Saksan Bremenissä kuluvan vuoden huhtikuussa. Lavalle nousee kaksi 90-luvun lopulla syntynyttä nuorta muusikkoa, aluksi pianisti Sharon Mansour trionsa kanssa ja sen jälkeen saksofonisti Jasmin Myra yhtyeneen. Konsertit ovat lyhyitä showcase-konsertteja, missä muusikot esittäytyvät kansainväliselle jazz-yhteisölle. Sharon Mansour on Haifassa Israelissa vuonna 1996 syntynyt pianisti. Hän opiskeli 8-vuotiaasta lähtien klassista pianosoittoa ja 16-vuotiaana liittyi heavy-bändiin. Samoihin aikoihin hän aloitti myös jatsopinnot Rimonin musiikkikoulussa ja opinnot jatkuivat Jerusalemin musiikkiakatemiassa. Valmistumisen jälkeen hän soitti erilaisissa kokoonpanoissa muun muassa rockia, funkkia ja elektronista musiikkia. Mansour soitti ja kiersi maailmalla myös eri uskontokuntien yhteisessä Jerusalem Orchestra East and Westin kanssa, soitti Afro-Arabi-Transea, kitaristi Jossi Finen yhtyessä ja heavy-bändi Orphaned Landissa ja kiersi myös Sefardi-juutalaisen lauleja Lalla Tamarin kanssa. Viime vuonna Sharon Mansour julkaisi pianotriensa kanssa ensilevyn Trigger. Trion muut jäsenet ovat New Yorkissa työskentelevä kontrabasisti Alon Near ja rumpali Jali Stern. Konsertin sävellykset ovat kaikki Sharon Mansourin käsialaa. Ensimmäisen kappaleen nimi on Everybody Hurts the Same. Ja tosiaan reilun puolen tunnin kuluttua kuulemme vielä saksofonisti Jasmin Myran yhtyeen konserttia.

Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja pianisti Sharon Mansourin trion konserttia Jazz Ahead -festivaalilla Bremenissä kuluvan vuoden huhtikuussa. Siinä äsken kuulemme kappaleen nimeltä If I Can, ja seuraavaksi on luvassa Sharon Mansourin sävellys The Return.

Kuulimme pianisti Sharon Mansourin trion konserttia Jazz Ahead-festivaalilla Saksan Bremenissä kuluvan vuoden huhtikuussa. Ja viimeisen kappaleen nimi oli Trigger, ja se on myös Sharon Mansourin viime vuonna julkaistun ensilevyn nimikappale. Ja seuraavaksi Jazz Ahead-festivaalin lavalle nousee Lontoossa työskentelevä saksofonisti Jasmine Myra yhtyeneen. Vuonna 1997 syntynyt Myra opiskeli Leedsin konservatoriossa jatsia, ja hänen musiikkiaan on luonnehdittu muun muassa hengelliseksi, euforiseksi ja elokuvamaiseksi. Jasmine Myra on julkaissut yhteensä kanssa jo 3 levyä. Näistä vuonna 2024 julkaistu Rising oli läpimurto. Tulossa on myös 4. levy, jonka nimi on peräisin 1800-luvulla eläneen Henry Wadsworth Longfellowin runosta The Rainy Day. Jasmine Myran yhtyeen jäsenet ovat Ryana Hendricks, huilu, tenorisaksofoni, Joel Steadman, huilu, Ben Huskins, sähkökitara, Jasper Green, piano, Alice Roberts, harppu, Sam Quintana, kontrabasso ja George Hall, rummut. Ensimmäisen kappaleen nimi on Reflections.

Kuuntelet Yle Radio 1 nettokonserttia ja englantilaisen saksofonistin Jasmine Myran yhtyekonserttia Jazz Ahead -festivaalilla Bremenissä. Ja siinä äsken kuulimme kappaleen nimeltä Liveness and Shadow, ja konsertti päättyy kappaleeseen nimeltä Where Light Settles.

0: Seuraavaksi Jatsklubi.
1: Jatsklubi tekee jälleen paluun uusien jaksojen ja vieraiden kerran. Tänään saadaan nuorta osaamista lauteille, kun Ylen studiosessiossa pistäytynyt rumpalisäveltäjä Kasper Halttunen saapuu Jatsklubin vieraksi. Kasper on nuoremman polven tekijä, joka on ehtinyt oman kvintettinsä ohella soittaa muun muassa Canvas-yhtyeessä ja Helmi Antilan keikkakokoonpanossa. Tänään studiossa ovat tässä syyskauden ensimmäisessä jaksossa minä eli Eero Koski ja Ylen Jats-ohjelmien pitkäaikainen toimittajalegenda Markus Partanen. Laura palaa hommiin sitten ensi viikolla. Markka, ilmeisesti sulla on ollut aika poikkeuksellinen kesä siinä mielessä, että festarit on jääneet vähän vähemmälle tänä vuonna.
2: Näin on, koska ei ollut mitään työkeikkaa minnekään festarille ja sitten tärkeä syy oli se, että meidän kaupunkiasunnossa kerrostalossa, jossa asumme ylimmässä kerroksessa, on katto- ja julkisivuremontti. Joten sitä meteliä piti lähteä pakoon, eli koko heinäkuu meni maalla tuolla Pohjois-Savossa hiljaisuutta kuunnellen, hiljaisuutta livenä. Ja niin ehkä yleensäkin kesänä, ellei ole työkeikkaa, niin sitten tulee kuulattua vähemmän musiikkia, koska se kuitenkin täyttää työarjen niin paljon, että hiljaisuuden kuunteleminen suosittelen kaikille.
1: Joo, lomana. Itselläkin oli sillä tavalla vähän erilainen kesä, että sellaiset jats-festivaalit jäi ehkä tuossa väliin. Ehkä poikkeuksena Saltfest, missä pääsin myös vähän musisoimaan, mutta siellä oli Jimi Tenoria ja sitten tuossa Kasper Halttusen loistavassa kvintetissäkin soittava vibrafonisti Mikko Antila oli siellä. Tuollaisia tuli ainakin bongailtua kesän aikana. Sitten Flow-festareilla pääsin näkemään brasilialaisen Arthur Verokain, joka kyllä jäi vahvasti mieleen. Ja Jats Espa-tarjonnasta jokunen keikka tuli väijyttyä, mutta ei oikeastaan sen enempää itselläkään. Yle Musiikin verkkotiimissä pääsin kyllä sitten tekemään erilaisia musajuttuja, mutta näin tällä kertaa.
2: Kuulostaa kiireiseltä verrattuna mun kesään. Mutta festari teema ehkä nousee jossakin määrin myös tässä Jatsklubissa myöhemmin esiin. Palataan siihen sitten myöhemmin itse vieraan kanssa. Nyt musiikki, eli tässä Kasper Halttunen Canvas-bändin rummuissa. Kappale on nimeltään Sanaton.

0: Xenophone.
1: Siinä Canvas-yhtye, jossa laulaa Siina Suutarinen. Yhtyeen riveissä on rumpali Kasper Halttusen lisäksi muun muassa Myrtsibändistä tuttuja tekijöitä ja nouseva kyky Oona Matson alttofonissa. Sävellyksestä vastasi yhtyeen pianisti Andrea Martin, joka myös sanoittaa ja sovittaa kaikki kappaleet.
2: Ja tässä vaiheessa on aika toivottaa tervetulleeksi Jatsklubin tämänkertainen vieras, rumpali säveltäjä Kasper Halttunen. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
2: Edellä kuultiin siis Canvas-yhtyettä, mitä ilmeisemmin kesä oli ihan suht työteliäs Canvas-bändillä, pari festarikeikkaa ainakin, että riittikö töitä?
3: No joo, kyllä Canvas-bändillä on ollut kivasti keikkoja tänä kesänä ja käytiin muun muassa Porijatseella ja Linnajatseella Hämeenlinnassa esiintymässä ja kaikenlaista keikkaa mahtunut.
2: Elikkä Canvas työllistää sinua. Viekö se aikaa sun omalta yhtyeeltä Kasper Halttunen Five Tetiltä? Riittääkö aikaa myös vetää sitä?
3: No kyllä toistaiseksi on vielä riittänyt. Ja se on aina kiva, että on erilaisia kokoonpanoja ja pääsee monipuolisesti tekemään ja eri tyyppien kanssa, niin sehän on parasta.
2: Niin, Porijats, Hämeenlinnan Linnajats Canvas-yhtyeen kanssa. Kummasta pidät enemmän, festarikeikoista vai intiimistä yhden bändin klubi-illoista? Onko festareilla aina vähän odotettavissa hässäkkää ja sitten klubeilla ehtii keskittyä?
3: Niin, ehkä voisi tolleen kärjistää, joo. Et molemmissa on kyllä niinku omat puolensa. Et tietysti semmoiset klubi-illat, niissä on ehkä semmoinen tietty rauha jotenkin soittaa mahdollisesti niinku pidempään ja ei tarvitse ehkä kelloa niin kyttäillä ja on tavallaan silleen, mut festarit on myös kyllä se on mahtavaa, että pääsee itsekin näkemään muita bändejä ja moikkailemaan tuttuja ja kiva yhteisöllinen meininki tietysti niissä. Ja noi ulkofestarit on todella kivoja kyllä kesällä.
1: No Kasper, miltä sitten äänitteiden osalta, miltä tuntui kuunnella äsken omaa kappaletta, jolla oli itse soittamassa?
3: No oli itse asiassa tosi kiva kuulla pitkästä aikaa. Ei ole nyt tullut kuunneltua noita biisejä, studioversioita. Mutta
1: entä ylipäätänsä, millaista omaa soittoa kuunnella?
3: Se vaihtelee. Kyllä se tietysti silleen aina jotenkin omaa soittoa aina suhtautuu silleen, että miettii, että miten voisi tehdä jonkun asian paremmin ja ehkä särähtää korvaan sellaiset jutut, mitkä jotenkin mitä huomaa siitä niin kuin omasta soitosta, mihin ei välttämättä ehkä kiinnittäisi huomioon, jos joku toinen olisi ne soittanut. Kuuntelee ehkä eri tavalla kriittisesti, mutta sitten kun asennoituu jotenkin, että ottaa sen musaa vaan musana, niin sitten se on kiva.
2: Ja jotkut legendaariset vanhat rockmuusikot esimerkiksi sanoivat, että ne ei pysty kuuntelemaan vanhaa tuotantoa vuosikymmenten takaa, että se on sitten, katsotaan kun katalogia kertyy, niin miten pitkälle jaksaa taaksepäin kuunnella.
1: Hei Kasper, kerro vähän tämän asiasta muusikon urasta. Monessako bändissä soitat tällä hetkellä ja monellako levyllä olet ehtinyt jo soittamaan?
3: Jaa, montakohan. Heittäisin ehkä ihan lonkalta silleen, varmaan joku kymmenkunta levyä tullut äänitettyä. Mitäköhän mä sanoisin bändien määrästä? Kyllä se on tavallaan ehkä niin kuin aina muutama semmoinen vähän aktiivisempi on kerrallaan. Ja sit tuntuu, että varsinkin niin kuin jatsmusan parissa tietysti menee ehkä vähän silleen projektiluontaisesti kausissa myös hommat. Että esimerkiksi nyt on tänä kesänä ollut näitä Canvas-keikkoja paljon ja viime kesänä oli sitten esimerkiksi ton laulaja Siina Suutarisen omalla bändillä, joka siis laulaa tässä Canvas-yhteydessä myös. Niin niitä keikkoja oli kivasti.
1: Entä mitä sanoisit, mitkä on ollut sulle niitä tärkeimpiä käännekohtia muusikkona tähän mennessä? Ilmeisesti sä oot ainakin aloittanut hirveän nuorena jo jameissa soittamisen.
3: Joo, kyllä Jyväskylässä popparissa tuli jameissa pyörittyä. Oli semmoinen, joku semmoinen lupakirja piti muistaakseni vanhempia allekirjoittaa, että sai mennä alaikäisenä käymään siellä, mutta se oli tietysti mahtava ja
1: Miten nuori olit muuten silloin?
3: Mitäköhän mä olisin ollut? Se on ollut varmaan sama aika, kun mä aloitin tuolla niin kuin Sibelius Akatemian nuorisokoulutuspuolella. Eli mä menin silloin niin kuin yläasteelle.
1: Mm.
3: Silloin aloitin.
1: No, luulen, siinä pitää lupakirja olla.
2: Niin, niin no, sehän kuului se silleen, että popparia heilsi Jatsbar siinä kauppakadulla, kyllä, jossa oli nämä Junnu Jamit, joita siis Joona Toivosen pianistin trio siellä veti, Olavi Louhivuori rummuissa ja Tapani Toivonen bassossa, ja sinne kanssa tarvittiin lupakirja, mutta se oli käsittääkseni, soitti siellä pitkään, vuoden pari, joka viikko melkein isännöi niitä jameja, niin se on kyllä nuorelle muusikolle aika hyvä koulu semmoinen, että pääsee viikoittain soittaa ja sitten tulee vielä vierailevia jammailijoita.
3: No nimenomaan joo, kyllä sieltä on moni ponnistanut Jyväskylästä ja yleisesti poppari kyllä semmoinen paikka, missä on jotenkin oppinut myös älyttömästi musasta. Että on esimerkiksi sit noita, niin kuin, olisinko mä ollut 16, kun alkoi toi tommonen niin kuin Jatsi IKL-kollektive-bändi perustettiin, jonka kanssa me ollaan siitä asti, niin kuin tähän hetkeen asti soitettu silleen niin kuin kerran kuussa aina jonkun vierailevan solistin kanssa. Ja sitten nyt viime vuosina laajentunut myös niin kuin Keski-Suomen tai Jyväskylän lähiseudulle maakuntiin viety musaa, niin se on kyllä ollut semmoinen eräänlainen koulu jotenkin.
2: Entäs ihan virallista oppia opiskelitse Jyväskylässä? Oliko se aikana, oli siis muun muassa puhuttiin suomalainen konservatorio, mutta onko se nykyään ammattikorkeakoulu?
3: Siellä on myös ammattikorkeakoulu. Mä en ole itse siellä ollut, mutta Jyväskylän konservatoriolla kävin niin kuin taiteen perusopetusta ja kävin myös se ammattipuolen, ja sitten tosiaan silloin sitten samaan aikaan Sibelius Akatemian nuorisokoulutusta, ja sitten hain ylioppilaskirjoitusten jälkeen hain sitten varsinaiselle osastolle ja pääsin.
2: Pääsitkö ekalla?
3: Joo, satuin pääsee ekalla ja yes. Siellä ja yritetään valmistua keväällä.
1: No nyt kun olet nähnyt vähän muitakin paikkakuntia, niin minkälainen jatspaikkakunta se Jyväskylä on nyt näin jälkikäteen katsottuna?
3: Musta siellä on aktivoitunut meininki taas tosi paljon. Et siellä oli ehkä vähän hiljaisempi kausi jossain välissä, mutta nyt tuntuu olevan taas muusikoita paljon. Ja tosi mahtava silleen, just jameissa pyörii tyyppejä. Marian Petresko ja Teemu Viinikaista ja muita. Et sanoisin, että jats voi hyvin siellä tällä hetkellä.
2: Niin ja sitten toinen jami-ympäristö sulle, jossa haastattelussa olet kertonut, että nämä Turusta lähteneet Flame Jats-risteilyt, että siellä olit niin kun tosi nuorena kanssa jo jammailemassa.
3: Joo, se oli just ehkä silleen, ei niitä keikkoja sitten Jyväskylässä niin paljon ollut, mitä pääsi katsomaan, niin toi oli sitten hauska tommonen, pääsi viikonlopun aikana näkee ehkä 6 bändiä ja pyörimään siellä jameissa, niin se oli hyvä.
1: Otetaan tähän väliin vähän musiikkia. Tämä on vieraan mukanaan tuoma kappale, Pepe ja Paradise, niin vähän on aikaa.

0: Siinä Pepe ja Paradise vuodelta 1972. Niin vähän on aikaa saman nimiseltä albumilta. Otto Donnerin sävel ja sovitus ja Matti Rossin sanat. Tällaistakin saattoi olla popmusiikki 70-luvulla. Vai mitä, Kasper?
1: Joo, tämä on musta todella hieno biisi. Ja jotenkin tämä, just kun mä mietin, että olisi niin paljon hyvää musaa, mitä olisi voinut valita tähän. Ja sitten rupesin miettimään, että mikä olisi ehkä jotain sellaista musaa, mitä on kuullut jo niin kuin lapsena. Ja mikä jotenkin edelleen kolahtaa jollain tavalla. Niin tuli sitten tämä levy mieleen. Ja musta tässä on niin kuin tosi hieno toi, erityisesti toi, miten niin kuin bändi komppaa tota musaa. Että se on noin tollei niin kuin tosi elävä ja semmoinen kollektiivinen tapa kompata. Että siellä on paljon just noita torvet niin kuin fillailee taustalle ja niin kuin päällekkäin. Mutta siitä syntyy aika hauska tommoinen kudos. Ja sama musta tuossa rumpujen soitossa on jotain tosi hauskaa semmoista. Tavallaan muodostuu semmoinen tosi levollinen tunnelma, vaikka siellä tapahtuu aika paljon asioita. Ja, ja silleen,
0: koko bändi pääsee osallistumaan siihen homman rakentamiseen.
1: Todellakin, joo.
0: Ootko muuten päässyt itse soittamaan tuota kappaletta?
1: En ole vielä päässyt. Se on ollut välillä mielessä, että pitäisikö omalla bändillä tehdä joku versio jollekin keikalle tosta. Mutta.
2: Vähän crossoveria. Mm. Tuossahan oli siis mainikkaita muusikoita Pave Maijanen, Pedro Hietanen, jo edes menneet mestarit, jotka teki todella monipuolisen uran. Rumpuja soitti Antero Ande Päiväläinen. Säkin tavallaan tämä crossover canvas on vähän taivuttelee sinne popmusiikin suuntaan ja sitten sun oma Fivetet, jota tullaan tässä kuulemaan ja soi viikon keikkana studiosessiot, niin mitä tarviiko nykypäivän nuori jazzmuusikko just tätä crossover-tekemistä, että ikään kuin riittää tarpeeksi töitä? Mitä ajatellaan niin kuin tämänhetkisessä tilanteessa? Mitä kaikkea pitää tehdä, että pääsee edes vähän leivän syrjäänkin?
1: No, kyllähän se niin kuin monen tapauksessa tarkoittaa just sitä, että täytyy tehdä aika monipuolisesti juttuja. Sitten se, että kyllähän niin kuin, tai se on tosi pieni joukko, jotka sit pelkästään jatsmusalla pystyy itsensä elättämään. Ja sitten se on usein sitten ehkä just vaatii tavallaan se, että rundaa Euroopassa ja, tai jotain muuta tällaista. Mutta en mä tiedä, niin kuin, tarviiko tavallaan, vaatiiko se välttämättä sitä, että pitää yhdistellä genrejä. Mutta kyllä noita on hienoja esimerkkejä tuommoisesta, että kun onnistuttu jotenkin luonnollisesti yhdistää vaan eri musasta tulevia elementtejä silleen, että se ei kuulosta niin kuin päälle liimatulta, niin se on upeata.
2: Ja monihan sitten tietysti rupeaa opettamaan silleen, mutta sitten tietysti vie oman aikansa siltä omalta luovalta tekemiseltä. Opetat sä jo?
1: No en opeta nyt tällä hetkellä, mutta teen kyllä niin kuin koululla noita pedagogisia opintoja tällä hetkellä. Että kyllä sekin maailma sinänsä vähän kiinnostaa.
0: Paremmat työajat muun muassa.
1: Ehkä. Niin.

0: kiinnostaako se ollenkaan sitten vaikka opintoja päättävien kesken?
1: No kyllä se varmasti puhuttaa silleen just miten paljon näkee kuulee aina uutisia, että menee jotain jatsfestareita nuriin ja silleen. Kyllä sitä tietysti niin kuin varmaan miettii välillä, että jos tämmöinen meno jatkuu, niin mitäs sitten tehdään. Mut kyllä on myös niin kuin, tuolla nuorissa on tosi paljon aktiivisia tyyppejä, jotka niin kuin, on vienyt musaa jo niin kuin, ihan uusiin paikkoihin. Et sitä tapahtuu tietysti paljon myös.
0: Tuleeko mieleen jotain esimerkkejä?
1: No esimerkiksi nyt Harju 8 on esimerkiksi sellainen paikka, jossa periaatteessa joka sunnuntai pyörii jamit siellä.
0: Ja kadulla asti. On,
1: joo, kyllä. Nyt päättyy just sunnuntaina kesäkausi. Piti pyörähtää siellä, mutta siellä on hirveästi porukkaa käy kyllä.
2: Ja jotenkin noita jameja tuntuu riittävän melkein joka, Helsingissä melkein joka arkipäivälle, ja sehän on tietysti silleen, niistä ei nyt hirveästi korvausta. Jammaajat saa houseband ehkä jonkun pienen korvauksen, mutta sitten kun puhutaan, että tai nyt Suomi jats 100 vuotta juhlavuosi tällaista, ja totta kai kaikkia leikkauksia on, mutta jotenkin jatsmuusikot, ellei mitä ole tarjolla, niin ne synnyttää keikkapaikat itse sitten ja rupeaa järjestämään näitä jameja.
0: Vaikka kadulle.
2: Ehkä siinä on just se, että jatsmusiikki on sellaista, että, että se on aina oppia, kun lähtee jonnekin jammaamaan sitten, että ei välttämättä rock-puolella sitten
0: niin, helposti jameja synny. Mutta sä pääsit tänä vuonna soittamaan, oliko ensimmäinen kerta, kun pääsit Porin jatsfestareille soittamaan?
1: Olemme siellä parina edellisenä vuonna ollut.
0: Okei. No miltä se tuntui, kun sinne pääsi ensimmäisen kerran?
1: No kyllä siellä on siis kaikki on tosi hyvin hoidettu ja sinänsä se on niinku muusikkona sinänsä ihan helpoimpia keikkoja sinänsä silleen, että voi keskittyä vaan siihen musaan ja homma toimii ympärillä, että mikäs sen parempaa.
0: Entä syksymällä, onko vielä jotain festareita tai muita hyviä keikkoja tulossa?
1: No tuolla Canvas-bändillä käydään ainakin Salojatsissa. Olisiko se syyskuun loppupuolella? En muista, onko muita festarikeikkoja, mutta
2: itse asiassa on ensi viikolla. Keravajats taidatte olla siellä sitten sunnuntaina ensi viikon sunnuntaina.
1: No, siis itse asiassa joudutaan valitettavasti perumaan kanssabändin osalta se keikko, mutta
0: huono uutinen.
2: Huono uutinen tähän väliin.
0: Mutta uutinen kuitenkin. Mutta teit Ylen jatsklubille myös radionauhan, joka kuullaan radiossa nyt kuluvan viikon torstaina ja on nyt jo areenassa kuultavana. Se on maailman ensi ilta siis tulossa. Niin mitä kuulijoiden kannattaa nyt odottaa tuolta illan keikalta? Minkälaista musiikkia siinä valmistui?
1: Koottiin semmoinen kattaus musasta, jota ollaan soitettu keikoilla ennen sessioa, ja ehkä mä yritin just hakea semmoista, että se olisi tietyllä tapaa aika semmoinen livemäinen äänitys, että tavallaan tallenne ehkä siitä just, että missä oltiin silloin bändin kanssa, missä vaiheessa jotenkin. Tämä on aina hauskaa, kun pääsee tolleen tallentaa tekemistä. Mikä jää sitten elämään.
2: Sä oot kertonut silleen, että itse asiassa sä kasasit ton bändin sävellyksiesi pohjalta ikään kuin silleen, että sä olit eka säveltänyt ne ja sitten valitsit juuri sopivat muusikot, että miksi juuri tämä kattaus, Mikko Antila, Ilmari Rönkä, ketä siellä sitten vielä on?
1: Juho Valjakka ja pianossa ja Antti Ahoniemi.
2: No, miksi bassa. Juuri he?
1: No, ensinnäkin just noiden tyyppien soitto on vaan silleen inspiroinut tosi paljon itseä. Ja ehkä just niin kuin sanoitkin, että kun se musa syntyi tavallaan ensin ja sitä ei oltu ehkä sovitettu tuommoiselle kokoonpanolle, niin sitten mä jotenkin mietin, että ketkä muusikot olisi sellaisia, jotka ehkä ymmärtäisi jotenkin helpoiten, että mistä tuossa musassa on kyse ja osaisi sitten tavallaan tuoda itse siihen myös jotain lisää. Että hyviä soittajia on.

0: hirveästi nykyään, mutta sitten yritti miettiä, että
1: oletko olisi opiskellut kuinka paljon sävellystä sitten?
0: No, mä en ole juurikaan opiskellut. Mä en ole ottanut koulun kautta sävellystunteja missään vaiheessa. Että se on jotenkin semmoinen asia, mikä on vaan kiinnostanut itseä niin paljon ja tosi pitkään. Että tulee sitten vaan niin kuin piano ääressä. Just, tavallaan jos löytää pianolla jonkun hauskan soundin, niin sitten ehkä yrittää aina sen pohjalta keksi jotain, että mihin tämä voisi mennä. Ja just tuommoista niin kuin aika kokeilevaa sävellystoiminta, mutta sit yrittää aina niistä raapia kasaan.
2: Entä ketkä sulle on tärkeitä esikuvia sävellyksen puolella?
0: No esimerkiksi sävellyksen ja myös tämän koko bändi soundin, kyllä niin kuin tämmöinen vibrafonisti Joel Ross on tosi iso vaikute ollut ja Gerald Clayton, pianisti esimerkiksi. Sitten trumpetisti Ambrose Akinmusire tekee mun mielestä ihan uskomattoman hienoa musaa. Ja sitten tämmöinen pianisti, säveltäjä, laulaja, lauluntekijä Samora Pinderhughes. En ole varma, miten lausutaan, mutta
2: Pinderhughes.
0: Jotenkin noin.
2: Otetaan seuraavaksi tätä näytettäältä. Näistä äänityssessioista, Kasper Halttunen, Quintet.
0: No Quintet on, mitä itse käyttää.
2: Ja kappale Smiley.

0: Jatsklubin vieraana tänään siis rumpalisäveltäjä Kasper Halttunen. Edellä kuultiin maailman ensi illassa Kasperi Halttunen kvintetin kappale Smiley, Ylelle tehty äänitys. Urheilukysymys, miltä nyt tuntuu?
1: Hyvältä tuntuu. Kiva saada tämä nyt ulos ja joo, tuntuu kivalta.
0: Entä mistä kappale sai alkunsa? Oliko se joku hymiö?
1: No joo, nimi tulee siitä, että musta se oli tämmöinen hauska iloinen tunnelma ja sit ennen kuin tällä biisillä oli mitään nimeä, niin piti siihen lappuun laittaa jotain ja sit siinä oli vain kaksoispiste ja sulku. Niin siitä muovautui tämä, ehkä se kuvastaa tätä tunnelmaa, mikä tuossa on. Musta saatiin hyvä otto tuosta myös nauhalle.
2: Kerrotaan kokoonpano, siis Kasper Halttunen, biisin säveltäjä ja rummut, sitten Juho Valjakka soittaa pianoa, Antti Ahoniemi bassoa, Ilmari Rönkä foneja ja huiloja tuolla radionauhalla ja sitten Mikko Antila, hyvin työllistetty vibrafonisti Vibeseissä. Tuo oli aika hauska sovitus tuosta, siis silleen siellä meni sooloja ristiin rastiin siellä kesken ja sitten lopuksi Juho Valjakka pääsi pianolla vähän pidempään soololemaan. Teette sitten sovitukset kimpassa vai onko ne ihan sun aivoituksia?
1: No yleensä mulla on jotain ideoita ja sit vähän kokeillaan ja kyllä mä tykkään jättää yleensä asioita myös aika auki. Ja sit ehkä treeneissä kokeillaan jotain ja tossa just esimerkiksi kokeiltiin tuolla, että mitä jos olisi vähän vuorotelle tommosia soolopätkiä ja sit en mä edes muista, mistä sit toikin idea tuli just, että Juho jää sit tohon yksi ottaa vielä pidemmän soolon tohon, mutta no on jo hauskoja. Aina, että antaa vaan tapahtua ja treeneissä on hyvä kokeilla kaikkea.
2: Onko sinulla kokoonpanossa joku luottomuusikko, joka sitten, niin kuin, jonka kanssa enemmän sit keskustelet ja ideoit näitä?
1: No, en mä tiedä, onko kukaan tietty tuosta kokoonpanosta. Että kyllä siellä niin kuin, tykkään tavallaan siitä, että kaikki uskaltaa rohkeasti tarjota ideoita ja jos tulee vaan mieleen, että nyt tämä kuulostaa, että tämä pitäisi mennä vaikka tuonne johonkin eri osaan tämä biisi, niin sit vaan niinku rohkeasti sinne. Ja se, että kaikki tässä bändissä on niin hyviä kuuntelemaan toisiaan, että kyllä niinku kaikki kyllä kuulee, mitä siinä tapahtuu.
0: Mitkä sulla on päällimmäisiä muistikuvia noista äänityksistä? Ainakin tuon äänitteen perusteella oli aika lämminhenkinen tunnelma. Vai oliko se?
1: Ainakin mun puolelta oli. Toivon, että muut on samaa mieltä ja uskon kyllä siihen. Kyllä mä muistan, että aika sujuvasti meni kyllä. Että kun tuossa oli 8 biisejä äänitettiin ja oli jotenkin ajatellut, että ehkä 4 ja 4, niin musta äänitettiinkö me niin kuin 6 tai 7 ekana päivänä. Sitten otettiin tokana päivänä sit vähän uudestaan joitain. Varmuuden vuoksi lähinnä.
2: Mites Finvox, varsin legendaarinen suomalainen studio, olitko ensimmäistä kertaa siellä vai oletko aiemmin vieraillut?
1: Mä oon siellä yhden kerran ollut aikaisemmin, joo, mutta se on tosi hieno studio kyllä ja hieno historia ja paljon upeita levyjä kyllä äänitetty, niin siellä on jotenkin hauska tunnelma.
2: Kävikö itse herra Finvox, Risto Hemmi, katsomassa?
1: Ei ehkä pyörähtänyt noissa sessioissa, mutta joskus tavannut.
0: Seuraavaksi meillä onkin sitten Jatsklubin vakio-osio, eli kuuntelukerho. Ja Jatsklubin kuuntelukerhossa kysytään tänään teiltä, hyvät kuulijat, mikä on kesän svengaavin jatsmuistosi? Vastaa Yle Areenan sovelluksen tämän jakson kommenttikentässä, niin sieltä sitten poimimme vastauksia taasen tuohon seuraavaan jaksoon. Kerro siis elähdyttävin jatshetki festareilta tai muista konserteista tänä kesänä. Ja kerro myös vähän, mikä siitä keikasta tai tilanteesta teki niin hienon. Kaikki fiilikset, taustat, tunnelmat kehiin. Mehustellaan yhdessä kesän parhaita paloja. Kuunnellaan tässä seuraavaksi monta hienoa keikkaa tänäkin kesänä soittanut Eero Koivistoinen, joka muuten täytti tammikuussa 80 vuotta ja on kovassa iskussa vieläkin. Koipan kvartetissa soittaa muuten yksi Kasper, sun mentoreista Jussi Lehtonen. Mitä oppeja sä oot erityisesti saanut Jussi Lehtoselta?
1: No joo, mä olin Jussin tunneilla, olisiko mä ollut pari ekaa vuotta Sibiksellä ja kyllä sieltä paljon tarttu mukaan kyllä. Et se on, Jussi soittaa upeasti sitä niin kuin omaa stailia, missä hän on parhaimmillaan, niin sieltä sai paljon.
0: Tässä Eero Koivistonen kvartet ja Casa de Ferro.

0: Kuuntelet Jats-klubia. Siinä edellä Eero Koivistonen Quartet, Eero Koivistonen juhli pyöreitä tuossa alkuvuodesta. Toinen 80-vuotiaan juhlinut ja aktiivisesti keikkaileva suomalainen muusikko on Reiskalainen, joka tuossa Jats-klubin kesätauolla ehti täyttää 80 vuotta hänkin. Onnitteluja sinnekin suuntaan näin jälkeenpäin.
1: Ja tuo edellinen biisi oli siis, liittyi tämänkertaiseen kuuntelukerhoon, eli kerro meille, hyvä kuuntelija, minkälaisia svengaavia jatsmuistoja kesältä on jäänyt tai mikä on paras sellainen?
0: Joo, runosuoni laulamaan. Nyt kaikki hyvät tarinat kehiin.
1: Ja tosiaankin vieraana meillä tässä jatsklubissa on ollut Kasper Halttunen, säveltävä rumpali, ja hänen kvintettinsä Five Tetin studiosessiot on tämän viikon illan keikka ja löytyy jo Areenasta radiossa torstaina kello 19.02. Kasper, Canvas on ollut aktiivinen. Onko sinulla omalle tälle kvintetille tiedossa nyt keikkoja lähitulevaisuudessa?
2: No, pari keikkaa on syksyllä tulossa. Olisiko 6. marraskuuta April Yachts Clubilla Espoossa ja sitten ollaan joku marraskuun maanantai illoista se on, kun ollaan sitten Turussa Rikabaarissa.
1: Mites syntyykö koko aika uusia kappaleita? Mietit aina välillä pianon ääreen ja otat jotain sieltä mieleen talteen tai jollekin muistiin pieleen nauhalle, että siitä aletaan kehittelemään.
2: Joo, kyllä sitä koko ajan tulee työstettyä jotain uutta ja just niin kuin pianon ääressä tulee vietettyä aika paljon aikaa. Ja se on jotenkin, se on aina tosi inspiroivaa sitten, kun keksii aina jotain aiheita ja sitten niitä just äänittelee vähän puhelimelle ylös ja sitten välillä kuuntelee, että mitäs on tullut tehtyä.
0: Entä säteileekö se rumpalius jotenkin sinne sävellysten puolelle? Näkyykö tai kuuluuko se mitenkään siellä?
2: No, en mä tiedä, meneekö se noin päin hirveästi. Musta tuntuu, että jotenkin silloin kun tekee musaa niin kuin säveltää, niin mä niin kuin harvoin mietin jotenkin siinä vaiheessa, että mitä mä tähän itse soitan rummuilla. Mutta sitten se on niin kuin, se on ollut tavallaan jännä ristiriita myös sit se, että kun vie tai tekee musaa ja vie sen bändille, jossa ei itse soita sitä niin kuin melodiaa tai harmoniaa, mitkä on tavallaan ne niin kuin melkein ainoat asiat, mitkä on säveltänyt siihen. Niin sit se on jännä ristiriita silleen antaa kaikki niin kuin muiden käsiin ja sit pitäisi rumpalina vaan luottaa siihen, että ne tekee tästä niin kuin sen version. Ja sitten rumpalina jotenkin kompata heitä, eikä silleen yrittää sieltä niinku rummuilla viedä sitä liikaa johonkin tiettyyn suuntaan. Kun just se, että sit jos soittaa jotain muiden musaa, niin sit siinä on ehkä usein sellainen, että sit tavallaan niillä muilla on se soundi päässään. Ja sitten on helpompi kuunnella sitä. Sitten jos on itse se ainoa, jolla on joku sellainen ajatus, että tältä tämän pitäisi kuulostaa. Mutta sitten muut ei ole voinut mitenkään kuulla sitä, niin se on semmoinen, mikä ehkä tuossa niinku oman bändin liidaamisessa on ollut semmoinen isoin oppi.
1: Just, joo. Ja siis kun toi studiosessio, joka siis kuullaan nyt viikon keikkana, niin se on hyvin tunnelmallista ja kaunista musiikkia siis silleen, että ei mitään sellaista rumpupahtoa. Onkohan sulla yhtään pitkää rumpusooloa näissä 8 biisissä? Ei taida olla.
2: Ei taida olla. Totta.
0: Aika kunnioitettavaa pidättyväisyyttä. Kerrotaan tähän väliin vähän tämmöinen tiedotusluontoinen asia mielenkiintoisesta Jatsliiton projektista, valokuvaprojektista, missä ajetaan toistaa kuuluisa A Great Day in Harlem -valokuva vuodelta 1958. Se oli sellainen valokuva, jossa saatiin valtavan määrän jatsin uranuurtajia ikuistettua yhteen valokuvaan. Sonny Rollins oli muuten viimeinen vielä tänä vuonna elossa ollut tuossa valokuvassa olleista mestareista, mutta nyt ei enää siis kukaan. Mutta kaikkia suomalaisia jatsmuusikoita kutsutaan siis yhteisvalokuvaan, ja tässä halutaan suomalainen jatskenttä tehdä näkyväksi historiallisessa mittakaavassa, ja tarkoituksena on saada mahdollisimman laajasti jatsin tekijät samaan valokuvaan ja jättää tuo kuva sitten tuleville polville. dokumenttina siitä, miltä jatskenttä nyt näytti tänä vuonna, 26.
1: Ja paikka on siis Helsingissä Säätytalon portaat Snellmanin kadulla Suomen Pankkia vastapäätä ensi sunnuntaina 6.9. puolilta päivin. Siis Säätytalon portailla Helsingissä ensi sunnuntaina 6. syyskuuta kello 12. Että kaikki kynnelle kykenevät sinne taltioimaan suomalaisen jatsin tämänhetkistä kuvaa.
0: Ja lisätietoja saa Jatsliitolta. Sitten on koittanut perinteisen levykarusellin aika ja hetki. Noni. Eli Kasper Halttunen pääsee seuraavaksi jo perinteiseen piinapenkkiin, eli levyvalintojen eteen. Ja tehtävänä on valita toinen kahdesta albumista jatkoon vapaa-valintaisella perusteella, joka mielellään kuullaan myös sitten. Ja ensimmäisessä erässä meillä on...
1: No niin, otetaan kaksi tämän vuoden vietettävän vuoden 100-vuotissankaria legendaa, eli Miles ja Coltrane. Ja vastakkain asettuvat John Coltrane Quartetin Crescent vuodelta 64 ja Miles Davisin kuuluisan 60-luvun kvintetin ESP vuodelta 65. Kumpi menee jatkoon?
2: On kyllä taas kunnon klassikoita löydetty. Ehkä toi Coltranein bändi on jotenkin puhutellut aina tosi paljon. Valitaan nyt Crescent.
1: Ja tää on vielä niinku Coltranea rauhallisemmasta päästä, tunnelmallista, niin kuin sunkin musiikki on. No sitten tulee jotakin tähän vastinpariksi 80-luvun alusta. Chick Corean Three Quartets-levy, jossa Michael Breckel, Eri Gomez ja rumpalina Steve Gadd.
2: Joo. Toikin on tuttu levy ja tullut kuunneltua, mutta kyllä toi Coltrane jotenkin, se puhuttelee enemmän.
1: Selvä. Sitten jotakin kotimaista tähän näin. Elikkä Timo Lassi, Live in Helsinki viime vuonna G-Live Labissa äänitetty live-kattaus täällä. Siis niin kuin sitten Ville Herrala ja Jaska Lukkarinen rummuissa.
2: Mm. No, tämäkin on paha kyllä. Kyllä mä oon... Timo Lassi musa on tullut kuunneltua tosi paljon ja valitaan nyt se.
1: Selvä.
2: Valitaan se.
1: Ja sitten vielä yksi pieni hetki. No niin, tämä onkin sitten vähän niin kuin jokeri, koska tässä tulee niin sun vuosikerta olevia muusikoita, eli Milo et Moses, Milo Mäkelä ja Moses Kuloniemi rummut. Moses syntynyt samana vuonna kuin sinäkin, 10 vuoden takainen heidän debyytti albuminsa, joka herätti pientä niin kuin hypen, voisiko nyt näin sanoa, että niin näin nuoret muusikot soittavat hienosti jatsia.
2: Nyt on paha. Mä luulen, mä oon kuunnellut tuon Milo ja Moosiksen levy niin monta kertaa, että sori molemmat, mutta otetaan toi Timo Lassi.
1: Selvä, näin. Timo Lassi tällä kertaa pääsee viimeisenä kuunteluun ja sä valitset sieltä sitten kappaleen sillä aikaa, kun Eero kertoo vielä tämän ohjelman tarkimmat speksit.
0: Mm. Tämän ohjelman teki meille Markus Partanen, Eero Koski ja Elina Roms. Ja äänitarkkailijana oli Marko Vierikko.
1: Ja vieraana oli siis rumpalin säveltäjä Kasper Halttunen, jonka kvintetin studiosessiot soi Jatsklubin viikon keikkana. Tällä viikolla ja löytyy jo Areenasta radiossa torstaina kello 19.02.
0: Ja mikä kappale saa päättää tämän kertaisen jakson?
2: Mua kiinnostaisi kuulla, millainen versio tässä on biisistä African Rumble.
0: Kiitos, sillä mennään. Jatsklubi jälleen viikon päästä.

Yle Uutiset kello 19 toimittaa Laura Seppänen. Saksassa Sachsen-Anhaltin osavaltiovaaleissa äänestys on päättymässä näillä hetkillä. Päivällä äänestysaktiivisuus osavaltiovaaleissa näytti nousevan poikkeuksellisen korkeaksi. Saksan yleisradioyhtiön mukaan kahteen mennessä äänensä oli antanut yli 54% äänioikeutetuista. Edellisissä vaaleissa vuonna 2021 vastaava osuus oli noin 27%. Ennusteiden perusteella äärioikeistolainen ja maahanmuuttovastainen AfD, eli vaihtoehto Saksalle -puolue, on ottamassa vaaleissa murskavoiton. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo, että ensimmäinen neuvottelukierros Yhdysvaltain erityislähettiläiden kanssa on ohi. Zelenski kertoi aiemmin, että neuvottelut käydään kahdessa osassa. Oletettavasti neuvottelut jatkuvat Britannian, Ranskan ja Saksan neuvottelijoiden kanssa. Vuokra-asuntojen tupakointisäännöt kiristivät ensi kuun alussa. Parvekkeella ja asunnossa tupakointi kielletään jatkossa automaattisesti, ellei sitä vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Tällä hetkellä parveketupakointi on kielletty vain, jos siitä on sovittu erikseen. Muutos koskee myös lain voimaan tullessa voimassa olevia vuokrasopimuksia. Pilvisyys on laajalti runsasta ja itärajan tuntumassa satelee ajoittain vettä, lännessä on osaksi selkeää. Lämpötila on etelässä 11 ja 16 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteeseen. Yöksi sää poutaantuu, pohjoisen ja luoteen välinen tuuli on puuskaista. Tuleva yö on kylmä, hallaa ja yöpakkasta esiintyy lännessä ja pohjoisessa.

Se oli rumpali Kasper Halttusen sävellys Monia, asialla Halttusen kvintetti Kasper Halttunen Fivetet, jonka jatsklubille tekemät studiosessiot tänään illan keikkana kuullaan. Äänittäjänä jo hyvän aikaa sitten viime vuoden puolella Finvoxissa oli Hannu Perälä, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Fivetetissä soittavat Halttusen lisäksi vibrafonisti Mikko Antila, saksofonisti huilisti Ilmari Rönkä, pianisti Juho Valjakka ja basisti Antti Ahoniemi. Kasper Halttunen on tämän viikon Jatsklubissa vieraana ja yhtenä haastattelun teemana on tämä yhtye ja nyt kuultavat studiosessiot. Ohjelma löytyy Areenasta Jatsklubin sivulta. Kohta hieman taustatietoa säveltävästä rumpalista, mutta ensin pari kappaletta. Aluksi komeasti kasvava It Just Exist in Different Ways pääsolistina Ilmari Rönkä saksofonilla ja toisena herkkä The Idealist, jossa esille pääsee pianisti Juho Valjakka.

Noin rumpali Kasper Halttusen Five the Jazz Clubin studiosessioissa kappale oli Halttusen sävellys The Idealist. Vuonna 2001 syntynyt Halttunen on harrastanut jatsia jo varhaisteini-iästä lähtien ja yhtenä tärkeänä kimmokkeena olivat Flame Jazz risteilyt yhdessä perheen kanssa. Viking Grace-laivan ohjelmaan kuuluu aina jatsjamit ja ensimmäisen kerran Kasper soitti niissä mukana jo 12-13-vuotiaana. Rumpalin oma yhtye Five Tet syntyi 3 vuotta sitten. Kasper oli säveltänyt omaa musiikkia, jota esittämään valitsi tutuista muusikoista vibrafonisti Mikko Antilan, saksofonisti huilisti Ilmari Röngän, pianisti Juho Valjakan sekä basisti Antti Ahoniemen. Ja sävellykset edellä tässä Jazzklubin studiosessiossa mennään. Tarjolla on 8 kauniita melodioita tarjoavaa tunnelmallista kappaletta, jotka on sovitettu persoonallisesti koko viisikkoa hyödyntäen. Setin melodiallisuutta alleviivaa esimerkiksi se, että yhdessäkään kappaleessa ei ole liiderin omaa pitkää rumpusooloa. Kuunnellaan seuraavaksi jatsillisella marssikompilla kulkeva Too Much Too Little, jossa solisteiksi nousevat ensin Antila, sitten Valjakka ja loppupuolella vielä Rönkä sopraanofonilla.

Jatsklubin viikon keikkana kuunnellaan tänään rumpalisäveltäjä Kasper Halttusen Five Tetin viime vuonna äänittämää Finvox-sessiota. Äskeinen kappale oli nimeltään Too Much, Too Little. Kasper on siis tämän viikon jatsklubin vieraana ja kertoo haastattelussa jatshistoriastaan ja tästä yhtyeestään. Kokoonpanosta ehkä eniten on viime aikoina ollut esillä vibrafonisti Mikko Antila, joka tuntuu olevan mukana melkeinpä joka toisessa uudessa nuoressa jatsbändissä. Hänen oma yhtyeensä Sinetti julkaisi debyyttilevyn heinäkuussa ja marraskuussa vibrafonisti tekee pitkän kiertueen Jatsliiton Jats Suomi 100 juhlakokoonpanossa, jota luotsaa rumpali Teppo Mäkynen. Nuorempaa sukupolvea on myös kvintetin laulaja kosketin soittaja Maija Mannila. Basistina on jo pitkään kansainvälistä uraansa kasvattanut Kaisa Mäensivu ja veteraanipolvea edustaa saksofonisti Eero Koivistoinen. Kuunnellaan seuraavaksi kaksi Kasper Halttusen Five Tet-sävellystä, joissa vibrafoni pääsee hyvin esille. Aluksi nopea Survival Game ja perään valoisa Smiley, jonka Mikko Antila saa alustaa.

Noin rumpali Kasper Halttosen Fivetet ja liiderin sävellys Smiley, jonka soolokierrossa vuorottelivat vibrafonisti Mikko Antila, pianisti Juho Valjakka ja saksofonisti Ilmari Rönkä. 8 kappaleen studiosessiosta löytyy toki myös kappale, jossa solistisen roolin saa basisti Antti Ahoniemi. Sävellys on nimeltään Syksy ja Halttosen käsialaa, kuten koko tämän session ohjelmisto.

Jatsklubin viikon keikkana kuunnellaan rumpali säveltäjä Kasper Halttusen Five Dead-yhtyeen studiosessiota. Kokoonpanossa vibrafonisti Mikko Antila, pianisti Juho Valjakka, saksofonisti Ilmari Rönkä ja basisti Antti Ahoniemi. Äskeinen kappale oli nimeltään Syksy. Kasper on tämän viikon Jatsklubin vieraana ja haastattelussa on käsittelyssä myös tämä sessio, jonka materiaalista ilmestyy jonkin ajan kuluttua Flame Jazz Recordsin julkaisema levy. Jäljellä on vielä yksi Hannu Perälän Finvoxissa äänittämä ja Speedy Saarisen tuottama rauhallinen kappale nimeltään Ajatus.

Jatskulmin viikon keikkana kuunneltiin rumpali Kasper Halttosen Five Dead-yhtyeen studiosessiot. Tuo viimeinen kappale oli nimeltään Ajatus ja Kasper on siis tämän viikon Jatskulmin haastatteluvieras. Koska tässä on vielä lähetysaikaa jäljellä, niin kuunnellaan edellisestä Jatskulmin studiosessio-ohjelmasta kesäkuussa yli jäänyt kappale. Asialla on saksofonisti Sami Leponiemen kvartetti, pianossa tässäkin Juha Valjakka, basistina Filemon von Numers ja rumpalina Teemu Mustonen. Kappale on Samin sävellys Silent Gravitation ja tuo kesäkuun ohjelma haastatteluineen löytyy edelleenkin Areenasta. Tunnelmallista illan jatkoa ja

0: Radioimme kiitosakatistoksen Kristuksen ylösnousemisen kirkosta Jyväskylästä. Palveluksen toimittaa pastori Joonas Ratilainen.
1: Tänä sunnuntai-iltana kuulemme Radiojumalan palveluksen Jyväskylän ortodoksisesta kirkosta. Illan Jumalan palvelus on nimeltään Kiitosakatistos. Jyväskylän ortodoksisen kirkon kuoron lauluryhmää johtaa kanttori Valeria Ratilainen. Alkurukoukset, psalmin ja uskontunnustuksen lukee seurakuntamestari Elmo Elo. Muissa lukuosuuksissa äänessä on pappi Joonas Ratilainen. Kiitosakatistoksen sanat löytyvät esimerkiksi Suomen ekumeenisen neuvoston verkkosivuilta Nyt yhteislaulua ja kotihartautta varten tai myöhemmin tutustuttavaksi. Kiitosakatistos on kulkenut kansan keskuudessa myös nimellä Luomakunnan akatistos. Akatistoksen teksti on varsinaisesti kiitosrukousta Jumalalle, mutta sisällön yhteys luomakuntaan on ilmeinen. Luomakunta toimii tekstin kirjoittajan, piispa Trifon Turkestanovin innoittajana. Akatistoksen ilmeisestä luontoyhteydestä johtuen on moniin seurakuntiin vakiintunut tapa lukea kiitosakatistos syyskuun ensimmäisenä päivänä, joka on vanhan ajanlaskun mukaan vuoden ensimmäinen päivä, ja ortodoksisessa kirkossa päivä tunnetaan myös nimellä Luomakunnan päivä. Silloin alkaa myös uusi kirkkovuosi. Kiitosakatistoksen syntyhistoria on mielenkiintoinen. Monet lähteet mainitsevat tekstin julkaisuvuodeksi 1929, mutta itse asiassa täyttä varmuutta asiasta ei ole. 1930-luvulla liikkeellä oli useita toisistaan hieman poikkeavia käsin kopioituja versioita. Kiitosakatistos-teksti on joka tapauksessa syntynyt sen kirjoittajan, piispa Trifonin elämän viimeisinä vuosina. 20-30 lukujen taitteessa Trifon oli jo vanha mies ja vanhuuden heikentämä, kokenut bolshevikkien vallankumouksen ja todistanut Venäjän kirkon vainot, elänyt neuvostovallan ikeessä ja todistanut monien ihmisten kärsimyksen ja kuoleman. Kiitosakatistos heijastelee Trifonin kokemuksia, sillä kiitosakatistos-teksti on eräänlainen henkilökohtainen elämäntarina, joka on puettu rukoukseen ja ylistyksen muotoon. Esimerkiksi akatistoksen ensimmäiset sanat: synnyin maailmaan heikkona, avuttomana lapsena, mutta sinun enkelisi levitti säteilevät siipensä suojelemaan kehtoani, kuvaavat todennäköisesti pienen Trifonin lapsena koettua vakavaa sairautta. Akatistoksen lopussa Trifon pohtii kuolemaa rauhallisin mielin. Olen monta kertaa nähnyt kunniasi heijastuksen vainajien kasvoilla. Millaista ylimaallista kauneutta ja iloa ne joskus loistavatkaan. Kuinka aineettomat ja hengellistyneet heidän piirteensä voivat olla. Se on saavutetun onnen ja levon juhlaa. Tässä akatistoksessa käytetään usein minä-muotoa. Kirjoittaja piispa Trifon on ikään kuin itse ihmettelemässä tuulen tuoksuja, ylöskohoavia vuoria, lintujen laulua, kevään voimaa ja tähtien loistetta. Akatistoksen puolivälin paikkeilla hänen huomionsa kääntyy hetkeksi musiikkiin ja taiteeseen. Äänten ihmeellisessä harmoniassa kaikuu sinun kutsusi. Saamme esimakua tulevasta paratiisista laulun sävelissä, musiikin soinnissa ja taiteellisen luomisen loistossa. Ja heti perään hän kirjoittaa: pyhä henki innoittaa taiteilijoiden, runoilijoiden ja tiedemiesten ajatukset tietoisuuden ylittävällä tavalla.

Alla he käsittävät sinun lakisi ja paljastavat meille luovan viisautesi syvyyden. Heidän työnsä kertoo tahtomattaankin sinusta. Kiitos Akatistoksessa jokainen rukoilija pääsee osallistumaan Trifonin syvällisistä havainnoista. Hänen kuvailemansa asiat tuntuvat usein jopa arkipäiväisiltä, mutta musiikin soinnut ja sävelet, kauniit taideteokset ja jopa tieteen ihmeelliset saavutukset muuttuvat Trifonin silmien kautta Jumalan olemassaolon ja salaisuuden välineiksi. Tämä onkin Kiitosakatistoksen tärkeimpiä opetuksia. Kun ihminen kysyy, missä Jumala on, Trifon ikään kuin raottaa ulko-ovea ja osoittaa kädellään luomakuntaa kohden ja sanoo, katso ja näe. Jos Kristuksen sanoja, jolla on korvat, se kuulkoon, peilataan Trifonin tekstiin, voisi Kiitosakatistoksen olemuksen muotoilla seuraavasti. Jolla on silmät, se nähköön. Mutta mikä on kenties parasta? Meidän ei tarvitse kuin sulkea silmät ja syventyä Kiitosakatistoksen rukouksen sanoihin, niin voimme nähdä maailman taas toisin. Kiitetty on Jumalamme, alati nyt aina ja iankaikkisesti.

0: Jumala pyhä väkevä pyhä kuolematon armahda meitä. Pyhä Jumala pyhä väkevä pyhä kuolematon armahda meitä. Pyhä Jumala pyhä väkevä pyhä kuolematon armahda meitä. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja iankaikkisesti, amen. Kaikkein pyhin kolminaisuus, armahda meitä. Herra, puhdista meidät synneistämme. Valtiasana, anteeksi rikoksemme. Pyhä, tule ja parana heikkoutemme sinun nimesi tähden. Herra, armahda, Herra, armahda, Herra, armahda. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, nyt aina ja iankaikkisesti, amen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä joka päiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi velkamme niin kuin mekin annamme anteeksi velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
1: Sillä sinun, Isä, Poika ja Pyhä Henki on valtakunta, voima ja kunnia, nyt ja aina ja iankaikkisesti.
0: Amen. Tulkaa, kumartakaamme meidän kuningastamme Jumalaa. Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen, meidän kuninkaamme ja Jumalamme eteen. Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme itse Kristuksen, meidän kuninkaamme ja Jumalamme eteen. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Sinua, sinua vastaan olen rikkonut, olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet ja syystä sinä minut tuomitset. Syntinen olin jo syntyessäni, synninalaiseksi olen siinyt äitini kohtuun. Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden, ilmoita siis minulle viisautesi. Vihmo minut puhtaaksi isopilla ja pese minut lunta valkeammaksi. Suo minun kuulla ilon ja riemun sana, elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katsesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu ja suo minun iloiten sinua seurata, niin opetan tiesi sinusta luopuneille ja he palaavat sinun luoksesi. Jumala, pelastajani, päästä minut verivelasta, niin minä riemuiten ylistän hyvyyttäsi. Herra, avaa minun huuleni, niin suun julistaa sinun kunniaasi. Jos toisin sinulle teurasuhrin, se ei sinua miellytä, polttouhriakaan et huoli. Murtunut mieli on minun uhrini, särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. Osoita Sionille laupeutesi ja rakenna jälleen Jerusalemin muurit. Silloin otat vastaan määrä uhrit, ja alttarille tuodaan teuras häräät. Uskon yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta. Syntynyt ei luotu, joka on sama olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaistaan, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi, ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istui sen oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Uskon pyhään henkeen, Herran ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskon yhteen pyhään katoliseen ja apostoliseen kirkkoon. Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotan kuolleiden ylösnousemusta.

Olemaan heikkona avuttomana lapsena, mutta sinun enkelisi levitti säteilevät siipensä suojelemaan kehtoani. Sinun rakkautesi on valaissut kaikkia teitäni ja johdattanut minua ihmeellisesti iankaikkisuuden valoa kohti. Ensimmäisistä hetkistäni tähän päivään asti olet vuodattanut minulle kaitselmuksesi runsaita lahjoja. Kiitän sinua ja laulan kaikkien niiden kanssa, jotka sinut tuntevat.

Herra, kuinka hyvä on olla sinun vieraanasi. Tuuli on täynnä tuoksuja, vuoret kurottavat taivaisiin, vedet ovat kuin reunaton peili, josta kultaiset valonsäteet ja kevyet pilvet kuvastuvat. Koko luonto kuiskii salaisesti ja on täynnä hellyyttä. Linnut ja eläimetkin kantavat rakkautesi sinettiä. Siunattu on äitimaa ja sen ohikiitävä kauneus, joka herättää kaipauksen ikuiseen isänmaahan. Siellä turmeltumattomassa kauneudessa

Sinä toit minut tähän elämään kuin ihastuttavaan paratiisiin. Olemme nähneet sinisen taivaan, joka soi lintujen laulusta. Olemme kuunnelleet metsän rauhoittavaa huminaa ja vesien suloista solinaa. Olemme maistaneet makeita, tuoksuvia hedelmiä ja täyteläistä hunajaa. Kuinka hyvä on olla luonasi maan päällä, ilo olla vieraanasi.

Pyhä henki antaa tuoksun jokaiselle kukalle. Vienot tuoksut, herkät värit kuvastavat nekin suuren luojan kauneutta. Kunnia ja ylistys elämän antajalle Jumalalle, joka verhoaa kedot kukkamatoksi, kasvattaa pellolle kultaiset tähkät ja siniset ruiskukat sekä istuttaa sieluumme luomistyön mietiskelyn ilon,

Päivän riemujuhla, kun koko luomakunta herää uuteen elämään ja laulaa sinulle tuhansin tavoin. Sinä olet elämän lähde, sinä olet kuoleman voittaja. Kuun hohteessa ja satakielen laulun helkkyessä laaksot ja metsät seisovat valkoisessa morsiuspuvussaan. Koko maa on morsiamesi ja odottaa turmeltumatonta sulhastaan. Jos sinä näin puet kedon ruohon, niin millaiseksi muutatkaan meidät tulevassa ylösnousemuksen ajassa? Kuinka kirkas tulee ruumistamme, kuinka loistava sielustamme?

miten suloisen onnen sinä annatkaan sinua ajatteleville, miten elävöittävä on sinun pyhä sanasi. Kanssasi puhuminen on öljyä hoitavampaa ja hunajaa makeampaa. Kun rukoilemme sinua, mielemme tulee virkeäksi ja se saa siivet. Rukous täyttää sydämen vavistuksella. Luonto ja koko elämä näyttäytyy suurenmoisena ja saa tarkoituksen. Missä sinua ei ole, siellä on tyhjyys. Missä sinä olet, siellä on sielun täyteys. Siellä soi elävänä virtana laulu.

Kun aurinko laskee, kun ikuisen unen rauha ja hiipuvan päivän hiljaisuus saavat vallan, näen iltaruskon loistavissa saleissa ja pilvien muodoissa häämajasi kuvajaisen. Tuli ja purppura, kulta ja sini julistavat profetaalisesti taivaallisten asuinsijojesi sanoin kuvaamatonta kauneutta ja kutsuvat juulallisesti menkää.

Elämän myrskyt eivät pelota sitä, jonka sydämessä loistaa sinun liekkisi valo. Ympärillä on pimeyttä ja tuiskua, pelkoa ja ulvova tuuli, mutta sielussa vallitsee hiljaisuus ja valo. Siellä on Kristus ja sydämessä.

Näen taivaan tähtien loistavan, miten rikas sinä oletkaan, kuinka paljon sinulla onkaan valoa. Ikuisuus katsoo minua kaukaisten taivaan kappaleiden säteissä. Olen pieni ja mitätön, mutta kanssani on Jumala. Hän varjelee minua rakastavasti kädellään.

Kuinka suuri ja kuinka lähellä meitä sinä oletkaan mahtavassa ukkosmyrskyssä, näemme salamoiden sokaisevissa välähdyksissä oikean kätesi voiman. Kuinka ihmeellinen onkaan suuruutesi, Herran ääni käy vetten päällä, ylistyksesi kaikuu tulivuorten jylinässä. Sinä ravistat maan kamaraa kuin vaatetta, sinä nostat meren aallot hipoamaan taivaita. Kunnia sinulle, kun teet nöyräksi ihmisen ylpeyden ja saat hänet puhkeamaan itkuun katumaan.

kuinka vähäpätöiseltä tuntuukaan lamppujen valo silloin, kun salaman välähdys valaisee hetkeksi juhlasalin, niin sinäkin valaisit äkisti sieluni ja sait elämän suuretkin ilot tuntumaan.

Äänten ihmeellisessä harmoniassa kaikuu sinun kutsusi. Saamme esimakua tulevasta paratiisista laulun sävelissä, musiikin soinnissa ja taiteellisen luomisen loistossa. Kaikki todellinen kauneus vie sielun vastustamattomasti sinua kohti ja saa sen haltioitua.

Runoilijoiden ja tiedemiesten ajatukset, tietoisuuden ylittävällä tavalla he käsittävät sinun lakisi ja paljastavat meille luovan viisautesi syvyyden. Heidän työnsä kertoo tahtomattaankin sinusta, kuinka suuri sinä oletkaan luoduissasi, kuinka suuri olet ihmisessä.

oletkaan sairauden päivinä, sinä itse käyt sairaiden luona, sinä kumarrut kärsivän ihmisen vuoteen ylle ja hänen sydämensä puhuu kanssasi. Sinun rauhasi valaisee sielun raskaiden murheiden aikana ja sinä lähetät odottamatta avun, sinä lohdutat, sinä olet rakkaus, joka koettelee ja pelottaa.

Suudessani ensi kerran tietoisesti kutsuin sinua. Sinä täytit pyyntöni ja pyhä rauha täytti sieluni. Silloin ymmärsin, että sinä olet hyvä ja autuaita ovat ne, jotka turvaavat sinuun. Aloin kutsua sinua avuksi yhä uudelleen.

0: Miksi luonto salaisesti hymyilee juhlapäivinä? Miksi sydämen täyttää ihmeellinen keveys, jota ei voi verrata mihinkään maalliseen? Ilmapiiri alttarissa ja kirkossa muuttuu valon täyteiseksi. Se on armosi henkäystä, Taaborin vuoren valon heijastusta. Taivas ja maa laulavat silloin ylistystä hallelujaa.
1: Halleluja, halleluja, halleluja.
0: Kun sinä innostit minut palvelemaan lähimmäisiäni ja kun samalla kirkastit sieluni nöyryydellä, yksi lukemattomista valon säteistäsi osui sydämeeni ja sai sen hehkumaan kuin raudan ahjossa, sain nähdä kätketyt kasvosi.

Tomuksimuksen rettua ei voi pystyttää uudelleen, mutta sinä puhdistat ihmisen taarantuneen oman tunnon ja palautat sielulle sen entisen kauneuden. Mikään ei ole sinulle mahdotonta. Sinä olet rakkaus, sinä olet luoja ja rakentaja. Sinua me ylistämme.

joka tunnet ylpeän paholaisen lankeemuksen, pelasta minut armosi voimalla, älä anna minun loitota sinusta, älä anna minun epäillä sinua, herkistä kuuloni, jotta elämäni kaikkina hetkinä kuulisin salaisen äänesi ja kutsuisin sinua kaikkialla.

Jään kylmien ajanjaksojen jälkeen tunnen jumalallisen henkäyksesi lämmön. Koen veren jälleen virtaavan, sinä olet lähellä, aika rientää. Näen ristisi, se on siinä minun tähteni. Henkeni on kuin tomuhiukkanen ristisi edessä. Tämä on rakkauden ja pelastuksen riemuvoitto. Täällä ei koskaan lakkaa

Autuas on se, joka saa maistaa ateriaa taivaan valtakunnassa. Olet kuitenkin jo maan päällä tehnyt minut tästä autuudesta osalliseksi. Kuinka monta kertaa olet jumalallisella kädelläsi tarjonnut minulle ruumiisi ja veresi? Minä suuri syntinen olen vastaanottanut pyhät laajasi ja olen saanut tuntea sanoin kuvaamattoman yliluonnollisen rakkautesi.

Olen monta kertaa nähnyt kunniasi heijastuksen vainajien kasvoilla, millaista ylimaallista kauneutta ja iloa ne joskus loistavatkaan, kuinka aineettomat ja hengellistyneet heidän piirteensä voivat olla, se on saavutetun onnen ja levon juhlaa, vai eten he kutsuvat meitä kaikki astumaan luoksesi, valaise kuolemani hetkellä minunkin sieluni,

Mitä on minun ylistykseni sinun edessäsi? En ole kuullut keruvien laulua, se on suotu yleville sieluille. Mutta tiedän, miten luonto ylistää sinua. Olen talvella kuutamon hiljaisuudessa katsellut, miten koko maa valkoisen viittaan kietoutuneena rukoilee sinua lumitimanttien loisteessa. Olen nähnyt nousevan auringon iloitsevan sinusta ja kuullut lintukuorojen kaiuttavan kunniaasi. Olen kuullut metsän salaisesti humisevan sinusta, tuulten laulavan ja vesien solisevan. Olen nähnyt, miten taivaan kappaleet säännöllisellä kierrollaan julistavat sinusta äärettömässä avaruudessa. Mitä on minun ylistykseni? Luonto on kuulijainen sinulle, minä taas en. Mutta niin kauan kuin elän, näen rakkautesi ja haluan kiittää.

Oi kaikkein pyhin kolminaisuus, elämänantaja, ota vastaan kiitoksemme kaikista laupeuden teoistasi ja tee meidät kelvollisiksi saamaan hyvyyksiäsi, että käytettyämme antamasi lahjat hyvin saisimme astua Herramme ikuiseen iloon laulaen.

Voi kaikkein pyhin kolminaisuus, elämänantaja, ota vastaan kiitoksemme kaikista laupeuden teoistasi ja tee meidät kelvollisiksi saamaan hyvyyksiäsi, että käytettyämme antamasi laajat hyvin, saisimme astua Herramme ikuiseen iloon.

Voi kaikkein pyhin kolminaisuus, elämänantaja, ota vastaan kiitoksemme kaikista laupeuden teoistasi ja tee meidät kelvollisiksi saamaan hyvyyksiäsi, että käytettyämme antamasi lahjat hyvin, saisimme astua Herramme ikuiseen iloon, laulaen voittoverkkoon.

Synnyin maailmaan heikkona avuttomana lapsena, mutta sinun enkelisi levitti säteilevät siipensä suojelemaan kehtoani. Sinun rakkautesi on valaissut kaikkia teitäni ja johdattanut minua ihmeellisesti iankaikkisuuden valoa kohti. Ensimmäisistä hetkistäni tähän päivään asti olet vuodattanut minulle kaitselmuksesi runsaita lahjoja. Kiitän sinua ja laulan kaikkien niiden kanssa, jotka sinua.

Kiitän kaikkinen Jumala, kaiken luoja ja ylläpitäjä. Kiitämme sinua elämästä tässä ihmeellisessä luomakunnassasi, johon olet kutsunut meidät lyhyeksi ohi kiitäväksi hetkeksi. Suo meidän elää ja kulkea tässä maailmassa, toteuttaen sinun pyhää tahtoasi ja katuen jokaista askelta, joka loitontaa meitä sinun kirkkaudestasi. Kiitämme sinua siitä ilosta, että saamme tuntea sinut. Kiitämme rauhasta, jonka vain sinä voit tuoda sydämeemme. Anna meidän julistaa sanoillamme, teoillamme ja koko elämällämme sinun hyvyyttäsi ja rakkauttasi. Suo, että koko maailma tulisi tuntemaan sinut pyhän kolminaisuuden elämän lähteen, jolle kuuluu ylistys iankaikkisesti.

Kristus totinen Jumalamme puhtaamme äitinsä korkeasti kiitettyjen apostolien, Jumalan kantajan pyhittäjä, isäimme ja kaikkien pyhiensä esirukouksien tähden, armattakoon ja pelastakoon meidät hyvyydessään ja ihmisrakkaudessaan.

Olemme radioineet kiitosakatistoksen Kristuksen ylösnousemiseen kirkosta Jyväskylästä. Palveluksen toimitti pastori Joonas Ratilainen.

0: Radio Yhden seurassa syvennät käsityksiäsi suomalaisen yhteiskunnan ja maailmanpolitiikan käänteistä.
1: Politiikkaradio,
0: uutispodcast
1: ja maailmanpolitiikan arkipäivää
0: tarttuvat päivän polttaviin aiheisiin taustoittain
1: ja näkökulmia tarjoillen.
0: Vapaus ajatella.
1: Yle Radio 1.
2: Nyt alkaa uutispodcast.
3: Noora tässä, moi. Ennen kuin mennään päivän jaksoon, mulla olisi yksi pyyntö. Yle täyttää ensi viikon keskiviikkona 100 vuotta, ja sen kunniaksi teemme jaksoa siitä, millainen on Ylen tulevaisuus. Olisi kiinnostavaa kuulla myös sun ajatuksia Ylestä. Millainen olisi unelmiesi Yle? Lähetä meille ääniviesti WhatsAppissa numeroon 044 421 6323 ja saatamme käyttää sitä jaksossa.
4: Kaakkois-Suomen rajavartiosto on sulkenut toistaiseksi itärajan esteaidassa olevat riistaportit. Syynä on afrikkalainen sikarutto.
5: Sinne on perustettu taudin leviämisen estämiseksi tämmöinen tartuntavyöhyke. Siellä on voimassa aika tiukkojakin rajoituksia.
6: Tässä sikaruttorajoitukset ovat olleet voimassa jo 2 viikkoa.
7: Millä tätä estetään? Tämä ei lähde nyt tästä leviämään laajemmin Suomessa.
8: Tärkeintä on, että ihmiset nyt noudattavat niitä rajoituksia, mitä viranomaiset tällä hetkellä antavat ja seuraavat tarkasti.
3: Kun kuulee sanat tartuntavyöhyke ja rajoitukset, tulee ikävästi koronapandemian ajat mieleen. Tällä kertaa tauti, joka leviää, on kuitenkin afrikkalainen sikarutto, joka on sioille erittäin vaarallinen, mutta ei tartu ihmisiin. Sikarutto todettiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa Virolahdella, ja siellä se näytti pysyneen, kunnes.
9: Pyhtäläinen maanviljelijä teki viime viikolla näiltä pelloilta ikävän löydön. Kyseessä oli kuollut villisika.
3: Viime viikolla löytyikin sikaruttoon kuollut villisika Pyhtäältä läheltä Uudenmaan rajaa. Se oli kaukana kotoa, tai siis taudin ydinalueelta. Sikarutto olikin levinnyt laajemmalle kuin luultiin.
10: No kyllä se tietysti jonkunasteinen shokki oli ja semmoinen pettymys.
3: Hän on taudintorjunnan johtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.
10: Siinä vaiheessa kyllä sen ymmärsi, että tämä on isompi urakka kuin mitä alun perin toivottiin.
3: Onko afrikkalaisen sikaruton hävittäminen Suomessa mahdollista? Ja jos sikarutto jää tänne pitkäksi aikaa, kuinka paljon ihmisten elämää voidaan rajoittaa? Tänään on torstai 3. syyskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Noora Mattila.

0: Tervetuloa Ylen uutispodcastiin taudintorjunnan johtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta.
1: Kiitos.
0: Sä oot nyt etäyhteydellä myös siksi, että sinun yksikössäsi Ruokavirastossa on ollut viime aikoina aika kiireistä. Miten pitkiä päiviä sä oot nyt sikaruton vuoksi tehnyt?
1: No kyllä tässä pitkiä päiviä tietysti tulee, että semmoinen 10-12 tuntia helposti tulee. Että joskus alkuun tuli sitä 12 tuntia jo joillekin enemmänkin. Mutta koitetaan tietysti hallita sitä, että välillä pääsisi pikkusen myös hengähtämään, että ihan joka päivä tarvitsisi niin pitkään olla.
0: Ruokavirasto ja sen eläinterveydestä vastaava yksikkö on Suomessa nyt ykkösnyrkki, joka päivittää sikaruton levinneisyystilannetta ja torjuntakeinoja. Siellä alettiin paiskia pitkiä päiviä heinäkuun lopussa, kun afrikkalainen sikarutto todettiin Suomessa ensimmäistä kertaa koskaan. Kymenlaaksossa Virolahdella, Venäjän rajan tuntumassa, paikallinen maanviljelijä oli löytänyt 3 kuollutta villisian porsasta. Silloin Ruokavirasto perusti alueelle tartuntavyöhykkeen ja kuolleita villisikoja alkoi löytyä Virolahdelta tasaiseen tahtiin. Tähän mennessä sikaruttokuolemia on vahvistettu 36. Uhri numero 36 ei kuitenkaan löytynyt Virolahdelta, vaan Pyhtäältä, 60 kilometriä taudin ydinalueelta. Onko tautia siis nyt koko tämän välimatkan mitalta, vai oliko tämä sika, joka on ollut ainakin 1,5 kuukautta kuolleena, joku eksynyt lännen serkku?
1: Niin, näiden kahden tautitapauksen yhteyttä tosiaan koitetaan sitten selvittää, että onko se esimerkiksi levinnyt sieltä itärajalta länteen, niin kuin ehkä se vahvin oletus on, mutta sitä saadaan lisätietoa, kun löydetään lisää niitä tautiin kuolleita villisikoja, niitä varmasti lisää löytyy, ja sitten saadaan siitä viruksesta myöskin tyypitystietoa, että ne on sitten samanlaiset virukset, eli ovat sitten

0: ainakin läheistä sukua toisillensa. Niin tämä kaikki tieto sitten lisää sitä meidän tietoa siitä epidemian leviämisestä. Se, että miten tarkkaa tietoa siitä lopulta saadaan, niin se jää nähtäväksi.
1: Mm. Miten vakava tämä sikaruttotilanne tällä hetkellä on?
0: No, sikarutto on kyllä vakava tauti. Se on vakava villisioille ja ihmisen pitämille sioille, eli kaikille sikaeläimille. Ja tietysti sitä kautta, että nämä rajoitukset on laajalla alueella ja aika mittavia ja vaikuttaa monenlaiseen toimintaan, niin kyllä se vakava se tilanne on. Tietysti onni on se, että se ei tartu ihmiseen eikä muihin eläimiin kuin sikaeläimiin, eli siinä mielessä hyvä asia, mutta tautina sioille ja taudin torjunnan kannalta niin erittäin vakava ja hankala tauti.
1: Niin tämä on sialle käytännössä kuoleman tuomio ja ilmeisesti aika kivulias tauti myös, eikö niin?
0: Kyllä, se aiheuttaa semmoisen kovan kuumeen ja verenvuotoja ja se on erittäin kivulias ja ikävä tauti ja tosiaan kuolemaan johtava sioilla oikeastaan aina.
1: Sikaruttoon ei myöskään ole lääkettä eikä rokotetta. Sikarutto on tautina lähtöisin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta ja hiipi Eurooppaan ilmeisesti Georgian kautta vuonna 2014. Silloin sitä todettiin niinkin lähellä kuin Virossa ja Suomessa pantiin pyörä pyörimään. Villisikojen metsästystä lisättiin, sikatilojen tautisuojausta kehitettiin ja tullissa aloitti ruokakoira Aino, joka nuuski Virosta saapuvien matkustajien lihatuliaisia.
2: Mennään noita autojonoja läpi ja sitten kun Aino mielenkiintoa johonkin ajoneuvoon osoittaa, niin sitten katsotaan sitä vähän tarkemmin ja sitten Aino osoittaa sieltä mahdollisesti sen kassin, missä sitten näitä elintarvikkeita on.
3: Mitäs siinä vaiheessa sen kassin omistaja tuumaa?
2: No, aika usein tulee semmoisia ilahtuneita huudahduksia siitä, että oi, ihana koira, sehän löysi sieltä, siellä on makkaraa, hahaa. Se on oikein hauskaa, kunnes sitten sanotaan, että niitä sitä makkaraa ei saa olla, sitä ei saa tuoda.
1: Varotoimet eivät kuitenkaan riittäneet ja suurin selitys on itäraja. Todennäköisesti tautia kantaneet villisiat ovat pujahtaneet Suomeen Venäjän puolelta raja-aidassa olleista riistaporteista.
0: No, villisiat liikkuu ihan normaalisti. Se on niiden normaalia toimintaa, että ne liikkuu rajan yli edestakaisin. Eli niillä on semmoisia suojapaikkoja siellä Venäjän puolella ja sitten ne käy yleensä syömässä Suomen puolella. Eli tällaista toimintaa niillä on ihan normaalistikin.
1: Joillekin saattaa tulla yllätyksenä, että Suomessa on näin paljon villisikoja, arviolta 2500. Eniten niitä on juuri Kaakkois-Suomessa. Niitä ei yleensä näe, koska ne on arkoja eläimiä ja liikkuu öisin. Tältä ne kuulostivat Ähtärin eläinpuistossa. Villisika on Suomessa tulokas laji, joka on levittäytynyt tänne hiljalleen Venäjältä. Se ei sinänsä ole muulle luonnolle kovin haitallinen, paitsi mahdollisena sikaruton levittäjänä. Mutta Luonnonvarakeskus arvioi, että jos ei villisikaa metsästettäisi, kanta voisi kasvaa jopa 40% joka vuosi. Villisikoja on tullut lisää myös niistä itärajan riistaporteista. Portit on tähän asti haluttu pitää auki, jotta muutkin villieläimet pääsevät luontaisesti liikkumaan. Nyt kaikki portit on tautitilanteen vuoksi pantu kiinni. Rajalla on kuitenkin myös vesistöjä, ja Sirpa Kiviruusun mukaan villisiat voi kyllä uida Suomen puolelle syömään. Venäjältä puolestaan ei tautitietoa nykyään saa.
0: Hitaasti se tauti tietysti vaeltaa, että se on harmillista, että meillä ei nyt ole tietoa sieltä Venäjän puolelta, että mikä se tautitilanne siellä on. Aiemmin kyllä, kun oli yhteydet Venäjän eläinlääkintähuollon viranomaisiin, niin sielläkin sitä villisikapopulaatiota pidettiin kurissa ja pyrittiin siihen, että sitä tautia ei tuohon Pietarin alueelle esimerkiksi tulisi. Mutta tosiaan nykytilanteesta meillä ei oikein tietoa, että miten se on siellä vaeltanut.
1: Olen kuullut myös sellaisen selityksen, että kun susien kiintiömetsästys viime talvena sallittiin, se loi tilaa villisialle ja sitä kautta myös taudin riski kasvoi. Kaakkois-Suomessa ammuttiin viime talvena 7 sutta.
0: No, en ole kyllä riistapuolen asiantuntija, mutta toki niin kuin luontaiset pedot karsii osaltaan myös sitä villisikakantaa, eli kyllä sielläkin varmasti vaikutusta on.
1: Nyt Kaakkois-Suomessa on siis aktiivinen tartuntavyöhyke, joka kattaa 9 kuntaa osittain tai kokonaan. Siellä etsitään villisian ruhoja metsistä ja yritetään saada selville, miten laaja epidemia on. Mahdollista on, että tartuntavyöhyke kasvaa ja rajoituksia täytyy sitä mukaan päivittää. Koronapandemian traumojen vuoksi minua kiinnostaa, mitä tartuntavyöhykkeellä eläminen sitten merkitsee. Ensinnäkin on kaksi erityyppistä aluetta. Taudin ydinalue on pieni pala Vironlahtea ja Miehikkälää aivan itärajassa kiinni. Siellä on tiukat rajoitukset, esimerkiksi että metsässä ei saa kulkea lainkaan.
0: Eli jokaisen oikeudet on siellä rajoitettu ja se on todella vahva rajoitus, eli siellä ei voi käydä sienessä eikä marjassa. Onneksi se koskee vain sitä ydinaluetta. Siellä ei myöskään näitä metsätöitä ja tämmöisiä voi tehdä. Kyllä sekin on aiheuttanut tietysti järjestelytarpeita ja sitten se, että miten paljon niitä taloudellisia vaikutuksia sillä on, niin se tietysti aina riippuu siitä, että miten kauan ne kullakin alueella ne rajoitukset on voimassa. Mutta kyllä siellä niin kuin merkittäviä vaikutuksia on ollut siellä, varsinkin siellä ydinalueella. Tiedetään, että siellä on runsaasti niitä metsään kuolleita villisikoja ja niitä on siellä hyvin monessa paikassa. Eli se kulkeminen siellä metsässä on nyt vaan tätä järjestettyä etsintää.
1: Pieni hetki, kun yritän miettiä, miksi kuolleiden villisikojen seassa ei saa kävellä. Sikaruttovirus säilyy luonnossa pitkään, myös pakkasella, ja voi tarttua vaikka kenkiin. Mutta mitä sitten, jos sikaruttoa on kengissä? Koska ihmisillähän tästä sinänsä ei ole vaaraa, että jos kävelee niillä sikaruttokengillä vaikka kotiin ja muuta, niin joo, siitä ei oikeastaan seuraa mitään.
0: Joo, ihmisille tai kotieläimille, esimerkiksi koirille tai kissoille, tämä ei ole vaarallinen eikä tartu muihin eläimiin kuin tosiaan sikaeläimiin. Eli siinä mielessä sitä vaaraa ei todella ihmisille ole eikä muille eläimille. Että ihmisen vaikutus on se, että ihminen voi mekaanisesti siirtää sitä virusta muiden alueiden villisikojen ulottuville.
1: Tässä tuli mieleen yksi tyhmä kysymys. Voisiko sikaruttovirus oppia muuntumaan ja tarttumaan ihmiseen?
0: Tämä ei ole semmoinen muuntumiskykyinen virus, niin kuin esimerkiksi lintuinfluenssavirus on ihan erityyppinen, joka se on tyypillisesti semmoinen nopeasti muuntuma. Afrikkalaisen sikarutovirus ei ole sellainen muuntuva virus.
1: Okei, se on kyllä huojentavaa. Toinen tyhmä kysymys tai mahdollisesti tyhmä kysymys. Mitä tapahtuisi, jos söisi sikaruttoon sairastuneen sian lihaa?
0: Ei siitä ihmiselle tapahdu, eikä koiralle tai muille, ei siitä mitään vaikutusta ole. Että se on ihan turvallista ihmiselle kyllä syödä sinänsä, että ei siinä ole. Että ainoastaan se on tosiaan sitten se virus vaarallinen. Sehän säilyy kyllä elintarvikkeissa esimerkiksi ikävästi hyvin pitkään. Ja esimerkiksi jos eväsmakkaraleivän kääreet joutuisivat villisian saataville, niin sitä kautta se virus kyllä voisi levitä villisikoihin.
1: Okei. Eli taudin ydinalueella on tärkeää, että ei levitä virusta uusien sikojen ulottuville. Sen ulkopuolella, suuremmalla alueella eli tartuntavyöhykkeellä, joka ulottuu Itä-Uudenmaan puolelle asti, rajoitukset on löyhempiä ja niiden tavoite on vähän toinen. Tartuntavyöhykkeellä ei saa pelästyttää villisikoja, jotta ne ei laukkaisi karkuun ja levittäisi sikaruttoa isommalle alueelle. Siksi muun muassa metsästys on kielletty, samoin kuin suuret, yli 100 hengen tapahtumat.
0: Villisika on viisas eläin ja sopeutuvainenkin eläin, mutta ne säikähtää muutoksia. Ja se vähän riippuu sitten, että minkä tyyppisestä asiasta on kyse, että kuinka pitkälle ne niitä villisikoja säikyttää, mutta semmoiset kovat äänet ja ihmisjoukot kyllä niin kuin ajaa villisikoja liikkeelle. Eli tämmöiset asiat on niitä, jotka saa villisikat siirtymään pitkällekin niistä niin kuin tyypillisistä oleskelualueistaan.
1: Tästä syystä myös metsätalous oli aiemmin kielletty tartuntavyöhykkeellä, mutta tällä viikolla hakkuut päätettiin taas sallia. Metsäteollisuus oli jo laskenut, että rajoitusten jatkuminen olisi johtanut 10 miljoonien eurojen tulon menetyksiin. Oliko metsäteollisuudelta tullut painetta siihen, että metsäkoneiden täytyy päästä taas metsään?
0: No siis kyllähän sitä tietysti sitä viestiä tuli, että olisi tarvetta näille metsätaloustöille ja se on ihan selvä. Siellä on myöskin tietysti aina isot rahat kyseessä, eli tässä pitää sitä punnintaa tehdä ja on tehty sitten, kuinka iso riski se metsätaloustöiden tekeminen on verrattuna siihen, että miten siellä sitten tulee muita vaikutuksia. Ja ne metsätalouskoneet on yleensä sellaisia, että kun ne ei liiku niin kovaa vauhtia, että vaikka se ääni voi olla kova ja se säikyttää varmasti villisikoja niin kuin siinä töiden aloitusvaiheessa, niin ne ei yleensä sitten väistä ihan hirveän pitkälle niitä metsätalouskoneita kuitenkaan, niin sitten tällaisen niin kuin hyötyhaittapunninnan punninnan jälkeen niin päätettiin lieventää, kun tiedetään, että pitkäaikaiset rajoitukset on kyseessä, että näiden kanssa pitää pystyä elämään. Niin.
1: Taloudellisessa mielessä rajoitusten kanssa siis punnitaan muun muassa metsätalouden menetyksiä ja toisaalta sitten riskejä sikataloudelle. Torjuntatoimien tavoitteenahan on etupäässä se, ettei sikarutto leviäisi sikaloihin. Nykyisellä tartuntavyöhykkeellä on Ruokaviraston mukaan vain 15 sikalaa, eli se ei ole sikatalouden keskittymää. Sikarutto ei ole vielä levinnyt sikaloihin, mutta jos tauti tarttuisi yhteen sikaan jossakin sikalassa, kaikki saman tilan siat pitäisi lopettaa. Sikatalouteen on nyt jo iskenyt se konkreettinen vaikutus, että sikaruton vuoksi suomalaisen sianlihan vienti EU:n ulkopuolelle on nyt rajoitettu tai kielletty. Esimerkiksi Kiina ei nyt vastaanota suomalaista sianlihaa ja viennin arvo sinne on ollut miljoonien eurojen luokkaa. Pyhtään ikävä villisikalöytö oli käännekohta, koska löydös saattaa tarkoittaa, että sikarutto on laajemmalla alueella kuin luultiin ja että taudin hävittäminen kestää kauemmin kuin luultiin. Siksi rajoituksetkin täytyy nyt pitää maltillisina, koska ei me voida vuosia elää niin, että metsissä liikkumista on rajoitettu. Silti Suomen tavoite on hävittää sikarutto maasta kokonaan. Kysyn Sirpa Kiviruusulta, onko tavoite mahdollinen?
0: No tässä vaiheessa mä kyllä uskon, että se on mahdollinen. Se kestää pitkän aikaa, mutta kyllä me siihen tähdätään edelleen, että se saadaan se tartunta Suomesta pois. Ja sitten on kysymys tietysti sitä, että miten sitä itärajan villisikaliikennettä pystytään hallitsemaan tai pystytäänkö se villisikapopulaatio saamaan niin pieneksi siellä itäisessä Suomessa, että jatkossa ei olisi sitä viruksen siirtymisen vaaraa sieltä Venäjän puolelta. Mutta kyllä mä edelleen uskon, että kyllä me se saadaan hallintaa tässä. Aikaa se tulee viemään.
1: Hallitus lupasikin tämän viikon budjettiriihessä lisäresursseja sikaruton torjuntaan. Yhdeksi keinoksi on suunniteltu villisika-aitaa rajaamaan sikojen liikkumista tartunta-alueelta. Lisäksi tavoitteena on aloittaa kohdennettu villisikojen metsästys sikaruttoalueella. Se pitää vain tehdä sillä tavalla, ettei ajeta villisikoja karkuun väärään suuntaan. Ruotsissa sikaruton hävittäminen onnistui vuonna 2024 noin vuoden kuluttua ensihavainnosta. Mutta siellä virus olikin lähtöisin roskiksesta, ei itärajalta. Juuri Venäjän villisikaliikenne tekeekin Suomen tilanteesta haastavan. Virossa taas sikarutto on jäänyt pysyväksi vieraaksi ja sen kanssa eletään tautisuojauksen turvin. Voiko tämä olla myös Suomen tulevaisuus, kysyn Kiviruusulta.
0: Onhan se mahdollista tietenkin, että meille käy samalla lailla. Meillä ei ole yhtä tiheä villisikapopulaatio kuin Virossa tai Baltian maissa. Meillä on myös varsin järjestäytynyt ja laaja tämä metsästäjäjoukko, eli siellä on paljon niin kuin henkilöitä, jotka pystyy osallistumaan tähän villisikakannan hallintaan. Mutta totta kai voi olla niin, että me ei siitä mitenkään nopeasti päästä eroon ainakaan.
4: Eli jos se jäisi Suomeen, niin sitten se olisi hieman kuin, onko reilua verrata vaikka salmonellaan, että sitten täytyy olla vaan tosi tarkka siitä, että testataan ja rajataan ja varotaan.
0: Niin, sikatilojen suojaus on tietysti avainasemassa joka tapauksessa, että se nyt on joka tapauksessa pitäisi olla sikatiloilla arkipäivää, että se tautisuojaus on kunnossa. Että kyllähän siihen sitten täytyy jollain tavalla sopeutua siihen viruksen esiintymiseen, mutta pyrkii siihen, että se pysyy siellä luonnonvaraisissa villisioissa eikä tosiaan leviä ihmisen pitämiin sikoihin.
1: Kiitos vierailusta Ylen uutispodcastissa, Sirpa Kiviruusu.
0: Kiitos.
1: Kiitos, että kuuntelit jakson. Tätä uutispodcastin jaksoa tekivät kanssani äänisuunnittelija Leo Kosola, toimittaja Leonard Wilhelmus sekä tuottaja Aura Lindeberg. Minä olen Noora Mattila. Palautetta voit jättää sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai Yle Areenan kommenttikenttään. Seuraavaan kertaan, hei hei!

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Joskus tietysti asiat menee niin sekaisin. Mä istun autossa, mä huutan, mä itken ja tällä. Ja sitten heti sen jälkeen, kun mä rauhoitun, mä lähden autosta ja vaan kaikki on hyvin. Mä hymyilen, mä jatkan mun matkaa. Pakko jatkaa.
2: Rand pakeni lapsena Irakin sotaa. Nyt hän on kolmen lapsen äiti, josta tuli kahvilayrittäjä yllättäen avioeron myötä.
1: Tää on ihan katastrofi vielä.
2: Hän on päättänyt toteuttaa unelmansa ja perustaa leipomon.
1: Niin, jaksanko minä? Mitä sitten tapahtuu?
2: Kuuntele radiodokumentti Supernainen Rand tällä kanavalla. Tositarina-sarjassa maanantaina ilta 7 jälkeen.
3: Nyt on vuorossa aitiovieras.

0: Ja nyt vihdoin tänne Radio 1 studioon on saapunut aitiovieras näyttelijä Martti Manninen. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
1: Kiitos paljon.
0: Painaako tammenterho vielä taskussa?
1: Joo, kävi ilmi, että lapseni oli laittanut mulle farkkujen takataskuun tammenterhon ja nyt mä siirsin sitä vähän sivuun, niin ei paina enää.
0: Eli ei häiritse haastattelua.
1: Ei häiritse, tai häiritse hyvällä tavalla.
0: No niin, eli pysyy pirteänä mukana.
1: Kyllä.
0: Yritetään pysyä. Mutta tosiaan tervetuloa. Sä oot laulava näyttelijä ja näyttelevä laulaja, musikaalinäyttelijä. Eikö se näin suunnilleen mene?
1: Mä usein mieltänyt sen silleen, että mä olen näyttelijä. Ja sit jos se, ja sen koulutuksen mä olen saanut. Ja jos tarvitsee jotain muuta, tarvii tanssia tai laulaa, niin sit mä olen laulava näyttelijä tai tanssiva näyttelijä tai mitä tahansa nukettava näyttelijä. Mutta lopulta se on se, mikä on mun leipä ja elantoni on se näyttelijän ammatti.
0: Eli moneen taipuu, mutta siellä pohjalla on se näyttelijän
1: sielu ja
0: sydän. Mä
1: huomaan, että se helpottaa mua jotenkin se, että kaikessa on se tarinankerronta ja se, että mun tehtäväni on esittää se tarina, jollain tavalla sitten mä käytän erinäköisiä työkaluja siihen, että miten se toteutuu.
0: Mutta päällimmäisenä nyt on viime vuosina ollut tämä musikaalipuoli ja just parhaillaan on Helsingin kaupunginorkesterissa pyörii Et Julia-menestysmusikaali tuolta maailmalta sekin. Mutta mikä juttu tämä oikein on, kun Romeo ja Julian tarina on kyseessä, mutta sitten sen nimi onkin vaan Et Julia.
1: Se on juuri näin, mä korjaan se, kaupunginorkesteri vai kaupunginteatteri.
0: Anteeksi, kaupunginteatteri.
1: Mutta pitää vakanssipuolesta korjata nämä, mutta se on Broadway-musikaali, joka kertoo siitä, että mitä jos, kun Romeo tappaa itsensä ja Julia tappaa itsensä, niin mitä jos William Shakespeare ja Anne Hathaway, hänen vaimonsa, kirjoittaa sen näytelmän uudestaan niin, että Julia ei tapa itseään, vaan jatkaa elämäänsä. Niin siitä lähtee tämä tarina kertomaan. Sitä sitten höystetään ja se perustuu pitkälti Max Martinin musiikkiin, joka siis tämmöinen säveltäjä Nero, joka on säveltänyt aika lailla kaikki poppibiisit 90- ja 2000-luvulta, kaikki mahdolliset. Siis siellä on Pinkkiä, siellä on Bon Jovia, siellä on Backstreet Boys, kaikki mahdolliset poikabändit, kaikki pop-artistit, mitä on ollut viimeisen 20 vuoden aikana, niin Max Martin on säveltänyt melkein ne kaikki, niin niitä biisejä kulkee siellä mukana.
0: Eli saat eläytyä näihin kaikkiin teinibändeihin sun.
1: Kyllä, muihin. Mä just nauraskelen tuossa taannoin, että jos teini Martti olisi tiennyt, että hän pääsee jonain päivänä laulaa Backstreet Boysia Helsingin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä, niin ei olisi välttis uskonut.
0: No mennäänkin nyt sinne, perutetaan sinne kaiken alkuun, niin kuin on aina mehevää haastatteluissa tehdä, että mistä kaikki alkoi kysymys?
1: Hyvä kysymys. Lappeenrannasta siellä mä lapsuuteni vietin ja mä harrastin nuorisoteatteria, harrastin kaikkia urheilulajeja, harrastin soittimien soittoa ja jossain vaiheessa mä huomasin, että ja mä kävin musiikkiluokat siellä, se oli aika vielä, tai en kritisoi sitä, mitä Lappeenrannassa nykyään tehdään, kun en tiedä, mutta silloin siellä ainakin tuettiin hirveän paljon taiteita. Eli pystyi opiskelemaan musiikkiluokalla, pystyi montaa soitinta opiskelemaan samaan aikaan, kun musiikkipainotteisesti tehtiin, ja pystyi harrastamaan nuorisoteatteria samaan aikaan, kun vieressä huoneessa on bändiluokat ja sirkusluokat. Ja mä olin lappeenrantalaisessa estradi tämmöisessä nuorisoteatterissa ja siellä taidekoulu estradi, missä pystyy opiskelemaan erinäköisiä taiteenlajeja. Ne sieltä kaikki. Se, että mä pääsin harrastamaan laajalla skaalalla Lappeenrannassa kaikkea, on se syy, minkä takia mä olen tässä juuri nyt. Koska pääsin tutustumaan niin laajalla skaalalla kaikkeen, niin sitä pystyy kaikkea käyttämään nyt omassa ammatissaan.
0: Eli kuulostaa siltä, että ainakin silloin oli aikaa näille taitoaineille ja muullekin kuin sille opiskelun pänttäämiselle.
1: Kyllä. Ja ne jopa tuki sitä. Että sit kun mäkin jossain vaiheessa lukiossa tajusin, että ei itse, että jostain syystä mä tajuan olevani teatteritreeneissä enemmän oma itseni, että mut hyväksytään tällaisena, millainen ihminen mä olen, niin yhtäkkiä kun on joku paikka, missä pääsee niin kun olemaan oma itsensä, niin sitten yhtäkkiä

0: kuulostaa aika hyvältä itse asiassa, että mikäpä sen tärkeämpi tunne kuin, että saa olla oma itsensä ja siinä opiskellessa ja itseään etsiessä lukioissa.
1: Juuri näin. Ja sitten mä tajusin yhtäkkiä lukiossa, että ei itse, että mä oon kaikki muut harrastukset on tullut ja mennyt, mutta nuorisoteatteri on edelleen mulla jotenkin, on se mihin on pakko päästä. Ja sitten mun nuorisoteatteriohjaaja Johanna Juslin sanoi, että hei Martti, että sun kannattaisi kyllä hakea tuonne opiskelemaan näyttelijäksi ja sillä tiellä.
0: Mut. Kerroit tuossa, että näytteleminen tuli niin kuin aika vahvasti lukioiässä, mutta musiikki tuntui olevan kuitenkin ensin siellä ihan alussa.
1: Se on totta. Kyllä mä nuorisoteatterin siinä samalla aloitin 7-vuotiaana, mutta mä opiskelin harmonikkaa, mä opiskelin pianoa. Ihan hetken aikaa mä opiskelin myös viulua alkuun. Kävin muutamalla klassisen laulun tunnilla, mutta se ei ollut mun juttu. Joo, mutta kyllä se musiikki on aina kulkenut siinä mukana. Että en mä, tätä ammattia on tosi vaikea tehdä, vaikka sillä tasolla, millä me Suomessa tehdään musiikkiteatteria tällä hetkellä, niin on vaikea tehdä sitä, jos ei ole esimerkiksi hyvä hahmotus nuoteista ja musiikin teoriasta. Kun sen saisi olla yläasteella, ala-asteella niin kuin handuun, niin se auttaa kyllä ihan hirveästi.
0: Eli musiikki ja teatteri, ne vähän risteili omaa elämäänsä sun elämässä siellä nuorempana, ja nyt sä oot saanut ne todella hyvin yhdistettyä.
1: Aika lailla, joo.
0: Tuliko mitään sellaista kapinointivaihetta, että kaikki roskii ja jotain ihan muuta tekemistä?
1: Toi pitäisi varmaan kysyä mun vanhemmilta. Musta tuntuu, että en mä kapinoinut jotenkin, muuten kuin siis, miten jokainen teini-ikäinen varmaan kapinoi menemällä viettämään viikonloppua johonkin, missä ei sitä todellakaan pitäisi viettää, mutta ei varmaan tuommoista. Ehkä se mun kapina oli se, että mä lopetin soittimien soiton jossain vaiheessa, että ne ei ollut mun juttu. Mutta sekin mä muistan, kun mun äiti sanoi joskus, että joka kerta, kun mä vaikka osallistuin harmonikan soittokilpailuihin, niin mun äiti sanoi, että joka kerta häntä jännitti, että miten mulla menee. Mutta että koskaan häntä ei jännittänyt, kun hän kävi katsomaan mua silloin, kun mä näyttelen. Niin mulla on vähän sama olo, että mä olin soittimien kanssa aina jotenkin jännittynyt siitä, että miten tää menee, miten mä pärjään, kun puolestaan se on tuntunut aina jotenkin luontevalta kertoa tarinaa näytellen sitä, ollen joku muu hahmo.
0: Ja teatterissahan pääsee aika paljon purkaa kaikenlaisia tunnetiloja parhaimmillaan.
1: Parhaimmillaan kyllä.
0: Nuorena tietenkin, ja kun harrastaa vielä, että se ei ole ihan rutiininomaista toimintaa.
1: Niin ehdottomasti.
0: Siinä varmasti aika hyvin pääsee kokeilemaan kaikkia eri rooleja ja tunnetiloja.
1: Kyllä.
0: No miten sieltä sitten kohti ihan ammattia, niin miten tie jatkuu sitten?
1: No sitten mä, kun multa meni polvi hajalle ja en päässyt armeijaan muiden kavereiden kanssa, niin mä menin Lahden kansanopistoon vuodeksi. Opiskelemaan teatteria. Sitä oli mulle suositeltu, että jos kiinnostaa, että olisiko teatterin niin kuin näyttelijän ammatti sun juttu, niin sun kannattaa vuodeksi mennä kokeilemaan sitä, koska siellä tehtiin sitä päivittäin ja se osoitti mulle sen, että olisi mun juttu. Ja sitten sieltä tulikin Tampereen yliopiston Nätyn kokeet heti ekana vastaan ja mä hain sinne ja pääsin. Ja sitten mä olin siellä 5 vuotta, opiskelin itteni näyttelijäksi, teatteritaiteen maisteriksi ja jäin sen jälkeen suoraan Tampereen teatteriin kiinnitykselle ja sieltä sitten otin virkavapaan ja menin kaupunginteatteriin tänne Helsinkiin ja jäin sitten tälle tielle, niin nyt on ollut täällä jo kohta 7 vuotta.
0: Sillä tiellä ollaan, mutta sä sanoit noista opiskeluajoista, että sulle ei oikein hahmottunut vielä, mitä näytteleminen ja näyttelijän ammatti on silloin.
1: Joo, ei varmastikaan. Ja edelleen siis niin kun moni kollega on puhunut siitä, että he tiesi tosi varhain, että he haluaa näyttelijöiksi, niin semmoista mulla ei ollut varsinaisesti. Et mulle se tuli kyllä vasta oikeastaan sitten, kun ehkä sen Lahden kansanopistovuoden aikana ja sitten kun siellä opiskelin. Mutta tämä kaikki on ehkä semmoista asiaa, mikä muutenkin kun ihminen opiskelee taidealaa, niin se hiljalleen vasta hahmottaa sitä, että mitä tämä oikeasti on, mitä tämä vaatii multa, onko tämä mun juttu. Kun tämä näyttelijän ammattikin on hirveän laaja. Jotkut tekee yhdenlaista puolta tästä meidän näyttelijän ammatista ilman, että koskaan koskee vaikka musiikkiteatteriin tai nukketeatteriin tai ääninäyttelemiseen. Ja sitten jotenkin se on vaan, että mitä päätyy tekemään, mitä tämä ammatti lopulta on, niin se on vähän niin kuin jokainen tekee tästä ammatista just sellaisen kuin tekee.
0: No semmoista hakemista se on monilla kohdin.
1: Varmasti.
0: Ja monet just miettii niin kuin ulkopuolelta, mitä se taidekoulussa, teatterikoulussa oleminen on. Että totta kai siellä saa monenlaisia taitoja, mutta varmaan hyvin laajasti tulee yritettyä hahmottaa, että mitä tämä...
1: Kyllä, kun se on semmoista hakemista myös nuorella ihmisellä kaiken suhteen. Mikä on myös hienoa, että vaikka meidätkin laitettiin niin kuin reilu 10 ihmistä tilaan, jossa on pakko tulla toimeen. Ei me kaikki oltu jotenkin eheä ryhmä, jotka kaikki harmonisesti tuli yhteen, mutta kun pitää 16 tuntia

0: pyöriä toistemme hiessä ja veressä siellä, siellä teatterikoulussa, niin yhtäkkiä sit piti tulla toimeen ja siitä tuli perhe. Ja meistä tuli semmoinen ryhmä niiden 5 vuoden aikana eri tavalla kuin mitä varmaan jossain muussa opiskelupaikassa, kun on mahdollisuus ottaa eri kursseja ja välillä jättää välivuotta ja tälleen, kun tuolla ei vaan ole. Se pitää olla se 5 vuotta siellä tiivisti yhdessä ja tulla toimeen.
1: No aika kontaktilaji voisi sanoa, että
0: todella. Ja me siinä. Siis fyysisesti joskus naurettiin sitä, että me siis oikeasti vyöryttiin toistemme veressä, kun joltain lähti nenäverenvuoto kesken jonkun demon, ja sitten siellä pitää tanssia hakea yhdessä, ja sitten jollain on toisen nenäveret paidalla ja tälleen. Mutta se on sellaista.
1: Niin, mutta ei menty Turkan aikoihin asti kuitenkaan, vaan se oli ihan tämmöistä.
0: Ei, toki mun oma opettajana oli Turkan yksi lempi oppilaista, niin kyllä sille, niitäkin tuulahduksia silloin tällöin tuli, mutta se oli
1: No
0: en silti vaihtaisi päivääkään.
1: Niin, eli siitäkin osasta teatterihistoriaa sai pienen väläyksen.
0: Kyllä, mä kävin hyvin erilaisen teatterikoulun, mitä vaikka tällä hetkellä käydään. Ja siis niin kun varmasti siis sekä ongelmineen, mutta myös ihan hyvä, että nykyään on joitain asioita myös eri tavalla. Tällä hetkellä keskustellaan paljon enemmän esimerkiksi representaatiosta ja tällaisesta puolesta, mitä silloin kun itse opiskelin, niin meillä ei hirveästi vielä käyty.
1: No siellä siis monenmoista hakemista ja tekemistä teatterikoulussa, mutta silloin ei vielä musikaalit ihan siinä ollut se juttu sulla, että siitä sitten tie myös jatkui niitä kohti.
0: Joo, se lähti siitä. Mä haluan kiittää omaa koulutustani siitä, että meille painotettiin alusta alkaen, että teistä tulee näyttelijöitä, teistä ei tule laulajia, teistä ei tule tanssijoita, te voitte tätä kaikkea tehdä, mutta että teidän koulutus on näyttelijän ammattiin. Mutta sitten kun muakin selkeästi lähti se kiinnostamaan kouluaikoina ja mun lauluopettajani Arla Salosen tajus, että sulla saattaisi oikeasti niin olla tähän vetoa, niin sitten mua tuettiin, mua laitettiin ja ehdotettiin kaiken näköisille kursseille maisterivuosinakin, jonka myötä sitten sai sitä hahmotusta tätä hommaa varten, että kyllä mä niin omillani olen noissa musiikkiteatteri- ja musikaalipuolella, että kun pääsee käyttämään koko sitä aparaattia. Ja mä olen edelleen sitä mieltä, että musiikkiteatteri on kuninkuuslaji tässä mun omassa ammatissa, että se on se, missä pääsee, että jos sä pystyt kertomaan tarinaa niin, että sun hahmo rupeaa välillä laulamaan ilman, että se tuntuu oudolta tai irralliselta, niin se on taito ja se on semmoinen, mikä niin kuin, mitä varten pitää harjoitella.
1: Aika kokonaisvaltaista.
0: On.
1: Radioiden aitiovieraana on näyttelijä Martti Manninen ja tätä nykyään sä esiinnyt sitten tämmöisissä nimekkäissä kansainvälisissä menestysproduktioissa, jotka pyörii Broadwaylla, West Endissä ja kaikissa maailman metropoleissa, niin miltä Martti-pojasta sitten tuntuu astua näihin saappaisiin täällä Suomessa?
0: No on se hurjaa, rehellisesti, kun tuntuu, että vuosi vuodelta on tullut aina niin kuin isompia ja isompia projekteja. Nyt me tehtiin tässä vuosi sitten vielä pyöritettiin Moulin Rouge-nimistä musikaalia, missä sain näytellä Kristianin roolin, kun sekin oli tämmöinen pohjoismainen yhteistyöprojekti, missä oli niin kun sitä esitettiin samaan aikaan useammassa paikassa ja totta kai sai ihan eri tavalla huomiota, että meillä tuli ympäri Eurooppaa tekijöitä tekemään sitä ja samaan aikaan oikeuksien valvojia ja niin kun kaiken näköisiä julkimoita eri puolelta katsomaan ja seuraamaan sitä meidän prosessia ja esityksiä, niin on se hurja fiilis. Ja kun tällä hetkellä Suomessa vaikka musikaalien teko ihan mun urani aikana, eli tässä viimeisen vaikka vajaan 10 vuoden aikana, niin suomalainen musiikkiteatteri on mennyt ihan hirveästi eteenpäin, niin se on täysin verrannollista kansainväliseen tasoon. Jopa siellä täällä, koska meillä on enemmän aikaa harjoitella ja meillä on paremmat puitteet monelta osin, niin se on jopa parempaa. Ja sitten kun meille yhtäkkiä tulee jotain niin kuin Disney Theatricalsin pomoa katsomaan meidän esitystä pientä merenneitoa vuosien takaa, ja hän ihailee sitä, että tämä on, niin on huikea. Ja sitten tulee oikeuksien valvojia Ranskasta katsomaan Moulin Rougea silleen, että tämä on ihan fantastinen esitys. Niin kyllä se tuntuu aika hyvältä, sitten kun siellä tekee sitä esitystä, niin kyllähän se jotenkin, et vitsi pääsee olemaan jonkun aallonharjalla.
1: Eli oikeasti tosi kansainvälistä, kun näistä produktioista käy nämä ihmiset sitä sitten niin kuin katsomassa ja vähän kyllä tsekkaamassa. Mutta sitähän oli, eikö tätä Moulin Rougeakin ollut teitä kehuttu, että tämä oli kyllä parhain veto kansainvälisesti? Että
0: on, sitä sanottiin. Ja se, että mekin vedettiin sitä 189 näytöstä loppuun myytynä, että kyllä se selkeästi yleisönsä löysi, mikä tuntuu myös, koska sen tässä on vuosien aikana hahmottanut, että se on se syy, miksi mä tätä teen, on se, että joku siitä jotain saa. Että korona-aikana tajus, kun esitti vaikka kuinka hienoa teosta, mutta sitten kun siellä turvaväleillä istuu 50 ihmistä 1000 ihmisen salissa, niin vähäksymättä niitä 50 ihmistä, niin kyllä se tuntuu silti siltä, että tämä ei ole se, miksi mä tätä teen. että se on se tyhjä sali ammottaa siellä ja näin vaan se, että kun mä annan jotain, niin siellä 1000 ihmistä antaa takaisin, tai 100, tai kuka tahansa. Se liittyy myös siihen, että ollaan maskit naamalla ja ei saa hurrata ja päästää sylkeä, niin kyllä se ihmisillä tätä tehdään.
1: Ja nyt on siis viimeisimpänä on sitten tämä Et Julia. Siitä sä oot sanonut, että tämä on aika erilainen ja erikoinen rooli, tämä François, jota sä siinä esität.
0: Joo. Hän on hyvin ujo ja epävarma ja vetäytynyt ihminen. Mä ehkä kuvailisin parhaalta, kun yksi ihminen, joka vielä sanoi etukäteen, että hän on käynyt sun monta esitystä katsomassa ja kokee olevansa minun fanini, mutta että hän kävi katsoa esityksiä ja hän ei tunnistanut mua missään vaiheessa, vaan päiviä myöhemmin hän oli se, että kukahan se muuten näytteli, joka näytteli sitä yhtä nuorta epävarmaa tyyppiä. Ai se oli Martti! Niin se kertokoo jotenkin siitä, että mä oon tosi onnellinen, että tuommoista palautetta saa, koska samaan aikaan kun tätä hommaa tekee, niin se on tosi epämielenkiintoista, että se on Martti siellä näyttämöllä. Se on tavallaan mulle epämielenkiintoista. Mun mielestä on aina mielenkiintoisempaa, että joku ihminen näkee hahmon ja sitten vasta myöhemmin ehkä saa selville, että kuka toi on. Että se ei ole ilmiselvää, että se olen minä näyttelemässä siellä, vaan että se on, et katsoja voisi nähdä vaan sen roolihenkilön ja että se on tosi erilainen kuin mitä mä olen mahdollisesti hänen mielestään.
1: No mikä just tässä Françoisissa sua niin kuin puhuttelee tai sen hahmon tekemisessä on niin kuin ollut sulle mielenkiintoisinta tai vaikeinta? Tai just sitä, että siitä on tullut vähän erityinen rooli?
0: Tosi hyvä kysymys. Varmaan itselleni on se, että mä olen aika dynaaminen hahmo, eli pitää olla koko ajan niin hirveästi liikkumassa ja ottamassa tilaa haltoja, kun se on ihminen, joka haluaa päinvastoin olla kaukana, haluaa olla yksin, haluaa olla erillään, haluaa vain ja ainoastaan, että hänet jätettäisiin niin omaan maailmaansa, omaan rauhaan. Niin sen tuominen niin kuin näyttämölle ilman, että se näyttää jotenkin tehdyltä tai falskilta tai minkä sana siihen nyt haluaa sanoakaan. Ja sitten samaan aikaan on aina mielenkiintoista löytää hahmosta, joka on ilmiasullisesti erilainen kuin mikä minä mahdollisesti olen, niin löytää sieltä ne asiat, mihin mä itse samaistun. Et kyllä mä tunnistan itsestäni noi puolet, että antakaa mun olla rauhassa, antakaa mun elää mun omaa elämää tuomitsematta ja antakaa mun löytää sellainen rakkaus, joka on mun juttu, eikä se ole jonkun yhteiskunnan tai jonkun muun toimesta mulle pakotettu. Pohjaa tähän, mitä puhuttiin sitä nuoruudesta, että yhtäkkiä mä löydän itseni jostain maailmasta ja tuntuu, että tässä maailmassa mun ei tarvitse esittää korrektia, olla jotain muuta, mitä mahdollisesti multa vaaditaan, millaista teini-ikäisten pitäisi olla. Yhtäkkiä mä voinkin olla vähän pöhlö ja vähän jotenkin niin kuin hukassa ja puhua liikaa ja nauraa liian äänekkäästi. Niin sama juttu tuossa, että yhtäkkiä mä tunnistan Françoisissa sen, että tämä on hahmo, joka haluaa vaan, että kukaan ei vaatisi häneltä jotain muuta kuin mitä hän on.
1: Toihan voi olla monelle katsojalle ja kuulijalle tosi tärkeä samaistumiskohde ja pinta tuommoinen hahmo.
0: Olen samaa mieltä ja toki tässä meidän näytelmässä Julia on myös niin kuin monenlaista representaatiota, että on myös että esimerkiksi François, jos puhutaan meidän teoksesta, niin Françoisia isänsä puolesta ja hänen yhteiskuntansa puolesta vaaditaan menemään naimisiin naisen kanssa ja mielellään vielä niin kuin rikkaan naisen kanssa, että olisi niin kuin statusasiat kohdillaan. Mutta François tulee aluksi menneeksi kihloihin Julian kanssa, joka olisi just tällainen oikea puoliso, mutta hän tuleekin rakastuneeksi meihin, joka on non-binäärinen hahmo. Ja se on myös tämmöinen asia, että mä uskon, että no meillä oli vaikka siis taidetestaajia vähän aikaa sitten katsomassa, mikä on ihan poikkeuksellista.
1: Eli nuoria kahdeksasluokkalaisia
0: jotka tuli katsomaan meidän musikaalia, mikä on harvinaista, koska musikaaliliput on tosi kalliita. Mä arvostan sitä, että meillä on tämmöinen systeemi ja toivon, että se jatkuu iättömäksi asti, toi meidän taidetestaajat-kulttuuri. Mutta samaan aikaan mä lupaan, että se oli 8-luokkalaisia meidän joukossa, jotka tunnisti ton jyvän siitä, että mua vaaditaan rakastamaan jollain muulla tavalla kuin mikä on mulle luonnollista, mikä on mulle synnynnäistä, niin että sen voisi hyväksyä ja että sitä voisi tukea, niin mä itse jotenkin koen sen tosi tärkeänä.
1: Että ja se tulee nyt näissä isoissa musikaaleissakin näkyväksi.
0: Se myös, ja se on tosi tärkeää, että se representaatio nousee myös tuommoissa isoissa tuotannoissa framille.
1: Martti Manninen on täällä vieraana näyttelijä ja ollaankin puhuttu paljon näyttelemisestä ja siitä prosessista. Nyt vähän kerätään puhumaan vielä siitä laulamisesta ja lauluäänestä. Sehän on tärkeä osa sitä hommaa ja mainitsit tuossa, että mitä melkein 200 esitystä mulla on ruusia, niin miten siinä miehen ääni pysyy mukana tuommoisessa rääkissä?
0: Meillä on hirveän hyvät apujoukot tuolla kaupunginteatterilla, Mullakin on tuolta Briteistä ihan huippuopettajat, jotka käy opettamassa. Se oli ensimmäinen rooli, jonka mä rakensin puhtaasti siitä, sitä silmällä pitäen, että miten mä pystyn toteuttamaan emotionaalisesti vaikka tosi musertapan kappaleen tai semmoisen vyörytyksen, mikä siinäkin on kakkospuoliskolla sellainen, että se hahmo menee ihan pieniksi palasiksi. Niin miten se voi tehdä ilman, että kertaakaan huutaa ääntää säröille tai et se viestis välittyy ilman, että sä hajotat sun ääntä. Niin se on osittain ihan vain kokemusta ja maileja, että kuinka paljon tätä on tullut tehtyä. Ja sitten myös ihan vain raakaa työtä, että opettelee tekemään asioita niin, ettei lähde siihen semmoiseen niin kuin näyttelijän luonnolliseen, että nyt mun pitää huutaa, vaan että askel taaksepäin, miten mä ratkaisen tämän asian. Ja samaan aikaan sitten haasteena siinä oli vielä se, että se ei ole pelkästään ne 189 näytöstä sitä musikaalia, vaan samaan aikaan muita teoksia. On draamanäytelmä samaan aikaan, jossa on iso rooli, jossa joutuu niin puhenäyttelemään ihan eri tavalla. Niin se on kova homma äänelle, mutta sitten pitää mennä kotiin ja olla hiljaa.
1: No tota on miettinyt varmaan. Moni kuuntelijoistakin on miettinyt, kun joskus tuntuu, että näyttelijät niin kuin ihan mieletön tahti ja meno. Että se on kyllä aika fyysistä myös. Ja just kun kerroit, että itsensä säästämistä myös oikealla tavalla, että
0: se on just oma opettajani Ian Nicholas tuolta Briteistä, niin hän näytti joskus sellaista kaaviota, että meillä on jokaisella sellainen oma skaala, että kuinka paljon meillä on ääntä rehellisesti. Ja sit kun lähenee se, että nyt alkaa niinku tavallaan, nyt sulla on liikaa rasitusta, niin sit ainoa vaihtoehto on olla hiljaa. Ja sun täytyy löytää ne hiljaisuuden hetket mielellään ennen, kun tulee se tilanne, että sulta ei enää tule mitään ulos. Sitten se on vaan säästämistä. Sitten kun on oman lapsen kanssa leikkipuistossa, niin löytää ne keinot, että ei paina ääntä vaan. Ja sitten esimerkiksi yksi helppo asia on se, että ei mene baariin. Ei sen takia, että ei olisi vaikka olutta, vaan sen takia, että siellä tulee koko ajan puhuttua kohotetulla äänellä, tulee huudattua sen pöydän yli, vaikka olisi ihan pikkainen musiikki tai äänen sorina. Niin sitten kun kollega vertaista, että tämä on vähän niin kuin munkin duunia välillä, että sitten kun esitys on ohi, niin sä menet kotiin ja sitten sä oot hiljaa. Ja sitten seuraavana aamuna sä menet töihin ja käytät just sen verran ääntä, kun tarvii.
1: Siinä hyviä neuvoja kaikille moneen eri. Mitä sä haluaisit tulkita seuraavaksi? Ihan siis se voi olla musiikkia, teatteria tai joku karaktääri tai haluatko äänenkäyttöä kehittää?
0: Mä mainostan tässä nyt, mutta kun Ylellä kertaa ollaan, niin mä oon tosi fiiliksessäni siitä, että meille tulee 4.9. J.P. Ahosen Belzebubs-nimisen nettisarjakuvaan perustuva sarja Ylelle, joka on siis aikuisille suunnattu. Siinä on hyvin on rankkoja teemoja, eli ei lapsille soveltuva, mutta tämmöinen tuotanto, missä mä näyttelen pääroolia, tämmöisen slothin roolia, joka on isä, joka yrittää tasapainotella oman heavy-bändin arkea ja sen pyörittämistä ja sen saamista maailmalle ja sitten lapsiperhearjen yhdistämistä. Sitä tällä hetkellä, se kiinnostaa mua ihan hirveästi, että millainen siitä tuli, koska se työ on nyt tehty, koska se kiinnosti mua silloin, kun sitä pääsi tekemään. Tämä on jotain ihan erilaista. Se maailma on aivan erilainen, se heavy musakulttuuri. Ja sitten jotenkin, kun siihen taas solahti mukaan, niin yhtäkkiä sekin oli se, että mä tunnistan tämän, että miten vaikeaa on yhdistää vaikka taideammatti ja oman perhearjen pyörittäminen. Niin.
1: Ja me saadaan nyt kuulla se tuotanto täällä.
0: Tämä juuri. Se tulee tässä kuussa tuonne Yle Areenaan, se on tuolla Rakkautta ja Anarkiaa ohjelmistossa tässä kuussa myös. Se tulee siellä ensin esitykseen, mutta nyt mä en muista suoraan noita päivämäärin.
1: Selvitetään ne.
0: Joo.
1: Ja nyt Martti Manninen, sä lähdet nyt yhdistämään sitä perhe-elämää ja työelämää ja kaikkea mahdollista tammenterho taskussa sinne lapsen kanssa. Sehän on parasta lapsista, muuten sanotaan, että hehän käyttää ääntä ja kroppaa just niin luonnollisesti kuin vaan olla ja voi.
0: Se on täsmälleen, ja sitä tulee välillä seurattua, koska lopulta sekin on fakta, että vaikka laulamalla tai ääntä käyttämällä sä et saa ääntäs hajalle. Että ääni väsyy ja se kuuluu, mutta jos sun on oikea äänenkäyttötekniikka, niin ei se varsinaisesti etse sitä hajota. Niin tämä on tätä tässä opiskellaan edelleen.
1: Sitä kohti. Kiitos paljon vierailusta.
0: Kiitos paljon.
2: Yle Radio 1.

Kujien varjoihin katosi Harry Lime. Toisen maailmansodan jälkeinen rappion viin, mustavalkoiset kuvat ja tämä musiikki. Film Noirissa kolmas mies Orson Welles esittää mystistä Harry Limea. Samalla yksi elokuvan muistettavimmista asioista on musiikki. Sitarin soitto värittää monia kohtia elokuvassa, mutta erityisesti heti alussa kuultava Harry Limein teema teki sen säveltäjästä ja soittajasta tähden. Ohjaaja Carol Reed oli Viinissä valmistelemassa elokuvansa kuvauksia, kun hän paikallisessa viinituvassa kuuli Anton Karasin soittavan sitaria. Reed tajusi, että siinä olisi hänen elokuvansa musiikki. Ei mitään väsyneitä viinervalseja, vaan tämä. Anton Karas ei ollut mikään varsinainen säveltäjä, vaan oivallinen sitarinsoittaja. Mies oli jokseenkin kauhuissaan, kun Reed pyysi häntä säveltämään musiikin elokuvaan. Karas lennätettiin Lontooseen, jossa hän sai kehiteltyä muun muassa aloituskappaleen. Siitä tuli valtava hitti. Karasia revittiin ympäri maailmaa soittamaan sitariaan. Mutta mies ei viihtynyt tähden roolissa ja palasi pian Viiniin. Anton Karas ei enää koskaan säveltänyt mitään elokuvamusiikkia tai muutakaan musiikkia. Hän oli soittaja. Hän halusi soittaa paikallisille ihmisille, jotka ymmärsivät, mistä soitossa oli kyse. Harry Limein teema vuodelta 1949 on yksi elokuvamusiikin hittikappaleista. Korvamato, joka ainakin minulla juuttui moneksi päiväksi päähän pyörimään. Elokuvamusiikin perinteet ja muodot ovat moninaiset. Noin 130 vuodessa sen käytännöt ja tyylit ovat vaihdelleet ja muuttuneet, niin kuin tietenkin kaikessa musiikissa. Monet elokuvasäveltäjät ovat tehneet ikimuistoista musiikkia ja luoneet elokuvien ilmaisua siinä, missä ohjaajatkin. Tänään Glasariparatiisissa soi kuitenkin muutaman klassikko-elokuvasäveltäjän musiikki, jota ehkä et ole kuullut. Sillä moni on säveltänyt myös niin sanottua konserttimusiikkia. Elokuva- ja konserttimusiikkia ei oikeastaan pidä verrata toisiinsa. Hyvän elokuvamusiikin tekeminen on taito sinänsä, ja se toimii usein eri tavalla kuin niin sanottu konserttimusiikki. Kuva on aina läsnä.

Surumielinen trumpettimelodia luo heti tunnelman. Francis Ford Coppolan elokuva Kummisetä 2 on vuodelta 1974.

Ilmapiirin luo myös tämä karnevalistinen hullumylly Federico Fellinin elokuvassa Otto e Mezzo 8,5 vuodelta 1963.

Säveltäjä on tietenkin Nino Rota, joka teki musiikin Kummisetä kakkoseen ja kaikkiin Fellinin elokuviin, jonka musiikki soi myös monessa Viscontin ja Zeffirellin ja lukuisten muiden italialaisten ohjaajien filmeissä. Nino Rota, syntynyt 1911, on yksi elokuvamusiikin klassikoista. Yhteistyö Fellinin kanssa oli poikkeuksellisen tiivistä ja Rotan musiikki luo elokuvien maailmaa melkein yhtä paljon kuin kuvat. Rotalla on myös laaja niin sanottu konserttimusiikin tuotanto. Hän oli jonkun sortin ihmelapsi, joka alkoi säveltää 8-vuotiaana. 11-vuotiaana plakkarissa oli oratorio ja 14-vuotiaana ensimmäinen ooppera. Hän opiskeli konservatoriossa Milanossa ja Roomassa ja vielä Yhdysvalloissa Curtis Instituteissa. Hän sai siis perusteellisen klassisen säveltäjän koulutuksen. Paitsi yli 150 elokuvamusiikkipartituuria, Rota sävelsi oopperaa, balettia, konserttoja, orkesteriteoksia, kamarimusiikkia ja vielä opetti musiikin teoriaa ja sävellystä baarissa Italian kantapäässä. Hän oli myös loistava improvisoija, joka pianon ääressä ihmeen nopeasti keksi ratkaisuja ohjaajien toiveisiin. Rota ammensi italialaisista lauluista ja katusoittokunnista, amerikkalaisista populaarimusiikista ja perinteisistä klassisen musiikin keinoista. Hän lainasi sujuvasti itseltään ja eri tyyleistä musiikin historiassa, joskus myös yksittäisiltä säveltäjiltä, jopa siinä määrin, että häntä myös syytettiin plagioinnista. Kaiken hän kykeni sulattamaan omaan keinovalikoimaansa. Eurooppalaisen toisen maailmansodan jälkeisen avantgarde-musiikin kokeellisuus ei sen sijaan kovinkaan paljon innostanut Rotaa. Elokuvamusiikissaan hän pysytteli sävellajeissa, selkeissä rytmeissä ja melodioissa. Ja koska se oli niin näkyvää ja kuuluvaa ja teki hänestä tunnetun, on hänen muu musiikkinsa jäänyt vähemmälle huomiolle.

Siinä Nino Rotan harppukonserton ensimmäinen osa Allegro Moderato. Luisa Prandina soitti harppua, i virtuosi Italiani orkesteria johti Marzio Conti. Konserton Rota sävelsi vuonna 1947 harpisti Clelia Gatti Aldrovandille, joka kanta esitti kappaleen 4 vuotta myöhemmin Torinossa. Kapellimestari oli Carlo Maria Giulini. Ehkä Rotan tyyliä voisi kutsua lähinnä uusklassiseksi. Eleganttia, läpikuultavaa ja taidokasta, lyyristä ja hauskaa. Säveltäjänä hänessä on jotain barokkimuusikon monipuolisuutta, on käsityötaitoa ja improvisointikykyä ja musikanttisuutta. Hän ei koskaan muuttanut pysyvästi Yhdysvaltoihin, vaan eli Italiassa, ja ehkä siinä yksi syy, miksi hänen musiikissaan säilyy tietty omintakeisuus ja ehkä juuri italialaisuus.

elämää suurempaa tarinaa tulossa selvästi. Paljon jousia, paljon vaskia, harppujen tähtikimallusta, rumpujen rytinää. Suurella pensselillä maalailevaa orkesteriloistoa Hollywoodin tyyliin vuonna 1939. Elokuva on The Private Lives of Elizabeth and Essex, ohjaus Michael Curtis.

Musiikin sävelsi mies, joka muutaman kollegan rinnalla käytännössä loi Hollywoodin elokuvamusiikkityylin 1930-luvulla. On mahdotonta ajatellakaan John Williamsin tähtien sotatykitystä ilman tämän säveltäjän vaikutusta. Mutta ennen Hollywoodia säveltäjä teki komeettamaisen uran Euroopan taidemusiikkipiireissä. Hän on Erich Korngold, syntynyt 1897 Itävalta-Unkarin keisarikunnassa. Hän on kuin keisarillisen ja myöhäisromanttisen viinin viimeinen hehkuva henkäys. Viinissä Korngold esiintyi ihmelapsitapauksena ja 11-vuotiaana hän sävelsi baletin Der Schneemann, joka esitettiin Viinin hovioopperassa sensaatiomenestyksin. Gustav Mahler piti nuorta Korngoldia nerona ja Richard Strauss ylisti Korngoldin kykyjä. Itävallan uusi musiikki-ihme oli syntynyt. Rakettimainen ura jatkui kamari-, orkesteri- ja näyttämöteosten säveltämisellä. 1920 Korngold sävelsi oopperan Die Tote Stadt, kuollut kaupunki, joka oli valtava menestys. Itse Giacomo Puccini suitsutti 23-vuotiasta säveltäjää. Korngold oli ilmiömäinen orkesterin käyttäjä ja omasi musiikkidraaman tajua. 20-luvulla hän tutustui myös teatteriohjaaja Max Reinhardtiin, jonka kanssa teki monenlaisia näyttämöprojekteja. Reinhardt oli myös henkilö, joka houkutteli Korngoldin Hollywoodiin 1930-luvun puolivälissä. Samaan aikaan natsimielisyys Itävallassa kasvoi, ja kun juutalainen Korngold alkoi saada kysyntää Hollywoodissa, jäi mies Yhdysvaltoihin. Hollywoodiin muodostui varsinainen pikku-Eurooppa, kun suuri määrä eurooppalaisia taiteilijoita, säveltäjiä ja ohjaajia emigroitui kaupunkiin toisen maailmansodan aikana. Korngold oli tuon ajan Hollywood-ohjaajien unelmien täyttymys. Elokuvasäveltäjät olivat siihen asti olleet etupäässä vaudeville-taustaisia muusikoita. Nyt Viinistä tuli tämä virtuosinen säveltäjä, jolla oli melodian lahja, taito tuottaa ja kuljettaa tunteita, huumoria ja jännitystä musiikin keinoin. Korngold osasi ajoittaa ja sovittaa musiikkinsa, johtaa orkestereita ja soittaa pianoa. Hänen kynästään kirposi ihmeellisen loisteliaita elokuvapartituureja, joilla joskus sai peitettyä elokuvatuotantojen mahdollisia heikkouksia. Toki oli muitakin, jotka loivat ja sävelsivät Hollywoodin kulta-ajan suurieleistä musiikkia, vaikkapa Max Steiner, joka hänkin oli tullut Viinistä myöhäisromanttisen säveltäjän keinot työkalupakissaan. Korngold jäi Yhdysvaltoihin, mutta lopetti elokuvasäveltämisen 40-luvun puolivälissä. Viimeiset vuotensa hän taas sävelsi niin sanottua konserttimusiikkia ja työsti kuudetta oopperansa, kun hän kuoli 1957 Los Angelesissa. Mutta takaisin 20-luvun Viiniin. Saatuaan valmiiksi hienon oopperansa Die Tote Stadt, kuollut kaupunki, Korngold alkoi säveltää kamarimusiikkia, muun muassa pianokvintettoa. Se on vuolas ja briljantti teos, myöhäisromanttisen kiihkeä, liitoksissaan natiseva. Kappale on omistettu Korngoldin läheiselle ystävälle, kuuromykälle kuvanveistäjälle Gustinus Ambrosille. Tämä oli tehnyt Korngoldista rintakuvaveistoksen, jonka natsit myöhemmin murskasivat Itävallan Anschlussin jälkeen. Kvintetton ensimmäinen osa on schwungilla virtaava ja hurmioituneen romanttinen. Soitin osuudet ovat vaativia ja virtuosisen piano-osuuden Korngold soitti itse ensiesityksessä Hampurissa 1923.

huimausta, korkean paikan kammoa, klaustrofobista ahdistusta, outoa vääjäämättömyyttä. Kukapa sen sävelsi paremmin kuin Bernard Herrmann?

Orson Wellesin Citizen Kaneista Hitchcockin hovisäveltäjäksi, Herman on käsite elokuvamusiikin alalla. Voiko kukaan unohtaa Psykon suihkukohtauksen raastavat viulukirkumiset, jotka elokuvasta irrotettuna kuulostavat tältä?

Myös Herman oli saanut klassisen säveltäjän koulutuksen, mutta hän kehitti täysin oman uudenlaisen elokuvasävellystyylin. Herman hylkäsi romanttisen melodisen vuolauden ja loisteliaisuuden ja alkoi käyttää pieniä toisteisia musiikillisia soluja tai motiiveja, kuten äskeisessä murhakohtauksessa. Hän piti orkestrointia, siis soitinnusta, yhtenä säveltäjän tärkeimmistä työkaluista, eikä koskaan antanut minkään elokuvayhtiön musiikkiosaston porukan tehdä bulkkisoitinnuksia. Hän piti tinkimättömästi kiinni oikeudestaan viime kädessä päättää elokuvamusiikistaan. Se oli myös syy, miksi välit lopulta katkesivat Hitchcockin kanssa vuonna 1966. Ohjaaja olisi halunnut jotain helppoa ja popahtavaa, mutta Herman piti kiinni näkemyksestään ja käveli ulos yhteistyöstä, joka oli kestänyt 9 elokuvaa. Bernard Herman syntyi samana vuonna kuin Nino Rota, eli 1911 New Yorkissa. Hän opiskeli säveltämistä New Yorkin yliopistossa ja Juilliard Schoolissa. Yksi hänen opettajistaan oli epäkonventionaalinen säveltäjä Percy Grainger. Pian Herman perusti oman kamariorkesterin, jota johti. Herman oli vankka nykymusiikin ja ei niin tunnettujen säveltäjien puolesta puhuja ja johti esimerkiksi Charles Ivesin musiikkia aikana, kun juuri kukaan ei säveltäjää noteerannut. Hän työskenteli myös CBS-yhtiössä radion säveltäjänä ja kapellimestarina ja teki yhteistyötä Orson Wellesin kanssa. Kun Wellesille tarjottiin mahdollisuutta tehdä Hollywood-elokuva, halusi hän Hermanin mukaan säveltäjäkseen. Syntyi Citizen Kane ja Hollywoodin tielle Herman jäi. Herman sävelsi, aivan kuten tämän ohjelman kaksi muutakin säveltäjää, myös niin sanottua konserttimusiikkia. Varsinkin nuorena syntyi oopperaa, orkesteri- ja kamarimusiikkia. Seurasi myös pitkiä jaksoja, kun Herman sävelsi ainoastaan elokuviin, mutta Hitchcock-välirikon jälkeen alkoi taas syntyä konserttimusiikkia. Souvenir de voyage, matkamuistoja, on teos klarinetille ja jousikvartetille. Kvintetto syntyi vuonna 1967, kun Herman oli asunut Englannissa useamman vuoden. Matkamuistoja on Hermanin viimeinen niin sanottu konserttiteos. Se on varsin surumielisen nostalginen sävyltään, jotenkin syksyinen. Kaksi ensimmäistä osaa ovat saaneet inspiraationsa kahdesta eri runosta, ja viimeinen on valoisamman oloinen rakkauslaulu Canto Amoroso. Voi olla, että taustalla oli uuden kolmannen vaimon löytyminen Englannista. Viimeisen osan soittavat tässä klarinetisti Julian Bliss ja Tippett-kvartetti.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
2: Seuraavaksi KC-kirjapodcast.
3: Olin pohtinut venäläisyyttäni jo pitkän tovin, ennen kuin uskalsin kysyä äidiltä suoraan. Äiti, olemmeko me venäläisiä? Kirjoittaa Daniil Kozlov oma elämäkerrallisessa kirjassa Ryssä. Äiti selitti, että talomme vierestä kulki suurvaltojen puhelinlinja, kertoo Petja, Roope Lipastin Kuuma linja-nimisen romaanin päähenkilö. Tapaamme myös kolmannen kirjailijan. Mutta kuka hän on?

0: Tässä Kulttuurikoktail-kirjojen jaksossa puhutaan kirjoista, joissa kasvetaan kylmän sodan ajassa ja venäläisenä Suomessa. Daniel, sun kirjasi Ryssä alussa on kohtaus, jossa katsot alikulkutunneliin spreijattua vihaista tekstiä. Mitä siinä luki ja mitä ajattelit?
1: No siinä luki, että kaikki ryssät pitää tappaa. Se oli spreijattu oikein semmoisin isokokoisin aika kömpelöin kirjaimin siihen. Ja mä pysähdyin siihen ja sit mun tuli just semmoinen olo, että okei, nyt nyt puhutaan kyllä myös niin kuin musta, että tämä on niin kuin viesti ikään kuin myös minulle. Mua ei ole pitkään aikaa siis kutsuttu ryssäksi tai niin kuin edes pidetty venäläisenä ja sitten yhtäkkiä jotenkin pitkästä aikaa ne muistot nousi taas mieleen ja mä koin, että tämä sana puhuttelee niin kuin nimenomaan mua tässä kontekstissa.
0: Sä synnyit Neuvostoliiton loppukorahdusten aikaan, jos näin voisi sanoa, ja muutit ihan pienenä lapsena Suomeen. Sä kirjoitat näin. En kuitenkaan tuntenut oloani venäläiseksi tai venäläisyys ei oikein tuntunut minulta. Kirja käsittelee venäläisiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja vihaakin, mutta myös toiseutta. Miten se toiseus tulee esille, kun sä ajattelet sun venäläisiä juuria?
1: No eniten varmaankin just sillä tavalla, että mähän on niin kuin virallisesti niin kuin ensimmäisen polven maahanmuuttaja, vaikka en käytännössä ole, mutta mulla ei ollut ikinä minkään sortin niin kuin kokemusta jonkin sortin venäläisyydestä. Mulla ei ollut ikinä minkään sortin kansallisidentiteettiä olemassakaan. Mm. Niin mä tunsin sen, että minut nähtiin venäläisenä ja aika usein kohdeltiinkin sellaisena, mutta mä en vaan millään tavalla kokenut sitä asiaa omakseni, se tuntui vaan oudolta stereotypialta, mistä mä en löytänyt itseäni ollenkaan.
0: Ryssä-romaani on myös kirja sukupuolen toiseudesta ja mielenkiintoista siinä oli se, että sekin yhdistyy aina välillä Venäjään. Tässä kirjassa sä kuvaat, miten sun pappa leikkaa sun lapsuuden pitkät kiharat ja kerrot myös sitten aikuisena tekemästäsi matkasta Pietariin, jossa laitoit miesvaatteet, mieskorut, mieshatun ja mieselekkielen. Olin valmis siihen esitykseen, jota Venäjä minulta vaati. Kerro vähän lisää tästä.
1: No siinä on tietenkin ne kaksi osaa, että ensinnäkin just, että millä tavalla se sukupuoli liittyy venäläisyyteen tai toiseuteen. Ja sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että kuinka jotenkin samankaltainen oli mun matka jotenkin venäläisyyden kanssa kuin sitten jonkinlaisen miessukupuolen kanssa. Että miten samalla tavalla se tuntui jotenkin semmoiselta ulkoapäin muhun ripustetulta asialta, joka sitten ohjasi mun toimintaa tässä maailmassa ja sitä, että miten muhun suhtauduttiin ja miten mä sitten loppujen lopuksi jotenkin ehkä yritin paetakin sitä ja sitten miten sitä kautta lopulta päätyi hylkäämään ne kaikki identiteetit. Mutta toi viimeinen matka, mikä tuossa kirjan loppupuolella on kuvattu, niin se oli, siinä oli ehkä vähän pakko larpata silleen paljon miehekkäämpää kuin ehkä nykyään olen. Ja se oli ehkä semmoinen itsesuojeluvaiston määräämä toiminta, että mä halusin olla vaan semmoinen aika tavallinen maskuliininen nahkatakkislaavi siellä sitten poskipäät ojossa, että saisi olla rauhassa ja ehkä sitten katsoa sitä maailmaa jotenkin silleen sisältä päin, koska mä tiesin, että jos mä lähtisin niin kuin tämän näköisenä sinne, niin, tai pakko sanoa, että kun siinä vaiheessa mä en ollut siellä yli johonkin 10 vuoteen tai yli, niin tämä oli mun oletus, että sitä ei välttämättä katsottaisi kovin hyvällä. Ja sitten juurikin varmuuden vuoksi yritin olla todella mies siellä.
0: Sä kerrot tässä kirjassa myös koululaisena luomastasi henkilöhahmosta. Kuka tämä hahmo D on?
1: Hahmo D on käytännössä, tässä on niinku monta tasoa ehkä, että se on nimi, jonka mä oon antanut sille persoonalle, jonka nuoruuden Daniel oli luonut suojakuorekseen. Se ei ollut nimi, mikä olisi ollut käytössä silloin, mutta mä halusin niin kuin ihan kaunokirjallisista syistä erottaa sen hahmon niin kuin jotenkin semmoiseksi omaksi toimijaksi siinä tekstissä, koska sitä se vähän silloin oli, että mä tietoisesti istuin alas ja katsoin kattoon ja laitoin nyrkin leukaan ja mietin, että millainen hahmo olisi niin kuin silleen todella normaali ja todella cool ja semmoinen, että se jätettäisi rauhaan ja jota ehkä jopa silleen kunnioitettaisi. Ja siitä syntyi semmoinen kunnon misogynistinen ihmisperse, joka on sitten tuo hahmo D. Ja se on loppujen lopuksi niin kuin aika säälittävä, koska se on myös aika julma, ilkeä, sovinistinen, rasistinen, russofobinen, mitä näitä nyt on, mutta sitten se on vaan sitä sen takia, että hän kokee, että se on se tapa selviytyä, se on se tapa sulautua taustaan ja tapettiin ja ympäristöön ja olla rauhassa, että se on julmareppana.
0: Ja siihen hahmo D:hen liittyy myös häpeän tunteita, joita sä kuvaat tuossa, eikö niin?
1: Siinä on monta tasoa häpeää, että toisaalta niin kuin, no hävettää, että on ylipäätään sitten lähtenyt siihen, koska mä pidän jonkin sortin autenttisuutta kuitenkin suuressa arvossa ja tietenkin tälleen jälkikäteen jotenkin hävettää, että on mennyt jotenkin niin kauas itsestään, vaikka koen, että tälleen jälkikäteen ajateltuna, että mun teot olivat ymmärrettäviä. Ja en tiedä, olisinko mä selvinnyt oikeasti hengissä, jos mä olisin ollut autenttinen oma itseni heti jotenkin silleen lapsuudesta asti. Mutta se silti tuottaa häpeää, kun sitä miettii nykyisyyttä vasten. Ja sitten myös se, että ne teot, jotka silloin tein, kaikki väkivalta, kaikki sellainen, niin on kuitenkin täysin todellista ja täysin niin kuin satutin muita ihmisiä ja jätin jälkiä, traumoja myös muihin lapsiin. Niin se ei muutu siitä mihinkään, vaikka se olisi kuinka jotenkin silleen itsesuojelutarkoituksessa tehty. Niin sekin tietenkin hävettää, että joutuu kantamaan niin kuin sitäkin syyllisyyttä sitten.
0: Roope Lipastilla on valtava tuotanto. Hän on kirjoittanut 50 kirjallista teosta aikuisille, nuorille ja lapsille. Lipasti on liikkunut lajityypistä toiseen ja monet kirjoista ovat humoristisia. Kuuma linja on tarina siitä, miten kylmä sota ja suurvaltapolitiikka värittivät 1970- ja 80-lukujen lasten elämää. Päähenkilö Petja saa tietää, että juuri heidän pihansa alla kulkee Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen salainen puhelinlinja. Minkälaisesta perheestä Petja tulee?
2: Petja tulee semmoisesta aika keskiluokkaisesta perheestä. Hänen isänsä on lääkäri, äiti on kotona, mikä on semmoinen suuri ilo Petjalle, että äiti on ikään kuin siinä tukena koko ajan. Se, mikä on sitten ehkä Petjassa kiinnostavaa myös se, että he kuitenkin asuvat siis lähiössä, asuvat semmoisessa kerrostalossa, missä sitten se kaverusporukka on sitten vähän niin kuin kuka mistäkin. Ja sen erot sitten siinä kasvaessa alkavat näkyä enemmän. Mutta Petja on sellainen oikein kunnon keskiluokkainen pikku Petja.
0: Kuumassa linjassa pihan lapset löytää semmoisen bunkkerin, jossa on jonkinlaisia kytkimiä. Ja he ryhtyy sitten vääntelemään niitä. Mä luen. Ja silloin linja heräsi eloon. Edelleenkään luurista ei kuulunut merkkiäkään normaalista hälytysäänestä – sen sijaan aluksi kuului pientä suhinaa, minkä jälkeen toisesta päästä kuului ääni, daa. Kalpenin ja minua huimasi, meillä oli yhteys Neuvostoliittoon. Miten tämä kuuma löytö vaikuttaa lapsiin?
2: No, vaikuttaa vähän eri tavoin. Petjahan on tämmöinen hyvin, sanoisinko, hän on aika fiksu lapsi sillä tavalla, että hän tietää tosi paljon. Hän, ja se on siinä nimenomaan sen äidin ansiota. Hän tietää suurvaltapolitiikkaa ja hän tietää sitä ja tätä ja tota. Ja kun sitten käy ilmi, että jotenkin hänen lapsuutensa läpi ja hänen lapsuuden maisemien läpi kulkee ihan oikeasti kuuma linja, joka yhdistää suurvallat, niin se on hänelle semmoinen niin kuin, semmoinen tosi iso juttu. Että hän ymmärtää olevansa ikään kuin maailman keskiössä.
0: Niin, se ajattelee siinä kirjassa jotenkin, että Suomi oli osa kaikkea ja tuntee just tällaista globaalia suurta yhteyttä maailmaan.
2: Joo, se on varmaan niin. Varma osittain. Sitten kun mä olen itse sitä samaa ikäluokkaa, niin mulla oli ainakin aina semmoinen ajatus, että Suomi ei todellakaan osaa yhtään mitään, vaan että Suomi on sinne pussin perä jossain. Jotenkin ehkä ne Petjan ajatukset vähän on myöskin sitten sitä, että hän yhtäkkiä tajuu, että Suomi on sittenkin, voisi olla jotain muutakin kuin se pussin perä.
0: Kirjan tapahtumat ajoittuu 50-40 vuoden taakse, mutta miksi sä kirjoitat siitä just nyt?
2: No siinä on varmaan useampiakin syitä, tai oikeastaan kolme syytä. Ensimmäinen on tietysti se, että kun mä olen itse nyt sitten jo tämän ikäinen yli 50, niin sitä alkaa vähän muistella menneitä, ja sellaiset vanhat jutut tulee mieleen. Että jos me nyt oltaisiin vaikka niin kuin siellä 80-luvullakin, niin me kaikki poltettaisiin tupakkia tässä näin ja juteltaisiin. Että siis käyttämisiä pieniä juttuja. Se oli yksi juttu. Sitten toinen juttu oli ehkä semmoinen, että mä pitkään olen tässä seurannut jotenkin varsinkin nuorten ihmisten ahdistusta, semmoista niin kuin maailmanlopun ahdistusta, mikä nyt tänä päivänä viittaa sitten ennen kaikkea ilmastonmuutokseen. Ja mulla tulee aina jotenkin tuttu olo siitä ahdistuksesta, ja se johtuu siitä, että se sama ahdistus oli jo silloin mun nuoruudessa. Me ei ehkä pelätty niinkään ilmastonmuutosta, vaan se oli se ydinsodan uhka ja pelko, mikä siellä oli taustalla. Niin se oli semmoinen, että mä jotenkin halusin niin kuin muistaa sitä ja ehkä tuoda sitä esiin. Ja sitten kolmas syy oli se, että kävi ilmi, että mun lapsuuden läpi on mennyt toi kuuma linja. Että se meni mun ystävän pihan läpi suurin piirtein. Ja mä olin sen lapsena tiesin, mutta mä olin unohtanut sen, ja sitten yhtenä kertana tässä muutama vuosi sitten mun kaveri muistutti siitä. Ja silloin niin kuin ikään kuin kaikki loksahti, että okei, että siinä on se nostalgia ja siinä on se ydinsodan pelko, se kylmä sota. Ja sitten vielä konkreettinen tommoinen asia, joka on oikeasti mennyt siitä.
0: Nämä kirjat todellakin saa ajattelemaan nostalgiaa. Tuossa kuumassa linjassa kylmän sodan aika, tai se aika, jota tässä kirjassa eletään, niin näyttäytyy jollain tapaa nostalgisena. Mä en tiedä, liittyykö se myös siihen, että mä oon myös sen aikakauden lapsi. Ja me ollaan samaa ikäluokkaa sun kanssa. Sä kirjoitat täällä näin. Talomme koko lähiö, lapsuuden maisemani, oli valtavien voimien päänäyttämö. Koetko sä itse nostalgiaa siihen aikaan?
2: Ei niin, että mä välttämättä niin kuin toivoisin ja haluaisin, että se aika tulisi takaisin sieltä. En mä sillä tavalla välttämättä. Mutta on tullut paljon ton kirjan myötä, tuli paljon mietittyä niitä aikoja ja muisteltua juttuja. Ja kun helposti ajatellaan, että ennen kaikki oli hyvin, niin tuli semmoinen aika vahva näkemys siitä, että ennen monet asiat olivat hyvin ja jopa paremmin, mutta ennen kaikkea, että ennen asiat olivat toisin ja toisella tavalla, ja jotenkin se nostalgia on siinä, se tulee sieltä ja se tulee jostain suklaapatukoista, mutta ennen kaikkea se tulee ihmisten asenteesta ja semmoisesta, mutta en mä sillä tavalla nostalgisoi, että mä tosiaan niin kuin haluaisin palata tästä takaisin 70-luvulla.
0: Daniel, sä kirjoitat kirjassa näin. Mä luen katkelman jäätelöstä, jota syöt tässä romaanissa aikuisena Pietarissa. Tämä jäätelö oli ollut ensimmäinen lapsena itse ostamani asia. Olin ostanut sen isoäidin antamilla ruplilla. Se oli maistunut itsenäisyydeltä ja mahdollisuuksilta, joita vain rahatalous tarjoaa. Sun suhde nostalgiaan ryssä kirjassa ei kuitenkaan ole kovinkaan yksioikoinen. Avaa vähän lisää sitä.
1: No, nostalgia on kyllä niin kuin silleen ristiriitainen asia, että se jollakin tavalla tarjoaa myös turvaa sille nykyajan epäselkeydeltä, että kun nykyisyys on kaoottinen, niin voi aina palata menneeseen, joka on niin kuin jollakin tavalla jo tapahtunut, jollakin tavalla jo olemassa, jo jäsentynyt, niin sitten se näyttää niin paljon jotenkin selkeämmältä ja yksioikoisemmalta. Ja sitten jos tulevaisuuteen ei pysty katsomaan, niin tietty se menneisyys vetää puoleensa ja sen haluaa jotenkin ehkä uusintaa. Ja miten mä tuossa omassa kirjassa kanssa lähestyin sitä, niin sillä tavalla, että itselläkin on jotain omituista just neuvostonostalgiaa, mikä tulee jostain niistä jäätelöistä, mitä on syönyt Venäjällä mummolassa, vaikka niin kuin en mä ole ollut olemassa käytännössä Neuvostoliiton aikana. Ja tommonen niin kuin vetää aika helposti niin kuin puoleensa, ja siinä on mun mielestä niin kuin myös vaaransa. Että se voi olla niin kuin vaan semmoinen, no onpas nyt kiva muistella menneitä, mutta just ehkä kun jotenkin kansakunta kriisiytyy tai jotain, niin se voi alkaa vetää puoleensa myös paljon vakavammin ja paljon ehkä vaarallisemminkin.
0: Sä kirjoitat, Daniel, tässä kirjassa myös yksilön ja valtion suhteesta. Ihmisistä, jotka ei jotenkin muistoissaan pysty erottamaan kehonsa rajoja valtion rajoista. Mitä se tarkoittaa?
1: No, toi on aika just abstrakti asia, mitä mä yritän sitten lähestyä myös konkreettisesti tietty siinä kirjassa. Mutta ehkä just sitä, että kun ihminen palaa menneisyyteen ja etsii sieltä turvaa, niin helposti hän just muistelee nuoruutensa kesiä jollain jokirannoilla, kun oli silleen villiä ja vapaata ja opiskelukavereitten kaavaa dokailtiin ja sitten herättiin vähän krapulassa ja venyteltiin ja oli silleen tosi kivaa ja semmoinen vapauden tunne, mikä kuuluu siihen nuoruuteen usein. Mutta sitten kun nykyisyys jotenkin ahdistaa ja tuntuu vaikealta, niin aika usein sitä nuoruutta muistellaan just nimenomaan jonkin sortin valtion kautta. Että ollaan silleen, että kyllä silleen Neuvostoliitossa 70-luvulla oli paremmin asiat. Tai kylläpäs niin kuin silleen Kekkosen aikana oli niin kuin hyvä meininki. Ja kun puhuin nostalgian vaarallisuudesta, niin toi on se paikka, missä se vaara ehkä alkaa. Että alkaa sekoittaa niitä omia henkilökohtaisia rantajuopottelumuistoja johonkin valtiollisiin instituutioihin ja niiden toimiin, vaikka niillä ei olisi ollut juurikaan mitään tekemistä keskenään.
0: Tunnistatko, Roope, ton ajatuksen?
2: No joo, sä muistelit sun lapsuutta ja sitten niin kuin muistelin, niin kuin tuossa kirjassakin muistellaan, niin se Neuvostoliitto oli semmoinen, että mä en olisi koskaan uskaltanut mennä sinne. Mä pelkäsin aina ihan hulluna Neuvostoliittoa ja se varmaan tuossa Kuumalinja kirjassakin sitten niin kuin näkyy. Sieltä niin kuin mun nostalgia tulisi jostain ihan muualta. Varsinkin sit siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin sitä ja koitin muistella niitä ja kysyin vähän kavereiltakin juttuja, niin aika yllättävän samantyyppisiä kokemuksia ja pelkoja oli. Yksi oli esimerkiksi semmoinen, mun kaveri kertoi, että kun hän pienenä, hän oli täysin varma, että kun suihkukoneiden semmoiset valkoiset viivat tuolla taivaalla on, että se tarkoittaa sitä, että ohjukset on nyt lähetetty liikkeelle. Tämän tyyppisiä juttuja niin kuin mun ikäisillä oli kyllä paljon.
0: Sä kirjoitat pelosta, Daniel, tuossa ryssässä ihan siitä jopa, että mitä toi kirja saattaa aiheuttaa sun läheisille.
1: Niin, no se kuuluu ehkä vähän asiasta kirjoittamiseen, mutta myös ehkä aika paljon siihen, että miten Venäjästä nykyään niin kuin puhutaan, että esimerkiksi kun mä olin lähdössä sinne Venäjälle, että se on niin kuin se kirjan viimeinen osa, missä mä niin kuin oikeasti meen aikuisena sinne nuoruuteni maisemiin ja tutkiskelen niitä, niin siinä sekin oli niin kuin oikeasti aika pelon sekaisin tunteen mä sinne lähin ja just kun oli jossain rajalla, niin vaan katsoi sille tässä nämä niin kuin vihamieliset neuvostoihmiset pian ne heittävät minut tyrmään tuossa, vaikka mä olin ylittänyt sen rajan niin kuin lapsena täysin onnistuneesti ja iloisesti ja just ne rajavartijat on just tullut näyttämään jotain merkkejä ja viihdyttänyt mua, kun mun äiti on ollut jossain ja kaikki on siis aina mennyt hyvin, kaikki on ollut tosi ystävällisiä, mutta nyt kun oli pitänyt sen pitkän tauon ja sitten oikein marinoitunut näissä maailman tapahtumissa ja myös niin kuin siinä, että miten Venäjästä puhutaan, niin siellä rajalla oli tosi jotenkin kauhuissaan ja peloissaan. Ja se pelko niin kuin sitä Venäjää niin kuin valtiona kohtaan niin määritti kyllä niin kuin aika paljon myös niin kuin niitä lapsuuden maisemia nykyään. Että siinä sekoittui se nykyään semmoinen tosi vaikea ja tietyllä tapaa niin kuin vastenmielinen suhtautuminen siihen valtioon. Ja sitten myös se pehmeä kortteleiden nostalgia, mikä siellä oli, kaikki ne pienet penkit ja leikkipuistot ja kaikki, jotka ovat säilyneet siitä asti ja joilla ei ole just silleen tekemistä. Että se valtio ja nykyisyys ja sitten se menneisyys ja maisemat menee jotenkin päällekkäin ja tuntuvat tosi eriltä ja se oli vaan tosi vaikea ja tai niin kuin ehkä outo kokemus myös.
0: Nyt jotain ihan muuta. Tutkitaan, miten lukemiseen vaikuttaa se, kun ei tiedä, kenen tekstiä lukee. Minä ja Roope ja Daniel saatiin vähän ennen tätä meidän tapaamista tekstiä, jonka kirjoittajaa me ei tiedetä. Se on sellaista tekstiä, joka saattaa vielä muuttua. Se on julkaisematonta tekstiä. Tekstin kirjoittaja on täällä paikalla. Me ei olla vielä tavattu häntä, mutta pian me saamme tavata hänet. Mä luen alkuun katkelman. Reino ja Raili olivat nukkuneet aamulla pitkään. Tärkeänä päivänä ei saanut olla väsynyt. Kevyen aamupalan jälkeen he käänsivät auton takapenkit kumoon, pakkasivat, tarkastivat Reinon työkalulaatikon ja nappasivat mukaan vielä Railin valmistamat retkieväät. Reino oli vaihtanut Opeliinsa vantaalaisesta Datsunista varastamansa kilvet jo edellisenä iltana. Päähänsä Reino veti villamyssyn, Raili huivin. He näyttivät kumpikin lämpimänä aamuna hassunkurisilta, mutta tärkeintä oli kätkeä kasvot tunnistamattomiksi. Minkälaisia ajatuksia teille heräsi?
3: Pelottaa.
2: Se on kyllä ainakin se, että okei, se on yksi asia se, että ei tiedä, kuka se on kirjoittanut. Totta kai se niin kuin vaikuttaa, että jos oli joku nelinkertainen Finlandia-voittaja, niin tämä on pakko olla hyvää tai toiseen suuntaan. Mutta sitten myöskin se, että ei tiedä genreä tavallaan, mä jotenkin luen tuota, että toi on niin kuin tämmöinen komediallinen rikosjuttu ehkä. Miten sä ajattelit?
1: Joo, siis niin kuin, mä en ollut varma siitä jotenkin komediaosuudesta, mutta mulla tuli myös semmoinen olo, että tai ensiajatus oli se, että tämä on itselle niin kuin silleen tosi ehkä vierasta tekstiä, että siinä kuvataan hyvin paljon just nimenomaan sitä toimintaa ja tosi vähän niin kuin reflektoidaan mitään tunnemaailmaa.
0: Niin, tämä oli musta mielenkiintoista tässä katkelmassa, joka on siis me saatiin lukea pitempi katkelma, niin tässähän tehdään ihan äärimmäinen väkivallan teko. Tässä tapetaan ihmisiä. Mutta mä mietin lukiessani ensin, että tämän on oltava dekkari,

0: Mutta mulle kävi kyllä ihan sama, että onko tämä kuitenkaan dekkari vai onko tässä joku toisen tyyppinen kostomotiivi, kun nämä Reino ja Raili tuntuu kuitenkin vanhoilta ihmisiltä. Nämä on vähän tällaiset niin kuin Bonnie ja Clyde niin, vanhoina.
1: Mä myöskin ajattelin, että se Reino ja Raili menee sinne komediaan. Siis että niin, se nimivalinta on niin kuin semmoinen, että se menee pikkuisen sinne niin kuin.
2: Myöskin se, että, niin kuin, että meille kerrotaan niin kuin heti tuossa, että kenet murhaa ja kuka se murhaaja on ja jopa, että miten se on tehty, niin se on aika epädekkarimaista etenkin. Niin.
1: Mutta kyllä se silti voisi olla rikosromaani, ei dekkari ehkä.
0: Tuliko teille mieleen ketään mahdollista tekijää tälle tekstille?
1: Mulle tuli kyllä. Mä ajattelin, että ensinnäkin kannattaisi tietysti niin kuin arvata, että se olisi nainen, koska 98% kirjailijoista on nykyään naisia. Mutta mä veikkaan, että se on mies ja sitten tämä ei niin perustu mihinkään, mutta se voisi olla Antti Tuomainen.
0: Mulla kävi mielessä myös sama. Sitten aivan alun perin, kun mä olin vielä aivan tämmöisen dekkarigenren ja realistisen dekkarigenren vallassa, niin mä että voisiko täällä olla niin kuin Leena Lehtolainen. Täällä vietettiin Korsoon. Sitten hänellä on ollut aina välillä jotain Vantaa-asioita. Sitten mulle tuli mieleen, niin kuin, että kun tässä oli niin mielettömän niin kuin raju, tässä on raju väkivallan teko, niin Arttu Tuominen kirjoittaa sillä todella niin kuin rankkoja asioita. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon aika hukassa tämän kanssa.
2: Jos lähdetään tälle stereotypialinjalle, niin mulla on semmoinen olo, että se kirjoittaja olisi niin kuin mies ja silleen lähempää keski-ikäitä perustuu niin kuin ainoastaan siihen, että siellä on tosi paljon niin kuin automerkkejä niin kuin lueteltu ja sitten taas niin kuin, se on ainoa asia, mitä kuvataan niin kuin silleen semispesifisti.
0: Ja täytyy korostaa, me luimme vain kolme liuskaa tätä tekstiä. Saimme hyvin pienen näytteen. Nyt me saadaan tietää, kenen tekstistä oli kysymys.

0: Hyvää päivää.
1: Päivää.
0: Tervetuloa sohvalle.
1: Kiitoksia.
2: Mä sanoin, että se on Antti Tuomainen.
0: Kari Häkämies, miltä kyllä kuulosti meidän keskustelu?
1: No, ensinnäkin se tietysti, että keneen minun verrattiin, niin sehän kuulosti erittäin hyvältä. Mä kaikki nämä kolme kirjailijat, jotka mainitsitte nimeltä, niin olen noin hieman tavannut. Mm. Ja Anttia jo vähän enemmänkin, koska hän oli saman rikososuuskunnan jäsen kuin minä joskus joku aika sitten.
0: Sä oot kirjoittanut paljon dekkareita. Miten sun kirjaan valikoitu päähenkilöiksi tällaiset tyypit kuin Reino ja Raili?
1: No niin kuin tekin tuossa vähän arvuttelitte, niin tämä on rikosromaani, mutta tässä on tavallaan kaksi rikosjuonta. Reino ja Raili, jotka tekevät aika uskomattomia tekoja ilman, että kirjasta käy ilmi, että miksi. Mutta sen ohessa siinä on sitten semmoinen perinteinen rikosjuoni ja poliisitutkinta ja niin edespäin. Ja sitten jossain vaiheessa myöskin nämä kaksi juonta yhdistyvät toisiinsa.
0: Haluatteko te kysyä rikoskirjailijalta jotain?
2: No mä voisin ainakin kysyä sen, että kun mä nyt kovasti liputin tämän komediallisuuden kohdalla, vaikka siinä tapahtui kauheita asioita, niin mun mielestä se oli silti vähän komediallinen. Miten sä itse sanot?
1: No mä en oikeastaan ole hakenut tässä sitä sana varsinaisessa merkityksessä. Se voi siltä tietysti vaikuttaa, koska tässä on kaksi hyvin iäkästä ihmistä.
2: Ja oli pieni
1: ja tekee aika kovia temppuja. Mm. Mutta siinä on ehkä sen varsinaisen rikosjuonen ohella nämä Reino ja Raili, jotka ikään kuin kokevat tulleensa elämänsä aikana väärin kohdelluksi. Mm. Ja kysymys on sitten siitä, että tavallaan jos hakee tämmöistä sanomaa romaanille, että mitä ihminen on oikeutettu tekemään, jos häntä on kohdeltu väärin. Mm. Rikos on rikos, rikoslain mukaan aina, eikä siitä muuksi muutu, mutta sitten on tietysti tämä moraalinen puoli.
3: Mm. Millä perusteella sä valitset, kun sä kuvailet jotain ympäristöä tai jotain ihmisiä, tai millaisia yksityiskohtia sä pidät tärkeänä kertoa lukijalle?
1: No tässä tietysti ne yksityiskohdat liittyy tämmöiseen hyvin tavalliseen elämään. Mm. Käydään eläkeläisten iltapäivätansseissa, kuullaan tuttava pariskunnalta, että Vantaan City Marketista saa tänään kahvia
4: 3 euroa
1: pakkaus. Mutta tietysti sitten, kun mennään sinne perinteiseen rikosjuoneen, niin siellä on tietysti poliisihuumori, joka nyt on semmoinen oma lajinsa, mutta sekin täytyy aina muistaa, että se pitää kuvata semmoisena kuin se on, eikä niin kuin semmoisena kuin voisi kuvitella, että se pitäisi kuvata.
0: Me ollaan puhuttu täällä tänään Venäjästä ja Neuvostoliitostakin ja säkin oot kirjoittanut siitä valtiosta, mutta onko tässä kirjassa mitään sellaista linkkiä?
1: No tässä ei oikeastaan ole. Tässä on kyllä semmoista itärikollisuutta, mutta Venäjästä mä oon kyllä kirjoittanut paljon ja salakuljettanut myöskin joskus dollareita Viroon silloin, kun Viro oli uudelleen itsenäistymässä.
0: Se kuulostaa dekkarilta.
1: Ja mulla oli myöskin rikoskumppani, hän on sen kertonut eräässä kansainvälisessä seminaarissa näin tehneensä, mutta jätetään nyt sitten arvailun varaan, että kuka oli rikoskumppani.
5: Miten kirjoittaa lapsuuden pimeistä puolista? Markku Haussila, Anu Kaaja ja Alex Schulman ovat jakson kirjailijavieraita.
6: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: mikä ukrainan kielen äänne on suomalaiselle vaikein? Mikä suomen kielen äänne on ukrainalaiselle vaikein? Miten aspekti toimii? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on toimittaja, kirjailija ja kielentutkija Maxim Fedorov, jonka kanssa syvennymme ukrainan kielen syvimpään olemukseen. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
1: Nyt on vuorossa Romano Miritz.

0: Raija Mäntyniemi kruunattiin Seinäjoella kesän 2026 tangomarkkinoiden tangokuningattareksi. Kauhajokelainen Mäntyniemi on ensimmäinen romanitaustainen naispuolinen tangokuninkaallinen. Tapasimme kolmisen viikkoa historiallisen kilpailuvoiton jälkeen. Tässä kaksiosaisessa ohjelmassa kuulemme paitsi Raija Mäntyniemen tunnelmista tangokilpailun jälkeen, myös hieman hänen elämän tarinaansa. Toki kurkistamme myös tulevaisuuden suunnitelmiin. Olen Jaakko Laakso. Tervetuloa Romano Miritz-ohjelman mukaan tapaamaan tangokuningatar Raija Mäntyniemeä. Raija Mäntyniemi, onnittelut tuoreille tangokuningattarille. Sinut kruunattiin Seinäjoen tangomarkkinoilla tuossa kolmisen viikkoa sitten. Varmaankin muutama aika tiukka ja ruuhkainen viikko on takana.
1: No joo, kiitos onnitteluista ja tosissaan se on tukkaputkella on menty.
0: Mitä on jäänyt päällimmäisenä mieleen näistä ensimmäisistä viikoista tangokuningattarina?
1: Musta tuntuu, että on vähän sillain niin kuin musta aukko, mikä kulkee mukana. Että ei niin kuin kaikkia hetkiä välttämättä edes muista, mutta nyt pikkuhiljaa rupeaa tokenemaan ja jäljistäpäin tulee kaiken maailman mielikuvia mieleen. Että joo, tukkaputkella on menty, ehkä on oltu väsyksissäkin, mutta siis ihanaa ja antoisaa on ollut joka lailla.
0: Nyt kun olet tosiaan vähän ehtinyt pääsemään myös arkeen, niin minkälainen fiilis sinulla on tuosta voitosta? Miltä se nyt näyttää tuo kilpailu ja se voitto muutaman viikon jälkeen?
1: No edelleen semmoisia ajatuksia, että vieläkin miettii, että onko se totta. Ja nyt on ehkä kerran sitten siihen Yle Areenan kautta nähtävään lähetykseen sitten palaillut ja katsonut sieltä niitä pätkiä, niin sitä katsoisi, niin kuin juuri sanoin, että edelleen miettiä, että onko tuo totta ja

0: unelma vai minkälainen se polku tavallaan siihen, että lähdit kilpailuun mukaan, niin oli?
1: No, tämä on ollut mun unelma ihan lapsesta asti. Että alta kouluikäinen on ollut, kun mä muistan, että on TV:n ääressä katsottu tangomarkkinoita ja katsottu, kuinka se kaikki näyttää niin hienolta ja mahtavalta ja semmoinen tangoglamour siellä päällä. Ja on silloin jo ajatellut, että tuonne mä joskus vielä haluan.
0: Ja tässähän on juuri semmoinen yksi, niin kuin, voisi sanoa, ristiriita siinä, että se glamour ja se valmis tuote näkyy yleisölle, mutta sitten se kilpaileminen ja se taustatyö ja mitä siellä tavallaan kulisseissa tapahtuu, niin se onkin ehkä sitten paljon myös muuta. Mitä siitä voisi nostaa esille tuon yleisön näkemän juhlahumun lisäksi?
1: No, ehkä ne on nämä live-lähetykset, mitkä on se näkyvin osa sitten katsojille, mutta matkahan on oikeasti aika pitkä, että ne alkaa alkuvuodesta nämä karsintavaiheet ja eikä laitetaan videota sinne ja odotetaan taas päätöstä, että päästäänkö seuraavaan äänestysvaiheeseen ja äänestysvaiheet jatkuu ja sitten vasta on Lempäälän Ideaparkin karsintavaihe ja taas mennään muutama viikko ja sitten on semifinaalit ja sitten siellä on meritangoja välissä ja finaalia. Et se on niinku pitkällä aikavälillä, että kun yhdestä vaiheesta selviää ja ollaan päästy eteenpäin, niin saa saman tien ruveta valmistautumaan siihen seuraavaan vaiheeseen. Tämä on niinku ollut monen kuukauden, ainakin puolen vuoden ehkä, ellei pitempikin. No pitempikin joo, niin matka.
0: Ja sittenhän siinä on vielä taustalla tietysti se, että se varsinainen työ on tehty siellä vuosia aikaisemmin, eli laulut ja laulaminen on pitänyt oppia ja se vasta pitkä aika onkin.
1: No joo, kyllä se pitkä aika on, että meikäläinenkin on koko ikänsä laulanut, mutta nyt sitten nämä viimeiset pari vuotta sitten taas aktiivisemmin ja on yritetty käydä laulutunneilla ja mulla on aivan ihana lauluopettaja Päivi Vahela Nykänen, jonka kanssa on töitä tehnyt, että pari vuotta on aktiivisesti käynyt siellä Päivin tykönä ja nyt istutaan tässä.
0: No kerro aluksi hieman itsestäsi, että ehkä olet ja olet.
1: No tosiaan, Mäntyniemen Raija tietenkin ja täällä Kauhajoella asustelen ja Kauhajoelta alun perin kotosi ja sitten lapsuuden aikana, en muista kuinka vanha on ollut, kun ollaan muutettu Peräseiniölle ja Peräseiniöllä on sitten asunut sen suurimman osan lapsuudesta aikuisuuteen asti ja nyt olisiko sitten 5 vuotta, että on Kauhajoelle tullut takaisin.
0: Millainen tuo lapsuutesi oli? Mitä nostaisit esiin sieltä?
1: Mitähän sieltä nostaisi esille? Ei siellä lapsuudessa mitään ihmeellistä ollut, että Peräseiniöllä asuessa, niin siinä kotopihalla oli hevosia ja ne oli pienelle likalle ehkä semmoinen ihana asia, että sinne talliin sai mennä ja muistan, että on saatu reellä ajella ja ei mitään ihmeellistä.
0: Peräseiniökin on nykyinen osa Seinäjokea, mutta aikanaan oli tietysti oma itsenäinen kuntansa ja semmoinen pieni turvallinen taajama ja maalaismainen keskusta. Mitä muistoja nousee mieleen Peräseinäjoista?
1: Mitä muistoja tulee mieleen Peräseinäjoista? No, Peräseinäjoki on, voisi sanoa, että se on ollut turvallinen asuinpaikka. Että joo, pieni kylä, mutta ehkä siinä on ollut etunsakin sitten, että pieni paikka. Ja ei mulla ole kuin oikeastaan hyvää sanottavaa Peräseinäjoesta, että siellä on ollut hyvä kasvaa.
0: Molemmissa nykyisessä kotikunnassa sieltä, mistä olet lähtöisin Kauhajoella ja sitten tuolla Peräseinäjoella, molemmissa on aika isot romaniyhteisöt myöskin paikan kokoon nähden. Kauhajoella itse asiassa Suomen suhteellisesti suurin romaniyhteisö. Vaikuttaako se lapsen näkökulmasta jotenkin, että romaneja on paljon, niin siihen kasvupaikkaan?
1: No en mä koe, enkä mä usko, että se vaikuttaa millään lailla. Että se, että näissä ympäristöissä on kasvanut niin kuin ihan pienestä asti, niin se on, tuntuu jotenkin niin normaalilta ja tavalliselta, että ei siihen kiinnitä itse millään lailla huomiota.
0: Onkohan siinä sitten osittain kysymys siitäkin, että myöskään ehkä kun siellä on romanit ovat tuttuja ja tavallisia kyläläisiä, niin he ovat myöskin niin kuin ihan tavallisia ihmisiä siellä, että ei

0: niin kuin olla ehkä niin erikseen, vaan osa sitä P-jokea tai Kauhajokea.
1: Mä uskon just näin, että kaikki on tuttuja kasvoja ja kaikki tuntee suhteellisen pienissä paikoissa molemmissa, että kaikki tietää ja tuntee toisensa, että samaa kylää ollaan ja asutaan, niin ei siinä mitään.
0: Mainitsitkin, että musiikki on ollut osa elämääsi ihan sieltä pienestä asti. Mitä musiikkia kuuntelit tai lauloit itse pienenä?
1: Itse pienenä. Kyllä se on iskelmämusiikkia ollut heti silloin pienestä. Että mä muistan, että karaoke-laitteet oli varmaan aika uusi juttu silloin. Ja mäkin muistan, että kun ensimmäiset karaoke-laitteet sille kotia on tullut. Ja sitten ne muutama ensimmäinen karaoke-kasetti vielä vanhanaikaisena videokasettina, että muutama kasetti oli, mistä sitten laulettiin, ja sittenhän niitä piti kelailla aina edes takaisin. Semmoinen muistikuva on siitä jäänyt. Kyllä se sieltä pienestä asti on.
0: Mikä tuossa perinteisessä iskelmämusiikissa ja tämmöisessä, voisi sanoa niin kuin vanhan ajan musiikissa, niin mikä siinä viehättää ja kiehtoo?
1: Toi on ehkä vaikea kysymys, mutta ehkä se on sitä omaa jotakin semmoista sielumaisemaa ja osa itseä jollakin lailla, että se on se, mikä kolahtaa.
0: Pyysin sinua vähän ennakkoon miettimään muutamaa sellaista kappaletta, jotka haluaisit nostaa esiin jollain tavoin sinulle vaikuttavina kappaleina. Mikä olisi ensimmäinen näistä?
1: No, multa on aina kysytty, että kuka on mun yksi esikuvista, niin tietenkin mun on pakko tähän kohtaan sanoa, että Paula Koivuniemi.
0: Mikä tuossa Paula Koivuniemessä ja hänen äänessään on sellaista, mikä tekee siitä niin poikkeuksellisia, niin laadukkaana?
1: Nyt pitäisi sitten legendaa tässä niin kuin huolella kehua, mutta Paulahan on tehnyt ihan mielettömän uran ja juurikin hittiä hitin perään. Paulan ääni on semmoinen, joka uppoo johonkin mun sielun maailmaan. Siinä on jotakin semmoista tummaa, syvää ja ihan sama, mitä se Paula sieltä laulaa, niin laulun sanoma kyllä niin kuin ehkä sen Paulan äänen myötä menee joka kerta perille asti. Herättää vahvoja tunteita.

0: Olet taustaltasi romani ja vartuit romaniyhteisössä. Tuossa äsken sivusimme asiaa ja totesit, että oikeastaan siellä peräseinäjoilla pienellä paikkakunnalla tämä romanius tai se romani-identiteetti, niin se ei niin kuin valtavasti tavallaan eronnut siitä muusta, että te olitte peräseinäjokelaisia ja romanit osa sitä yhteisöä, mutta minkälaisia muistoja sinulle nousee mieleen nimenomaan romanina kasvamisesta ja romaniyhteisön jäsenenä? Mitä asioita haluaisit siitä nostaa esille?
1: Mä en tiedä, onko sitä mitään eriksensä esille nostettavaa. Tämä on ollut ihan tavallinen lapsi ja ihan normaalisti muiden lasten mukana siellä omassa asuinympäristössä. Että ei siinä ole mitään poikkeavaa ollut. Ihan samanlaista elämää kuin kaikilla muillakin.
0: No, mitä tämä romanius sinulle merkitsee?
1: No, se on tietenkin osa mua, mutta ehkä kun siihen on kasvanut, niin ei sitten osaa mitään eriksensä poikkeavaa sanoa, että se on osa mua, sitä mitä minä olen.
0: Jos ajattelet romanikulttuuria ja romanikulttuurin arvoja ja tämmöisiä, niin mitä erityisen hyvää ja hienoa haluaisit nostaa esille siitä sinun omasta kulttuuristasi?
1: Mä en ehkä tiedä. No, ehkä se on kulttuuriin sitten jollakin lailla sidonnaista, mutta meille se perheyhteys ja suku on erittäin tärkeä ja rakas. Ehkä se on yksi mun mielestä hieno asia.
0: Otetaan tähän vielä loppuun toinen näistä musiikkiesimerkeistä. Mikä olisi toinen kappale tai kuka artisti olisi sellainen, jonka haluaisit nostaa esiin?
1: No, minähän tykkään ehdottomasti Hirvosen Karista ja käynyt sitten suurimmaksi osaksi sitten varmaan Karin keikkoja kuuntelemassa ennen tätä omaa voittoa. Joo, Hirvosen Kari. Pakko sanoa tähän kohtaan.
0: Mikäs kappale häneltä voisi olla semmoinen kuuntelemisen arvoinen vinkki?
1: No, yksi kappale on semmoinen kuin Syksyn lehdet, mikä menee johonkin syvällä sielun maailmaan ja herättää jotakin suuria tunteita. Melodia ja sanat, niin. Ja Karin ääni siihen päälle tietenkin, niin se on jotakin kaunista.

Näin siis kertoo vuoden 2026 tangokuningatar Raija Mäntyniemi. Jatkamme hänen seurassaan ensi viikolla tämän kaksoisjakson jälkimmäisessä osassa. Silloin kuulemme muun muassa siitä, mikä Mäntyniemelle on vastapainoa musiikkityölle ja mitä hän arjessaan arvostaa. Kiitos seurasta, kuulemiin.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Heittäydy valoisiin aamuihin klassisen musiikin siivin. Radio 1 aamusoitto aloittaa päiväsi lempeästi juontajan seurassa. Musiikkina soi sekä klassisen musiikin rakastetuimpia teoksia että aamuun sopivia yllätyksiä. Aamusoitto maanantaista perjantaihin kello 7 uutisten jälkeen sekä sunnuntaisin kello 9 jälkeen. Ja jälkikuunteluna myös Yle Areenassa.
2: Nyt alkaa Yöklassinen.

Fagotisti Jaakko Luoma ja Tapiola Sinfonietta soittavat nyt Peter von Winterin Concertinon numero 1 C-molli fagotille ja orkesterille.

Tämä levytys oli vuodelta 2017. Fagotisti Jaakko Luoma ja Tapiola Sinfonietta soittivat Peter von Winterin Concertinon numero 1 C-molliin.

Violisti Arthur Grumiot ja pianisti Ricardo Castagnone soittavat Franz Schubertin sonatiinit viululle ja pianolle numeron 1, 2 ja 3 ja lopuksi vielä Schubertin sonaatin viululle ja pianolle A-duuri opus 162. Aluksi Franz Schubertin sonatiini viululle ja pianolle numero 1 D-duuri opuksesta 137.

Arthur Grumiot soitti viulua ja Ricardo Castagnone pianoa. Kuulimme Franz Schubertin sonatiinit viululle ja pianolle numeron 1, 2 ja 3 ja päätteeksi vielä Schubertin sonaatin viululle ja pianolle A-duuri opus 162. Seuraavaksi Lincoln Centerin kamariyhtye soittaa Ludwig van Beethovenin septeton S-duuri opus 20 jousille ja puhaltimille.

Kuulimme Lincoln Centerin kamariyhtyeen soittamana Ludwig van Beethovenin septeton S-duuri opus 20 jousille ja puhaltimille. Viulisti Isaac Stern ja Eugene Omandin johtama Philadelphian orkesteri soittavat nyt Max Bruchin viulukonserton numero 1 G-molli opus 26. Bruchin konserton osat ovat Vorspiel, Allegro moderato, Adagio, lopuksi finaali Allegro energico, presto.

Viulisti Isaac Stern ja Philadelphian orkesteri, jota johti Eugene Umandi, esittivät Max Bruchin viulukonserton numero 1 G-molli. Nyt soi Georges Bizetin säveltämä sinfonia C-duuri, lisänimeltään Rooma. Sinfonian soittaa seuraavassa Melbournen sinfoniaorkesteri, jonka johdossa on John Lansbury. Levytysvuosi on 1995. Bizetin Rooma-sinfonia alkaa osalla Andante tranquillo, allegro agitato, ma non troppo presto.

Tähän karnevaaliin päättyi Georges Bizetin sinfonia C-duuri Rooma. John Lanchbery johti edellä Melbournein sinfoniaorkesteria, levytysvuosi oli 1995. Vera Beidings soittaa harppua, Jesus Lopez Cobos johtaa Amsterdamin Concertgebouw-orkesteria. Ohjelmassa on Alberto Ginasteran harppukonsertto opus 25. Osat ovat Allegro Giusto, Molto Moderato, Liberamente Capriccioso, Vivace.